0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Vabljeni, da ostanete z nami v nadaljevanju nočnega programa Radija Ognišče in prisluhnete izbrani glasbi. Naslednja ponovitev bo ob 4:25 in to bo ponovitev kulturnih utrinkov.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Voglio di vivere.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Poslušate nočni program Radija Ognjišče in čas je za ponovitev četrtkovih prazničnih minut namenjenih kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Na današnji praznik bi vas radi povabili na praznovanje v imenu duhovniškega okteta Oremus, ki praznuje 20 let in bo ob 20-letnici zapel v nedeljo zvečer v Ljubljanski stolnici, teden pozneje pa v Novomeški stolnici. Tenorist, duhovnik Marko Čižman.
3: Se mi zdi, da pravzorov ne samo, da ne boš kakšni v Sloveniji ne vedo, da obstajamo. Meni se zdi, ko takole malo gledam in gledam tudi po svetu, da je pravzaprav smo en tak
2: unikat.
3: Poznamo recimo en duhovniški trio, ki obstaja, ampak da bi prav bil kot oktet duhovniški, pa sploh ne vem. Morda je, lahko bodo poslušalci malo pobrskali po internetu, morda bodo našli kakšen podatek, ampak se mi zdi, da v tem smo nekako en tak unikat. Slovenci imamo ogromno zborov in lepo je, da je tudi kakšen duhovniški oktet zraven. Je pa do tega pravzaprav prišlo, mogoče kar rečva, po božji previdnosti. No? Leta 2006, torej 20 let nazaj, je koroški duhovnik Jože Kopajnik. Praznovali so stoletnico duhovniške zveze, Slovenske duhovniške zveze Sodalitas in je takrat nekako tako imel dobro idejo, kaj če bi pa eni slovenski duhovniki zapeli kaj, ko v spomin. Ne? No in potem poznal gospoda Marjana Lampreta in je enostavno poklical, rekel Marjan, daj, a bi ti lahko zrihtil kakšne duhovnike, da bi prišli gor zapet. In Marjan kot človek akcije je to kar zavrtil telefone, nekaj nas je poznal, nekaj je poznal preko koga, ti, dej mi koga, svetuj. In tako nas je zbral 8 skupaj s sabo in je rekel, daj, a naredimo eno akcijo, da gremo zapet, to bi bilo pa lepo za koroške Slovence in upočastitev duhovnikov tudi, ki so delali med temi ljudmi tako rekoč stoletje. In smo bili vsi kar nekak za stvar. In potem smo se dobili. Takrat je bil edini pravzaprav, ki je imel res tako glasbeno izobrazbo, če rečemo, gospod Janez Rihteršič, zdajšnji župnik v Šentjerneju. In smo rekli, Janez, nekaj naredi z nas.
2: Prevzemi.
3: Prevzemi. Ja. In tako je potem Janez začel in smo se pač naučili par pesmi, prišli gor, zapeli. In na koncu, ko smo bili tam v garderobi, je rekel Marjan, fantje, v bistvu se niti nismo toliko slabo odrezali, kaj pa če bi se še kdaj dobili? In smo rekli, pa se dejmo. No in tako se je zadeva potem dejansko začela. Nihče ni imel niti pojma, kam nas bo to odneslo in da bomo 20 let skupaj, to je res, bi rekel po svoje, sploh glede na to, da smo duhovniki po eni strani tudi zelo taki, bom rekel vsak zase, ne, kot en petelim na kupu gnoja, ne, da smo to zdržali. To je v bistvu en dokaz, da čudeži še obstajajo.
2: In iz začetkov pred 20 leti je nastala zasedba, ki ima danes za seboj vrsto takih in drugačnih nastopov, samostojnih in drugačnih koncertov, pa 2 zgoščenki in zanimive, lepe poti med rojake v svet. Duhovniški oktet Oremus je zapel Slovencem v Združenih državah Amerike, spoznaval Baragovo pot, pel Slovencem v Avstraliji in Argentini. Tenor, duhovnik, župnik župnije Ljubljana Ježica, Sebastian Likar.
4: Ne bi omalovaževal naših ljudi, a ne še posebej nam zelo zvestih, bomo rekli, prijateljev. Pa vendarle izkušnja prinesti slovensko pesem, pa tudi naše duhovništvo našim rojakom je gotovo nekaj, kar nas je zelo zaznamovalo v teh 20 letih.
2: Z raznolikim programom so napolnjene pevske mape Oremusa.
3: V naših notah je pravzaprav, bom rekel tako, kar dost širok izbor. Včasih celo, mogoče tako, da ljudje kar malo pogledajo, a tole tudi duhovniki pojejo. Ne vem, recimo, je ena taka primorska šaliva, recimo, ki govori o tem, ne vem, da bo vlak zamudil, ne?
2: Ja.
3: Ker so se predolgo zadržali v vinski kleti. In je tako šaliva pesem, vem, da ko smo jo enkrat izvajali, da so kar ljudje tako v dvorani.
2: Opa.
3: Kaj je to zdaj? Ne? Ampak seveda so potem bili navdušeni, ker je bila, tako kot se spominjam, res tudi tako dobro izvedena. No? Ker vendarle tudi te moji sopevci, čeprav tako dosti krat zelo resno delujejo, ampak znajo se tudi pohecati in v takih primerih, kot so recimo take pesmi, pa to kar prav pride.
2: Pevci pod umetniškim vodstvom Bernarde Božič Močnik pripravljajo 2 koncerta. Enega to nedeljo, drugega prihodno nedeljo. Enega v Ljubljani, drugega pa v Novem mestu.
4: Ravno zato, ker smo, čeprav samo z enim članom, pa vendarle pomembnim iz novomeške škofije, smo se vedno nazivali kot duhovniški oktet ljubljanske novomeške škofije. Zato bomo imeli dva koncerta, torej 7. junija, torej nedelja zvečer ob 7:30 v ljubljanski stolnici in čez en teden 14. junija ob 19. v novomeški stolnici. Datumi so tako izbrani, ker smo doslej ta leta, ali pa recimo temu zadnjih 10 let imeli letne koncerte prav prvo nedeljo v juniju v enem od božjepotnih svetišč po Sloveniji in odločili smo se pa seveda za mater vseh cerkva, torej za stolnice,

0: pomemben in da tudi s tem namenom še vedno delujem.
1: Tako duhovnika, tenorista v duhovniškem oktetu Oremus, Marko Čižman in Sebastian Likar. V imenu pevcev sta

To je bila ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tudi med podcasti. In seveda ne preslišite petkovih, na sporedu bodo ob 10. uri in 15 minut. V nadaljevanju pa boste slišali še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 5. pa bo jutranja molitev rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: V soboto se začenja papeževo apostolsko potovanje v Španijo. Logotip in geslo. Predstavitev na tiskovnem uradu. Od institucij do periferij. Romanje papeža Leona 14.

0: se ga v Španijo. V pripravi na apostolsko potovanje mesta, ki pričakujejo papeža in cerkev v Španiji. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonifacija.
1: Cerkev v Španiji je ob apostolskem obisku papeža Leona XIV. Pripravila logotip in geslo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Logotip je oblikovan kot odprt krog v gibanju, sestavljen iz človeških figur, ki so medsebojno povezane in usmerjene navzgor. Ta kompozicija izraža skupnost, srečanje in vzajemno podporo. Ne predstavlja samo skupnega druženja, ampak skupno hojo proti skupnemu cilju. Devica Marija, ki je v središču, predstavlja srce gibanja. Gre za materinsko navzočnost, ki sprejema in usmerja poglede k Bogu, znamenje enosti in upanja za celotno ljudstvo. Izbrano geslo povzdignite oči iz 4. poglavja Janezovega evangelija je povabilo naj dvignemo pogled onkraj vsakdanjih skrbi ter ponovno odkrijemo Božjo navzočnost in se odpremo drugim. Je povabilo k upanju in kontemplaciji, ki spodbuja naj se ne zapiramo vase, ampak ponovno najdemo enost, lepoto in ljubezen kot konkretna znamenja skupnega življenja. V tem dejanju dvignjenega pogleda se izraža tudi odnos, s katerim cerkev v Španiji sprejema obisk svetega očeta. Z odprtim srcem in s pripravljenostjo na skupno hojo.
2: Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je na tiskovni konferenci predstavil papeževo 4. mednarodno apostolsko potovanje namenjeno Španiji. Obiskal bo Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Pričakujemo lahko, da bo v svojih govorih in med srečanji odprl teme, kot so mir, razorožitev, enotnost, mladi, kultura, nove tehnologije in migracija, medtem ko bo namenil spodbudo cerkvi, ki ima še veliko povedati na mnogih ravneh. Prihodnje apostolsko potovanje papeža Leona XIV. V Španijo, načrtovano je od 6. do 12. junija, je pomembno v vseh pogledih. Sveti oče bo prepotoval 2500 km s postanki v Madridu, Barceloni in na Kanarskih otokih. Na programu je 12 govorov, 5 krajših pozdravov in 5 homilij. Pričakovanje njegovega sporočila je veliko, saj se bo dotaknil vrste tem – od razorožitve do miru, od vloge cerkve pred današnjimi izzivi, tako v Španiji kot v Evropi, do zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Pričakuje se približno 500 000 ljudi, ki se bodo udeležili različnih dogodkov. Ni treba posebej poudarjati, da so pričakovanja velika, je dejal Mateo Bruni na predstavitvi programa papeževega romanja v deželo s starodavnim krščanskim izročilom. Dežela, ki je služila kot laboratorij dialoga med različnimi svetovi v osrčju srednjega veka, dežela velikih mislecev in krščanske kulture, šola v Salamanki, kjer sta se v 16. stoletju srečali scholastična teologija in mednarodno pravo, kar je pomagalo oblikovati razmislek o pravicah in dostojanstvu vsakega človeškega bitja. In tudi dežela velikih svetnikov, kot sta sveti Janez od Križa in sveta Terezija Avilska, katerih misel preroško odmeva pred problematikami in izzivi našega časa. Papež se bo v Španiji srečal s to bogato zgodovinsko in kulturno dediščino ter se sestal s predstavniki cerkve in različnih javnih institucij, pa tudi z na tisoče mladimi, družinami, osebnostmi sveta športa, kulture in zabave. Nekateri med njimi bodo tudi sodelovali na javnih dogodkih. Dialog med cerkvijo, politiko in kulturo kot sredstvo za premagovanje polarizacije ter razmislek o tehnološkem in človeškem napredku, tudi v luči okrožnice Magnifica Humanitas, bosta med osrednjimi temami papeževih 22 govorov, pozdravov in pridig. V središču pozornosti bo seveda tudi mir v dobi zaznamovani z vojnami in konflikti ter z njim povezano vprašanje razorožitve v času, ko se uporabo orožja vse bolj upravičuje, je zatrdil Bruni. V tem smislu je potreben tudi razmislek o vlogi cerkve v Španiji in v Evropi na splošno in sicer v luči njene zgodovine in bogate dediščine. Obisk papeža Leona XIV. Je mišljen kot znamenje in spodbuda za cerkev, ki ima še veliko povedati na mnogih ravneh, v Španiji in v Evropi, kjer lahko prispeva kot konstruktivna udeleženka v javni razpravi, je dejal Bruni. Omenil je tudi vprašanje obrambe življenja, vsakega življenja, zlasti pa najbolj ranljivega. Ta skrb zaobjema tudi vprašanje migracije, ki bo v ospredju med papeževim obiskom pristanišč Kanarskih otokov. Gre za prizorišča mnogih človeških tragedij, ki so povezane s prihodi migrantov po zloglasni atlantski migracijski poti. Na teh krajih bo papež prisluhnil zgodbam migrantov ter se seznanil tudi s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v sveto znanja te evangelij. Še prej pa bo Leon XIV. Obiskal Madrid in Barcelono. V ospredju bo obisk barcelonske bazilike Sagrada Familia, kjer bo 10. junija daroval mašo ob stoletnici smrti znamenitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Kot je pojasnil Bruni, bo papež nagovoril prebivalstvo, ki živi v zelo sekularizirani družbi, v kateri krščanske korenine ostajajo v kulturi globoko navzoče. Potovanje v Španijo bo torej srečanje z vero ljudstva, ki je še vedno močno povezano s tradicijo ljudske pobožnosti, kot so na primer znamenite procesije, vidna znamenja vere, ki se ne zapira v cerkve, ampak hodi po ulicah. Papež sam bo v nedeljo 7. junija v Madridu vodil procesijo Corpus Christi. Pozornost bo sveti oče namenil tudi mladim. Po Brunijevih besedah lahko pričakujemo sporočilo bogato z vsebino, ki bo pogled usmerila v prihodnost in navdihnila cerkev za vzgojo svetih moških in žensk. Poleg besed bo potovanje zaznamovano tudi s pomenljivimi podobami. Papež v Kraljevi palači in kongresu poslancev, v madridski areni Movistar in na stadionu Santiago Bernabe, v opatiji Montserrat in baziliki Sagrada Familia. Drug simboličen postanek bo pristanišče na otoku Gran Canaria, ki je že dolgo znano kot pomol sramu, zaradi prenatrpanih in negotovih razmer, s katerimi se sooča na tisoče migrantov, predvsem iz Zahodne Afrike. Papeževa pot tako prepleta politična in institucionalna središča, duhovne in dobrodelne kraje ter simbolične lokacije vzdolž evropske atlantske meje, kar kaže na nenehno prepletanje cerkvene in javne razsežnosti njegovega poslanstva. V tem pogledu bo posebej pomemben papežev obisk Madridskega centra za sprejemanje in spremljanje ranljivih ljudi in brezdomcev, ki je na programu prvi dan potovanja 6. junija. Kot je pripomnil madridski nadškof kardinal José Cobocano, bo papež v Španijo vstopil skozi svet ranljivosti in človeških obrobij.
1: Papež Leon XIV. Bo tretji Petrov naslednik, ki bo obiskal Španijo. Svetega Janeza Pavla II. So tamkajšnji prebivalci sprejeli kar petkrat. Leta 1982, 1984, 1989, 1993 in leta 2003. Benedikt XVI. Pa je to državo na Iberskem polotoku obiskal trikrat. Leta 2006, leta 2010 in leta 2011, ko je v Madridu potekal Svetovni dan mladih na temo Ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu, trdni v veri, na katerem je bilo skoraj 2 milijona udeležencev. V pripravi na tokratno apostolsko potovanje predstavljamo kratek opis mest, ki jih bo obiskal sveti oče. To so Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Svoj apostolski obisk konec tega tedna bo papež Leon XIV. Začel v Madridu. Gre za glavno in najbolj naseljeno mesto Španije, kjer živi okoli 3,3 milijona prebivalcev. Kljub sodobni infrastrukturi je ohranilo skoraj nespremenjen prvotni videz številnih ulic in različnih zgodovinskih četrti. Med njegovo kulturno dediščino sodijo Kraljeva palača, Park Retiro, Narodna knjižnica Španije in trije pomembni muzeji. Muzej Prado, Nacionalni muzej umetnosti kraljice Sofije in Muzej Thyssen-Bornemisza. Prva zgodovinska omemba mesta sega v leto 865, ko je emir Mohamed I. naročil gradnjo trdnjave v kraju Majrit na bregu reke Manzanares. Mesto, ki je bilo v 10. stoletju ponovno osvojeno in vključeno v kraljevino Kastiljo, je bilo obdano z obzidjem. Prvi zagon za širjenje mesta sta dala v 15. stoletju Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, Filip II., znan tudi kot Filip Pravdarni, pa ga je določil za prestolnico cesarstva. Madrid je dosegal svoj kulturni in politični vrhunec v času Filipa IV. V obdobju baroka in mojstra Diega Velázqueza. S prihodom dinastije Bourbonov in vladanjem Karla III. Se je podoba mesta ponovno spremenila, obogatila pa se je z novimi arhitekturnimi čudesi. Leta okoli začetka 19. stoletja so bila tudi leta španskega upora proti transalpski nadvladi in poznejšega napoleonskega zatiranja. Če je bilo 19. stoletje v Madridu nestabilno, se je 20. stoletje izkazalo za tragično zaradi triletne državljanske vojne, ki je potekala med letoma 1936 in 1939. Do leta 1975 je sledil režim generala Franka, nato pa je prihod mladega kralja Juana Carlosa iz dinastije Bourbon prinesel svež veter novosti. Španska prestolnica je postala središče pestrega dogajanja, zlasti na področju kulture in mednarodnega turizma. Drugo mesto, ki ga bo obiskal sveti oče, je Barcelona. Gre za svetovljansko mesto z velikim kulturnim, gospodarskim, finančnim in turističnim pomenom. Je eno najbolj obiskanih evropskih mest, tako med turisti, ki želijo spoznati katalonsko prestolnico, kot med tistimi, ki se udeležujejo kongresov, sestankov in razstav, ki tam potekajo. Med sprehodom po ulicah lahko odkrijemo sledove tisočletne zgodovine, od rimskih ruševin in srednjeveškega mesta do četrti katalonskega modernizma z značilnimi stavbami, drevoredi in širokimi ulicami. Staro mestno jedro leži skoraj na ravnini, medtem ko se novejše četrti postopoma vzpenjajo proti hribovju v ozadju. Prve omembe Barcelone segajo v drugo stoletje pred Kristusom in govorijo o mestu, ki so ga ustanovili Kartažani z imenom Barkeno. Rimljani so ga osvojili in ga preimenovali v kolonijo z imenom Favencia Julia Augusta Paterna Barcino. Območje so nato osvojili Vizigoti, Mauri in nazadnje Franki Karla Velikega. Poroka med dedičem katalonske dinastije in potomko Aragonskega kraljestva ter posledična združitev obeh regij sta zaznamovali začetek obdobja velikega razcveta za celotno Katalonijo. Leto 1474 je bilo leto poroke med Ferdinandom Aragonskim in Izabelo Kastilsko ter rojstva Združene Španije sestavljene iz Kastilje, Katalonije in Aragonije. Barcelona je nato postopoma izgubila svoj gospodarski in trgovski pomen in pojavljati so se začele težnje po neodvisnosti Katalonije, ki so skozi stoletja naraščale. Prva prava deklaracija o neodvisnosti sega v leto 1931, vendar je slava Barcelone kot prestolnice trajala le do državljanske vojne, v kateri je mesto leta 1939 padlo pod okupacijo Frankove vojske. Po njegovi smrti leta 1975 je bila pod vodstvom kralja Juana Carlosa Kataloniji leta 1978 priznana avtonomija. Iz Barcelone bo papež Leon XIV. V četrtek 11. junija odšel na otok Gran Canaria, naslednji dan pa na otok Tenerife. Oba sta del Kanarskih otokov, arhipelaga v Atlantskem oceanu, ki ga sestavlja 7 glavnih in več manjših otokov. Gre za najjužnejšo regijo Španije, ki je zaradi svoje lege v zgodovini veljala za vez med 4 celinami – Afriko, Severno Ameriko, Južno Ameriko in Evropo. Gran Canaria, tretji največji otok Kanarskega otočja, se zaradi izjemne raznolikosti pokrajin in podnebi pogosto imenuje miniaturna celina. Sveti oče bo obiskal prestolnico Las Palmas de Gran Canaria, ki leži na severovzhodu otoka, približno 150 km od maroške obale. To mesto je leta 1478 ustanovil Juan Rejon, v naslednjem stoletju pa je postalo pomembno pristanišče na poti v Ameriko. Leta 1599 so ga nizozemski pirati oplenili in delno uničili, vendar si je hitro opomoglo. V 18. in 19. stoletju je sprejelo številne evropske priseljence, ki so prihajali ne le iz Španije, ampak tudi iz Portugalske, Italije in drugih evropskih držav. Leta 1852 je mesto Las Palmas de Gran Canaria postalo prosto pristanišče in se v naslednjih desetletjih uveljavilo kot eno najpomembnejših španskih pomorskih pristanišč. Santa Cruz de Tenerife pa je glavno mesto otoka Tenerife, ki je največji med kanarskimi otoki in glavno mesto istoimenske province. Skupaj z Las Palmas de Gran Canaria je glavno mesto kanarske avtonomne skupnosti in sedež lokalnega parlamenta. To območje je bilo naseljeno že pred približno 2000 leti. Sem je leta 1494 priplul Fernandez de Lugo in postavil križ, po katerem je mesto dobilo ime. Ta križ je še danes hranjen v cerkvi posvečeni brezmadežni Mariji in ga nosijo v procesiji na dan križa 3. maja. V 16. stoletju je mesto postalo pomembno trgovsko in tranzitno pristanišče na poti v Ameriko, kar je še okrepila trgovina z Anglijo. V prvi polovici 18. stoletja je bilo najpomembnejše središče piratov v makaronezijski regiji. Med letoma 1833 in 1927 je bilo edino glavno mesto province Kanarskih otokov. Leta 1927 pa je bilo ozemlje razdeljeno na dve provinci, to je Las Palmas de Gran Canaria in Santa Cruz de Tenerife. Zato si danes z mestom Las Palmas to mesto deli vlogo glavnega mesta.
0: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Wessexu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfried. Nat je vstopil v samostan, ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pred 30. posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, 2 leti zatem pa učil v Rim. Papež Gregorij II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije, je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifacij nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hočejo ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko-krščansko in germansko kulturo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Lepo vabljeni k molitvi rožnega venca. Danes molimo žalostni del, skupaj s šolskimi sestrami.
1: Imeno Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha,
2: rojen
1: iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega,
2: od tod bo prišel
1: sodi žive in mrtve. Verujemo Svetega Duha,

0: Olja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj. Amen.
0: Jezus,

0: Odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas iz peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili umirajočih in duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Gospod, daj vsem rajnim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
4: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
4: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih. Poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročile, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Slovenija je dobila 16. vlado, ki jo bo vodil prvak SDS Janez Janša. Napovedal je, da bo koalicija delala za vse generacije. Med ključnimi izzivi, s katerimi se bo morala soočiti, je poudaril visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo.
1: Nastopom te vlade se dokončno neha čas, ko so ali pa ko smo drugorazredni v tej državi nastavljali še drugo lice. Enaki vatli bodo veljali za vse in predlagam, da se s tem čim prej sprijaznimo.
0: Ministrstvo za notranje zadeve bo vodil Franci Matos, obrambni resor Valentin Hajdinjak, zunanje ministrstvo Tone Kajzer, finance Andrej Šircelj, ministrstvo za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Tudi ostale resorje prevzemajo izkušeni kadri, je dejal Janša in dodal.
2: Kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodisi so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
0: Vlada se je včeraj sestala na ustanovni seji in opravila tudi nekatera imenovanja. Razrešila je več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Podpredsednika vlade bosta prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg se povečuje. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je slabih 16% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. V pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Svet splošne bolnišnice Novo mesto je na sredini seji za strokovnega direktorja bolnišnice imenoval Iztoka Gradeckega, specialista interne medicine ter specialista kardiologije in vaskularne medicine. Štiriletni mandat bo nastopil 18. junija. Podjetji Visa in Mastercard bosta v soboto prekinila poslovanje na Kubi, da se izogneta sankcijam ameriške administracije pod vodstvom Donalda Trumpa. Združene države Amerike pritisk na Kubo stopnjujejo od januarja, ko so uvedle naftni embargo, ki je ohromil večino gospodarske dejavnosti države. Med Kubanci se širi pomanjkanje. Po noči se je od zahoda oblačilo, proti jutru so na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature od 9 do 13, na Goriškem in ob morju 16 stopinj. Padavine se bodo postopno razširile na večji del Slovenije. Tudi kakšna nevihta bo nastala, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v Alpskih dolinah pa 15 stopinj Celzija. Obeti v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. Nedelja in ponedeljek pa pretežno jasna dneva, po večini suho bo, iz dneva v dan spet topleje. Podatki o vremenu o petih Agencije Republike Slovenije za okolje. Kredarica v oblakih, megla 4 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 56 km na uro, Ilirska Bistrica 10 stopinj, Maribor 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 11 stopinj, Murska Sobota jasno 12, Idrija, Trebnje, Metlika, Gorenja vas, Ravne na Koroškem 12 stopinj. Novo mesto, zmerno oblačno 13, Bohinjska Češnica 13 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 14, Kranj, Vrhnika 14 stopinj, Celje, Ajdovščina in Lendava 15, Pohorje 16, Koper o 5 zjutraj 17 stopinj Celzija. Ovira na Podravski avtocesti zaradi predmeta na cesti je oviran promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku. Vozite previdno in srečno pot želimo. Še nekaj sekund in ura bo 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Andrej Toplišek, septet v polki Zaigraj. Dobro jutro, z vami se podajava v nov dan, 5. junij je, Mark Gazvoda in Nataša Ličen, igravam Radio Ognišče, 19 minut do 6. je. Na god svetega Bonifacija, škofa in mučenca, danes je tudi prvi petek in svetovni dan varstva okolja. Naj bo uspešen dan, v njem čim več prijetnih občutij, izrazov dobrohotnosti, pozornosti, ljubezni. Ob slednji pa se navezujemo tudi na pesem, ki jo je izbral za to jutro Miha Močnik med ostalimi tudi pesem Kot nekdo, ki je imel, me bo rad. Poje Alenka Godec.

0: veš kak vic?
1: Dragi, v skrbeh sem zaradi Jurčka. Pravi, da ga boli trebuh.
2: Daj no, to večkrat pravi.
1: Že, ampak mislim, da je resno, zato ker danes nimajo pouka.

Polka z naslovom Ljubezen in Kerelci, mlad kvintet iz okolice Gorenjske, desetletje že skupaj ustvarjajo sedemčlanska zasedba, ki rada preigrava Avsenikovo glasbo ter slovensko in tujo zabavno glasbo. 10 minut dobrih je do 6, bližamo se že prvi rubriki, danes zgoduje Bonifaci. Rojen v anglosaški Angliji, bil je vodilna oseba v anglosaški misiji v germanskih delih Frankovskega cesarstva v 8. stoletju. Organiziral je pomembne temelje cerkve v Nemčiji in papež Gregor III. Ga je imenoval za nadškofa Mainza. Več pa po zapisih Silvestra Čuka o današnjem svetniku bere kolega Jure Sešek. Še predtem pa pesem Denisa Trapa, s katero se je predstavil na letošnjem festivalu Ritem srca, in s to pesmijo z naslovom Ljubezen nikoli ne mine, neposredno prinesel sporočilo o prioritetah v ta naš svet, ki ga narekuje hitrost. Denis Trap.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti juni, Bonifaci, škof in mučenec iz 8. stoletja. Njegova domovina je bila Anglija. Rodil se je okoli leta 673 blizu samostana Exeter v zahodnem delu tedanjega kraljestva Wessex. Pri krstu je dobil ime Vindrif in že v mladih letih je vstopil v samostan, kjer se je poglobil v študij in bil tudi sam nekaj časa učitelj gramatike v samostanski šoli. Ko se je bližal 40. letu, je v sebi začutil klic za misijonsko delo na evropski celini. Leta 716 je zapustil otok in šel po stopinjah svojega prijatelja Willibrorda, ki je bil škof v mestu Utrecht v današnji Nizozemski. Winfried je želel delovati kot misionar med Sasi in drugimi rodovi na nemškem ozemlju. Prvi poskus mu je spodletel in moral se je vrniti v domovino. Leta 718 je dokončno zapustil Anglijo in odšel naprej v Rim, kjer je od papeža dobil vsa pooblastila za oznanjevanje evangelija. V znamenje svoje povezanosti z rimsko cerkvijo si je tedaj vzel ime Bonifaci po rimskem mučencu Bonifaciju. Že na poti iz Rima proti severu je skušal za krščanstvo pridobiti Bavarce. Mislil je ostati kar med tem ljudstvom na jugu Nemčije, toda Willibrord ga je prosil, naj mu pride pomagati na sever. Res sta vneta duhovnika v kratkem času dosegla lepe uspehe. Willibrord je hotel Bonifacija postaviti za svojega naslednika na škofovskem sedežu v Utrechtu. Bonifaci pa je to ponudbo vljudno in odločno odklonil. Skušal je uresničiti svojo davno željo, da ponese evangelij germanskim rodovom na ozemlju današnje Nemčije. Odšel je v pokrajino Hessen, kjer je spreobrnil mnogo ljudi in ustanovil samostan. O tem nepričakovanem uspehu je poročal papežu, ko ga je obiskal v Rimu, kot sta se bila dogovorila ob svojem prvem srečanju. Papež ga je posvetil v škofa in mu naročil, naj organizira cerkveno življenje na področju nemško govorečih rodov. To papeževo naročilo je terjelo mnogo truda in potrpežljivosti. Bonifaci je skušal vernike povezovati v trdne enote in je odločno nastopal zoper zakoreninjene navade in razvade. Leta 753 je 80-letni Bonifaci, ki mu je nekdani učitelj Willibrord zaupal skrb za svoje misijonsko delo v okolici Utrehta, še enkrat odšel tja. Njegov prihod je razveselil številne dobre vernike, zbudil pa je tudi sovraštvo redkih preostalih poganov. Ko je šel Bonifaci v spremstvu nekaterih učencev birmovat novo spreobrnjence, ga je napadla skupina poganov. Pobili so ga z mečem. Preden je izdihnil, je vernike še zadnjič spodbudil, naj ostanejo zvesti Kristusu. Njegovo truplo so zmagoslavno prepeljali v Fuldo, kjer je danes sedež Nemške škofovske konference.

Dobro jutro, ura je 6.5. juni in radijske vsebine za danes, prvi petek v mesecu, ko je tudi pobožnost na čast Jezusovemu srcu. In če najprej pozdravimo naše počitnikarje, skupino radijskih sodelavcev, že četrti dan letos na 24 radijskih počitnicah, danes se peljejo v znamenito Granado. Približno 350 jih je skupaj, razporejeni pa so v 8 avtobusih. Počitniški utrip odmeva tudi v našem radijskem programu s počitniško razglednico, tudi oglašanje pa nagradnim vprašanjem. Tudi na Facebooku lahko spremljate njihova doživetja v predstavitvi s fotografijami in videoposnetki. Med radijskimi vsebinami pa v svetovalnici danes bomo gostili Edvarda Ravnika, predsednika Združenja multiple skleroze Slovenije in ob nedavnem svetovnem dnevu omenjene bolezni, ki je pogosto nevidna, se bomo pogovarjali o vsakodnevnih izzivih ljudi s to diagnozo, kako premagujejo ovire, kako jim lahko stojimo ob strani, vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi vprašanji danes zjutraj ob 8. Vse več staršev se zaveda, da pametni telefoni in družabna omrežja družbena njihovim otrokom škodujejo, zato se odločajo, da z nakupom telefona svojemu otroku počakajo do konca osnovne šole. Zakaj je to dobro, bo v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pojasnila ena od pobudnic spletne strani pocakajmo.si, Emi Skinner, ob 9.20. Komentar tedna pripravlja Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije, prisluhnite ob 14.30. Za vse, ki čutite, živite z naravo in v njej preživite lepši del svojega prostega časa, pa povabljeni ob 17. v našo radijsko družbo, prvi petek v mesecu je, zato zanimivosti nočnega neba predvidevam. Petko večer, van prihaja nocoj pevka, ki je že v najstniških letih okusila slavo v nekdanji Jugoslaviji, bila prva Slovenka, ki se je pojavila na kultnem MTV-ju, še vedno ustvarja, prepeva, snema, napisala je tudi kopico besedil za uspešnice drugih pevk, dolga leta tudi radijska napovedovalka, voditeljica, glasbena urednica na nacionalnem radiju. Prisluhnite pogovoru z Anjo Rupel nocoj ob 20. V Mladoskopu se nam bo pridružil Urh Prosen, dijak 5. letnika srednje frizerske šole in nadebuden medijski ustvarjalec. Ne zamudite ob 21. pogovora z njim. Ritem srca ob 9:30 v vdaji, ki jo iz tedna v teden namenjamo novostim in zanimivostim iz sveta sodobne krščanske glasbe. Nocoj bomo slišali nekaj najbolj odmevnih novih singlov z mednarodnih krščanskih lestvic ob 21:30. Prijetno poslušanje. Zdaj, ko smo skupaj v jutranjem programu Radija Ognišče, ura pa 6:03. Najbolj odmevnih novih singlov z mednarodnih krščanskih lestvic ob 21:30. Prijetno poslušanje. Zdaj, ko smo skupaj v jutranjem programu Radija Ognišče, ura pa 6:03.

Poslušali smo zbor Gala iz naših Gala koncertov. Takrat se sestavijo dobri pevci in tako imamo tudi dobre in kakovostne pesmi. Na našem radiu jih lahko poslušate, pesmi, ki jih izbira Miha Močnik ob 6:06. Ja, Mariji smo bili posebej, smo se njej posvečali maja, zdaj pa juni, ki pa je posvečen Jezusovemu srcu. Po včerajšnjem prazniku Telovo smo praznovali in tudi marsikot po telovskih procesijah se bomo ves juni še vedno naslonili tudi na misli razmišljanja iz letošnjih vrtnic Sveto obličje. Napisal jih je dr. Anton Štrukelj, povabljeni k prebiranju celote, mi pa v jutranjem programu le izberemo nekaj njegovih misli, tako tudi čez nekaj trenutkov. Padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, temperature od 19 do 24 v alpskih dolinah, 15 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno. Tole pa skupaj trije naši ob 6:08.

Iz letošnjih vrtnic z naslovom Sveto obličje, ki jih je napisal dr. Anton Štrukelj, in vrtnice za leto 2026 so izšle tudi pri založbi Salve. Mi pa za vas prebiramo le nekaj izbranih za danes misli. 5. junij, Kristusovo trpeče obličje. Pred našimi očmi je Jezusov smrtni boj na Oljski gori. Na Jezusa pritiska videnje preizkušnje, ki ga čaka. Ostaja sam pred Bogom. Kakor vedno pokliče Boga z nežnim in zaupljivim izrazom, Abba, Oče. Prosi ga, da bi mu odvzel, če je mogoče, kelih trpljenja. Toda zdi se, da Oče noče slišati sinovega klica. Da bi Jezus ponovno povrnil človeku očetovo podobo, je moral ne le sprejeti človeški obraz, ampak se celo obremeniti z obrazom greha. Njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Tako med drugim piše v današnjih vrtnicah Kristusovo trpeče obličje za današnji 5. junij dr. Anton Štrukelj. Kot rečeno, vrtnice, ki so izšle letošnje pod naslovom Sveto obličje, tudi pri založbi Salve.

Steci z menoj po travnikih zelenih, tako Hazard v pesmi Vrtnar, to je bila slovenska popevka leta 1982. Travniki so v razcvetu, lepo jih je videti, kjer še ni pokošeno in prav danes je v ospredju svetovnega dneva varstva okolja. Nujnost odzivanja na podnebne spremembe te opažamo vsekakor v naravi, v okolju, ki je okrog nas. Danes je torej svetovni dan varstva okolja. Zakaj je ta dan? Zato, da spodbuja, kot smo že povedali, na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, da spodbuja države in tudi posameznike hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. Kot so še poudarili pri Združenih narodih, svet že desetletja posluša o opozorilih, ciljih, oddaljenih rokih, odzive pogosto zasenčijo motnje, odlašanja in zanikanja. Letošnji svetovni dan varstva okolja se po njihovih besedah zapisanih osredotoča na nujne signale, ki nam jih pošilja ta planet, naš edini dom. 6:00 in skoraj 17 minut. Dobro jutro.

Ansambl Jureta Zajca v valčku Rada me imej, pesem za vse vam v pozdrav, ki praznujete jubileje svojih skupnih življenjskih poti. Spoštuj vse in vsakogar, poslušaj in ceni vse in vsakogar, toda ostani vzravnan, samo Boga moli, je zapisal Tonino Lasconi. Vsaka pesem hoče biti luč, pa je misel Lorke, zato tudi naslednja naj bo luč v tem novem jutru, 5. junije ob 6.20. Pridi v svet ljubezni, pepel in kri.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: To jutro z nami meteorolog Urban Žagar, danes dežurni prognostik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Vreme zna biti muhasto, mi točno lovimo čas, vi pa čim bolj točno, kako se bo vreme obnašalo in kaj napovedujete za današnji petek, predvsem pa imamo misli tudi pri koncu tedna.
2: Je takole, moje upanje je takšno, da sem prišel suh v službo in da bom iz službe odšel po suhem, ampak vmes bo deževalo. Sedaj pa, da vidimo, kako bo šlo s tem. Ja, namreč od zahoda počasi se začenjajo pojavljati padavine. Sprva so še dokaj rahle, ampak potem čez dan se bodo vseeno nekoliko okrepile, sploh ob prehodu hladne fronte, nekje v sredini dneva oziroma v začetku popoldneva. No, potem pa bodo padavine postopno ponehale, vsaj večinoma, čeprav zvečer tudi še lahko nastane nekaj manjših ploh ali pa v prvem delu noči, ampak potem pa ja, padavine zapustijo Slovenijo in začne se jasniti od severa proti jutru. Bo sicer potem nastalo ob tej razjasnitvi nekaj nizke oblačnosti ali pa megle jutri zjutraj, pa vendar bo potem ta hitro razpadla in čaka nas precej sončen dan, tako da potem jutri čez dan temperature spet nad 20, danes bodo večinoma okoli 20, no jutri pa spet tam do okoli 24-25 stopinj. Ob sončnem vremenu pa bomo temperature višali še v nedeljo in ponedeljek, torej pretežno jasno vreme in vse topleje. V ponedeljek bodo temperature že tam okoli 28, morda 29 stopinj ponekod. Tudi torek bo verjetno še sončen, vsaj večji del dneva. Pozno popovdne in zvečer pa je verjetnost za nevihte večja. Kot kaže, nas bo v noči na sredo dosegla nova hladna fronta, vsaj zaenkrat, tako kaže, časovnica je morda še nekoliko negotova in takrat spet pričakujemo lahko več krajevnih padavin, ampak bomo videli, to so še podrobnosti do takrat, vsekakor pa ja, vikend precej lep. Morda pa velja izpostaviti edino nedeljo pozno popoldne večer, namreč severno od nas bo vseeno potovala ena manjša motnja, ki bi lahko proti našim Alpam prinesla tudi kakšno nevihto, ampak verjetno zato je dokaj majhna oziroma bo šlo za precej osamljene primere, če že bo sploh prišlo do tega. Tako da ja, morda predvsem v gorskem svetu v nedeljo popoldne zvečer velja biti malce pozoren tako na vremensko napoved, kot tudi na dogajanje okoli pohodnikov recimo.
1: Hvala lepa za to dodatno upozorilo. Urban Žagar, kot ste rekli, upate, da boste šli tudi iz službe proti domu nazaj na suhem, no tudi mi. Hvala lepa, sicer pa se veselimo tudi dežja, tudi tega zemlje potrebuje. Hvala za vremensko napoved, za oglašanje, pa prijeten dan in konec tedna tudi vam.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Srečno, lepo zdravo, to je bil meteorolog Urban Žagar. 3 minute dobre pa do 6:30.

0: Izkušnje in strokovne raziskave kažejo, da smo ljudje med seboj zelo povezani. Zato lahko upravičeno govorimo o medgeneracijskem prenašanju tako notranjih in moralnih ran, kakor tudi o prenašanju blagoslovov in dobrega. Seveda pa se moramo na pot iskanja zavestno podati, pravi moderatorka zdravilne besede Darja Brecelj i Pavec.
1: Pri meni osebno se mi zdi je prišlo do občutka sramu, ker je to hkrati moja družina, moje prvo gnezdo, moja primarna družina, to je moja identiteta. In je bilo razkrivanje težkih stvari, seveda mogoče na začetku, zelo počasno. Predvsem sem veliko spraševala o starih starših, o njihovih razmerah, kako je na njih vplivala vojna, kakšne dogodki so zaznamovali odnose predvsem v družini, kakšni so bili zakonski odnosi, kakšen je bil položaj očeta, mame.
0: Prisluhnite njej in Gloriji Forjan v sobotni katehezi, jutri ob 21.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Ura je 36 minut pol sedmih. Na sporedu so druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. V Sloveniji smo dobili 16. vlado, ki jo bo vodil prvak stranke SDS Janez Janša. Na glasovanju v državnem zboru jo je podprlo 49 poslancev, 30 jih je bilo proti.
5: Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani. Ministrice in ministre vabim, da v dvorani zasedejo položaje namenjene vladi. Ministricam in ministrom vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jim želim uspešno opravljanje njihove ministerske dolžnosti.
4: Je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Sledila je zaprisega vseh ministrov, prvi je imel to čast minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
6: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
4: Premier Janša je nato od Roberta Goloba prevzel posle, ob tem pa sta oba podala tudi krajši izjavi.
7: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da ne glede na njihove izkušnje bo tudi to zmogel.
8: Zdaj, vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potencijale in da bomo pri tem sodelovali.
4: Sledila je prva seja vlade, na kateri je po pričakovanjih imenovala več državnih sekretarjev. V četrti Janševi vladi je 15 ministric in ministrov. Vrednotno središče programa predstavljajo družina, spoštovanje slovenske kulture, tradicije in osamosvojitve ter krepitev povezanosti. Verjamejo v moč sodelovanja in skupnega dela za blaginjo države, že prihodnji teden bo zato nova vlada poslala strankam opozicije vabilo k partnerstvu za razvoj. Črna Gora bo prvič gostila vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana. Srečanje bo v času, ko je širitev zaradi zaostrenih geopolitičnih razmer znova med strateškimi prednostmi nalogami unije. Voditelji bodo razpravljali o napredku šesterice balkanskih držav na poti v unijo. V spredju srečanja bodo tudi varnostni izzivi. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki uspešno prehaja v možgane in bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Raziskovalec na omenjeni fakulteti Urban Košak.
9: Ko naša molekula pride v možgane, tam sočasno deluje na štiri tarče, na štiri proteine, ki so udeleženi v biokemijo kognitivnih funkcij. Naša molekula izboljša spomin in učne sposobnosti miši v dveh različnih modelih kognitivnih motenj. Najbolj pomembno pa je, da naša molekula pri tem ne povzroča nesprejemljivih, neželenih učinkov.
4: V akciji zbiranja rabljenih očal, ki se je odvijala do 11. maja, so zbrali 21.600 korekcijskih in sončnih očal za otroke in odrasle iz manj razvitih držav, ki si ne morejo privoščiti okulistične oskrbe, torej za tiste iz manj razvitih držav. V 14 letih te akcije je bilo zbranih že več kot 181.000 očal. O vremenu zmerno do pretežno oblačno bo danes nekaj jasnine, sprva še proti vzhodu. Padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah 15 stopinj. Ob 6. po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje, Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj 20 v Kopru, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro, Novo mesto pretežno oblačno 13 stopinj, Celje 13, tudi Murska Sobota, kjer je jasno petkovo jutro, Ajdovščina 15 stopinj, Hrastnik 13, Rateče 12, v Slovengradcu 12 stopinj, pretežno oblačno je, Lendava 15, Kredarica v oblakih migli, 4 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih pred Postojno proti Ljubljani. Predmet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Sever in Polskavo proti Mariboru. Srečno in previdno. Ura je 6:36 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
11: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
12: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
13: Na 104,5 MHz.

Slovenska popevka iz leta 1977, Dolina zelenega zlata, ki jo je zapel Janko Ropret. Življenje ne prizanaša, zmagovalci smo, če zdržimo v preizkušnji in po njej zmoremo, potem znova vstati v upanju in tudi ohraniti optimizem, vero v dobro tudi za nas. Vsako jutro je zato nova obljuba, nova zgodba. Novo pride, staro mine. Ura je zdaj 6:41, dobro jutro v 5. juniju.

Polka ansambla Luka Razpotnika Spoštuj slovensko pesem, dobrih 15 minut je do 7. Dobro jutro, petek je in 5. juni, tudi prvi petek v mesecu. V Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani bo nocoj ob 19. predavanje in pričevanje Kristoferja Westa, svetovno priznanega krščanskega avtorja in govornika. V organizaciji Katoliške mladine in založba Družina bo ta dogodek z naslovom Izvir, močno sporočilo teologije telesa svetega Janeza Pavla II. V prepletu z glasbo v živo. Dogodek skozi globoko pripoved o hrepenenju, telesu, zakramentih nagovarja mlade, tudi tiste, ki so še sami, pa pare, zakonce, študente. Oznanilo njegovo je dragocena popotnica za vsakogar, ki v tem današnjem svetu išče odgovore na vprašanja o ljubezni in lastni identiteti. V Zavodu nocoj ob 19.

Andrej Šifrer v pesmi Ostani z nami. Hvala, ker ostajate z nami dolga, dolga leta, že desetletja. Na današnji dan se je vse skupaj začelo. Pisalo se je leto 1994, ko je začel oddajati Radio Ognjišče iz koprskega studija v prostorih cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Od tam se je zaslišal prvi glas Radia Ognjišče, tudi glas cerkve, ki je skozi stoletja kulturno delovala, zlasti moralno oblikovala slovenski narod in končno dobila tudi možnost postaviti svoj radio. Seveda gre predvsem iz zahvala našemu ustanovitelju, monsenjorju Francetu Boletu, za njegov trud, ki je bil potreben za vzpostavitev lastne radijske postaje. Čeprav vemo, da je šele začetek blagoslov radijskega studija, torej na današnji dan smo začeli leta 1994 iz koprskega studija, torej čeprav je to bil šele začetek, smo se že takrat zavedali, da bo truda kar nekaj, da se bo trdo delo nadaljevalo vedno znova in da postaja na nek način vse trše. Včasih tudi malo vidno in velikokrat brez priznanj in pohval, kljub temu damo od sebe vse, ker vemo, da je z nami Jezus.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. juni. Hudobni ljudje varajo in so varani.
2: Bratje, varujte se tistih, ki delajo razprtije in pohujšujejo v nasprotju z naukom, v katerem ste bili poučeni. Izogibajte se jih. Kajti taki ne služijo našemu Gospodu Kristusu, ampak lastnemu trebuhu in s privzdignjenim in priliznjenim govorjenjem varajo srca preprostih. Tako je apostol Pavel svaril skupnost v Rimu. Bog ve, kakšne besede bi uporabil danes in po čem bi nas nagovoril. Gotovo je le, da bi nas nagovoril na srce. Morda bi še enkrat pribil, da svet in mi z njim nismo bili ustvarjeni za užitek, ampak za ljubezen in da je med obema za celo večnost razlik. V užitku je vedno prisotno použivanje, potrošnja. Zadovoljstvo je tako zgolj trenutno, medtem ko ljubezen vedno daje in je zadovoljstvo trajno prisotno. O tem priča zapis svetega Bonaventure o Frančišku. V lepih rečeh je motril najlepšega in vsepovsod sledil ljubljenemu po stopinjah, vtisnjenih v vse stvarstvo. Iz vseh reči si je napravil lestev, da bi se po njej povzpel in dosegel njega, ki je ves očarljiv. Z gorečnostjo nezaslišane pobožnosti je v vseh stvaritvah, kakor v potočkih, okušal izvirno dobroto in v sozvočju kreposti ter dejanj, ki so jim bila dana od Boga, poslušal nekakšno rajsko pesem.

0: Dobro jutro, z Radija Ognjišče, ura 7:07, slišali smo ravno kar še eno od pesmi iz letošnjega festivala Ritem srca in s tem imenom tudi nocoj oddajo ob 21:30 iz tedna v teden. Jo posvečamo novostim, zanimivostim iz sveta sodobne krščanske glasbe. Nocoj boste slišali nekaj odmevnih novih singlov ob 9:30. Kako bo čez dan, skozi prizmo vremena, padavine, bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, temperature danes od 19 do 24 v Alpskih dolinah do 15 stopinj Celzija, lahko zagrmi na Primorskem. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri proti večeru na Primorskem šibka burja. Kakšni so zadnji podatki o današnjem petku, 5. junija, Postojna pretežno oblačno 10, pretežno oblačno v Slovengradcu 12 stopinj, tudi Novo mesto pretežno oblačno 13, jasno v Murski Soboti 13 stopinj, pretežno oblačno v Ljubljani in 15 stopinj Celzija. Prometna nesreča na pomurski avtocesti, zaprtje vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti na dveh odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih in pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.
1: Domovina. Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
2: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Kacari drugovi do.
5: Dalmatinske pesmi, večglasno

poletje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Marta Zore, petek je 5. junij, ura 7 in skoraj 13 minut. Na današnji dan, kot smo že povedali, smo leta 1994 začeli oddajati iz koprskega studija. Danes je svetovni dan okolja, prvi petek v mesecu in prvi polni delovni dan nove 16. slovenske vlade pod vodstvom premijeja Janeza Janše. In danes četrti dan letošnjih radijskih počitnic. Lahko jih spremljamo na poti naše počitnikarje tudi v radijskih razglednicah.
1: 24. radijske počitnice. Radijska razglednica. Granada.
2: Z našimi počitnikarji smo danes v Granadi, španskem mestu, v katerem se 800 leti arabske kulture najbolj pozna. Za vas doma nekaj dejstev, ki dajo Granadi poseben značaj.
3: Granada leži ob vznožju Sierre Nevade, tam, kjer se je maverska civilizacija najdlje obdržala. Ko je drugod po Španiji že prevladovalo krščanstvo, je tu nastalo zadnje maversko kraljestvo, ki je obstalo skoraj 250 let. To je pomenilo, da je bila Granada v tistem času stičišče znanja, obrti in trgovine.
2: Zgodovina tega mesta ima natančno določen konec in natančen začetek novega obdobja, leto 1492. To leto je v Granadi preusmerilo potek evropske zgodovine. Tu je padla zadnja maverska trdnjava, s tem pa se je končalo skoraj 800 leti islamske prisotnosti na polotoku. V istem letu sta kraljica Izabela in kralj Ferdinand podprla Kolumbovo pot v Ameriko. Granada je bila del širše zgodbe španskega vstopa v novo dobo.
3: Tisti, ki se danes prehajajo po ulicah Granade, vidijo razgibanost mesta. V spodnjem delu je moderna Granada, živahna in polna študentov. Le nekaj ulic više pa stara maverska četrt. Bele hiše, ozke ulice in majhna dvorišča.
2: Na drugi strani mesta stoji katedrala, ki je bila ena prvih renesančnih stavb v Španiji. Prav tam je tudi grobnica katoliških vladarjev, v kateri ležijo Izabela Kastilska, Ferdinand Aragonski in njuni nasledniki. To so ljudje, ki so oblikovali današnjo Španijo.
3: Granada je tudi univerzitetno mesto. Že od 16. stoletja je tu študijski center, ki je v mesto prinesel raziskovanje, arhive, knjižnice in močan val mladosti. Velja za eno najstarejših in najbolj uglednih univerz v Španiji in pomembno intelektualno središče Andaluzije. Zaradi tega ima Granada posebno energijo. Na eni strani zgodovina, na drugi mladosten študentski utrip.
2: In še ena zanimivost, ki jo pogosto spregledamo. Granada je eno redkih španskih mest, kjer lahko v istem dnevu vidiš sneg in mediteransko sonce. Le nekaj kilometrov stran, na Sierra Nevadi, so najvišji vrhovi polotoka. Pozimi je tam smučišče, ki deluje istočasno, ko spodaj že cvetijo mandljevci.
3: Naši počitnikari so danes v Granadi, v mestu, ki je leta 1492 kot zadnje maversko oporišče postalo krščansko. Istega leta je Krištof Kolumb odrinil proti Ameriki, kar zaznamuje začetek španskega obdobja velikih odkritij. Še danes se tu jasno čuti preplet islamske, judovske in krščanske kulture, ki je oblikoval špansko zgodovino.
2: To je bila radijska razglednica iz Granade.

Tudi z Velike planine pogled seže daleč. Danes bo gostila cilj Evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih. Do 7. junija se bo odvijala v Kamniku in njegovi okolici. Skupaj bo v 3 dnevih nastopilo skoraj 600 atletov iz 33 držav. Konec tedna bosta cilja v Kamniku. Nastopili bodo le izbrani iz reprezentanc s prijavami, priložnost pa bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure pa jutri preizkusijo na trasah, na katerih se bodo za odličje pomerili poklicni tekači in mladinci. Tudi ura teče, se ne ustavlja, zdaj 7:21.

Vabijo je bila zadnja slišena beseda v tem valčku, ko ljubezen zagori ansambla Franca Miheliča. Vabimo tudi mi v nedeljo. Vsako prvo junijsko nedeljo se odvija v parku Brdo pri Kranju slovenski rokodelski festival, tudi letos bo tako. To je osrednji rokodelski dogodek, na katerem se predstavljajo vrhunski mojstri rokodelskih veščin obrti. Letos jih bo več kot 70. Bogat program pripravljajo za otroke posebej na rokodelskem travniku, potem glasbene utrinke, tudi kulinarična ponudba bo zelo pomemben dogodek, ki je osnovan na sodelovanju in na tem, da spoznavamo te mojstre rokodelstva. Tudi brezplačni krožni avtobus vas bo lahko popeljal na slovenski rokodelski festival in pa dogodek bo ob vsakem vremenu. Torej, nasvidenje na rokodelskem festivalu v nedeljo 7. junija.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Mami, poslušaj, knjiga govori.
7: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
8: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
6: O, Noetova barka!
9: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
10: V Kranju na 104,5 MHz.
8: Ura je 37 minut pol osmih, na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Slovenija je dobila novo vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta je že sinoči prevzel posle na včeraj od predhodnika Roberta Goloba. Ministri so se takoj zatem sestali na ustanovni seji, kjer so sprejeli prve odločitve in začrtali delo. Golob se je o primopredaji zahvalil Janši in poudaril, da mu državo zapušča v dobrem stanju. Novi predsednik vlade je ob tem dejal.
11: Ja, hvala lepa za čestitke in za dobre želje. Zdaj, vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Koliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Zdaj, kar se tiče primopredaje, je to šele začetek. Ministrice in ministri bodo prevzemali resorje večinoma jutri in potem bo narejena neka ocena stanja. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
8: Tako je včeraj o primopredaji dejal Janez Janša. Včerajšnja razprava v državnem zboru je pokazala precejšnjo razdeljenost. V poslanskih skupinah SDS, NSE, Fokus ter demokratov so ministersko ekipo ocenili kot odlično in poudarjali, da je prava za boj proti korupciji, krepitev gospodarstva, krajšanje čakalnih dob, debirokratizacijo in enakomernejši razvoj Slovenije. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici pa so ji pred nastopom mandata očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Poslanci NSI, Svobode in SDS, Aleksander Reberšek, Borut Sajovic in Andrej Kosi.
12: Jaz sem prepričan, da ima naš trojček top ministersko ekipo. Verjamem, da bomo s to novo ministersko ekipo vse skupaj še nagradili in verjamem zato, ker vem, da so to srčni, pošteni, dobri ljudje in vem, da je vsak na svojem resorju najboljši in kot to najboljši odgovor na izzive današnjega časa.
13: Moje sporočilo novi vladi naslednje. Slovenija ni plen, ki se ga razdeli med prijatelje in financerje. Ni odr za ideološke predstave, ni prostor za stare zamere. Še manj pa ni bankomat za ozke interesne skupine.
14: Prihaja vlada, ki bo Slovenije, verjamem, peljala v boljšo pot. Upam si dati tudi roko v ogen za to vlado. Upam, verjamem v to ekipo, kot verjamejo vsi, ki so dali glas na zadnjih volitvah in ki so me prosili, da ne naredimo vse, da Goloba vlada še enkrat ne prije na oblast.
8: Slovenjgraška bolnišnica zaradi pomankanja zdravnikov in sester s 15. junijem zapira enega od petih neintenzivnih odsekov na internem oddelku, medtem ko je že nekaj časa močno okrnjeno delo v ambulantah. Direktor bolnišnice Vladimir Topler.
15: Že več kot 10 let imamo težave na internem oddelku, predvsem zaradi kadra. V zadnjem času se je ta stiska poglobila. Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo do poldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili. Druga stvar je, da ostaja vedno manjše število ljudi, ki potem imajo vedno večje obremenitve.
8: V prvem četrtletju je bilo po začasnih podatkih statističnega urada zbranih nekaj manj kot 2 milijona ton odpadkov, kar je za 19% manj kot v istem obdobju lani. Več kot 3/4 vseh zbranih odpadkov so predstavljali gradbini, katerih količina se je zmanjšala za nekaj več kot petino. Črna gora bo gostila vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana, na katerem bodo spregovorili o napredku držav iz regije na poti v povezavo. Predsednik Evropskega sveta je včeraj v Beogradu tamkajšnje oblasti pozval k pospešitvi reform za napredek Srbije. Predsednik države Aleksandar Vučić je napovedal nadaljevanje reform in izrazil upanje, da bo vrh prinesel več kot zgolj nove napovedi. Vreme danes in konec tedna napoveduje meteorolog Urban Žagar.
4: Od zahoda počasi se začenjajo pojavljati padavine, sprva so še dokaj rahle, ampak potem čez dan se bodo vseeno nekoliko okrepile, sploh ob prehodu hladne fronte, nekje v sredini dneva oziroma v začetku popoldneva. No, potem pa bodo padavine postopno ponehale, vsaj večinoma, čeprav zvečer tudi še lahko nastane nekaj manjših ploh ali po prvem delu noči, ampak potem pa ja, padavine zapustijo Slovenijo in začne se jasniti. Od severa proti jutru bo sicer potem nastalo ob tej razjasnitvi nekaj nizke oblačnosti ali pa megle jutri zjutraj, pa vendar bo potem ta hitro razpadla in čaka nas precej sončen dan, tako da potem jutri čez dan temperature spet nad 20, danes bodo večinoma okoli 20, no jutri pa spet tam do okoli 24-25 stopinj. Ob sončnem vremenu pa bomo temperature višali še v nedeljo in ponedeljek, torej pretežno jasno vreme in vse topleje. V ponedeljek bodo temperature že tam okoli 28, morda 29 stopinj ponekod. Tudi torek bo verjetno še sončen, vsaj večji del dneva. Pozno popoldne in zvečer pa je verjetno za nevihte večja. Kot kaže, nas bo v noči na sredo dosegla nova hladna fronta, vsaj zaenkrat tako kaže. Časovnica je morda še nekoliko negotova in takrat spet pričakujemo lahko več krajevnih padavin. Ampak bomo videli, to so še podrobnosti do takrat. Vsekakor pa ja, vikend precej lep. Morda pa velja izpostaviti edino nedeljo pozno popoldne večer, namreč severno od nas bo vseeno potovala ena manjša motnja, ki bi lahko proti našim Alpam prinesla tudi kakšno nevihto, ampak verjetno zato je dokaj majhna oziroma bo šlo za precej osamljene primere, če že bo sploh prišlo do tega. Tako da ja, morda predvsem v gorskem svetu v nedeljo popoldne zvečer velja biti malce pozoren tako na vremensko napoved, kot tudi na dogajanje okoli ja, pohodnikov recimo.
8: Nazaj k današnjemu jutru, 5. junij ob 7. po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje, Postojna pretežno oblačno 11 stopinj, Logatec, Kočevje in Litija 12 stopinj ob 7. zjutraj, Idrija, Trebnje, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Jezersko, Gorenja vas in Rateče, tudi Slovengradec, Mežica in Ravne na Koroškem 13 stopinj, v Slovengradcu je pretežno oblačno jutro. Tako tudi v Novem mestu pri 14. Celje, Tolmin, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Metlika, Gornji Grad 14 stopinj, Listca pretežno oblačno 14, pa Babno Polje toliko, Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, Maribor, Črnomelj, Kran, Velenje, Rogaška Slatina 15, Murska Sobota jasno 16, Ajdovščina in Lendava 16 stopinj ob 7. zjutraj, Nova Gorica, Pohorje 17, Slovenske Konjice in Ptuj 18 stopinj, v Kopru 20 stopinj Celzija zjutraj ob 7.
16: Prometno-informacijski center.
17: Dobro jutro. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Še pred krajem nesreče pa je zaprt tudi vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Okvara tovornega vozila je tudi na Štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na pomurski avtocesti pred priključkom Pernica v smeri Murske Sobote. Gneče in zastoji so že med drugim na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane ter predpostojno v isti smeri. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. obvoz bo urejen po sporedni regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Ta konec tedna bo zaprta tudi cesta Ravne-Dravograd od jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure obvoz bodo uredili. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
8: Ura bo čez nekaj sekund 20 minut do 8.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
8: V nedeljo 7. junija ste vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Začetek pohoda ob 9. pri župnišču na Polšniku. Na postojankah se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo v nedeljo ob 13. na Glinjeku. Zaključek pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več na polsnik.si. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera.
18: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
19: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
18: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
19: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
20: Slušni aparati iz Neurota.
21: Polni energije, polni zvoka.
20: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
21: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
20: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
22: Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Jutrišnja sobotna iskrica vabi v svojo družbo. Med drugim se bomo z gostjo Evo Marković, urednico revije Mavrica, pogovarjali o času. In kako je z njim povezana Švica?
1: Ja, Švica slovi po enih najboljših urarjev na svetu. Ne moramo lih reči, da so izumili uro, ampak so bili pa eni prvi tistih mojstrov že pred 500 leti, ki so izdelovali izredno natančne in tako izpopolnjene ure, ki so bile včasih tudi kar drugačne kot zdaj. Zdaj večinoma kar gledamo ure na telefonih, pa na različnih pametnih, pa digitalnih urah. Včasih je bila pa torej znanost, kako pokazati čas, a ne kako sploh vedeti, koliko je ura.
0: Še več zanimivega pa jutri med 9 in 10.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Sedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški saksofonist Kenny G. Pri 17 letih je začel igrati v orkestru Barryja Whitea. Od leta 1981 je izdal več samostojnih albumov in sodeloval z več glasbeniki, med drugim z Whitney Houston, Natalie Cole in Aretha Franklin. Svetovno prepoznavnost je dosegal leta 1986 s svojim četrtim albumom Duotones, zlasti s pesmijo Songbird, ki je tega leta, torej pred 40 leti, dosegla četrto mesto na lestvici Billboard in jo bomo tudi slišali. Kennyja G-ja slišimo še v filmih Bodyguard, Pretty Woman in v Disneyjevem animiranem filmu Cars. Leta 1994 je prejel Grammyja za najboljšo instrumentalno skladbo za album Forever in Love.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Ej, stric, a veš kak vic?
2: Dragi, v skrbeh sem zaradi Jurčka. Pravi, da ga boli trebuh.
3: Daj no, to večkrat pravi.
2: Že, ampak mislim, da je resno, zato ker danes nimajo pouka.

poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.

0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Prijazen pozdrav. V studiju pozdravljam Edvarda Rednaka, predsednika Združenja Multiple skleroze Slovenije. Dobar dan.
5: Dobar dan, lahko rečem celo dobro jutro, kajti ura še ni 9 in seveda prav lep pozdrav vsem poslušalkam in seveda poslušalcem Radija Ognišče in hvala lepa, da sem lahko z vami.
4: Tudi vam hvala, da ste si vzeli čas tudi za pomembno oddajo, ko se bomo pogovarjali o izzivih oseb, ki imajo diagnozo multipla skleroza. Veliko obrazov ima ta bolezen, zakaj danes o njej? Pred kratkim smo obeležili svetovni dan multiple skleroze.
5: Prav res, 30. maj je dan, kjer o multipli sklerozi govorimo še veliko več in ravno tako pri Združenju multiple skleroze Slovenije na ta dan ali pa bom dejal kar cel teden posvetimo temu, da čim bolj poskušamo našo obolenje predstaviti širši množici, širši populaciji, kajti sploh v zadnjim 10-15 letih smo spoznali, kako učinkovito je čim hitrejša diagnosticiranje in prehod seveda na aktivno zdravljenje našega obolenja, da ne pride do tiste slike, ki smo jo poznali še pred 20-30 leti, kjer je bil invalidski voziček ali težja invalidnost tista zadeva, ki nas je seveda ob obolenje z multiplo sklerozo praktično čakala.
4: Z nami ste, gospod Edvard Rednak, tudi zato, da kakšno aktualno vprašanje lahko razrešite, odgovorite, zato povabiva k pogovoru tudi poslušalke in poslušalce. 051-512-10-00 je telefonska številka, lahko tudi pišete na elektronski naslov studio@ognisce.si. Marko režiji bo pokazal potem to vprašanje. Sodelujte pri pogovoru, da bomo čim bolj aktualni. Kako opisati bolezen multiple skleroze? Posebej, ker ima toliko različnih oblik izrazov.
5: Ja, multipla skleroza se opisuje z imenom bolezen tisočerih obrazov. Torej, multipla skleroza ob obolenju, sem osebno sem zbolil za 16 leti. Sedaj prihajam seveda v Abrahamova leta, 50 bom imel kar hmalo. Multipla skleroza se izkaže ali pa prikaže ob tem, da seveda najprej občutimo ponavadi nekakšno mravljinčenje na določenem delu telesa, pojavi se lahko dvojni vid ali celo zmanjšanje vida, eno oko ali drugo oko, prihaja do težav z inkontinenco ali pa seveda težave z gibljivostjo, torej da začnemo z nogo morda malce pošepati, jo povlečemo za sabo, da nam roke niso več ubogljive in nekako pazimo, da nekaj ni ok. In seveda takrat je nujno potrebno oditi do sozebnega zdravnika najprej, ki kar kmalo ugotovi, da je sigurno tukaj problem iz področja nevrologije in kasneje seveda te napoti do specialista nevrologa, ki lahko pa za hitro diagnostiko, v tem primeru pri nas sedaj magnetna resonanca ali pa punkcija, ugotovijo, če gre za multiplo sklerozo in takoj prejdemo k zdravljanju, ki pa je v zadnjih 15 letih z učinkovitimi zdravili, ki so se pojavila na trgu, enostavno sedaj to sliko, ki jo smo imeli še pred 30 leti, popolnoma spremenilo. Tako da smo kar srečni v tej smeri, da lahko pri multipli sklerozi zdaj pa le imamo neko upanje in ni tista težja invalidna slika, ki smo jo poznali spet 30 let.
4: Kakšni so osnovni izzivi združenja? Tudi to, da sproti obveščate o novih zdravilih, o boljših postopkih zdravljenja?
5: Ja, kot je značilno, ali pa najbolj pogosto pri vseh združenih in druženih, osnovno vodilo je seveda druženje sebi enakih, kajti zelo veliko krat lahko

0: med sabo. Torej, seveda, osnovno vodilo pa kot takšno je osveščanje širše okolice o bolezni, da ni multipla skleroza več tista slika izpred 30 let, da z aktivnim zdravljenjem, z aktivno obnovitveno rehabilitacijo, za katero skrbimo pri Združenju multiple skleroze, da se člani, ki smo že oboleli več let ali novodiagnosticirani, tako je seveda tudi podamo v aktivno življenje, v aktivno rehabilitacijo po zdraviliščih in s tem izboljšamo stanje in ga v bistvu v dolgo življenjsko obdobje predstavimo s tem, da smo aktivni, da smo pokretni, da ne prihaja do težje invalidnosti, kakor tudi seveda osnovno naše vodilo je, na kar smo zelo ponosni, naša poverenstva, to je program poverenstva, kjer oboleli z multiplo sklerozo, ki smo v nekako še boljši telesni kondiciji, poskrbimo za vse naše člane, ki so nažalost ali uporabniki invalidskega vozička ali pa celo priklenjeni na bolnišnično posteljo, da jih obiskujemo, da jih pogledamo, da se ozremo tudi na njihove bivalne in življenjske potrebe. Torej, pri nas imamo kar v statutu zapisano, da jih obiščemo dvakrat, trikrat letno in če nekoga najprej seveda po telefonu pokličeš in če svojci kar rečejo vse, ok, nič ne treba priti pogledati, je to vedno en znak, ja, pa treba iti. Je treba iti pogledati, ker nažalost v življenju ni vedno vse rožnato in dostkrat potem opazimo, da so to kakšne socialne stiske ali pa samo osamljenost in enostavno zato so združene, zato so društva tolikšnega pomena.
1: Vemo, kakšen je bil status v preteklosti, to se zdaj spreminja tudi na vašo željo. Ne želite biti obravnavani kot manj sposobni, kot osebe z omejenimi možnostmi, prav nasprotno?
0: Ja, prav nasprotno. Človek je srečen, če si v družbi enakovreden, če lahko družbi nekaj prispevaš. Kaj ti to te izpopolnjuje, to je tisti smisel vsakega živega človeka, da si aktiven, da si nekaj ustvaril, da si postil eno sled. In tukaj se v Združenju multiple skleroze kot reprezentativne organizacije v Republiki Sloveniji za obolenje z multiple sklerozo seveda zelo trudimo, da omogočimo vsem obolelim z multiplo sklerozo, ki nam je bila ta življenjska pot pač dana, da skrbimo, da smo enakovredni, da lahko sodelujemo v aktivnem življenju, če ravno z neko spremembo, z nivojem, da poiščemo pomoč, z prilagoditvijo delovnega mesta, z prilagoditvijo prihoda na delovno mesto, z vsemi stvarmi, ki so v modernem svetu, sedaj v času, ki ga živimo, mogoča. In to je prav.
1: 30. maj je bil svetovni dan multiple skleroze, zato smo v goste povabili predsednika Združenja multiple skleroze Slovenije, gospoda Edvarda Rednaka, povabljeni k sodelovanju v svetovalnici tudi vi. Lahko pokličete na telefonsko številko 01512 10 00 ali napišete, če imate mnenje, vprašanje ali kakšen predlog na elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospod Edvard Rednak, življenjske zgodbe te osebne se nas vedno najbolj dotaknejo. 16 leti ste rekli, ste dobili diagnozo multipla skleroza. Od 16 let naprej pa do danes, ko ste aktivni, ne bi presodila, da imate kakršnokoli diagnozo ali težave z zdravjem. Kako ste uspeli ohraniti četrt stoletja svojo kondicijo? Ste borben človek, imate voljo, nek slogan, ki vas žene naprej. Kaj je ključno? Zato, da že v vprašanju sama ne najdem kakšnega odgovora, ker me resnično zanima, kakšna je preventiva, kaj lahko ljudje sami storimo. Čeprav tako hudi diagnozi.
0: Ja, jaz dosti krat v razmišljanju razmišljam ali celo potem podam mnenje, da vsak človek bi moral v rani mladosti zelo zboleti. In potem, če Bog da,

0: se
1: popolnoma ozdraviti.
0: Kaj ti šele potem znaš ceniti vrednote, kaj je vredno, kje je vredno zapletati ali pa ustrajati, kaj ti dati en drug smisel življenja, en drug vidik, kako se da življeti in kaj je v življenju res vredno in kaj je smotrno. Ja, sam sem za 16 leti zbolel za multiplo sklerozo in to pri nas se multipla skleroza izraža ponavadi v začetnih stanju v takšnih zagonih. In moj zagon je bil zelo močan, to pomeni, da sem bil po celi desni strani popolnoma paraliziran, kar pomeni, da sem potem seveda najprej po dolgočasnem bivanju v bolnišnici, pristal na Soči kot centru za rehabilitacijo, kjer sem se zopet postavil na noge, začel sem ponovno govoriti, kajti tudi govoril nisem. Enostavno jaz sem bil kot najlažje bi opredelil kot oseba po možganski kapi, torej desnostransko paraliziran, brez možnosti znanja več govora, zavedanja konec koncev. Ja, in seveda morda je ravno ta mladost in ta telesna aktivnost omogočila, da sem se ponovno postavil na noge in se postavil, zopet začel hoditi. Seveda potem pa spoznal, kaj pomeni biti uporabnik invalidskega vozička, kaj pomeni biti neubogljiv, kaj pomeni, ko ne moreš sam na upravljati osnovne življenjske potrebščine, kot je WC in ostale zadeve in si popolnoma prepuščen v milost in nemilost ostalih. In potem ti en drug pogled na sveda. Seveda ob tem se mi je pa seveda podrlo vse, kar sem si življenje želel. Sam sem želel iti študirati pozavno. Kot glasbenik je bil to moj nek življenjski cilj. In seveda ob tem zagonu je kotiček moj ustnic ostal v bistvu neaktiven in neka življenjska ideja o profesionalni glasbeni poti se je izblinila, saj ni bilo več zapričakovati, da bom lahko obvladal inštrument, kot se pričakuje na fakulteti in nekje v te smeri, da boš profesionalno nekaj izvajal. Ne? In seveda tu se mi je potem vse podrlo. In ravno tukaj je pa potem to možnost združen, društev, skupin, katere so na razpolago, da se priključiš, da nekako spoznaš, da je še druga življenjska pot, da ti enako oboleli z isto boleznijo z svojim zgledom, z svojim življenjem dajo vedeti, da se da, da so še druge zadeve, da najdeš druge izzive, druge poti ali pa celo, da konec koncev vidiš tudi slabše od sebe in si hvaležen, da si se v bistvu toliko pravil, toliko izboljšal. No, pa če postivo to, seveda, to je bilo tisti začetnih letih. Kasneje pa seveda, potem najdeš novo pot, bolezen je treba sprejeti, čim hitreje sprejeti, začeti živeti z njo kot sopotnico, jo znati poslušati, ko telo daje, govorim za mojem primeru, daje znake neke otrujenosti, vedeti, da je pa dovolj, se spočiti, ne ustrajati proti sebi, kaj ti bolezen je takšna. Če boš delal proti sebi, bo nekako ona mogla reči, da je pa dovolj. In tudi pri mene še parkrat reka, da je pa dovolj, dokler nisem sam seboj spoznal, da se moram začeti življeti drugače, se znati poslušati in potem nekako lahko peljemo. In ravno te zadeve so zdaj toliko važne, hvala Bogu, smo pa v tem času, zadnjih 15 let, jaz sem zbolel še veliko let prej, če bi takrat bila ta zdravila na razpolago, kot so zdaj, bilo tudi v mojem primeru veliko lažje. Je pa značilno, da ta naša bolezen je dostikrat nevidna. Ne? Če ravno jaz v bistvu takole sem pokreten, hodim in vse, je pa bolezen, ki veliko krat smo utrujeni, zelo, zelo utrujeni, ne pojasneno utrujeni in potem si seveda delo na nezmožen, v bistvu si sam sebi doskrat na poti in se moraš potem spočiti in to zelo težko nekomu razložiš, ker če me nekdo vidi, reče, ok, ti si pa super, se ko pa sluh narobi, ampak z leti se tudi naučiš te zadeve nekako zakrita, ne? Ampak zadeve so. In to je dejstvo pri multipli sklerozi, ki je še pa tukaj seveda inkontinenca, potem tudi prihaja do ohajanja blata, tudi prihaja in seveda pa tudi psihični stresi in psihično počutje. Tudi s tem se veliko, veliko ukvarjamo in poskušamo čim bolj našim članom pomagati, da si izboljšamo življenje.
1: In vse to je v čem skrito, negotovost, strahovi, dvomi, bolečine, utrujenost, morda to slednje še najbolj opazimo, da je posameznik brez moči. Koliko tega razumevanja dobite v družbi? So tudi tuži koraki, rekli ste, na področju zdravljenja v zadnjih 15 letih izreden napredek, ko se lahko pri multipli sklerozi veliko bolj olajša sam potek bolezni, kot je bilo to še pred 30 leti. Kaj pa na tem področju, ob zdravljenju, še vse ostalo, kar tudi potrebuje posameznik z multiplo sklerozo?
0: Ja, v družbi je pač tako. Bolj, ko si odprt, bolj kot poveš, pokažeš, da so problemi, da ni vsak dan sončen, da potrebuješ pomoč, ko tudi sam sebi priznaš, da na žalost si bil s to boleznijo obdarjen in s njo je treba živeti in ko si to priznaš, ko to priznaš okolici, je veliko lažje. In tudi okolica potem to sprejme in te ne pomiluje, ampak v bistvu razume, da ko rabiš počitek, ko rabiš čas zase, ga moraš imeti zase, kaj ti drugače bo bolezen telesu škodovala. Tako da tukaj se res mi zelo, zelo aktivno trudimo osvestiti okolico. Pri združenju kot takšni, kot reprezentativni organizaciji se pa seveda tudi zelo aktivno trudimo za vse, ki je bolezen napredovala, da poskušamo upeljati v družbeno zavest, kakor tudi v dejanje, klančine, pločnik, stop na pločnik, kako malo je potrebno narediti tisto klančino, da lahko nekdo z invalidskim vozičkom preide na pločnik, kako malo je potrebno imeti voljo v novogradnjah, pripraviti dvigala in tukaj tudi posvečamo veliko energije temu, da obrazložimo, vse to ni samo za neko ciljno skupino, kot če govorimo za multiplo sklerozo ali pa uporabnike vozička, tukaj so tudi starejši, ki vse te zadeve koristijo, v bistvu govorimo o dvigali, govorimo o klančinah, tukaj so mlade mamice z vozički za dojenčka, ne, ki je enako in tu mora družba prijeti na ta nivo, da skupaj uvidimo to dobro, ki ga lahko zelo malo, samo za neko željo potem udejanimo in je širši družbi toliko prinese in to želimo tudi v združenju multiple skleroze spodbuditi med člani, da ne gledamo samo nase. Da gledamo na širšo družbo in če bomo to uspeli, na splošno kot nacija, mislim, da nas čaka veliko lepše življenje. Čeravno smo nekako skozi moje oči zdaj takim času, ko je ta moralna zavest ali malce v zatonu, ampak če nimamo upanja, nimamo prihodnosti. Če nimamo zgodovine, pa nimamo zavedanja. Tako da jaz mislim, da bo vse dobro.
1: Še več zgodb, še več se je treba pogovarjati tudi o boleznih, o preizkušenih bratih in sestrah, ker potem smo mi v neki svoji zgodbi in nismo realno povsem na tleh. Rekli ste, sej vem, paradoksalna vaša misel, če bi zgodaj oboleli, povsem drugače se ti postavijo slike življenja. To drži, čeprav si tega nihče ne želi.
0: Seveda.
1: Ampak zato je pomembno, da vas gostimo, da se nam predstavite, da poveste o svoji zgodbi, o vaših izzivih, tudi o vašem neomajnem upanju. Zato ste tako dragoceni, ker ne samo, da sebi pomagate, pa ljudem, ki so v podobni zgodbi, ampak zdravite celotno družbo. Prav ta miselna naravnanost v družbi je lahko drugačna. Če enega, dva, tri premaknemo, je to že veliko. Če se jaz zamislim ob vaši zgodbi, je to nekaj. Če še kdo temu sledi, je to uspeh.
0: Seveda, življenje je vedno sestavljeno iz mozaika in če vsak nekaj prida, mi smo zelo ponosni na našo članico, Saro Hlindoljakovo, doktor prava, precej obolela z multiplo sklerozo, nažalost je pri njej bolezen zelo dosti napredovala, vendar njena volja, njen pogled na svet, ona nikdar ne pojamra. ona je naše sonce, ona je naša rožica, ki zelo aktivna, ona je predavateljica na fakulteti, ona aktivno dela kot pravnica, kot odvetnica, kljub njeni precejšnji omejenosti in gibanja in celo govora, ampak ko srečaš takšne ljudi, potem si rečeš, glej, kdo sem jaz? Kdo sem jaz, da bi šlo kaj pojamro? In multipla skleroza je težko obolenje. Vendar, če je upanje, če je zaupanje, tudi v stroko, v diagnosticiranje, v zdravljenje, mislim, da se tudi z multiplo sklerozo da lepo živeti.
1: Potrebujemo upanje, potrebujemo družbo, ki bo verjela. To so besede iz vaše poslanice, ki ste jo spisali ob letošnjem svetovnem dnevu multiple skleroze. 30. maja je za vas ta dan. Vaši načrti, vaša vizija, torej še več takšnih pogovorov, da bi spoznali vaše zgodbe, vam dali mesto, ker kot rečeno ne samo, da pomagate s tem tudi drugim, da dajo vse od sebe, da izrazijo svoje talente, ampak celotno družbo ozdravite. Tudi nekega malodušja, tudi pretiranega tožanja, jamranja, kot rečeno lepo slovensko. Kaj še dodati ob tem, da vas pospremimo, da vam lahko pomagamo, na kakšen način vzbuditi v družbi čut tudi za vas, za delo vašega združenja?
0: Ja, mi seveda v osnovi in kar je najbolj poglavitno, vedno opaziti tiste, ki so spregledani, kajti tako kot je značilno, da revščina se malo kdaj sama pokaže in tisti, ki najbolj potrebujejo, ne bodo iskali pomoči, njih moramo mi poiskati. Tako tudi pri združenju delujemo pod nekim vodilom, da mi poiščemo, se trudimo poiskati tudi te naše člane, vzdrževati njim človeka vredno življenje, jih obiskovati, jih popeljati zraven, naprimer osebna asistenca. To je ena krasna stvar, ki se nam je dogodila pred leti, da lahko sedaj, jaz če pravi srečno, to je skoraj da nemogoče, lahko živimo veliko bolj kakovostno življenje, kot smo ga pred leti, seveda z pomočjo tega programa in tudi pri Združenju multiple skleroze smo eden izmed največjih izvajalcev, ki smo se kar v začetku že podali na to pot, torej izvajalca osebne asistence, z dejstvom, da smo želeli narediti en korak več, torej da te osebne asistente tudi izobrazimo glede na multiplo obolenje z multiplo sklerozo in dodamo še ta zraven, še ta vidik zraven, da bojo ti osebni asistenti mal bolj izobraženi o multipli sklerozi in seveda s tem bolj kakovostno vršili svoje delovanje. Tako da tukaj sploh ne zmanjka izzivov. Seveda najprej in najtežji izziv je seveda v osnovi obdržati to, kar imamo. Torej, da lahko, seveda vedno so zadaj finance, ne? In je potrebno obdržati financiranje. da lahko svoje programe izpeljamo, imamo tudi svoje programe za novo diagnosticiranje. Pri nas smo dvakrat, trikrat na leto imamo za novo diagnosticiranje po celi Sloveniji takšne večere, kjer jim približamo obrazložbo našo bolezen in v bistvu združenje. Potem imamo v naših prostorih v Ankaranu izvajamo program za najtežje obolele z multiplo sklerozo, kjer jim nudimo 14-dnevno rehabilitacijo, aktivno rehabilitacijo. Potem skupine za samopomoč. Pred 3 leti smo v združenju začeli za skupini za samopomoč, kjer oboleli pomagamo obolelim, v bistvu in te skupine za samopomoč, mi imamo 16 podružnic po celi Sloveniji, Združenje multiple skleroze ima 16 podružnic in v vseh teh podružnicah imamo sedaj te enkrat, dvakrat mesečno skupine za samopomoč, kjer povabimo v gosti seveda strokovnjake, ali je to z Zavoda za zaposlovanje, z pokojninskega področja, z zdravstvenega področja, dolgotrajna oskrba in nekako sami sebe opomočimo in poskušamo biti tisti partner pri delovanju na nivoju sociale države, kjer lahko tudi mi pomagamo zraven in prijidemo do vseh ranljivih skupin, ki si kratko ne morejo sami priti do informacij. In potem je zelo lepo zvečer, naprimer, ko ležeš, ko se spomniš, danes in dan je bil pa lepa, čeprav sem samo enmu pomagal, da je znal priti do centra za socialno pomoč, da si je znal pomagati, poiskati to, kar potrebuje. In to je vodilo, to te pelje.
1: Da ste predstavili tudi osebno asistenco in podobno, ne tistim, ki se niso uspeli pozanimati, do njih ni prišla ta informacija in prav to me zdaj zanima, preštejmo se, kot rečemo, no, koliko vas je v združenju in koliko še posameznikov, za katere še ne veste, jih je treba poiskati, ste rekli in je ob sklepu najnega pogovora gospod Edvard Rednak, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije, verjetno kar na mestu, da pobaramo sorodnike, da jih spodbudimo ali znance, prijatelje, če poznate koga, za katerega ali veste ali predvidevate, imate na sumu, da bi lahko šlo za to vrstno obolenje, pa je bolj osamljen, ni vključeno združenje, nima tega širšega podpornega okolja, da vas pokličajo, da se pozanimajo, glede na vašo razpršenost, zelo enakomerno po državi, ki vse imate podružnice. Je to smotrno? Se vam zdi, da ste tu že skoraj da vse naredili, kar se da, ali je ta apel na mestu?
0: Seveda je popolnoma na mestu. Nikdar ne narediš vse, kaj ti tudi ne veš, kaj lahko bi še naredil. Ta pot je vedno nedokončana. Pri nas imamo tudi seveda to možnost za strani digitalizacije in zdaj naša spletna stran je vi na samo pišete Združenje multiple skleroze Slovenije in takoj vidite, čem se ukvarja združenje in pa seveda vsa ta naše podružnice širom po Sloveniji, so naslovi, telefonske številke in vse, da lahko pridete do nas.
1: Predvidevate pa, koliko ljudi ima multiplo sklerozo v naši državi?
0: Ja, v Sloveniji se predvideva, da bi naj bilo obolelih nekje med 4000 in 4500. Od tega je v združenju diagnosticiranih članov 2500.
1: Nekje polovica je del združenja.
0: Nekje polovica je del združenja in seveda vse vabimo, da se nam pridružijo. Res je pa, da ko prije tisti klic, ko začutiš, dosti krat mi delujemo na tem, da pač želimo biti vidni, ko pa posamezni začuti, da je ta trenutek, da se želi priključiti, ima pa seveda to možnost, da se priključi in sistem polajša življenje. Tudi sam, kot se spomnim leta nazaj, sem rabil en čas, da sem poiskal potem pomoč, poiskal obolele z isto diagnozo, ampak to mora pač odzoreti. Vendar iz svojih izkušnji svetujem, hitro se povešte, kaj ti lažje je, veliko lažje je.
1: Če smo pa še v tistem trenutku iskanja, ko se šele dobro pomirjamo ali smo pomirjeni z diagnozo, kar je ključno. Ne, rekli ste, ko sprejmemo diagnozo, čim prej, ko se to zgodi, ter lažje in boljše je za posameznika. In nekateri potrebujejo več časa, da se pomirijo z diagnozo, da se soočijo s tem, kar se je zgodilo, da se energija ne izgublja v tem boju proti, ampak se čim bolj vključujoči in v iskanju rešitev.
0: Mislim, da je združenje multiple skleroze en takšen skupek znanja in idej, ki lahko zelo dosti pomaga. Pri nas je tudi zelo veliko mladih diagnosticirane že od 16. leta naprej ali pa celo, tam imamo tudi članico z 12. leti in druženje multiple skleroze je staro 50 let in v teh 50 letih smo resnično priborili velik skupek znanja, velik skupek, kje iskati pomoč, kam napotiti in zaradi tega je zelo, zelo dobro, če si že obolel, potem je zelo dobro, da pa prideš v eno skupino, ki ti lahko ponudi poklicno rehabilitacijo, ki ti lahko ponudi poti in da ti pove tam se priključi in bo lažje. Ker seveda ob zavedeno, da si zbolel za takšno diagnozo, se ti vse podre in si popolnoma izgubljen in če imaš nekoga, ki ti samo napoti, zdaj pedi pa to, zdaj pedi to in si potem nekako lahko začrtaš nov način življenja, je veliko, veliko, veliko lažje, kot pa če si prepuščen sam sebi.
1: Tudi ob zdravilih, a ne, kakšne tegobe vse lahko prinese, tudi zdravljenje je veliko lažje, če poznaš še zgodbo, izkušnje koga drugega. Nevrološka avtoimuna bolezen lahko tako poenostavim in samo še za sklep stres. Nepotreben, odvečen, pretiran je eden največjih izzivov, lahko rečem eden večjih sovražnikov, tudi pri multipli sklerozi, ali je to daleč preveč poenostavljeno?
0: Ne, za multiple sklerozo je značilna, sploh, ker se mi med sabo oboleli pogovarjamo, da je vedno bil nek dejavnik, ki te je pripeljal do izbruha bolezni. Da je bolezen, rečemo, najbrž je bolezen nekje v nas bila, ampak smo potem mi povzročili, da je prišel tega. Jaz pre za sebe osebno, točno mislim, v tistih mojih mladošniških letih, jaz sem hotel biti sveti bi moj. Meja ni bila nebo, ampak nekje nad njim in sem od telesa preveč pričakoval, preveč sem se obremenil, preveč sem ga obremenil in nekje je moglo izbruhniti. Izbruhnila je ta dedna dispozicija, ki je bila pač v meni in izbruhnila je multipla skleroza in tudi sedaj, ko se pogovarjamo med sabo, veliko, veliko je na našem psihičnem stanju, mentalnem stanju. Če sem jaz zaskrbljen, če sem jaz pod stresom, se ta bolezen tudi, to je kot gorivo za njo.
1: Se lahko prej izrazi in močneje.
0: In močneje, tako.
1: Gospod Edvard Rednak, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije, najlepša hvala.
0: Najlepša hvala vam. Hvala, ker nam daste možnost, da se predstavimo ljudem, da širši množici povemo, razkrijemo naše tegobe, da nas morda malo bolj razumejo, da nas ne vzamejo vedno kot včasih nas slabšalno reče, kaj pa je s tem, mogoče, a se je opijanil, da ga tako nosi. Ne, bolezen multiple skleroze je pač takšna, da smo včasih tudi malce k narodni in seveda res hvala lepa in vljudno vabljeni vsi, če opazite simptome, kot ste dejala, pri tem pokličite, mi smo na tukaj, da vam pomagamo. Hvala.
1: Hvala, še naprej premikajte meje mogočega. Srečno.
0: Srečno.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
5: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
4: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
5: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu. Na 104,2 MHz.

Nikoli se pred tabo, Tamara, nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Punce v belem in skupina Flirt, dobrih 20 minut je do 9. Poslušate Radio Ognjišče, prvi petek v mesecu je 5. junij, ponovitev svetovalnice z Edvardom Ravnikom, predsednikom Združenja multiple skleroze Slovenije nocoj ob 23. Če se oziramo naprej, je proti 9. Še nekaj pesmi je pred nami, potem pa aktualna poročila, vsi smo zdaj zazrti v delovanje nove 16. slovenske vlade. V glavnini o tem, torej ob 9. v poročilih, kako pa bo z vremenom? Precej deževen dan je za danes napovedan ta petek, od zahoda se postopno širijo, zajele bodo padavine večji del države, temperature od 19 do 24 v alpskih dolinah 15 stopinj, nekaj vetra bo tudi, sredi dneva bo zapihal v notranjosti, veter severnih smeri proti večeru na Primorskem šibka burja. Posamezne plohe potem zvečer in v prvem delu noči, tudi v soboto, no proti jutri pa se bo začelo jasniti, a vendar le marsikje jutri zjutraj po nižinah, nizka oblačnost ali megla. Kako je v prometu? Po zadnjih podatkih prometna nesreča še aktualna na pomurski avtocesti, zaprtje vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru, zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Okvarjena vozila na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, okvarjeno vozilo tudi med Trebnjim zahod in Bič proti Ljubljani, predmet na Dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, žival pa na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Srečno!

0: Salezijanec Peter Pučnik je sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere. V oddaji Naš gost bomo tako med drugim izvedeli, da je, kot pravi sam, služba duhovništva pomembna ne samo za oltarjem, ampak tudi za gostilniškim pultom.
1: Še enkrat poudarim, kako je bilo pomembno to, da sem tudi tam obšal, ko srečal razne dijake iz necerkvenih šol, učitelje, profesore, tudi kakšne kriminaliste, policaje, ali pa ki niso imeli nič s cerkvijo, pa tam smo se srečali. In ljudje, ki so se tam počutili sprijete, spoštovane, ovrednotene, in sem potem povedal, da sem duhovnik, noben ni imel težav. In enako je pri teh mladih danes, a ne? Preden mi začnem govoriti o Bogu karkoli, najprej jih moram imeti rad.
0: Ne zamudite celotnega pogovora jutri ob 17.

0: Predsednik domovine.
1: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: V Podbrdu na 106,5 MHz.
4: Dobar dan, ura je 9, na sporedu so poročila in z nami danes dnevni urednik Andrej Šinko.
5: Lepo pozdravljeni. Nova vlada Janeza Janše je sinoči na svoji prvi seji opravila približno 70 kadrovskih postavitev in zamenjav. Podpredsednika vlade bosta prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec. Na mesto generalne sekretarke vlade se vrača Janja Garvas, ki je bila na tej funkciji že v času tretje Janševe vlade. Poleg pričakovanih imenovanj državnih sekretarjev in menjav na čelo Sove in policije je zamenjala tudi direktorja Urada za informacijsko varnost, več Marta Jerebič.
6: Za direktorja Sove je bil za polni petletni mandat imenovan odvetnik Janez Stušek, ki je Sovo vodil že v času tretje vlade Janeza Janše. Završilca dolžnosti generalnega direktorja policije pa je vlada imenovala Daniela Lorbka, ki je bil v času prejšnje Janševe vlade direktor uniformirane policije. Do spremembe je prišlo tudi na čelu Fursa, kjer je Petra Gruma kot vršilec dolžnosti direktorja zamenjal Janko Preac, dosedanji direktor finančnega urada Ptuj. Vladni urad za komuniciranje bo kot vršilec dolžnosti vodil Sebastian Jeretič. Mediji kot neobičajno potezo za prvo sejo omenjajo zamenjavo direktorja Urada za informacijsko varnost. Kot vršilec dolžnosti direktorja bo to mesto prevzel Niko Gamulin, ki je pred zadnjimi državnozborskimi volitvami komentiral pristnost anonimno objavljenih posnetkov. Vlada je med drugim imenovala tudi že večino državnih sekretarjev na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade. V slednjem bodo državni sekretarji Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivalšek in Mateja Kumerdej. Med znanimi imeni so še Stanislav Raščan, ki bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu, Franc Kangler na notranjem, Vida Čadonič-Špelič na obrambnem in Helena Jaklič na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Državni sekretar službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih pa ostaja Boštjan Šefic. Prav tako je vlada Alenki Kajzer podaljšala mandat vršilke dolžnosti direktorice urada za makroekonomske analize in razvoj.
5: Po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe bodo danes potekale primopredaje poslov. Ker se je novi premier odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministerstev od svojega predhodnika Roberta Goloba, bo kar nekaj ministrov posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Kot je napovedal Janša, ki je od Goloba že včeraj prevzel posle, bo najprej narejena ocena stanja na posameznih področjih. Golob je ob tem dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa je zaželel vse dobro. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi novi slovenski premier Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes srečali v Črni gori. Ocenili bodo napredek pri vključevanju zahodno-balkanskih držav v unijo, med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Na poti proti članstvu v unijo najbolje kaže Črni gori in Albaniji. Srbija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo pa v približevanju Uniji niso naredili bistvenega napredka.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Slovensko kmetijstvo se v medijih in celo šolskih učbenikih pogosto enostransko predstavlja in obravnava predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Takšni prikazi praviloma temelijo na globalnih podatkih, pri čemer pa so posebnosti slovenskega kmetijstva in tudi novejša znanstvena spoznanja pogosto prezrti. So včeraj v Šentjoštu nad Horjulom opozorili na dogodku, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Najmanj, kar je mogoče mogoče hitro narediti, je, da šolska literatura otrok in mladih s takim globalno posplošenim pogledom ne zavaja. Zato na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pričakujejo revizijo učbenikov.
8: Tukaj bomo naslovili, verjetno na enih prvih sestankih na resornih ministrstvih, da se takoj lotimo priprave in popravkov teh gradiv, kajti kot še enkrat ponavljam, tudi jaz sem doma otroke, ravno zdaj najmlajši hodi v peti razred in se tudi od doma o tem pogovarjamo. In zdaj vprašanje, komu verjeti? Ta moj 11-letnik ima seveda vprašanje, komu verjeti? Učiteljici v šoli, potem pa pride domov in oče razlaga nekaj drugega. Da kmetijstvo ni onesnaževalec, da skrbimo za hrano in tako naprej. Želimo samo to spremeniti v smeri, da bomo realno govorili o slovenskem kmetijstvu.
7: Večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje kaže ugodne trende, pa je včeraj opozoril dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta. Povečuje se obseg ekološkega kmetovanja, več je zemljišč s kmetijsko-okoljskimi ukrepi.
8: Bomo realno govorili o slovenskem kmetijstvu.
7: Večina kazalcev na področju vplivov kmetijstva na okolje kaže ugodne trende, pa je včeraj opozoril dr. Jože Verbič z Kmetijskega inštituta. Povečuje se obseg ekološkega

0: Verbič in opozarja.
1: Mi bi rabili integriran sistem, kjer ima živinoreja svojo vlogo, kjer ima poljedelstvo svojo vlogo in da zakrožimo s tem gospodarstvom. Najtežje je, če pripelješ žita preko oceana, gnojevke pa ne pelješ nazaj. In kolikor jaz vem, nihče ni poskusil voziti nazaj.
0: Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
2: Pretežno oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Jutranje temperature od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo jutri dopoldne po večini ponehala, temperature čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti: v nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Zadnji podatki o vremenu, zbrani na Agenciji Republike Slovenije za okolje: Koper 21 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 19, na Ptuju 19 stopinj, Maribor 17, Celje oblačno 16, Ajdovščina 16 stopinj, 15 v Ljubljani je oblačno, rahlo dežuje, Kranj, Metlika, Gorenj, Gornji Grad 15 stopinj, Novo mesto oblačno 14, Hrastnik, tudi Slovengradec, ker je oblačno, pa Ravne na Koroškem 14 stopinj, toliko tudi na Listci, kjer je pretežno oblačno. Logatec, Idrija in Bohinjska Češnica 13 stopinj, Postojna oblačno 12, Kredarica v oblakih dežuje 3 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 44 km na uro. V prometu ostajajo zastoji na Primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, predpostojno proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, tudi med odsekom Trebnja Zahod in Bič proti Ljubljani. Srečno! Ura je 9:08 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestilo: v četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo Serafinskega rožnega venca. Ob 10:00 bo sveta maša, po njej dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival. Vabljeni prijatelji svetega Frančiška v četrtek 25. junija na Brezje.
4: Še k današnjim kulturnim namigom. Ob 19:00 bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani gost Christopher West, svetovno priznani krščanski avtor in govornik. V organizaciji Katoliške mladine in založbe Družina bo pripravil dogodek z naslovom Izvir, kjer se močno sporočilo teologije telesa svetega Janeza Pavla II. Prepleta z glasbo v živo. Družina Kaukler in etnološko društvo Dravinske doline vabita na 21. Urbanov koncert, ki bo ob 20:30 v Kauklerjevi kleti v Makolah. Nastopila bosta Mariborski oktet in oktet Sotočje iz Vipave. Ob 20:00 vabljeni, da doživite barvito in iskreno glasbeno potovanje skupino Noreja na gradu Bogensperg. Noreja je sodobni etno-folk kolektiv, ki z akustično močjo tradicionalnega

0: tradicionalnih glasbil ter naravno svežino glasov prepleta veje med tradicijo in duhom sodobnega časa. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica vabi ob 20. na veliki oder na Češnjov vrt Antona Pavloviča Čehova, komično dramo za abonma premiera in izven.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Kočevju na 102,5 MHz.

Če se navežem na naslov tele skladbe, iskreno predano globoko hvaležnost čutimo. Tudi ob današnjem spominskem dnevu že v jutranjem programu smo povedali, leta 1994 se je oglasil Radio Ognišče, začeli smo z oddajanjem takrat iz koprskega studija. 32. obletnico na nek način danes praznujemo, obeležujemo zelo pomemben dan, ustrajamo in upam, da bomo še dolgo. Ustrajamo tudi zato, da med vas prinašamo aktualnosti, pa da vas vedno znova tudi spomnimo, najprej seveda sebe, na temeljne krščanske vrednote, na to, da smo tu, ker je Bog, ker je Jezus. Z njim se povezujemo. In tu smo tudi zato, da vas obveščamo o novostih. Tudi dve glasbeni boste slišali. Najprej eno pred rubriko Življenje išče pot in potem še drugo po njej. Anja Strajner v pesmi Priganjavci časa, novost premiera, pa še dober dan želimo Mar Gazvoda, Marku Zupan, Andrej Šinko in Nataša Ličen. Prijetno poslušanje in naj bo prijeten petek.

0: Življenje išče pot.
1: Dober dan in prijazen pozdrav vsem, ki poslušate našo rubriko. Telefoni in ekrani vse preveč krojijo odraščanje osnovnošolskih otrok. Zato se je skupina staršev odločila, da ukrepajo. Postavili so spletno stran počakajmo.si, kjer se starši lahko vpišejo v tako imenovano starševsko namero, z njo pa potrdijo, da bodo z nakupom pametnega telefona svojemu otroku počakali do konca osnovne šole. In zakaj je to dobro? Ker otroštvo že tako prehitro mine in ker otroci morajo doživeti tudi dolgčas, da postanejo ustvarjalni, pravi ena od pobudnic spletne strani Amy Skinner.
2: Otroštvo je kratko, hitro mine, je tudi neponovljivo in se mi zdi, da telefoni lahko vedno čakajo, telefoni bodo vedno tam. Aplikacije lahko vedno naložimo kasneje, otroštvo pa ne. In se mi zdi, da vsako leto čakanja je vredno. Ne? Vsako leto čakanja pomeni več časa za igro, za druženje s prijatelji, za pristne življenjske izkušnje, ki so v bistvu zelo pomembno za razvoj temeljne veščine, ki otroci bodo potrebovali v življenju, da razvijajo pozornost, samokontrolo, empatijo, te čustvene in socialne veščine, ki jih lahko samo učijo iz resničnih izkušenj v življenju, v resničnem svetu, da jim omogočimo čim več tega, preden da vstopijo v digitalni svet, da na nek način upočasnimo ta prihod v digitalni svet in konec koncu se mi zdi, da ne moremo škodovati otroku s čakanjem. Ne? Edina stvar, ki se lahko mogoče pojavi, da je otrok počuti edini brez telefona, ampak prav to si hočemo nasloviti s to pobudo. Ne? Se mi zdi, da je smiselno, da delujemo preventivno, da namesto, da probamo potem popraviti recimo tiste navade, ki nastanejo ali pa odvisnost, ki lahko ostane od prezgodne uporabe pametnih telefonov ali pa ekranov. Veliko lažje je, če preventivno delujemo kot
1: kurativno,
2: probamo to popraviti za nazaj, ker te navade hitro pridejo, težko jih je odvaditi v bistvu.
1: Ko pa otrok nima pametnega telefona, gospa Amy Skinner, takrat pa nastane veliko časa. Kaj pa to pomeni za starše? Ker to pomeni, da ti otroku ne moreš dati telefona v roke in on je zdaj se zabava po svoje, ti imaš pa svoj čas. Ne? To pomeni večjo odgovornost staršev, kako bodo tudi preživljali čas z otrokom.
2: Ja, to je res, ampak se mi zdi, da je tudi pomembno, da otroci imajo čas, ki so prepuščeni sam sebi, ne? Da jim je dolg čas tudi, ne? Da ni treba jih skos animirati ali pa stimulirati ali pa neki ponuditi, ne? Da imajo tudi čas, da jim je dolg čas, ker večkrat prihaja ta ustvarjalnost prav iz dolg čas. Da imajo več časa za svobodno igre, za druženje s prijatelji, za gibanje, da so zunaj brez pritiska digitalnega sveta. Da nimajo skozi tistih zdražljaje in dopaminski hiti, ki pridejo iz hormonskih
1: spodbojevalci razpoloženja.
2: Ja, točno to, iz pametnih telefonov.
1: To se mi zdi zelo pomembno, ta dolgčas, to, kar se mi zdi, da živimo danes v družbi, ne, je šola, so starši, neke organizacije, vse skrbijo za otroke in organizirajo čas, ne, ampak v bistvu pa iz notranjega sveta otroka prihaja največ ustvarjalnosti, pa mu daje zadovoljstvo, kaj ne, ne samo, da ga nekdo vodi kot lutko, zdaj greš tja, delaš to, ono.
2: Ja, to točno to, ja.
1: Omenili ste, da vas navdihuje Smartphone Free Childhood iz Velike Britanije. Navajate, da se je razširilo to gibanje že v več kot 32 držav. To je zelo veliko število, kaj ne? Kaj oni še počnejo, poleg tega, kar ste vi zdaj njihovo osnovno idejo prinesli?
2: Ja, v bistvu ta gibanje je nastalo v Angliji v 2024, spet od staršev, ne, ki so se odločili, da nekaj naredijo, glede prezgodnjih uporabo pametnih telefonov, in je eksponentno rastlo v zadnjih letih, tako da očitno nagovarjajo res veliko staršev. Ja, se je že razširilo, več kot zdaj je 45 držav po svetu in vsaka država organizira svoje gibanje, kako si želijo, ampak središče ali pa glavno orodje je vedno ta dogovor med starši. Ne? Ampak recimo, ja, v Angliji so stvari tako veliko kritično maso zdaj, da ta gibanje začne tudi vplivati na javno razpravo, tudi na politične razprave, tako da ima tudi neke moč iz tega vidika, ne, ne samo da opolnomoče tudi starši, ne, sami. Ampak tudi, da začne vplivati tudi na te politične odločitve ali pa omejitve glede družbenih omrežov ali pa tako, ki je zelo aktualno zdaj po svetu. Tako da in tudi vplivajo na šolske politike, ko je v šoli s telefoni. Tako da in je prav tako, ni več samo starševsko, tako neformalno pobuda, ampak ustanovili so prav organizacije zdaj, ki ima zaposlijo ljudi in je prav tako bolj formalno je organizirano zdaj.
3: Aha, ja. Ne več samo pobuda, ne. Gibanje, ampak organizacija, ja. Ki skrbi za povezovanje spletne strani, vse vsebine. Ja. No, imate tudi na vaši spletni strani, da imajo starši veliko vprašanj. Ne? Ob teh telefonih se zbuja v starših verjetno kar nekaj tesnobe, ali pa tisto moram svojemu otroku dati vse, kar ta družba mu lahko da najboljše. Ne? Katera so pa tista vprašanja, ki jih starši postavljajo oziroma vi na nje odgovarjate?
2: Nekateri glavnih vprašanji so recimo, gleda recimo želja po komunikaciji z otrokom. Ne? Če ne dam mojemu otroku telefon, kako bom lahko jaz komunicirala z njimi, ko niso z mano ali pa glede varnosti. Ne? To je eno vprašanje, na katero mislim, predlagamo, da v bistvu, ali pa upozorujemo na to, da v bistvu pametni telefon ni edini opcija. Ne? Lahko mislim, ta želja po komunikaciji ali pa varnosti je popolnoma razumljivo, ampak lahko tudi čisto osnovni telefon za klicanje in za sporočanje za te namene. Ni treba, da imajo tudi dostop do interneta ali pa aplikacijih ali pa družbenih omrežij. Tako da čisto osnovni telefon zadovoljuje tudi in je tudi opcija. Drugo vprašanje je tudi glede tehnološke pismenosti ali pa digitalne pismenosti, ne? Če bo moj otrok zaostal za to, ker nima pametnega telefona. Se mi zdi, da načeloma otroci se naučijo ta tehnološko pismenost ne preko telefona, ampak bolj preko drugih naprav, preko računalnikov, preko šolskega dela, različnih programov, recimo za kodiranje ali pa ustvarjalne programe za videomontaže, take stvari. Telefon je, mislim, tehnološko pismenost ni isto kot scrollanje po TikToku na telefonih. In tudi se mi zdi, da je pomembno, da otroci tudi, da se naučijo, kako odgovorno in tudi kritično uporabljati tehnologijo, preden da dobijo lastni pametni telefon. Da to je zelo pomembno in otroci hitro osvojijo tehnološke naprave in tehnologijo, zelo hitro. Težje pa odvadejo od navade, ki so nastali zaradi prezgodne uporabe. Ne? In tudi lahko v bistvu, da so manj pripravljeni na digitalni svet, če prezgodaj dobijo telefone, ne? Ker ne razvijajo mogoče tistih veščine kot pozornosti, samokontrolo, fokus, ki jih bodo rabili tudi kasneje. Tudi to, ja, ampak kaj pa, moj otrok bo edini, če nima telefona, ne? In ravno to vprašanje je to, kar hočemo nasloviti s to pobudo, ne? Odgovorimo na to vprašanje, ne? Da se zavedamo, da to je res težko in to je res pritisk. Zato s tem hočemo, da povežemo starši, da se skupaj odločimo, da otrok ne bo edini brez telefona, ampak da bo počasi postalo normo, ne? Da tudi otrok nima telefona in to je čisto normalno in čisto okej.
1: Poslušali ste gospo Amy Skinner, ki je predstavila razloge in vprašanja staršev ob novi spletni strani in pobudi počakajmo.si. Poglejte si jo in videli boste, da je vredna vaše pozornosti. Do zdaj je starševsko namero podpisalo že več kot 1800 staršev. Pridružite se ji tudi vi. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Z Bogom.
0: Življenje išče pot.

20. državne igre specialne olimpijade Slovenije se začnejo danes med 5. in 7. junijem. Bo največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami pri nas. Igre bodo pod okriljem Društva specialne olimpijade Slovenije. Na državnih igrah bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev iz vse Slovenije. Športniki se bodo pomerili v 6 disciplinah: atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Slavnostno odprtje bo danes ob 18.30 na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se bodo predstavile ekipe, tekmovanje pa bodo začeli tudi s krajšim kulturnim programom. No, tekmovanje bodo nato jutri in v nedeljo na 3 lokacijah: v športnem parku Kodeljevo, vojašnici Šentvid in na balinišču Zarja. Pridite, da jih podprete. Rezultati teh državnih iger bodo tudi kot kriterij za udeležbo na največjem takšnem mednarodnem tekmovanju, poletnih svetovnih igrah specialne olimpijade naslednje leto v Santiago. Za šport si vzamemo čas vsak petek, tudi po 11. uri. Tako bo tudi danes. Prisluhnite.

0: V tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Tema pogovora pa ljubezen v starosti. V spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti, pa naša gostja pravi.
1: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi, do sebe. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah, ni vedno samo partnerski odnos. Mogoče se pa na stara leta naučim ceniti sebe, ceniti svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen.
0: Več pa v oddaji v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

Po včerajšnjem prazniku je danes prvi petek v mesecu, goduje Bonifaciji škof mučenec, zanimivo o njem se ve, tako vsaj življenjepis, omenja, svoje prijatelje je prepričeval, želeli so v boj, naj položijo orožje. Takole jim je dejal, nehajte se bojevati, položite orožje, kajti v svetem pismu nam je rečeno, naj ne vračamo hudega za hudo, ampak premagujmo zlo z dobrim. Tako sveti Bonifaciji danes je njegov god. Ostanimo zvesti, ne dovolimo, da bi nas tesnoba življenja ali zapletenosti sveta ovirale. Smo Božji otroci, dediči zakladnice nebeške modrosti in moči, tega se trdno oklenimo in bomo vselej našli pot naprej. Tako je zapisano po današnji dan v reviji Beseda med nami, v kateri najdemo premišljevanja za vsak dan. Hvala za pozornost, za poslušanje in, kot rečeno, bodite v miru.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Mežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Vlada je sinoči na ustanovni seji potegnila prve kadrovske poteze, za podpredsednika vlade sta bila imenovana Anže Logar in Jernej Vrtovec, vodenje Sove bo prevzel Janez Tušek, policije pa kot vršilec dolžnosti Danil Lorbek. Janko Prejac bo kot vršilec dolžnosti na čelo Fursa. Niko Gamulin, vršilec dolžnosti na čelo Urada za informacijsko varnost, vlada pa je imenovala tudi že večino državnih sekretarjev. Danes na ministerstvih medtem potekajo primopredaje poslov. Novi zunanji minister Tone Kajzer se je že včeraj pogovarjal z izraelskim kolegom, govorila sta o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Že takoj po potrditvi vlade so namreč pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Premijer Janez Janša je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po ustanovni seji vlade je poudaril, da novo obdobje upravljanja države temelji na sodelovanju ter k skupnemu delu povabi vse, ki želijo prispevati k prihodnosti Slovenije. Voditelji članice Evropske unije, med njimi tudi novi slovenski premijer Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu Evropske unije bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v unijo. Pogovori pa bodo tekli tudi o poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Več Jernej Dragar.
3: V črnogorsko obmorsko letovišče bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic Unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami Unije. Francija in Nemčija sta pred vrhom predstavili pobudo, s katero želita širitvi Evropske unije dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa. V času naraščujoče geopolitične negotovosti in gospodarske nestabilnosti bodo na vrhu razpravljali tudi o skupnih izzivih in poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Na poti proti članstvu Evropski uniji sicer najbolje kaže Črni gori in Albaniji. Srbija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka.
2: Iztekla se bo schema subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada uvedla decembra lani za nekatere panoge v težavah. Namen ukrepa je bil pomagati podjetjem ohraniti delovna mesta v času zmanjšanega obsega dela. Delodajalci so med izvajanjem večkrat pozvali k razširitvi scheme tudi na druge dejavnosti, a do tega ni prišlo. Vlada je letošnje stroške izvajanja ukrepa ocenila na 8 milijonov evrov. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Po začetnem zaostanku iz 7. minute je v nadaljevanju za Slovenijo, ki je v 62. minute po rdečem kartonu v ciperski ekipi igrala z nogometašem več, edini gol dosegel Vanja Drkušič v 65. minuti. Selektor Boštjan Cesar.
4: Zelo sem srečen, da smo igrali tekmo doma. Moja prva tekma, navijačev je bilo na stadionu. Žal mi je, da nismo srečali z zmagom.
2: Slovenija bo v nedeljo v Varaždinu ob 20.45 igrala še s Hrvaško.
1: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa vse do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Pa preglejmo še vremensko stanje po Sloveniji ob 9. uri, Koper 21, Lendava 20, Murska Sobota oblačno 19, Maribor 17, Celje in Metlika 16, Ljubljana pretežno oblačno, Novo mesto oblačno in Ilirska Bistrica 15. Postojna vremensko stanje po Sloveniji ob 9. uri, Koper 21, Lendava 20, Murska Sobota oblačno 19, Maribor 17, Celje in Metlika 16, Ljubljana pretežno oblačno,

0: stopinje Celzija. Zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in... Oprostite, na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru zastoj in zastoj še med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani, predvsem tovorna vozila in na cesti Šmarje-Koper. Okvara vozila ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnjem zahod in Bič v smeri proti Ljubljani ter na ljubljanski vzhodni obvoznici pred Strmcem v smeri proti Golovcu, kjer je zaprt počasni pas in predmet na dolenski avtocesti ovira promet še med Višnjo goro in Grosupljem v smeri proti Ljubljani, pa ravno kar je prišlo še obvestilo za nesrečo, zaprta je cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju. Previdno in srečno. Ura je 10:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še obvestila, v nedeljo 7. junija ste vabljeni na 30. pohod od Cerkvice do Cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku. Na postojankah se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjaku, zaključek pa pod Šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več pa na polšnik.si. Vabljeni pa še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19:30. Z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Portorožu na 95,1 MHz.

Upam, da je za vami zdaj že miren pričetek dneva, ki ga je morda pričaral tudi Eric Clapton. No, do podneva pa zdajle že štejemo minute po 10:10, 10:12 je namreč ta trenutek. Z vami Radio Ognjišče, radijska ekipa pa se je malce zamenjala. Marko in vam sem prišel delati družbo Štefan in vas vabim, da uživate v našem programu, ki ga bomo obogatili s kulturnimi utrinki. In po njih, tam nekje na pol do 11. ure, pa zopet počitniška nagradna igra. Toliko za enkrat, naprej pa nas bodo popeljali Tabu.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Dobili smo novo vlado in v njej tudi novo ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc, ki je bila v času prejšnje Janševe vlade državna sekretarka v času ministrovanja Vaska Simonitija. Je doktorica znanosti iz področja filozofije, prevajalka iz starogrščine. Rodila se je na Koroškem v Ojstrici nad Dravogradom, kjer je odraščala v učiteljski družini. Prav to okolje, pravi, jo je etično oblikovalo, tudi Trubar Prešeren in Cankar so izhajali iz kmečkega okolja in tega se je treba zavedati, medtem ko lahko življenje v mestu poreže stik s koreninami in se podredi globalnemu vplivu. Osnovno šolo je končala v Mariboru, kjer je obiskovala tudi današnjo prvo gimnazijo, ki se je v času usmerjenega izobraževanja imenovala Srednja družboslovna in jezikovna šola. Diplomirala je iz primerjalne književnosti in filozofije, leta 2006 je pod mentorstvom Francija Zoreta doktorirala iz filozofskih znanosti z dizertacijo Platonova teorija resnice z vidika lepega in umetnosti. Delovala je predvsem na področju literarne zgodovine in antične filozofije ter kot publicistka in literarna ter gledališka kritičarka. Leta 2000 je prejela Stritarjevo nagrado za mlado gledališko kritičarko, objavila več kot 400 recenzij in študij o sodobni slovenski in svetovni dramatiki, prozi in gledališču. Od leta 2018 je bila tajnica urednica Slovenske matice, nekdanja dekanja Fakultete za slovenske in mednarodne študije na Novi univerzi in pa predsednica kulturnega foruma SDS. Zdaj živi v Šentvidu v Ljubljani, je poročena in mati štirih otrok, v luči poudarjanja slovenske identitete in gradnje nacionalnega ponosa ima v načrtu ponovno vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve, ki ga je njena predhodnica Asta Vrečko ukinila, načrtuje temeljito prevetritev zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in pripravo posebnega zakona o slovenskem jeziku. Veliko upov polaga tudi v kulturno izobraževanje mladih, zato namerava uvesti kulturni bon za vse, ki bodo dopolnili 18 let. Odločno zagovarja rešitev glede ljubljanske Drame, kjer pravi, naj se prenovi obstoječa stavba v dosedanjih gabaritih, novo gledališče pa naj nastane na novi lokaciji. Na predstavitvi je ministrica Ignacija Fridl Jarc poudarila, da se bo zauzemala za kulturno komunikacijo brez žalitev in za dialog. Želimo ji uspešno delo. Skladatelj Dušan Bavdek je prejemnik letošnje Kozinove nagrade, s katero Društvo slovenskih skladateljev nagrajuje svoje člane. Nagrado mu je komisija namenila za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Njegov opus obsega operi, dela za simfonični godalni in pihalni orkester, za ansamble, zbore, komorne zasedbe in soliste, njegova glasba pa je razpeta med tradicionalnimi kompozicijskimi tehnikami in pa modernističnimi izkušnjami 20. in 21. stoletja. Njegove skladbe so bile izvedene v okviru abonmajskih ciklov slovenskih nacionalnih glasbenih ustanov ter na koncertih v Evropi, Ameriki, Aziji in Avstraliji. Njegovi posnetki so izšli pri vrsti slovenskih in mednarodnih založb. Še keni nagradi. Organizacijski odbor festivala Melodije Morja in Sonca je letošnjo nagrado MMS Legenda podelil Otu Pestnerju. Glasbenik je to prestižno priznanje prejel kot eden najpomembnejših ustvarjalcev zabavne glasbe. Sicer Oto Pestner na tem obmorskem festivalu sodeluje že vse od njegovih začetkov. V vlogi izvajalca je na portoroškem odru slavil kar dvakrat, zmage pa je kasneje nizal tudi kot avtor glasbe, besedila in aranžmaja. Med njegovimi največjimi avtorskimi uspešnicami izstopata festivalska zmagovalka, Vrniva se na najno obalo in pa Slovenski mornar. Organizatorji bodo prihajajoči 45. festival Melodije morja in sonca pripravili 4. julija v auditoriju Portorož. Kot povabljeni ustvarjalec bo takrat tam nastopil tudi Oto Pestner in obiskovalcem v živo predstavil svojo novo skladbo. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost. Vse dobro želim do ponedeljka, ko se ob 10. uri in 15 minut s Kulturnimi utrinki spet oglasim. Do takrat pa vse dobro.
2: Otu Pestnerju seveda iz srca čestitamo, saj s svojim delom že celo življenje močno oblikuje slovensko popularno glasbo. No, leta 1979 pa je skladbo Tople julijske noči na melodijah morja in sonca dobil prvo nagrado občinstva. In je prav, da nam zdaj legendarni Oto tudi zapoje.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in odih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu. V Slovengradcu na 95,7 MHz.

0: Radijske počitnice Španija 2026. Nagradno vprašanje.
1: Lep dopoldanski pozdrav iz valov Radia Ognjišče. No, na drugi strani valov Sredozemskega morja, nekje na jugovzhodu Iberskega polotoka, pa se nahaja za 8 avtobusov počitnikarjev skupaj z radijskimi sodelavci, ki vas prav lepo pozdravljajo. Tako lepo vas pozdravljajo, da prinesejo eno špansko darilce tistemu, ki danes ugotovi pravilen odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi: zakaj ima mesto Granada poseben pomen v zgodovini Maverske Španije? 01 512 10 00 in že ste z nami.

0: En, dva, tri, telefon se že oglasi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Grgorčič, Marija pri telefonu.
0: Dobar dan, kakšen je vaš odgovor?
1: Jaz mislim, da je to staro mestno jedro v Albasini. Je pa Dunajskovo zaščito, to je še spomin mavrske vladavine.
0: Ja, zakaj pa je, ima, nosi ta poseben pomen?
1: Ja, oske ulice, bele hiše, dvorišče.
0: Ja, žal to ne bo pravi odgovor.
1: Ne?
0: Ne. Več sreče prihodnič. Hvala. Dobar dan, dobar dan, gospa Marjana.
2: Dobar dan, Karin dejansko tokrat.
0: Oprostite, Karin. No, vaš odgovor pa je?
2: Se pravi, to je bil sedež kalifata, Alhambra je pač ta palača bila od kalifa in zadnja je padla Granada. Ja.
0: Zadnje mavrsko mesto, ki je prišlo pod krščansko oblast.
2: Tako, pod krščansko oblast, ja.
0: Tako, gospa Karin, pravilno čestitam. Ste sami kaj navdušeni nad Španijo?
2: Ja, sploh nad to Andaluzijo, ki ima res to zanimivo mavrsko arhitekturo, pa ja.
0: No, potem pa bo treba iti kdaj na izlet, no, preden pa se odpravite, pa prosim še malo počakajte pri telefonu, da tehnik izve, kam lahko pošljemo darilce. Srečno.
2: Ok, hvala.
0: No, še kratek zgodovinski utrinek. Leta 1492 se je namreč s padcem Granade končala skoraj 800-letna mavrska prisotnost na Pirenejskem polotoku. Bila je zadnja prestolnica muslimanske oblasti in zadnji veliki cvet islamske civilizacije v zahodni Evropi, s tem pa tlakovala pot do današnjega nagradnega vprašanja. No, seveda tudi do veliko pomembnejših geopolitičnih in kulturnih menikov, se razume. Nagradno vprašanje pa se vrača zopet jutri ob 10:30.
3: Španija 2026. 24. radijske počitnice.
0: Pa naj bo srečen dan za vse, ne le za zmagovalko današnje nagradne igre, gospo Karin. Lep pozdrav vsem skupaj.

Do 11. ure pa bo čas v radijskem programu še za glasbeno novost. V začetku maja so namreč svojo novo skladbo predstavili ansambel Nemir, ki jo poklanjajo vsem mladoporočencem, zdaj le pa premierno tudi na Radiu Ognišče. Danes je vajin dan.

0: Čeprav lahko ta 5. junij, ki ga zdaj le živimo, izpade tudi rahlo nepomembno, se za njim 32 let nazaj skriva začetek ene izmed lepih zgodb. Takrat se je iz koprskega studia prvič namreč oglasil Radio Ognišče. Malce smo pobrskali po arhivu in našli posnetek nekaj ustanovnih imen, ki so oblikovala prva leta in začetke radijske poti. Prisluhnimo.
1: V goste smo povabili.
2: Lep pozdrav.
1: V goste smo povabili.
3: Dragi prijatelji, navezali se bomo na tisto leto, pri katerem smo se prej ustavili. To je bilo leto 1932. V tem letu se je 9. avgusta v Koritnicah pri Ilirski Bistrici rodil Franc Bole.
2: Duhovnik in glavni urednik založbi na Radio Ognišče, ki ga kot smo kot očeta povabili, da se nam pridruži nocojšnjemu potovanju s karavano prijateljstva in ga seveda prav prijazne lepo pozdravljava med nami.
3: Lepo pozdravljeni.
4: Hvala lepa, tudi jaz lepo pozdravljen vaju tukaj za to mizo, za mikrofonom in našega tehnika, seveda predvsem pa vse naše poslušalce po celi Sloveniji, ne samo Sloveniji, ampak tudi preko Slovenije, no preko interneta, pa celo v daljnih deželah, kot so Avstralija, Severna Amerika ali pa Južna Amerika, kjerkoli pač obstoja internet.
0: No, priznam, dragi poslušalci, to sicer ni čisto prvi pozdrav iz koprskega studia, posnetkov od takrat žal ni mogoče več dobiti. Morda pa se vseeno spomnite oddaje Karavana prijateljstva, ki jo je pripravljal Alberto Pucel. Ta posnetek, ki smo mu pa prisluhnili, pa je nastal leta 2002 v koprskem studiu. Gost oddaje pa je bil nihče drug kot sam ustanovitelj radija Monsignor Franc Bole. Dragi poslušalci Radia Ognišče, tisti zdajle slučajni, tisti, ki ste z nami nekaj časa, sploh pa tisti, ki ste z nami že od samega začetka, vse najboljše nam želim torej. Veselim se še nadaljnjih uspehov tudi z vašo podporo. Naj se v tem petku, 5. juniju, na vaše obraze nariše čim več nasmehov.

0: Jutrišnja sobotna iskrica vabi v svojo družbo. Med drugim se bomo z gostjo Evo Markovič, urednico revije Mavrica, pogovarjali o času. In kako je z njim povezana Švica?
1: Ja, Švica slovi po enih najboljših urarjev na svetu. Ne moramo lih reči, da so izumili uro, ampak so bili pa eni prvi tistih mojstrov že pred 500 leti, ki so izdelovali izredno natančne in tako izpopolnjene ure, ki so bile včasih tudi kar drugačne kot zdaj. Zdaj večinoma kar gledamo ure na telefonih, pa na različnih pametnih, pa digitalnih urah. Včasih je bila pa tudi znanost, kako pokazati čas, a ne, kako sploh vedeti, koliko je ura.
0: Še več zanimivega pa jutri med 9 in 10.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Domžalah. Na 104,5 MHz.
2: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinar Jakob Turk.
3: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo jutri začel 7-dnevno potovanje po Španiji, med katerim bo obiskal Barcelono, Madrid in Kanarske otoke. V svojih govorih bo odprl teme kot so mir, razorožitev, edinost, mladi, kultura, nove tehnologije in migracije. Več Marijana Debevec.
4: Sveti oče bo prepotoval 2500 kilometrov s postanki v Madridu, Barceloni in na Kanarskih otokih. Na programu ima 12 govorov, 5 krajših pozdravov in 5 homili. Od njegovih govorov se veliko pričakuje, saj se bo dotaknil vrste tem, od razorožitve do miru, od vloge cerkve pred izzivi tako v Španiji kot Evropi v luči zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Papež bo prisluhnil zgodbam migrantov ter se seznanil tudi s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v svet oznanjat evangelij. Pričakuje se, da se bo dogodkov udeležilo približno 500 tisoč ljudi.
3: Pri frančiškanih na Tromostovju bo nocoj sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. To bo 27. od 30. svetih maš, ki jih pripravlja pobuda Vse posvojitev in bodo na 30 zaporednih prvih petkov darovane za slovenske mučence, žrtve totalitarnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani bo nocoj predaval in pričeval svetovno znan krščanski avtor in govornik Christopher West. V organizaciji katoliške mladine in založbe družina bo potekal dogodek z naslovom Izvir, kjer se močno sporočilo teologije telesa svetega Janeza Pavla II. Prepleta z glasbo v živo Majka Mengonija. V vabilu na nocojšnji večer je med drugim dejal:
5: For an evening of reflection, beauty, live music and presentation.
4: To bo večer premišljevanja, lepote, glasbe in pričevanja, ki smo ga poimenovali Izvir. Zakaj gremo k izviru? Zato, ker smo žejni. Toda nismo žejni le navadne, ampak žive vode. Vode, ki odžeja najgloblja hrepenenja našega srca. Če ste žejni in veste, kaj mislim s tem izrazom, ne glede na to, ali ste poročeni, samski ali posvečeni, ali samo iskalci, ne glede na to, ali ste verni ali ateisti, ali imate vprašanja, če ste žejni, pridite 5. junija k izviru.
3: Pri družini je izšel spletni tečaj Spolnost, kot si jo je zamislil Bog. V njem zakonski par Agata in Gašper Hren na sproščen način razložita osnove teologije telesa, ki jih pospremita tudi s svojim pričevanjem. Spletni tečaj vsebuje 12 video posnetkov in 10 sklopov vprašanj za refleksijo. Pri nekaterih poglavjih so izpisani še svetopisemski odlomki. Poslušali ste poročila iz življenja cerkve. Naslednjim poročilom lahko prisluhnete ob 14. uri.
2: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine in bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem pa lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Še vreme po Sloveniji ob 10. Koper 21, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Nova Gorica 18, Celje, Metlika in Ptuj 17, Maribor, Novo mesto oblačno rahlo dežuje, Kočevje in Velenje 16, Ljubljana oblačno rahlo dežuje, Postojna oblačno, Mežica in Pohorje 15, Kranj, Logatec, Vrhnika in Gornji grad 14, Jezersko 12, Krederica pa v oblakih dežuje 4 stopinje Celzija. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil, zastoj tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave. Zastoj še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom v smeri proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji in na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Okvare vozil še na ljubljanski vzhodni obvoznici ovirajo promet na uvozu Bizovik v smeri proti Malencam ter na dolenski avtocesti med Brežicami in Drnovim v smeri proti Ljubljani. Previdno in srečno pot. Ura je 11:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil. Župnija iz Lake vabi k blagoslovu obnovitvenih del v Župnijski cerkvi svetega Jurija v nedeljo 7. junija ob 10. Še nekaj obvestil. Župnija iz Lake vabi k blagoslovu

0: Slovesnost po vodju, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Sestre, hčere Marije Pomočnice na Bledu, za to poletje sodelavci pripravljajo raznolike poletne programe. Osnovnošolski otroci vabljeni na duhovno-počitniški teden v veselju in prijateljstvu. Za dekleta bo zanimiv vikend kuhanja in ročnih spretnosti. Mlade družine vabljene na duhovno-počitniške dneve. Na novo poleto v Marijinem domu pripravljajo mini počitnice za stare starše in njihove vnuke. Za več informacij in prijavo pa obiščite spletno stran Marijinega doma Bled ali pokličite na 070 610 249.
1: Tednik Domovina.
2: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
4: Ste res slišali prave informacije?
5: Slušni aparati
6: Videx.
5: Že 50 let.
7: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
8: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

Kratek pozdrav iz Velov Radia Ognjišče, 11. ura je že za nami, pred nami pa športni utrip. Jure sicer zdaj bolj aktivno iz prve roke spremlja španske reprezentance, no za utrip športa uživo pri nas pa bo poskrbel Marcel, ki bo v kratkem z nami, vabljeni k poslušanju.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od tega ponedeljka pa do tega jutra. Začeli ga bomo z nogometom. Slovenska moška reprezentanca je včeraj odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem v nekaj dneh in proti Cipru zgolj remizirala z 1-1. V nedeljo se bo v gosteh pomerila še s Hrvaško. V nadaljevanju pa košarka. Olimpija je spet slovenska prvakinja in odbojka. Slovenci se pripravljajo na začetek Lige narodov. V ponedeljek so proti Srbom igrali še drugič v dveh dneh in spet zmagali. To je bila tudi dobrodelna tekma botrstva v športu, ki ga letos vodi kapetan Tine Urnaut. No, naše odbojkarice pa medtem danes v Črni gori začenjajo Evropsko ligo. To je zgolj nekaj poudarkov. V naslednjih nekaj minutah vabljeni v našo športno družbo.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ja, manj kot teden dni nas še loči od enega največjih in najbolj težko pričakovanih športnih dogodkov svetovnega prvenstva v nogometu. Gostile ga bodo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, prvič pa bo na njem kar 48 reprezentanc, največ doslej. Na mundialu pa žal tudi tokrat ne bo Slovenije, ki v kvalifikacijah ni bila uspešna. Kljub temu se je v tem tednu zbrala na Brdu pri Kranju prvič, trenirala pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja in včeraj odigrala tudi prvo od dveh prijateljskih tekem v tem tednu. V Stožicah je gostila Cipar in kljub jasno izraženim željam po zmagi pred tekmo, na koncu zgolj remizirala z 1-1. Gostje so povedli že v 7, zakončni rezultat pa je v 65. minuti ob igri z igralcem več poskrbel branilec Vanja Drkušič.
2: Prvenac v reprezentančnem dresu, kar me dela zelo, zelo veselega in ponosnega, ampak ja, mislim, da se bo to danes dok je hitro pozablo, ker Slovenija ni zmagala. Smo bili boljši v drugem polčasu kot v prvem. Tudi se mi zdi, da smo si naredili več priložnosti v drugem polčasu. V prvem nam igra nekako ni stekla, preveč zgubljenih žog sploh na naši polovici. Žal mi je zaradi navijačev, ker jim nismo mogli dati zaslužene zmage, ampak nič ne dej. Imamo zdaj 2 dni se pripraviti na Hrvaško in ja, izboriti se tam za pozitiven rezultat.
1: Zakaj pa je bila igra v drugem polčasu toliko boljša kot v prvem? Odgovarja napadalec Tjaž Begič.
3: Mislim, da se samo videlo, da smo so vse fanti med polčasom spočili, da smo imeli neko dodatno energijo z vsemi menjavami in da smo zato smo to pol tudi dosegli gol.
1: Izpostavimo še, da je selektor Cesar včeraj na stoženski zelenici nekaj minut ponudil tudi nadarjenemu Tijanu Naju Korenu, ki je s 16 leti, 10 meseci in 4 dnevi postal celo najmlajši debitant v dresu slovenskim grbom. Pred njim je bil to Benjamin Šeško. Slovenci se sicer s tekmama proti Cipru in Hrvaški pripravljajo na jesenski začetek bojev v Evropski ligi narodov. No, pred prvim glasbenim premorom pa poglejmo še nekaj številk prihajajočega svetovnega prvenstva v Severni Ameriki. Kot smo že povedali, bo na njem prvič nastopilo kar 48 držav, rekordno je tudi število nogometašov, skoraj 1250 jih bo. Kljub polnim seznamom udeležencev, Mednarodna nogometna zveza FIFA dovoljuje nekaj izjem. Zamenjavo igralcev lahko reprezentance opravijo zaradi poškodbe ali resne bolezni do 24 ur pred prvo tekmo, poznaje pa samo v izjemnih primerih. In še nekaj zanimivosti, med aktivnimi igralci bo kar 357 takšnih, ki so že vsaj enkrat nastopili na mundialu, no 22 pa jih je v preteklosti že osvojilo to v nogometu najbolj čislano lovoriko. No, po drugi strani pa bo za 891 nogometašev to sploh prva izkušnja na svetovnem prvenstvu. 23. svetovno prvenstvo se bo na znameniti Azteki v Mexico Cityju začelo prihodnji četrtek, torej 11. junija, s tekmo Mehika, Južna Afrika. Ja, zanimivo bo, tekma se bo začela ob 9. zvečer po našem času, do takrat pa torej še nekaj, med drugim tudi glasbe na našem radiju. Zdaj je z nami Teddy Swims, Simple Things.

0: Uvodni del smo namenili nogometu, drugega pa bomo odbojki. Slovenska moška reprezentanca bo prihodnji teden odprla nastope v letošnji izvedbi elitne svetovne lige narodov. Slovenci se tako že tedne počasi zbirajo in pripravljajo, no v nedeljo in ponedeljek pa so na dveh pripravljalnih tekmah v Tivoliju dvakrat premagali Srbe. Obakrat s 3-1. O pripravljenosti slovenske ekipe pa zdaj odbojkar Nik Mujanović.
1: V zadnjem tednu pa pol bo dva tedna smo zelo napredovali, se mi zdi, na nivoju treningov, na neki povezavi, na energiji, na terenu. Tudi upam, da se je danes to videli iz tribun, ko smo naredili. Imamo še neke te tehnične lahke stvari za oddelati, naprimer tudi komunikacijo terenu malo, kdaj je podajati prej, zadi se zaštrikali včeraj na trening tekmi. Ampak to so malenkosti, zdaj vemo, kaj so in bomo lahko delali na njih za naprej za Kitajsko, pa pač smo boljši in boljši z njo.
0: Slovenci so Srbe v ponedeljek premagali v posem drugačnem vzdušju kot v nedeljo in sicer pred polnimi tribunami. Zanje je poskrbel slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je priredil vrhunec letošnjega botrstva v športu, katerega obraz je v tem letu. Program se je v Tivoliju začel že popoldan s tekmo slovenskih odbojkarskih talentov in nadaljeval s tekmo zvezd, tako športnih kot tistih iz popularne kulture. Razdelili so se v dve ekipi, prvi je sklopi poveljeval Lado Bizovičar, v njej pa so med drugimi igrali košarkarja Vlatko Čančar in Edo Murič, nekdanja alpska smučarja Jure Košir in Ana Bucik Jogan, borec mešanih borilnih veščin Jakob Nedoh, pevca Nika Zoren in Bojan Cvetičanin, ter kapetan ekipe, nekdani slovenski odbojkarski reprezentant Mitja Gasparini, ki je Urnautov dogodek ocenil kot odličen.
2: Taka tekma, da je organiziral, da me je postavil za kapetana in res sva veliko, veliko preživela skupaj. Tako jaz kot Dejan in nas nekaj veže in očitno je moglo biti tako, da sem danes jaz del tega.
0: Na drugi strani mreže pa so med drugimi bili kapetan, še nekdani slovenski odbojkarski reprezentant Dejan Vinčič, smučarski skakalec Anže Lanišek, slovenski rokometni selektor Uroš Zorman, nekdanja plavalka Sara Isakovič, glasbenik Luka Basi, kuharski mojster Luka Jezeršek in Miha Deželak, pa tudi nekdani kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragič.
3: Zelo me veselil, da so me poklical, mislim odbojko sem igral že parkrat na Mivki, ampak to je seveda čist drugače kot v dvorani. Zelo je bilo dobro smo se imeli, vemo vsi za kaj se gre, v botrstvo v športu, zbiramo sredstva za mlade nedobudneže in to je tisto, kar največ teje.
0: Dragičevo ekipo je z roba igrišča vodila predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
4: Jaz botrstvo v športu spremljam, odkar sem predsednica. Hodim na te dobrodelne dogodke, podpiram športnike, predvsem pa seveda ambasadorje. Vsako leto je eden, mora najti neko idejo, nek dogodek, kjer bo lahko zbral nekaj denarja za mlade talente v športu. Kaj ne rečem, Tine Urnaut zame, meni je eden najljubših slovenskih športnikov, odbojkaš. Čudovit dogodek, obe ekipi, super, lahko rečem samo hvala tistim, ki so prišli igrati in predvsem hvala gledalcem in gledalcem, da so prišli igrati po tekmi.
0: Botrstvo v športu je sicer skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen torej podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij in sicer med 14. in 23. letom. V 6 letih so pomagali že več kot 800 mladim športnikom in športnicam, v letošnjem letu pomoč prejema 176 športnikov in parašportnikov in sicer iz 19 različnih športnih panog. Finančno podporo zagotavljajo v obliki štipendij. Skupen znesek zbranih sredstev v letošnjem letu ambasadorstva bo znan oktobra. Doslej je Urnaut za mlade športne talente torej zbral že krepko prek 100 tisoč evrov. Mladim športnikom in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij pa lahko še vedno pomagamo tudi prek SMS sporočil in sicer tako, da pošljemo SMS Tine 5 ali Tine 10 na 1919, nas ob tem še spodbujajo nosilci projekta.
5: Von po njej spet mi diši kot je prej.

0: Z vami Šport na radiju Ognjišče, zadnje dejanje našega današnjega športnega druženja pa začenjamo onkraj Atlantika. Začela sta se namreč finala tako hokejske lige NHL kot košarkarske NBA. Najprej na led, saj so igralci Karoline v noči na danes po srednjeevropskem času serijo za Stanleyev pokal proti Vegasu izenačili na 1. Prvi dve tekmi sta bili v prestolnici igralništva. Prvo so domači Zlati Vitezi dobili v sredo s 5-4, no v noči na danes pa so bili torej Orkani iz Karoline uspešnejši po podaljšku s 4-3, potem ko so že zaostajali z 0-2. Naslednji dve tekmi finala v nedeljo in sredo bosta v Karolini. Začel se je torej boj tudi za prstan lige NBA, v katerem pa z 1-0 proti San Antonio Spurs v zmagah vodijo New York Knicks. Včeraj so bili v mestu, ki nikoli ne spi, boljši 105-95. Druga tekma finala bo v noči z danes na jutri po našem času, prav tako v New Yorku. Če v ZDA še čakajo na novega prvaka, pa smo ga v Sloveniji dobili v ponedeljek. To je že šestič zapored, CD-vita Olimpija, ki je ob začetku tega tedna še tretjič v finalni seriji premagala Krko na odločilni tekmi 87-71 po tekmi v Novem mestu, ki je Ljubljančanom prinesla že 23. slovenski naslov, košarkar Olimpije Aleksej Nikolič.
1: Kolikor smo že napovedovali pred serijo, smo pričakovali težko serijo, tudi še eno težko tekmo s Krko, ki je dobro vodena, zelo kvalitetno igra. Sicer so imeli kar neki smole s poškodbami, skrajšali mi je to rotacijo, sigurno im je tudi njim zmanjkalo nekoliko moči, ampak te priložnosti tudi njim vsaka čas za sezono. Pokazali so dobre igre v ABA ligi, konstantnost v slovenski ligi, en poraz. Ni mala stvar, tako da vidi se Dejan, da koji skuša, oziroma cel klub, da skušajo vzpostaviti neko kontinuiteto in nadaljevati z delom. Tako da želim tudi so srečo naprej za naslednjo sezono. Kar se tiče nas, mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in to, kar sem že omenil, veliko rad po tekmah. Tudi danes, ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih, v ključnih momentih zadeli par metov, odbrano par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
0: Ljubljančani so tako tudi letos doma osvojili vse, kar so lahko. V Jadranski ligi ABA in Evropskem pokalu pa izpadli v četrtfinalu. Črto pod sezono je potegnil kapetan zmajev Jaka Blažič, ki pa zaradi poškodbe v finalu slovenskega prvenstva ni igral.
2: Dolga sezona, zelo dobra. Se mi zdi, da smo imeli dobro sezono, veliko enih dobrih tekem. Mogoče je zmanjkala neka pika na i v ABA ligi, v Evrokupu, ampak lahko smo zadovoljni in mislim, da je CD-vita Olimpija na pravi poti.
0: Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. V finalih so neporaženi od februarja 2020, ko so v finalu pokala izgubili proti Kopru. Zadnji naslov, ki jim je spolzel iz rok, pa je bil pokal leta 2021, ko so v polfinalu klonili proti Krki.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Zdaj pa v Pariz, kjer se na rdečem pesku Roland Garrosa začenjajo sklepni boji na drugem turnirju za veliki slem v tej sezoni. Odprto prvenstvo Francije še naprej zaznamujajo izpadi najboljših. Danes sta v moški konkurenci na sporedu oba polfinala. Prvega tako sestavljata Čeh Jakub Menšik in Nemec Aleksander Zverev, tretji na lestvici ATP, drugega pa dva Italijana, 14. igralec sveta Flavio Coboli in Matteo Arnaldi, ki je šele pozor 104. na svetovni lestvici. Moški finale bo v nedeljo. No še bolj zanimivo pa je morda med ženskami. V jutrišnjem velikem finalu se bosta namreč udarili Rusinja Mira Andrejeva, 8. igralka lestvice WTA, za katero je to prvi finale turnirja za Grand Slam, in Poljakinja Maja Kvalinska, 114. igralka sveta, ki je nastope na Roland Garrosu leto začela pozor v kvalifikacijah. Res presenetljivi razpleti v Parizu letos in zato radi gledamo šport. No, Slovenci smo z veliko pozornostjo sicer spremljali še boje mladincev v Parizu, kjer je nastopil tudi Žiga Šeško, dobitnik prvega turnirja za veliki slem v tej sezoni med mladinci in sicer torej v Avstraliji. Uspeha v glavnem mestu Francije žal ne bo uspel ponoviti. Včeraj je bil namreč v četrtfinalu s 6-2 in 6-1, od njega boljši Američan Michael Antonius.
3: Šport na radiju Ognjišče.
0: Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Italiji je po šprintu glavnine v Breskelu dobila domačinka Elisa Balzamo, Slovenka Urška Žigart, kapetanka ekipe AG Insurance Sodal je v cilj prišla v glavnini v času zmagovalke. V skupnem seštevku pa je na trenutnem 10. mestu, in sicer 3 minute in 26 sekund za vodilno Nizozemko Ano van der Breggen. Karavano danes čaka 159-kilometrska hribovita etapa od Sorbolo Mezzana do Salice Term. Ženski Giro pa se bo sicer sklenil v nedeljo še eno gorsko etapo. Domača atletska javnost pa je včeraj zanimanjem spremljala tretji miting Slovenske mednarodne lige Telekoma Slovenije v Mariboru, kjer je šprinter Anej Čurin Praprotnik še drugič v enem tednu napadal slovenski rekord v teku na 100 metrov. Tokrat je ptujčan mejnik, ki ga je Matico Sovnikar postavil leta 2002, s časom 10 sekund in 21 stotink zgrešil za pičlih 8 stotink.
4: Sem se v nedeljo počutil dosti boljše kot danes. Danes sem bil tako malo brez energije, ampak ja, rezultat kljub temu konstanten, tako da samo vprašanje časa, kdaj po tisti pravi rezultat prišel na prvi. Vseeno še ni čist tisti tekmovalni ritem, vseeno je začetek sezone, treba privaditi telo in ko se je privadilo, pa tudi letel.
0: V teku na 200 metrov sta pričakovano prvi dve mesti zasedli Zala Istenič in Lina Hribar. Filip Jakob Demšar je zmagal na 110 metrov vire, no slovenski rekorder na 400 metrov Rok Ferlan pa je bil po poškodbi in 9-mesečni odsotnosti včeraj drugi. Z osebnim rekordom 46.15 ga je v tesnem obračunu ugnal Lovro Mesec Košir.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca drevi v Črni gori začenja prvi turnir Evropske lige za sezono 2026. Ob 20-ih se bo za uvod pomerila z domačinkami, po končanem precej dolgem pripravljalnem obdobju in pred tekmo s Črno goro, organizatorka igre Žana Ivana Halužan Sagadin.
5: Mislim, da smo to pripravljalno obdobje zelo dobro izkoristili. Začeli smo že v začetku maja in se že se mi zdi, da iz začetka pač fokusirali na te prve tekme. Tudi trening tekme smo igrali z nekim tem namenom, da si zgradimo svojo igro in mislim, da bomo jutri lahko to tudi pokazali. Mislim, da se moramo čim bolj fokusirati na svojo igro. Mislim, da bodo tekmice tudi verjetno dobro pripravljene na nas, ampak mislim, da imamo te svoje kvalitete z hitro igro in pa mislim, da lahko tudi tako zmagamo.
0: Slovenke se bodo jutri udarile še z Gruzikami, varovanke selektorja Alessandra Vrefičeja pa odkrito merijo na sklepni turnir prek Evropske lige, pa bodo lovile še uvrstitev v elitno Ligo narodov za prihodnje leto. Pa zdaj, kar ostanimo pri napovedih, naša moška nogometna reprezentanca bo v nedeljo po včerajšnjem remiju proti Cipru v Stožicah z 1-1 gostovala v Varaždinu pri Hrvaški. No, na delu bodo že drevi tudi naše nogometašice. Na predzadnji tekmi kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo bodo v elitni skupini A Evropske lige narodov gostovale v Avstriji. Sicer pa se bo v nedeljo končala ženska kolesarska dirka po Italiji in začela moška po Dofineji. Danes v Pragi hkrati začetek bojev na naslednji postaji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah in športnem plezanju. Ta konec tedna bomo dobili tudi zmagovalke rokometne lige prvakinj in teniškega Grand Slema v Parizu. Danes se v Kamniku začenja tretje evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, Skopje pa gosti močan namiznoteniški turnir VTT Contender. Dišalo bo po bencinskih hlapih. Dirkači Formule 1 se že zbirajo v Monaku, motociklističnega razreda MotoGP na obali Blatnega jezera na Madžarskem, motokrosisti s Timom Gajserjem in Janom Pancarjem pa v Latviji. Jutri tudi druga tekma finala košarkarske lige NBA med San Antonijem in New Yorkom in v nedeljo tretja tekma finala hokejske lige NHL med Vegasom in Karolino. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna. V oddaji pa se slišimo spet v ponedeljek ob istem terminu. Do takrat le še srečno.
3: Na Radiu Ognjišče.

0: Vabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Chorale iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Še zadnjič dopoldanski pozdrav v današnjem petku, 6. juniju, dragi poslušalci. No, v današnjem dnevu pa boste lahko ob 14.30 prisluhnili komentarju tedna, ki ga pripravlja Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije. Ob 17. pa bo čas za druženje pod zvezdami. V pogovoru o opazovanju in fotografiranju vesolja se nam bo pridružil tokratni gost, amaterski astronom Nejc Ucman. Luna, planeti ali skrivnostne globine vesolja. Ali pa kometi in utrinki, avgusta namreč prihajajo znameniti perzeidi, kako in kje opazovati sončev mrk, doma ali v Španiji. Tako nekaj tematik današnjih doživeti narave z zanimivostmi nočnega neba, ki vabijo k poslušanju, jaz pa vas tudi prav tako vabim k poslušanju še duhovne misli zdajle pred 12. uro, čez nekaj minut in potem ob 12. k skupni molitvi. Z vami torej Radio Ognišče.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 5. junij. Hudobni ljudje varajo in so varani.
2: Bratje, varujte se tistih, ki delajo razprtije in pohujšujejo v nasprotju z naukom, o katerem ste bili poučeni. Izogibajte se jih. Kajti taki ne služijo našemu Gospodu Kristusu, ampak lastnemu trebuhu in s privzdignjenim in priliznjenim govorjenjem varajo srca preprostih. Tako je apostol Pavel svaril skupnost v Rimu. Bog ve, kakšne besede bi uporabil danes in po čem bi nas nagovoril. Gotovo je le, da bi nas nagovoril na srce. Morda bi še enkrat pribil, da svet in mi z njim nismo bili ustvarjeni za užitek, ampak za ljubezen in da je med obema za celo večnost razlik. V užitku je vedno prisotno použivanje, potrošnja. Zadovoljstvo je tako zgolj trenutno, medtem ko ljubezen vedno daje in je zadovoljstvo trajno prisotno. O tem priča zapis svetega Bonaventure o Frančišku. V lepih rečeh je motril najlepšega in vse povsod sledil ljubljenemu po stopinjah, vtisnjenih v vse stvarstvo. Iz vseh reči si je napravil lestev, da bi se po njej povzpel in dosegel njega, ki je ves očarljiv. Z gorečnostjo nezaslišane pobožnosti je v vseh stvaritvah, kakor v potočkih, okušal izvirno dobroto in v sozvočju kreposti ter dejanj, ki so jim bila dana od Boga, poslušal nekakšno rajsko pesem.

0: Na današnji dan je začel Radio Ognjišče oddajati iz koprskega studia. Molimo za vse ustvarjalce radijskega programa in druge sodelavce, da bi bili odprti Svetemu Duhu in sprejemali njegove navdihe. Da smo cerkveni radio, pomeni, da se s programom želimo dotakniti duš poslušalcev in takšna je tudi vsakdanja opoldanska molitev za vse, ki so v stiski. Še posebej danes tako molimo s prijatelji po naslednjih namenih. Za sina, da bi dobil delo. Za par, ki se sooča z izzivi, da bi uredila razmere. Za zdravje Bojana, mladega atija in moža, ki se bori s težko boleznijo. Za sodelovko Anko, da bi poseg uspel in bi hitro ozdravela. In še za hčerko, ki je v bolnišnici na nevrološkem oddelku za ozdravitev in da bi se vse dobro izšlo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes je 5. junij 2026. Na dan prvega oglašanja Radia Ognjišče iz koprskega studia pa slavi 47 prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Stanislav Škrabec, Hrovača, Ribnica, Meta Velikonja, Sora, Medvode, Vida Sodja, Češnica, Srednja vas v Bohinju, Ivica Grenko, Kaplja vas, Prebold, Lojska Potočnik, Hafnerjevo naselje, Škofja Loka, Alojzi Bastel, Delce, Šmartno ob Dreti, Ivanka Omrz, Pod Gričem, Ljubljana Črnuče, Ivanka Bertoncelj, Sveti Lenart, Sevca, Vida Klander, Obrtniška, Domžale, Fani Škoda, Prušnikova, Ljubljana Šentvid, Andrej Sever, Abramova, Ljubljana, Jože Debeljak, Mala Loka, Domžale, Fani Snoj, Snojeva, Ljubljana, Aleš Ferjančič, Gradišče, Ajdovščina, Ema Zamuda, Borovci, Markovci, Olga Cimprič, Mala Ligojna, Vrhnika, Terezija Matekovič, naselje Staneta Rozmana, Metlika,

0: Ciril Menard, Laze pri borovnici, Borovnica. Anica Boncel, Likozarjeva, Kran. Alojzija Ocepek, Alpska ulica, Bled. Irena Kelvišar Grum, Ardro pod Velikim trnom, Krško. Vida Novak, Marinovševa cesta, Ljubljana Šentvid. Francka Markič, Bašel, Preddvor. Franc Vakaj, Cafova, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Gabriela Jelenko Gričnik, Krdeljev trg, Velenje. Danica Grabnar, Zaboršč pri Dolu, Dol pri Ljubljani. Leonida Škafar, Ižakovci, Beltinci. Mojca Kastelic, Žalna, Grosuplje. Francka Nastran, Rudno, Železniki. Valerija Vrtačnik, Stanežiče, Ljubljana Šentvid. Rozika Polajžer, Dobrina, Žetale. Zdenka Čot, Podpeška cesta, Notranje Gorice. Zorica Škul, Pot na visoko, Ljubljana, Dobrunje. Lidija Mihelčič, Jačka, Logatec. Valerija Marinč, Trčkov Grič, Vrhnika. Alojz Rožman, Lomanoše, Gornja Radgona. Miloš Barut, Črnivčeva ulica, Ljubljana, Polje. Orjana Curk, Slap, Vipava. Stanislava Panjan, Župančičeva, Metlika. Andrej Breznik, Potok, Straža. Boštjan Grošel, Papirniška, Vir, Domžale. Pavla Dovečar, Brestnica, Podgorci. Ivana Tavčar, Otoki, Železniki. Gregor Cerar, Studenec pri Krtini, Dob. Tine Povirk, Prečna pot, Domžale. Gregor Markelc, Želimlje, Škofljica. In pa Peter Čemažar, Štula, Ljubljana, Šentvid. Med vsemi slavljenci pa bom tokrat klic s presenečenjem poslal gospe Valeriji Vrtačnik v Ljubljano.
1: Prosim.
2: Tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radija Ognišče, da vam voščim vse dobro v vašem prazniku.
1: Joj, hvala lepa, tega pa res nisem pričakvala. Hvala lepa. Prav zdaj vas ne poslušam nekaj časa, ko sem šla v trgovino, drugače sem pa dopolne z vami.
2: Kako lepo. Ja, gospa Valerija, jaz vam želim v imenu v svojem in pa celotne radijske ekipe vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti, pa da bo v teh blagoslovih veliko zdravja, miru in veselja z vam, dragimi ljudmi, in pa seveda čim več lepih spominov.
1: Oh, kako ste to lepo povedal. Hvala lepa. Danes popolne bom res svojimi domačimi praznovala, se tega veselim. Pa hvala res za vaše lepe želje. Res hvala.
2: Tudi vam za vaše prijateljstvo. Vaša podpora je za nas namreč izjemno dragocena, pa bi vam rad za to v zahvalo poslal eno melodijo po vaši izbiri.
1: A lahko od nadškopa Urana, to, ko je pel na koncertu?
2: Mislim, da vem katero.
1: Ja, gospod, ti veš, da ljubim te.
2: Tako je, tako je. Ja, seveda, gospa.
1: O, krasno, krasno. Hvala vam, hvala vam.
2: No, tako, gospa Valerija, vam želim en prijeten zaključek tedna z vam, dragimi ljudmi, in pa lepo praznovanje še naprej.
1: Hvala lepa za pozornost, na svidanje.
2: Gospod, ti veš. Na željo gospe Valerije pa mislim, da se bo strinjala z mano, da jo namenimo še vsem ostalim slavnencem. Uživajte ob poslušanju.

Tako danes torej preznuje 47 prijateljev Radia Ognjišče, med njimi pa 30 let slavi Peter Čemažar, 60 Miloš Barut in 80 Andrej Sever. Dragi slavljenci, v imenu celotne ekipe tudi vam želim vse dobro, Božjega blagoslova in Marijinega varstva, pa morda, da naše prijateljstvo traja čim dlje. Še misel Fila Bosmansa na vaš osebni praznik, človek ustvarjen si za svetlobo, za prijateljstvo, da bi se smejal, da bi si pel, da bi živel v ljubezni in da bi bival za srečo svojih soljudi. Vse najboljše.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Mariboru na 104,5 MHz.
1: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Izvolitvi nove vlade sledijo danes primopredaje poslov. Začele so se že ob 8:30, večino resorjev pa so ministri že prevzeli. Nekateri so zaradi združitve ministrstev morali to storiti z več odhajajočimi ministri. Bojan Kumer je tako danes posle predal Jerneju Vrtovcu, ki odslej vodi Združeno ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Poudarila sta dobro sodelovanje in se zavzela za čim manj energetskih kriz v prihodnje.
3: Predajam del resorja v dobre roke. Že zdaj sva bila v stikih, marsikaj sva poskušala rešiti že v času, ko sem sam ministroval. Enako sem tudi pomoč ponudil za naprej, kolikor bo seveda potreboval kakršnokoli asistenco, informacijo ali pa pomoč tudi od zunaj.
4: Vse, kar je bilo dobro, iskrena hvala. Tudi hvala za trud, za delo, za homogenost ministerske ekipe in verjamem, da je bil tudi ta trud, oziroma da sadove tega truda jih bomo želi tudi v prihodnje. In vse tisto, kar je zastavljeno kot dobro, bo tudi moja ekipa na ministrstvu nadaljevala.
2: Dosedanji minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je zjutraj posle predal ministru za gospodarstvo, delo in šport Anžetu Logarju. Spregovorila sta o stanju na ministrstvu. Glede prihajajočih izzivov pa je Logar povedal.
5: Eno od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz ministrstva za delo na ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev. Potem je pa kar nekaj teh odprtih vprašanj, kot so klicna zavarovanja, vprašanja prihodnih morda kriznih situacij z vidika geopolitike in težav v recimo jeklarsko predelovalni industriji. Tako da mislim, da bo treba nekaj teh mehanizmov morda malce ponovno osvetliti, nekaj pa tudi morda malce spremeniti.
2: V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravljali ključen električni daljnovod. 750 kW daljnovod Dniprovska je bil poškodovan pred več kot dvema mesecema, zaradi česar nuklearka vso električno energijo, potrebno za hlajenje šestih zaustavljenih reaktorjev, dobiva prek enega samega 330 kW daljnovoda. V zadnjih tednih je večkrat izgubila dostop tudi do tega daljnovoda, zaradi česar so morali začasno uporabljati zasilne dizelske generatorje. Na Kosovo bodo v nedeljo že tretjič v dobrem letu dni potekale parlamentarne volitve, potem ko stranke niso dosegle dogovora o izvolitvi novega predsednika države. Predčasne volitve potekajo v času dolgotrajne politične in institucionalne krize, v kateri si gibanje samoopredelitev premijeja Albina Kurtija prizadeva za novo zmago.
1: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države, na Primorskem pa lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burje na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, burja pa bo dopoldne po večini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo topleje. Še temperature po Sloveniji ob 12, Koper 23, Ajdoščina in Lendava 19, Trebnje 18, Novo mesto, Celje, Hrastnik in Rogaška Slatina 17, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Postojna in Velenje 16, Vrhnika 15, Kranj, Idrija, Bohinjska Češnjica in Mežica 14, Jezersko 12, Kredarica pa 4 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ptuju, na Štajerski avtocesti pa je oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno v smeri proti Ljubljani, zastoji tudi na Vipavski hitri cesti pred Nanosom iz smeri Vipave, med Logatcem in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani in povečan še promet med Ljubljano in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj v smeri proti Mariboru in na cestah Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri ter Izola, Lucija Izola in Šmarje Koper, okvara vozila pa še ovira promet na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje. Previdno in srečno! Ura je 12 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Zdaj pa še k obvestilom. Danes bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. darovana sveta maša s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka za slovenske mučence. Someševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. To nedeljo 7. junija ste vabljeni na 30. pohod od cerkvice do cerkvice na Polšnik. Start pohoda bo ob 9. pri župnišču na Polšniku, na postojankah se bodo predstavile kulturne skupine občine Grosuplje. Maša v naravi bo ob 13. na Glinjeku, zaključek pa pod šotorom ob 14. z glasbo, plesom in nagradami. Več na polšnik.si. Vabljen je še na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19.30 minut v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.

Prijetno popoldne želim vsem zbranim. Zadnji dan prvega junijskega delovnega tedna je tukaj, no, že več kot pol ga je tudi mimo. Vsaj po urah sodeč, upam, da za vas, drago delovno ljudstvo, to tudi drži. Ne pozabite pa danes na nasmeh, ki v telesu sprošča pozitivne hormone, pa seveda dejstvo, da bomo kmalo lahko uživali v dela prostih dneh. No, če vam pa nasmeh prinese pesem na obraz, pa toliko bolje. Se veste, kaj pravijo, kdor poje, menda dvakrat moli. Če pa lepo, pa trikrat. Naj bo dan lažji tudi z Radiem Ognjišče.

0: veš, kak vic?
1: Dragi, v skrbeh sem zaradi Jurčka. Pravi, da ga boli trebuh.
2: Ah, dejno, to večkrat pravi.
1: Že, ampak mislim, da je resno, zato ker danes nimajo pouka.

0: Povabljeni na poletni glasbeni večer. V ponedeljek, 8. junija ob 18. v Ljubljano prihaja svetovno priznani otroški zbor Colorado Children's Choral iz Denverja. Pevci bodo skupaj z mladinskim zborom Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana ustvarili nepozaben koncert v koncertni dvorani Konzervatorija na Vegovi ulici v Ljubljani. Prisrčno vabljeni. Vstop je prost.
1: Na 105,9 MHz. Evropa poje.
0: Res, prav res, Evropa poje tudi o vodi, soncu, pesku, soli. Celotno Sredozemsko morje objema španska pesem, ki jo predstavljamo danes, in že od začetka do konca, pravijo poeti teh časov, je in bo tako. Tako je tudi življenjem. Pevca od rojstva do smrti ga spremlja vse, kar je, pravi v pesmi španskega voda, sonce, pesek, sol. Besedila poeta so polna odkrite poezije, ki spominje na dišave in igro svetlobe, ki jo pozna vsak, ki je opazoval sredozemske plaže. Kamorkoli grem, nosim s seboj tvojo svetlobo in tvoj vonj. Melodija uspešnice, ki jo bomo slišali, je vznesena, živahna, dramatična, kot tisto isto morje, od Algikerasa do Istanbula, ki je navdihnilo pesem. Serrat velja za eno najpomembnejših osebnosti popularne glasbe v španskem in katalonskem jeziku. In tako kot morje združuje regijo, je tudi ta pesem iz leta 1971 večkrat združila glasovalce, da so jo ocenili za najboljšo pesem v Španiji. Prisluhnimo Španiji, Sredozemlju in pesmi, ki združuje oboje.

Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem v smeri proti Kopru, nastal je zastoj. Previdno spremljajte stanje in srečno pot.

0: Lepo pozdravljeni, ura je 13 in že skoraj 19 minut. Slovensko kmetijstvo pa se v medijih in celo v šolskih učbenikih pogosto enakostransko predstavlja in obravnava predvsem kot vir okoljskih obremenitev. Takšni prikazi praviloma temelijo na globalnih podatkih, pri čemer pa so posebnosti slovenskega kmetijstva in tudi novejša znanstvena spoznanja pogosto prezrti. So včeraj v Šentjoštu nad Horjulom opozorili na dogodku, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Združenjem hribovskih kmetov Slovenije. Kmete posebej moti, ker take enostranske informacije otrokom in mladim podajamo skozi izobraževalni proces. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
1: Pripravili, pregledali smo tudi nekatere dokumente, pa začnimo z osnovnošolskimi učbeniki. Peti razred, planet radovednih pet pri predmetu naravoslovje in tehnika. Tam je zelo jasen zapis, da je živinoreja pomemben onesnaževalec zraka, iz kravjih izstrelkov se v ozračje spuščajo velike količine metana in metan je eden od plinov, ki povzroča segrevanje ozračja in tako naprej in tako naprej. Nič pa ne govorijo o krogu ogljika, o oksidaciji metana, o tem, da krava najprej poje travo, šele potem izloča metan in ogljikov dioksid. Torej, v tej travi, ki jo je pojedla, je bil pa že vezan ta isti ogljikov dioksid, torej iz našega okolja. Gre za zelo hiter, kratek krog ogljika, ogljikovega dioksida v tem delu. In glede na to, da govorimo o otrocih v petem razredu, vemo, da so to izjemno občutljive informacije, če se podajajo na tako enostranski način. Ni to edini del v šoli, imamo učbenik geografije, ki ravno tako govori o tem, da je intenzivno kmetijstvo veliko onesnaževalec okolja. Jaz bi to razumel, če bi se o tem pogovarjali tam nekje čez lužo v državah Južne Amerike in v tistih državah, kjer nimajo tako visokih standardov kmetovanja, tako imenovanih okoljskih standardov, kot tudi dobrobiti živali. Da pa se o tem pogovarjamo v Sloveniji, mislim, da je to pravi, lahko rečemo, lapsus ali celo še kaj več. In glede na to, da se o tem učijo otroci v šoli, menimo, da ni prav, da smo tako enostranski. Naprej, učbeni gospodinstvo za vsak dan, šesti razred, kjer ponovno govorijo o kmetijstvu, ki pogosto ruši naravno ravnovesje in onesnažuje okolje. Ja, ne moremo mimo dejstva, da vsaka dejavnost vpliva tudi na naše okolje, na našo naravo, torej tudi kmetijstvo. Ampak bodimo pošteni od tega našega kmetijstva vsaj toliko, kot so bili tudi včasih še v času Jugoslavije. Takrat smo se mi uštili v šoli, da je kmet pridelovalec hrane, urejevalec okolja, torej da je tisti, ki skrbi za to, da je Slovenija lepa, obdelana in poseljena. No, dotaknil bi se tudi novih prehranskih smernic, katerih je bilo v zadnjih tednih dneh zelo veliko govora, ki so objavljene v bistvu zelo potiho na kmetijskem ministrstvu, kjer se prehranske smernice pripravljajo na način, da govorimo o okoljskem vtisu mesa in na podlagi tega pripravljamo smernice prehranjevanja. Menimo, da to ni prav, da prehranske smernice so smernice, kjer morajo dati jasen odgovor na vprašanje, kako se zdravo in varno prehranjevati, kaj uživati in če se le da to hrano poiskati v lokalnem okolju, ker imamo nekatere mediteransko prehrano in tako naprej, kjer je jasno stališče, pobiramo tisto, kar raste v našem okolju in poskušamo to vključiti v tudi našo prehrano in prehranske smernice.
0: Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije trdijo, da je najmanj, kar je mogoče hitro narediti, revizija učbenikov. Več pa boste slišali v kmetijski oddaji v nedeljo ob 11. uri, zato vabljeni k spremljanju novic iz kmetijskega področja tudi takrat. Kmalu pa bo z nami tudi predstavitev današnjega utripa dneva, zato ostanite z nami.

0: Uro in pol nas še loči do današnjega utripa dneva osrednje informativne oddaje na petek, 5. junija 2026, zato pa v studiju pozdravljam Andreja, ki danes vodi novinarsko ekipo. Andrej, živjo.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Čemu bomo danes prisluhnili?
1: Nova vlada prevzema posle, že včeraj je to opravil premier Janša, danes pa so primopredajo pravili še po ministrstvih. Nekateri novi ministri so zaradi združevanja resorjev imeli predaje celo z dvema ali tremi, zdaj že nekdanjimi ministri. Vlada pa je včeraj sprejela tudi prve odločitve zlasti kadrovske, tako je prišlo do menjav na čelo Sove, policije in nekaterih drugih institucij. Imenovala je tudi večino državnih sekretarjev. Poročali bomo tudi o novih poslancih, ki bodo zamenjali tiste, ki so zasedli položaje v vladi. Slišali pa boste tudi o tem, da v Črni gori poteka vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana, kjer bodo voditelji spregovorili o napredku držav v tej regiji na poti v Unijo, pa tudi poglabljanju sodelovanja na področju zunanje in varnostne politike. Vrha se udeležuje tudi novi slovenski premier Janša. V športu pa med drugim uremijo slovenske nogometne reprezentance, ki se je včeraj pomerila s Ciprom, v nedeljo pa že sledi še ena pripravljalna tekma proti Hrvaški.
0: Hvala, Andrej. V tri potore prisluhnite ob 15. uri.

0: Jutrišnja sobotna iskrica vabi v svojo družbo. Med drugim se bomo z gostjo Evo Markovič, urednico revije Maurica, pogovarjali o času. In kako je z njim povezana Švica?
1: Ja, Švica slovi po enih najboljših urarjev na svetu. Ne moramo lih reči, da so izumili uro, ampak so bili pa eni prvi tistih mojstrov že pred 500 leti, ki so izdelovali izredno natančne in tako izpopolnjene ure, ki so bile včasih tudi kar drugačne kot zdaj. Zdaj večinoma kar gledamo ure na telefonih, pa na različnih pametnih, pa digitalnih urah. Včasih je bila pa tudi znanost, kako pokazati čas, kako sploh vedeti, koliko je ura.
0: Še več zanimivega pa jutri med 9 in 10.

0: Radio Ognjišče z vami v cvetu pomladi.
1: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
2: Morda ste, dragi naši poslušalci, že slišali, kako nas je v prvi noči na ladji, na poti do Barcelone, googalo, premetavalo, s kakšnimi težavami so se srečevali nekateri naši počitnikari, ampak, veste, v taki množici imamo različne sorte ptičkov, tudi take, ki so adrenalinci, tako se jim reče. Eden tistih, ki je navdušen nad vsem, kar gre lahko malo narobe, je tudi Tomaš iz Ilirske Bistrice.
3: Nekateri v Gardalandu to plačajo. Če si polhen adrenalina, ne spiš. Še ben, ki adrenalin se sproščil, ni spal. Pa tudi jaz nisem. Penzo oziroma guncu. Ne, mene ni strah. Bungee jumping meni strah, pa me tudi tega ni.
4: Kaj pa sicer, kakšne stvari pa potem počnete, pa vas ni strah?
3: Adrenalinske jamarstvo, rafting. Ker precej tega je. Pri meni ni prav. Dirke, hitrost je bila zmeram. Polomnen sem bil neštetokrat, zaradi sem bil mulc. Pač...
4: Imate kakšno tako nenavadno prigodo iz svojega, recimo, jamarskega življenja?
3: Pa jaz sem bil tudi reševalc, pa vsega je bilo. Smo šli eno jamo, sicer je globoka 520 metrov. Na 420 metrov je začelo po eni grapi kar začet slab dol leteti. Ven je bila nevihta. In je prišel slab in smo se mogli umakniti še 50 metrov nižje v eno stranski rov in smo tam bivakirali na 24 ur. Doma nisem povedal nič. Žena je vedela, da sem šel nam, a nisem pa ni vedela, da nas je tu zajelo. Se neko pridem čez en dan, ponavad, ne.
4: A ponavad prijete čez en dan?
3: Jah, jamo ne moreš iti z nekem načrtom. Ni to turistična jama. Jama, če raziskuješ jamo, čas leti in ne moreš reči, o, zdaj v tem ti uri bom prišel ven. Teda ni. To je turistična jama. Če veš pa raziskovati, je to... Tam si en dan, dva, tri, fisno, kaj delaš. No in sem... Pa smo prišli, smo splezali 100 metrov slapa drugi dan, ker ni hrane zmanjkalo, pa krbita, zagretje, ker je bilo samo plus 3 stopinje v jami, pa problem je podhladitev, ne? V jami niti hrana, ne, podhladitve. No in pa nam je krbita zmanjkajvalo, zagretje, in smo šli splezati 100 metrov slapa. Smo to splezali res počasi, da se nismo utopili, ker se utopiš, ko dihaš te pršico, v pluča je zelo nevarno, ne se lahko neštrik utopiš, to ne bi bil edin primer, bi že bilo. Pa in pa smo zlezli ven počasi, to je bilo lepo.
4: Kaj vas je, a vas je kaj izučilo?
3: Pa sem šel čez en teden spet. A vi, ki imate karambolne veze, ste več avta. Nismo pa, ni bilo pa napovedano, sem to je nižniški gozdovi, tam pri Vomancu je to, ne, ki je največ padavin Sloveniji. To je bila in naliv je razletelo tisto luk.
4: Torej, med našimi počitnikarji so tudi taki adrenalinci, ki plezajo po jamah, kaj še?
3: Rafting smo včasih kar puno vozili, čeprav nimamo mi divje reke, smo se pa vozili. Krka, Kolpa, Savinja, na Soči smo precej hodili se. Pa si moraš vzeti čas, da uživaš. Malo smo se tu z dirkami vade do hitrosti, pa taka in drugačna.
4: Kaj pa zdaj vaši otroci?
3: Tri otroke imam, od tega sta dva adrena, dva plezavca sta. Ta najmlajša hči pa sin, ki je srednji, oba sin je bil tudi jamar, je jamar, sam zdaj pleza, ker po Evropi hodijo, se vozijo in imajo kombi oba, familija, družina in hodijo po Evropi in plezajo, ja. Sam, to jim je užitek, pač verjetno je to pomembno, po mami sigurno ne. Ta starejša hči, no ona pa ni bila, ona pa po mami. Ona je malo poliglota za jezike, ko njena mama. Je pa lansko leto se lotila, pri 40 letih smo učati. Sem rekel, dobro si. Ja, je rekla nekaj, pa moram tudi po tebi imeti.
4: Tomaš iz Ilirske Bistrice, hvala lepa.
3: Drugo leto, če bo čez zrihta, ste malo adrenalina prijeli.
2: Tako, zdaj veste. Na radijskih počitnicah poskrbimo tudi za tiste, ki vam je veselje hitrost, pa kaj nenavadnega in že za Tomaža, če za druge ne, bomo za kaj takega poskrbeli tudi prihodnje leto. Ampak, kje je še to? Letošnje 24. radijske počitnice so se šele dobro začele. In tole kar drži, dobro so se začele.
0: 24. radijske počitnice v Španiji.
5: Zgodbe počitnikarjev.

0: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
1: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
0: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in od tih ljudi vseh generacij.
1: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: V Beli krajini na 95,9 MHz.
4: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinar Jakob Turk.
5: Dobar dan. V sklopu današnjih primopredaj poslov, ki sledijo izvolitvi nove vlade, je Janez Cigler Kralj prevzel vodenje ministrstva za kmetijstvo. Danes od dosedanje ministrice Mateje Čalušić prevzema naloge in se seznanja s stanjem. Na primopredaji je Cigler Kralj predstavil ključne izzive.
6: Kot sem se zavezal že na hearingu v državnem zboru, bomo zdaj le v prvih tednih najprej preverili stanje, spoznali ekipo. Mislim, da je kolegica Čalušić dobro povedala, da je to ekipa, na katero se da zanest. Mi bomo to zoptimirali, poskušali navezati dober stik in predvsem zmotivirati, da bomo kos izzivom, ki so pred nami. Dva ključna izziva, seveda nadaljevati dobre zgodbe v smer krepitve odpornosti proti naravnim nesrečam in pa hitrih in dobrih učinkovitih pomoči po naravnih nesrečah in drugo, dati nov zagon. Veste, da smo že v časovni stiski, črpanju evropskih sredstev.
5: Dars opozarja, da v juniju poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabnike avtocest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost in se izognejo nevšečnosti. Največ iztekov je v prvih junijskih dneh, danes jih poteče več kot 100 tisoč. Veljavnost je mogoče preveriti preko aplikacije e-vinjeta ali na uradnih prodajnih mestih. Nakup nove e-vinjete je mogoč tudi v uradni spletni trgovini in pri pooblaščenih prodajalcih. Otroška kirurgija v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor praznuje 50 let delovanja. Predstojnica doktorica Milena Senica Verbič je ob robu današnjega posveta na kratko spregovorila o samem oddelku. Med pacienti, ki prevladujejo, so po njenih besedah splošno kirurški, abdominalni in z raznimi poškodbami. Narašča pa število otroških pacientov z urološkimi obolenji. Se pa oddelek, tako kot marsikje drugje v zdravstvu, sooča s pomanjkanjem kadrov.
7: Mi smo zadostni, želimo si več kirurgov, želimo si večje samostojnosti, da bi nas bilo dovolj, da bi bili popolnoma lahko samostojni. Tudi prostorsko smo zelo, zelo, zelo omejeni. Želimo si večji oddelek, večje prostore za vse stvari, ki jih želimo. Želimo svoje operacijsko, ne da gostujemo znotraj operacijskega bloka odraslih oddelkov, tako kot ima Ljubljana. Ljubljana ima tri svoje operacijske, mi si želimo vsaj eno, tri bi bile super, ne. Več prostorov, tako za ambulantno dejavnost in pa seveda tudi več kadrov. Izzivov je izredno veliko, ampak skupnimi močmi, s timskim pristopom, verjamem, da bomo šli v prihodnost in da bomo vse, kar smo se zadali, tudi rešili.
5: Otroška kardiokirurgija pa za zdaj ostaja samo v Ljubljani. Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija minulo noč na Ukrajino izstrelila najmanj 216 dronov in dve raketi. V napadih je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih 7 ljudi, več jih je bilo tudi ranjenih. Napadi so povzročili tudi uničenje tovarne v bližini Kijeva, ki proizvaja otroške mlečne izdelke. V Armeniji bodo v nedeljo parlamentarne volitve, ki veljajo za poskus prvoevropske usmeritve vlade. Država se po konfliktu z Azerbajdžanom vse bolj oddaljuje od Rusije ter krepi sodelovanje z Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Ruski predsednik Vladimir Putin je Armenijo posvaril pred zbliževanjem z Brusljem. V kampanji tako v ospredju ostaja vprašanje zunanje politične usmeritve države in razmerja do Moskve. To so bila poročila ob 14. uri. Vabljeni k poslušanju Tripa dneva ob 15.
4: Popoldne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. V notranjosti bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan pa bo spet topleje. Še vreme po Sloveniji ob 13. Koper 24, Ajdovščina 21, Postojna pretežno oblačno in Celje 18, Novo mesto pretežno oblačno, Hrastnik, Litija in Babno polje 17, Ljubljana pretežno oblačno, Logatec in Lendava 16. Murska Sobota oblačno dežuje, prav tako Slovenjgradec oblačno dežuje, Listca oblačno in Kranj 14, Bohinjska Češnjica in Ravno na Koroškem 13, Kredarica pa v oblakih, rahlo dežuje 3 stopinje Celzija. Zastoji proti Primorski, na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozarji v smeri proti Brezovici. Zastoji na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno v smeri proti Kopru in med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Gorenjski avtocesti med priključkama Brod in Vodice v smeri proti Kranju in pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, dolg 4,5 km. Zastoj še na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj v smeri proti Mariboru in med Zadobrovo in Snebrjami v smeri proti Celju. Zastoj pa še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Dragonja Koper, Vič Brezovica, Pivka Postojna, na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. 14 in 7 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
9: Domovina.
10: Albin Vrabič, šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
9: Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
9: Sodstvo. Domovina, že na prodajnih mestih.
11: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš.

0: Za vsako uspešno pedagoško in katehetsko delo je ob vsem usodnega pomena možnost, da se otroci izrazijo o tem, kako jim je, kaj obremenjuje in njihove duše, spričo slabih družinskih razmer, ločitve staršev, medvrstniških konfliktov, občutka izključenosti, poniževanja in podobno. Ko bi katehet ob vsem, za kar ve, da omogoča kvalitetno katehezo, odkril tudi to, kako pomembna prvina je možnost, da se otrok izrazi, bi se znašel pred vprašanjem, ali zna otrokom učinkovito in diskretno omogočiti, da se izrazijo o stanju svoje duše, ker bodo sicer svojo realnost prikrivali, olepševali in se zatekali v laž. Odlomek današnjega komentarja tedna, ki ga je pripravil Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije, naslovil pa ga je Česa pri katehezi ne razumemo. V celoti pa mu prisluhnite ob 14:30.
1: Sonce nas greje.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Slovenija dobila četrto vlado Janeza Janše, ki je že na prvi seji opravila menjave na ključnih položajih v policiji, Sovi in nekaterih drugih institucijah.
2: Ministri nove vlade večinoma prevzeli posle od predhodnikov, primopredaje potekale mirno in vljudno.
1: Urbanija, mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika za dolgočasen mandat.
2: Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana o skupni zunani in varnostni politiki ter o vključevanju držav te regije v povezavo.
1: Papež jutri na tedensko potovanje v Španijo, kaj bo sporočil nekdaj močno katoliški, danes pa sekularizirani državi.
2: Vreme, danes še padavine, jutri nekaj več sonca, a še možne posamezne plohe.

Mladinski komorni zbor Palo Alto iz Kalifornije je eden najboljših zborov v svoji regiji. Z bogatim in navdihujočim programom, ki ga preprosto ne smete zamuditi, bo letos prvič nastopil tudi v Ljubljani. Ljudno vabljeni, doživeli boste čudovit glasbeni večer. Koncert bo v ponedeljek, 8. junija ob 19. uri v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Vstop je prost.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
4: Ura je 14:30 minut.
5: Komentar tedna.
4: Pripravil ga je Milan Knep.
6: Česa pri katehezi ne razumemo. Aprila lani je časopis Delo objavil članek z naslovom Ko ulomki izgubijo smisel. Ali ulomki sploh lahko izgubijo smisel? Očitno lahko. Tako meni Mateja Peršolja, učiteljica matematike in strokovna voditeljica Big Great inštituta. Na vprašanje, kdaj in zakaj se to zgodi, odgovarja. Kaj je znanje računanja ulomkov v primerjavi s tem, ko učenci ne znajo sobivati, sodelovati ali reševati sporov? Kaj je znanje ulomkov v primerjavi s stiskami, s katerimi se mladi ukvarjajo doma ali s prijatelji, naprimer zaradi ločitve staršev, izključevanje med sošolkami in podobno? Nekega dne se je Peršoljova zaradi konflikta med učenci znašlo v precepu, ali naj nadaljuje z razlago snovi, ali pa naj uro prekine in z učenci razreši konflikt. Bila je torej pred dilemo. Če izbere prvo in gre snovjo naprej, je nihče ne bo poslušal. Če izbere drugo, tvega, da bo ura izgubljena in bo lahko zaradi neuresničenega učnega načrta slišala očitek staršev, da njihovih otrok ni zadovoljivo naučila ulomkov. Njo samo pa bo preveval nemir, da zaostaja snovjo. A tu se je prava stiska učiteljice matematike šele začela. Vprašala se je namreč, ali sploh zna voditi medijacijski pogovor v razredu, ali ima dovolj znanja, da učence podpre pri reševanju konfliktov. A se je hitro pomirila. Ugotovila je, da dela na šoli, kjer je v ospredju učenec in sledenje njegovemu tempu, kjer poučevanje ni le posredovanje znanja, ampak predvsem delo z ljudmi, kjer sme razmišljati na glas in to brez strahu, da bo ocenjena kot slaba učiteljica, brez strahu, da bi znižali oceno in plačo. Vedela je, kaj je prioriteta in vizija šole. Verjela je, da jo bo ravnateljica podprla. Vodstvo šole je učiteljem znalo prisluhniti in z njimi razmišljati, katera znanja potrebujejo, da bodo v razredu kos izzivom. Ker so na šoli sledili učencem, so učenci čutili, da jim učitelji prisluhnajo. Manj težav je bilo takrat, ko so učenci lahko izrazili, kar jih teži, in skupaj iskali rešitve, ko so jim omogočili, da sodelujejo pri življenju šole. Skupaj so ustvarili predstave, dogodke in tabore zunaj šole, večkrat tudi za ceno izgube kakšne ure matematike. Učiteljica v svojem prispevku posebej podari, da njen pristop nikakor ne sodi v predalček permisivne vzgoje. Zaveda se namreč, da učenci na avtoriteto moči, ki jo ima učitelj, odgovorijo z močjo, z bojkotom učiteljevih prizadevanj, z grobim ravnanjem šolsko opremo, z izživljanjem nad šibkejšimi in podobno. Preselimo se sedaj v župnijsko veručno učilnico. Vsak katehet, duhovnik, vsaka katehistinja ali katehist stavi na tri temeljne katehetske prvine. Na usposobljenost za katehetsko delo, ki si jo pridobi na teološki fakulteti ali na katehetsko-pastoralni šoli, ter na ljubezen do učencev in na svojo gorečo osebno vero. Tisto, česar kateheti ne razumemo, je, da so katehetska usposobljenost, ljubezen do otrok in goreča osebna vera sicer pogoj, da kdo sploh sme vstopiti v veroučno učilnico, niso pa zadostni pogoj, da bo na osnovi teh treh prvin kdo zares dober kateket. Kaj kateheti kljub zadostnemu znanju o veri, kljub ljubezni do otrok in trdni osebni veri spregledamo? Papež Frančišek bi nas spomnil, da je prvo vprašanje za kateheta ni nobena od prej omenjenih treh prvin, marveč nekaj popolnoma drugega. In sicer, kje je duša otroka, ki pride k veruku? In zakaj naj bi bilo to treba vedeti? Se je v imenu staršev in kateheto vprašal papež Frančišek. Ker otrok ni prazna vreča, v katero naj bi usipali znanje o veri. Otrok ni objekt, ki bi ga morali imeti radi. Otrok v stanju, v kakršnem se pogosto nahaja, težko prenaša katehetovo versko gorečnost. Zavedati bi se morali, če ne najdemo poti do otrokove duše, do tega, kaj se v njej nahaja, ne bomo razumeli, zakaj otroka veruk ne zanima, zakaj se pri katehezi dolgočasi in je nemeren. Katehet bi se moral, podobno kot učiteljica matematike, vsaki znova vprašati. Kakšen smisel ima njegovo podajanje zgodbe, denimo o Mojzesu in Samarjanki? Če pa so otroci apatični, nezbrani in si med veručno uro med seboj nagajajo. Kaj ostane od veručne ure, če katehet poln iskrene ljubezni do otrok govori mimo njihovih ušes in duš, tako da mu na koncu ostane le malodušno zadoščenje, da je predvideno snov vsaj mukoma predelal. Učiteljica matematike se je sredi učenja ulomkov, ko je videla, da so učenci z mislimi odsotni, ustavila in jim omogočila, da so izrazili tisto, kar jih je tisto uro težilo in jim je malo voljo in energijo, da bi sledili podajanju snovi. Iz tega vidimo, da je za vsako uspešno pedagoško in katehetsko delo ob vseh omenjenih prvinah usodnega pomena možnost, da se otroci izrazijo o tem, kako jim je, kaj obremenjuje njihove duše s pričo slabih družinskih razmer, ločitve staršev, medvrstniških konfliktov, občutka izključenosti, poniževanja in podobno. Ko bi katehet ob vsem, za kar ve, da omogoča kvalitetno katehezo, odkril tudi to, kako pomembna prvina je možnost, da se otrok izrazi, bi se kot učiteljica matematike znašel pred vprašanjem. Ali zna otrokom učinkovito in diskretno omogočiti, da se izrazijo o stanju svoje duše, ker bodo sicer svojo realnost prikrivali, olepševali in se zatekali v laž? Učiteljica matematike je skromno priznala, da te tako pomembne prvine ne obvlada, a ima ravnateljico, ki si upa to priznati, da skupaj raziskujejo, kako priti do te prezrte pedagoške veščine. Moje vprašanje je, ali smo v cerkvi na Slovenskem že odkrili, da smo spregledali pomen odkrivanja otrokove duše?
3: Komentar tedna.
4: Prisluhnili smo komentarju tedna, ki ga je Milan Knep, tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije, naslovil, česa pri katehezi ne razumemo. V celoti mu še enkrat lahko prisluhnete danes v ponovitvi ob 18.30 minut ali pa v radijskem arhivu na naslovu audio.ognisce.si. Želim vam prijetno popoldne.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Slovenija dobila četrto vlado Janeza Janše, ki je že na prvi seji opravila menjave na ključnih položajih v policiji, Sovi in nekaterih drugih institucijah.
2: Ministri nove vlade večinoma prevzeli posle od predhodnikov, primopredaje potekale mirno in vljudno.
1: Urbanija? Mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika za dolgočasen mandat.
2: Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana o skupni zunani in varnostni politiki ter o vključevanju držav te regije v povezavo.
1: Papež jutri na tedensko potovanje v Španijo, kaj bo sporočil nekdaj močno katoliški, danes pa sekularizirani državi.
2: Vreme, danes še padavine, jutri nekaj več sonca, a še možne posamezne plohe.

0: Salezijanec Peter Pučnik je sogovornik mladih, človek odprte besede in globoke vere. V oddaji Naš gost bomo tako med drugim izvedeli, da je, kot pravi sam, služba duhovništva pomembna ne samo za oltarjem, ampak tudi za gostilniškim pultom.
1: Še enkrat poudarim, kako je bilo pomembno to, da sem tudi tam ob šanku srečal razne dijake iz necerkvenih šol, učitelje, profesore, tudi kakšne kriminaliste, policaje, ali pa ki niso imeli nič s cerkvijo, pa tam smo se srečali. In ljudje, ki so se tam počutili sprijete, spoštovane, ovrednotene, in sem potem povedal, da sem duhovnik, noben ni imel težav. In enako je pri teh mladih danes, a ne? Preden mi začnem govoriti o Bogu karkoli, naprej jih moram imeti rad.
0: Ne zamudite celotnega pogovora jutri ob 17.

Španski pesnik Federico García Lorca je zapisal, da je poezija stvar, ki koraka po cesti. Vsekakor je to za te dni precej pametna ideja, saj si peš verjetno hitreje doma kot z avtomobilom. Ja, le preračunljivo načrtujte vaše poti, pazljivo na cestah, če pa ste slučajno zdaj le kje ujeti v kakšnem zastoju, pa vabljeni, da se seznanite s pestrim dogajanjem najprej pri nas, pa tudi po svetu, ki ga prinaša Utrip dneva. O 15. uri, ko vas tudi pozdravi popodanski glas, Štefan pa se od vas poslavljam in želim prijeten petek še naprej.

0: V tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja psihologinja Janja Frelih-Gorjanc. Tema pogovora pa ljubezen v starosti. V spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti, pa naša gostja pravi.
1: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi, do sebe. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah, ni vedno samo partnerski odnos. Mogoče se pa na stara leta naučim ceniti sebe, ceniti svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen.
0: Več pa v oddaji v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Mami, poslušaj, knjiga govori.
2: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
3: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
1: Noetova barka!
4: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
5: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
8: Slovenija dobila četrto vlado Janeza Janše, ki je že na prvi seji opravila menjave na ključnih položajih v policiji, Sovi in nekaterih drugih institucijah.
9: Ministri nove vlade večinoma prevzeli posle od predhodnikov, primopredaje potekale mirno in vljudno.
8: Urbanija, mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika za dolgočasen mandat.
9: Na vrhu Evropske unije in Zahodnega Balkana o skupni zunani in varnostni politiki ter o vključevanju držav te regije v povezavo.
8: Papež jutri na tedensko potovanje v Španijo, kaj bo sporočil nekdaj močno katoliški, danes pa sekularizirani državi.
9: Vreme, danes še padavine, jutri nekaj več sonca, a še možne posamezne plohe.
6: Lep pozdrav sem skupaj, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa bralec Jože Bartol. Slovenija ima tako novo vlado, četrto pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Državni zbor jo je na včerajšnji seji potrdil z 49 glasovi poslancev, 30 jih je bilo proti. Po izvolitvi je Janša prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba, sledila je prva seja vlade in pričakovane kadrovske odločitve. Podpredsednika vlade sta postala Jernej Vrtovec in Anže Logar, zamenjali pa so ključne ljudi na čelu policije, Sove in nekaterih drugih institucij. Več v prispevku dnevnega urednika Andreja Šinka.
8: Nova vlada, ki je sicer manjšinska, uživa podporo opozicijske resnice, je šla v državni zbor s prepričljivo večino, saj Janez Janša bil že za predsednika vlade izvoljen z 51 glasovi. Potrditev vlade z 49 glasovi pa je bila zanesljiva tudi včeraj.
10: Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani. Ministrice in ministre vabim, da v dvorani zasedejo položaje namenjene vladi. Ministricam in ministrom vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jim želim uspešno opravljanje njihove ministerske dolžnosti.
8: Je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Pri glasovanju je bilo manjše presenečenje, da vlade ni podprl poslanec SLS Srečko Ocvirk, ki je imel med glasovanjem evidentirano odsotnost, a je pozneje sporočil, da je imel težave z glasovalno napravo. Zavrnil je tudi namigovanja, da je bilo njegovo ravnanje povezano z dejstvom, da SLS ni dobila resorja vladi. Izvolitvi ministrov je sledila svečana za prisega. Prvi je imel to čas novi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
11: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
8: Premier Janša je nato od predhodnika Roberta Goloba prevzel posle, primopredaje minila v precej umirjenem vzdušju, Golob je ocenil, da državo predaja v dobrem stanju, novemu premijeju pa zaželel uspešno delo.
12: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti in verjamem, da ne glede na njegove izkušnje bo tudi to zmogel.
8: Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je odhajajoča vlada storila dobrega in si zaželel tudi sodelovanja.
13: Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali. Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali.
8: Novi predsednik vlade naj bi opoziciji prihodnji teden poslal vabilo k partnerstvu za razvoj, saj se, kot je sporočil prek X-a po prvi seji vlade, začenja obdobje odgovornega upravljanja države, pred ministersko ekipo pa, da so veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije. Janša v zvezi s stanjem države ni govoril veliko, je pa po prevzemu vseh ministerstev napovedal analizo.
13: In potem bo narejena neka ocena stanja.
8: Vlada se je včeraj zvečer sestala na prvi seji in sprejela približno 70 kadrovskih odločitev. Vodenje Sove je prevzel Janez Tušek, policije pa kot vršilec dolžnosti Daniel Lorbek. Janko Prejac je bil kot vršilec dolžnosti postavljen na čelo Fursa, Niko Gamulin pa na čelo Urada za informacijsko varnost. Vladni urad za komuniciranje je prevzel Sebastian Jeretič. Vlada je med drugim imenovala tudi že večino državnih sekretarjev na ministrstvih in v kabinetu predsednika vlade. V slednjem bodo državni sekretarji Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivalšek in Mateja Kumerdej. Državni sekretar službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih ostaja Boštjan Šefic, Alenka Kajzer pa na vrhu urada za makroekonomske analize in razvoj. Vlada je včeraj zamenjala tudi člane nadzornih svetov Elesa in Borzena.
6: Po včerajšnji potrditvi v državnem zboru je večina ministrov nove desno-sredinske vlade dopoldan od svojih predhodnikov že prevzela posle. Primopredaje so večinoma potekale ob umirjenem tonu in prijaznih besedah. Marcel Krek.
14: Najbolj presenetljivo ime četrte vlade Janeza Janše je njegov dolgoletni osebni odvetnik Franci Matos, ki je prevzel javno upravo združeno z notranjim resorjem. Ob predaji poslov z Brankom Zlobkom je dejal, da stanje na ministrstvu ni rožnato.
15: To ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo. Delno sem z njo seznanjen, ker ste poslušali tudi v moji predstavitvi, tako da dosti ni časa, treba je delati. Gremo.
14: Policija se namreč sooča predvsem s kadrovskim mankom, podobno kot vojska. Pri slednji je trend sicer nekoliko boljši, krivuljo pa bo skušal še bolj strmo navzgor obrniti novi minister Valentin Hajdinjak, ki ga je pred ministrstvom pričakala častna straža.
16: Ministrstvo z ekipo prevzemamo v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir pa varnost v Evropi žal nista več samoumevna in moja naloga bo zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem.
17: Jaz sem prepričan, da je sistem obrambe, vojske, zaščite in reševanja v dobri kondiciji. Zadovoljen sem bil na predstavitvi sedanjega ministra na odboru, dal je izjemen poudarek ljudem, zaposlenim.
14: Pa je po predaji poslov dejal Hajdinjakov predhodnik Borut Sajovic. Trdo delo čaka tudi Tadeja Ostrca, ki prevzema vedno zahtevni zdravstveni resor.
18: Mislim pa, danes ni čas za velike besede, ampak je čas za začetek dela.
14: Je bil kratek in jedrnat ob srečanju zdaj že bivšo ministrico Valentino Prevolnik Rupel, ki mu je ob tem sporočila,
19: da bi projekte in delo peljal naprej učinkovito, uspešno in da bi ob tem tako užival, kot sem jaz.
14: Kmetijski resor je od Mateje Čalušič prevzel Janez Cigler Kralj. Poudaril je, da z novo ekipo politik prejšnje ne bodo rezali vse povprek. Čim manj energetskih kriz v prihodnje, pa sta si zaželela nekdani pristojni minister Bojan Kumer in njegov naslednik Jernej Vrtovec, ki bdi tudi nad infrastrukturo.
20: Predajam del resorja v dobre roke. Že zdaj sva bila v stikih, marsikaj sva poskušala rešiti že v času, ko sem sam ministroval. Enako sem tudi pomoč ponudil za naprej.
21: In ravno to, kar je gospod Kumer, minister, dejal. Čim manj energetskih kriz. Tudi sam sem bil soočen z njimi, sicer z vojno vuk.
20: Sva poskušala rešiti že v času, ko sem sam ministroval, enako sem tudi pomoč ponudil za naprej.
21: In ravno to, kar je gospod Kumer, minister, dejal. čim manj energetskih kriz. Tudi sam

0: Logar, posle je prevzel od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ter Matjaža Hana, ki je bdel nad gospodarstvom, turizmom in športom. Delo, gospodarstvo in šport so namreč zdaj združeni pod isto streho, poteza, ki je močno razburila novo levo opozicijo in sindikate, ki jim je Logar sporočil.
1: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz ministrstva za delo na ministrstvo za gospodarstvo prava odločitev. Potem je pa kar nekaj teh odprtih vprašanj.
0: Posle so od prehodnikov prevzeli tudi ostali novi ministri, kot zadnja pa bosta primopredajo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v začetku prihodnega tedna opravila Tanja Fajon in Tone Kajzer. Kajzerjeva ekipa je na tehničnem nivoju sicer posle že prevzela, prvo vidno zunanje politično potezo 16. slovenske vlade pa smo dočakali že sinoči, ko so s pročelja vlade odstranili palestinsko zastavo, ki jo je tam izobesila prejšnja vlada Roberta Goloba. Kajzer pa se je o poglabljanju odnosov med državama po telefonu že pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarjem. Ta je po pogovoru s Kajzerjem na omrežju X Janša opisal kot velikega prijatelja Izraela in napovedal odprtje veleposlaništva judovske države v Sloveniji. Za odnose s Slovenijo je namreč doslej skrbelo veleposlaništvo Izraela na Dunaju.
2: Ker so ministri postali tudi nekateri dosedani poslanci, v državni zbor prihajajo štirje nadomestni predstavniki ljudstva. Suzano Lepšimenko iz SDS bo glede na volilni izid parlamentarnih volitev nadomestil predsednik strankinega podmladka Luka Simonič. Zdaj že bivša poslanca iz vrst NSI, SLS in Fokus Jernej Vrtovec ter Janez Cigler Kralj bosta stolčka prepustila Andreju Černigoju in Janezu Beji, medtem ko Marko Kušar v hram demokracije prihaja kot poslanec demokratov na mesto Tadeja Osterca. Predtem je sicer novega predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janšo v poslanskih klopeh zamenjala Maruša Babnik, še kakšno menjavo pa je pričakovati po dokončnem imenovanju državnih sekretarjev po ministrstvih.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Proračunski primankljaj v petih mesecih znaša 890 milijonov evrov.
5: Zelenski poslal pismo Putinu, vabi ga na srečanje za končanje vojne.
4: Šport, slovenski nogometaši na prijateljski tekmi s Ciprom zgolj z remijem.
3: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana Moste iz smeri Malen. Tudi v tem popodnevu pa beležimo številne zastoje, tako je zastoj na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje, mimo razcepa Kozarje, proti Primorski in proti Gorenski. Proti Gorenski se nadaljuje čez celotno zahodno ljubljansko obvoznico do predora Šentvid, katerega občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Zastoj je tudi nato na Gorenski avtocesti med predorom Šentvid in Vodicami na posameznih odsekih proti Kranju. Proti Primorski pa zastoj od Koses mimo Kozari proti Brezovici ter še naprej upočasnjeno proti Vrhniki. Počasi gre tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. V nasprotni smeri pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter zastoj na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano. Proti Dolenski je zastoj od Rudnika in Golovca mimo razcepa Malence proti Šmarju Sapu, proti Štajerski pa iz smeri Novih Jarš in Bizovika mimo Zadobrove proti Sneberja. Poleg tega zastoj tudi zaradi popodanske prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 3 km, ter na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. No, vipavska hitra cesta pa bo zaradi zaprta med Vipavo in Ajdovščino obe smeri, od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz v tem času bo po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in pa izvoz iz smeri Ljubljane. Tudi na Primorske avtocesti bo sprememba delovne zapore in sicer popolna zapora priključka Postojna. Zaprt bo uvoz proti Ljubljani.

0: od ponedeljka od 5. ure pa predvidoma do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj. Izvoz iz smeri Kopra pa bo zaprt od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa predvidoma do 12. julija. Obvoz v tem času bo preko priključka razdrto. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti pa bodo v noči iz ponedeljka na torek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Ure 15 in 14 minut. Potem, ko je vlada z položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Danijela Lorbka, je ta danes prevzel položaj. Gre za kariernega policista z dolgoletnimi izkušnjami, ki verjame v strokovnost policije in napoveduje njeno profesionalno delo tudi v prihodnje.
3: Moja naloga je, da poskrbim, da bo policija nadaljevala z uspešnim, strokovnim in zakonitim delovanjem tudi v prihodnje. V prihodnjih dneh se bom podrobneje seznanil z aktualnimi zadevami, z aktualno problematiko, ter se pogovoril z najožjimi sodelavci, tako da bo delo generalne policijske uprave in pa seveda vseh ostalih policijskih enot v Sloveniji potekalo nemoteno.
2: Predsednik vlade Janez Janša pa je v včerajšnjem nagovoru dejal, da si želi dolgočasen mandat, da se bo dalo delati. Za komentar na to izjavo in ponujeno roko opoziciji za sodelovanje smo prosili izvršnega direktorja Planet TV Uroša Urbanijo. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
4: Prejšnja Janševa vlada je bila v času COVID-a. Takrat zagotovo ni bilo nastavkov za dolgočasen mandat, pravi Urbanija. Prav tako ne v času druge Janševe vlade, ko je bila finančna kriza.
5: Mogoče je tokrat po dolgem času res prva prilika, da bi lahko normalno peljal Slovenijo v, tako kot se dostikrat v zadnjem času omenja, da Slovenija se je leta 91 osamosvojila, ni se pa še osvobodila od mentalitete prejšnjega režima. Tako da upam, da naslednjih 4 leta postajajo vse nujno demokratične postulate za funkcioniranje sodobne družbe.
4: Seveda tudi tokrat pričakuje proteste na ulici.
5: Jaz samo upam in se želim, da ti protesti ne bi bili nasilni, ne bi bili polni sovraštva, polni ekstremizma, ampak v primeru, da bodo izražili svoje mnenje, svoje poglede, pa so povsem legitimni za sodobno družbo.
4: Glede ponudbe partnerstva opoziciji je spomnil, da je bila na primer SD pod vodstvom Boruta Pahorja že del takšnega partnerstva za razvoj v prvi Janševi vladi.
5: Če se prav spomnim iz tega prvega obdobja, tedaj kot je to partnerstvo bilo živo, je SD pravzaprav vplivala na samo vsebino številnih zakonskih predlogov. Tako da to je zagotovo pozitivno sporočilo in zavračati ponujeno roko je nekaj najbolj, da temu rečem, čudaškega.
4: Izvršnega direktorja Planet TV Uroša Urbanijo smo vprašali tudi za oceno včerajšnje seje državnega zbora, ko smo na začetku 25 minut gledali, kako so poslanke Svobode od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevale opravičilo zaradi njegove objave o njihovem pocestniškem obnašanju. Urbanija meni, da je žalostno, da poslanke Svobode poskušajo svoje nesprejemljivo obnašanje braniti in krivdo prevaliti na nekoga, ki opozarja na takšno obnašanje.
5: Bojim se, da to vrstno obnašanje znamo videvati pravzaprav čez celotni mandat. Bodimo pa si tudi iskreni, pravzaprav smo enako obnašanje istih poslank z pozicije moči lahko videvali tudi v celotnem prejšnjem mandatu.
4: Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v ponedeljkovem mozaiku dneva.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: 15 in 18 minut. Voditelji članic Evropske unije, med njimi tudi novi slovenski premier Janez Janša in pa voditelji držav Zahodnega Balkana, se sestajajo na vrhu Evropske unije v Črni gori, kjer se bodo seznanili z napredkom pri vključevanju držav iz omenjene regije v unijo. Spregovorili bodo tudi o poglobitvi sodelovanja na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. Vrha se udeležujeta tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki je nedavno obiskal Beograd in s tamkajšnjimi oblastmi spregovoril o napredku Srbije.
6: Enlargement is based.
7: Širitev temelji predvsem na medsebojnem zaupanju. Osredotočiti se moramo na tri točke: normalizacija odnosov med Beogradom in Prištino, uskladitev varnostnih in zunanjih politik Evropske unije in Srbije ter dokončanje obljubljenih reform so nekateri izmed ključnih pogojev za vstop Srbije v Evropsko unijo.
2: Na poti proti članstvu Evropski uniji sicer najbolje kaže Črni gori in Albaniji, Srbija, Severna Makedonija, Bosna in Hercegovina in Kosovo pa v približevanju uniji niso naredili bistvenega napredka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu kolegu Vladimirju Putinu predlagal osebno srečanje za končanje vojne. Kot možen kraj srečanja je predlagal Švico, Turčijo ali arabske države. Putin je dejal, da je Rusiji v interesu, da na miren način konča konflikt v Ukrajini, a ponovil zahtevo, da Kremelj pridobi popoln nadzor nad vzhodnima regijama Donetsk in Lugansk. Ukrajinski predsednik Zelenski to zahteva vse skozi zavrača in opozarja, da je Kijev še naprej pripravljen na boj proti Rusiji. Papež Leon XIV. Se bo jutri odpravil na 7-dnevno potovanje po Španiji, med katerim bo obiskal Barcelono, Madrid in Kanarske otoke. V svojih govorih bo odprl teme, kot so mir, razorožitev, edinost, mladi, kultura, nove tehnologije in migracije. Več v prispevku Marijane Debevec.
8: Sveti oče bo v deželi, ki je dala veliko izjemnih svetnikov, med katerimi sta sveta Terezija Avilska in sveti Janez od Križa, prepotoval 2500 kilometrov. Na programu ima 12 govorov, 5 krajših pozdravov in 5 homilij. Od njegovega obiska se veliko pričakuje, saj se bo dotaknil vrste tem, od razorožitve do miru, od vloge cerkve v izzivih tako v Španiji kot Evropi v luči zaščite življenja in migracijskega vprašanja. Spomnimo, da je leva vlada pod vodstvom Pedra Sančeza, ki je na oblasti od junija 2018, sprejela več zakonov, katerim je cerkev javno nasprotovala. Med njimi je bila leta 2021 sprejeta zakonodaja o evtanaziji. Razširili pa so tudi pravico do splava ter v tej luči odpravili nekatere starševske omejitve za mladoletnice. Odmeven je bil tudi zelo liberalen zakon iz leta 2023, ki omogoča spremembo spola na podlagi samoodločbe brez predhodne medicinske diagnoze. Za ta poseg se lahko odločijo otroci že pri 12 letih. Sančezova vlada je omejila tudi nekatere pravice zasebnim katoliškim šolam, zmanjšala vlogo verouka pri ocenjevanju učencev in odstranila verske simbole iz javnih krajev. Škofje so v tej luči opozarjali na omejevanje svobode izbire staršev. Prihaja pa papež tudi v državo, ki predstavlja vhodna vrata za migrante iz Afrike in Bližnjega vzhoda. Prisluhnil bo zgodbam nekaterih beguncev, ter se po drugi strani seznanil s težavami, ki se pojavljajo pri njihovem sprejemanju. Spoznal pa bo tudi kraje svetih misionarjev, ki so se prav z Kanarskih otokov odpravili v svet oznanjati evangelij. Pričakuje se, da se bo dogodkov udeležilo približno 500 tisoč ljudi.
2: Državni proračun je v prvih 5 mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v 5 mesecih znašal 890 milijonov evrov. Odhodki so bili v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za skoraj 16%, prihodki v državno blagajno pa so se zvišali za približno 11%. Kadrovska stiska ostaja ena največjih težav slovenskega zdravstva. Pomankanje zdravnikov in medicinskih sester se pozna tako v ambulantah kot na bolnišničnih oddelkih. Zaradi vse večjih težav bodo v splošni bolnišnici Slovenjgradec sredi meseca zaprli del internističnega oddelka. Več o razlogih in opozorilih zaposlenih pa v prispevku Jakoba Turka.
9: Pomanjkanje kadra že dalj časa povzroča težave v številnih slovenskih bolnišnicah, med najbolj obremenjenimi pa je trenutno splošna bolnišnica Slovenjgradec. Zaradi pomanjkanja zdravnikov in medicinskih sester bodo tam s 15. junijem do nadaljnega zaprli enega od petih neintenzivnih odsekov internega oddelka. Gre za 10 bolniških postelj. Že zdaj je močno okrnjeno tudi delo v specialističnih ambulantah, zaradi česar se podaljšujejo čakalne dobe. Direktor bolnišnice Vladimir Topler opozarja, da odhodi zaposlenih dodatno povečujejo obremenitve preostalih zdravstvenih delavcev.
10: Odšlo je nekaj zdravnikov, ki delajo sedaj v zdravstvenem domu. Zakaj so odšli, so njihove osebne stvari, lahko pa rečem, da so odšli na boljše delo, ki je celo boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili.
9: Največje težave imajo na internem in pediatričnem oddelku, kjer po odhodu z več zdravnikov nimajo niti predstojnikov. Del stiske po besedah zaposlenih povzroča tudi neurejeno delovanje urgentnega centra. Na Koroškem namreč primarna zdravstvena raven ne zagotavlja stalne prisotnosti družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede, zato dodatno breme nosijo bolnišnični internisti. Nekdajni predstojnik oddelka za interno medicino Klemen Mojškrc opozarja, da so zaposleni razočarani, saj številni pozivi državi in drugim pristojnim doslej niso prinesli sprememb. Lokalne skupnosti pozivajo k aktivnejšemu iskanju rešitev do države, in od države pričakujejo tudi spremembe sistema specializacij, ki bi bile prijaznejše do bolnišnic zunaj večjih središč. V slovenjgraški bolnišnici trenutno potrebujejo okoli 20 zdravstvenih tehnikov, 5 diplomiranih medicinskih sester ter najmanj 10 specialistov in več specializantov. Kljub opozorilom zagotavljajo, da bodo nujni bolniki tudi v prihodnje deležni potrebne zdravstvene oskrbe.
11: Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. Po začetnem zaostanku iz 7. minute je v nadaljevanju za Slovenijo, ki je od 62. minute po rdečem kartonu v ciprski ekipi igrala z nogometašem več, edini gol dosegel Vanja Drkušič v 65. minuti, selektor Boštjan Cesar.
12: Zelo sem srečen, da smo igrali tekmo doma. Moja prva tekma, dosti navijačev je bilo na stadionu, žal mi je, da nismo srečali z zmagom.
11: V nedeljo bo Slovenija v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki bo od naslednjega tedna igrala na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Drevi pa bodo na delu naše nogometašice. Na predzadnji tekmi kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo bodo v elitni skupini A Lige narodov gostovale v Avstriji. To bo neposreden boj za tretje mesto, ki prinaša boljše izhodišče za dodatne kvalifikacije za mundial in obstanek v A Ligi. V torek bodo Slovenke za konec gostile Nemke. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa drevi v Črni gori začenja prvi turnir Evropske lige za letošnjo sezono. Ob 20. se bo za uvod pomerila z domačinkami. Po končanem precej dolgem pripravljalnem obdobju in pred tekmo s Črno goro, organizatorka igre Žana Ivana Halužan-Sagadin.
13: Začeli smo že v začetku maja in se že sem izdala iz začetka pač fokusirali na te prve tekme. Tudi trening tekme smo igrali z nekim tem namenom, da izgradimo svojo igro in mislim, da bomo jutri lahko to tudi pokazali. Mislim, da se moramo čim bolj fokusirati na svojo igro. Mislim, da bodo tekmice tudi verjetno dobro pripravljene na nas, ampak mislim, da imamo te svoje kvalitete z hitro igro in pa mislim, da lahko tudi tako zmagamo.
11: Slovenke se bodo jutri udarile še z Gruzikami, ob tem pa že odkrito merijo na sklepni turnir, prek Evropske lige bodo lovile še uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Še v Pariz, kjer se na rdečem pesku Roland Garrosa za prvo vstopnico za veliki finale borita Čeh Jakub Menšik in Nemec Aleksander Zverev. Zvečer sledi še italijanski obračun med Flavijem Koboljem in Matejom Arnaldijem, 104. na lestvici ATP. Moški finale drugega turnirja za veliki slem v tej sezoni bo v nedeljo, ženski pa že jutri. V njem sta Rusinja Mira Andrejeva, 8. igralka lestvice VTA, za katero bo to prvi finale turnirja za Grand Slam, in poljska kvalifikantka Maja Kvalinska, 114. igralka sveta. To je bil šport v tri podneva, pripravil sem ga Marcel Krek.
2: Zdaj pa k vremenu. V severnem Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje, pred fronto pa nad naše kraje z jugozahodnim vetrom. Doteka topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa bo od severa prehodno nekaj hladneje. Tako bo danes popoldne še oblačno z občasnimi padavinami, zvečer in v prvem delu noči bodo še lahko nastale plohe. Jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in večinoma suho vreme, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri. Škofijska mesta, Koper oblačno 24, Novo mesto oblačno 18, Ljubljana oblačno 17, Murska Sobota, dež 16 stopinj, tudi v Mariboru dežuje 15, v Celju pa je delno oblačno in 15 stopinj Celzija. Poglejmo še na letališča. Najtopleje v Portorožu, tam dežuje in 23 stopinj, letališče Cerklje ob Krki dežuje 17, letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 16, letališče Lesce dežuje 15 in letališče Edvarda Rusjana Maribor Slivnica dežuje in 14 stopinj Celzija. Še ostali podatki, najtopleje v Ajdovščini 21 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Ilerska Bistrica, Kočevje in Babno Polje povsod 19 stopinj, Trebnje, Črnomelj, Metlika povsod 18 stopinj Celzija, Postojna, Krško in Litija 17 stopinj, Tolmin, Hrastnik, Lendava 16 stopinj, Logatec, Vrhnika in Idrija 15, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj povsod 14 stopinj, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Gorenja vas, Slovenj Gradec, Mežica, Rogaška Slatina 13 stopinj Celzija, v Slovenj Gradcu rahlo dežuje, rahlo dežuje tudi v Ratečah, tam so namerili 12 stopinj, prav tako na Pohorju in Lisci. Jezersko 11 stopinj, na Kredarici pa rahlo dežuje, 2 stopinji Celzija. V Ljubljani je oviran promet na izvozu na letališko cesto iz smeri Malen zaradi prometne nesreče. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski, med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju, zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoji tudi med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, pa med Tomačevim in Šiško proti Kosezam in pa od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na Dolensko avtocesto proti Šmarju Sab. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoji med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju in pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je 3-kilometrski zastoj. Na štajerski avtocesti zastoji med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in pa med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Prav tako zastoji na cestah Lesce-Bled, Vič-Brezovica, Senožeče, Razdrto, Kavce-Logatec in Logatec-Vrhnika. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri sobote 6. junija od 5. zjutraj do ponedeljka 8. junija do 5. ure. Zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. To je bil utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa bralec Jože Bartol. Poglejmo še, kaj boste lahko slišali v mozaiku dneva. Pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu bo jutri dopoldne obletna sveta maša za žrtve revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej sledila bo spominska slovesnost in ob tej priložnosti smo se pogovarjali z arheologom doktorjem Antonom Veluščkom. Prisluhnite mu v mozaiku dneva danes ob 18. uri. Še pogled na uro, 15:34 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: In še obvestilo, lepo vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. 11. in 12. junija, se pravi v četrtek in petek, bo v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma ob 19.30 nastopila z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera, vljudno vabljeni pa tudi k poslušanju kulturnih utrinkov, ko se bomo s Patricijo Avšič pogovarjali o omenjenem koncertu in sicer najverjetneje v torek 9. junija. Vabljeni k poslušanju.
14: Še k današnjim kulturnim namigom. Ob 19. bo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani gost Christopher West, svetovno priznani krščanski avtor in govornik. V organizaciji Katoliške mladine in založbe Družina bo pripravil dogodek z naslovom Izvir, kjer se močno sporočilo teologije telesa svetega Janeza Pavla II. Prepleta z glasbo v živo. Družina Kaukler in etnološko društvo Dravinske doline vabita na 21. Urbanov koncert, ki bo ob 20.30 v Kauklerjevi kleti v Makolah. Nastopila bosta Mariborski oktet in oktet Sotočje iz Vipave. Ob 20. vabljeni, da doživite barvito in iskreno glasbeno potovanje skupino Noreja na gradu Bogensperg. Noreja je sodobni etnofolk kolektiv, ki z akustično močjo tradicionalnih glasbil ter naravno svežino glasov prepleta veje med tradicijo in duhom sodobnega časa. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica vabi ob 20. na veliki oder na Češnjov vrt Antona Pavloviča Čehova, komično dramo za abonma premiera in izven.
1: Ljubljana, Čenstohova 2026.
15: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
1: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
15: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
1: In v skupni prošnji za mir v svetu.
15: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
16: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. Videx. Slušni aparati.
17: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri kraticah.
2: Ali SDS ali SDS? To je vprašanje, ki ga bomo obravnavali na prihodnji Beseda je zakon.
1: Prisluhnite oddaji v ponedeljek ob 9:20.

0: Pela je Moni Kovačič, skladba iz leta 1979 je bila tole. Sicer pa je do 16. ostalo le še nekaj drobnih minut, 4 natanko. Naj vam povem in vas povabim, da ostanete z nami še naprej. Prav kmalu bomo poklicali v Španijo, kjer potekajo naše radijske počitnice, 24. že po vrsti, torej v južni Španiji. Od tam naj bi se nam oglasil Jure Sešek. Upam, da bo vse v redu zvezo in da se bomo prav kmalu slišali in da nam bo povedal, kakšni so tudi vtisi z tega našega radijskega dogodka. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo popoldne oblačno s padavinami, ki bodo zvečer in v prvem delu noči še možne, no proti jutru pa se bo začelo jasniti in jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa večinoma sončno. Dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Kako je s temperaturami? Pred eno uro v Kopru oblačno 24, Novo mesto oblačno 18, v Ljubljani nevihta in 16, Murska Sobota dežuje 16, v Celju tudi dežuje in 15, v Mariboru prav tako dežuje 14 stopinj Celzija. Je pa kar dinamično na naših cestah. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski, med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno predor tudi zapirajo. No, zastoj tudi med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, pa med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na Dolensko avtocesto proti Šmarju Sap. Skratka, če ste v kakšni koloni oziroma če imate kakšno pot, trenutno raje se ne odpravljajte, kajti na ljubljanski obvoznici pravzaprav vse stoji. Tako bo še kakšno urico, potem pa se bo promet že sprostil. No, gremo naprej, zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru so zastoji, pa med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju zastoji, pa pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 3 km. Na Štajerski avtocesti zastoj med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, pa med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju. Pa da ne boste mislili, da se stoji samo na avtocestah, ne, stoji se tudi na cestah Lesce Bled, pa Vič Brezovica, Senožeče Razdrto, Kavce Logatec in pa Logatec Vrhnika. Vsem pa želimo seveda srečno vožnjo.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Na 88,9 MHz.
6: Uspešnice vaše in naše mladosti.
7: Sedemdeseti rojstni dan praznuje ameriški saksofonist Kenny G. Pri 17 letih je začel igrati v orkestru Barryja Whitea. Od leta 1981 je izdal več samostojnih albumov in sodeloval z več glasbeniki, med drugim z Whitney Houston, Natalie Cole in Aretha Franklin. Svetovno prepoznavnost je dosegal leta 1986 s svojim četrtim albumom Duotones, zlasti s pesmijo Songbird, ki je tega leta, torej pred 40 leti, dosegla četrto mesto na lestvici Billboard in jo bomo tudi slišali. Kenya Gia slišimo še v filmih Bodyguard, Pretty Woman in v Disneyjevem animiranem filmu Cars. Leta 1994 je prejel Grammyja za najboljšo instrumentalno skladbo za album Forever in Love.

0: 16 in 11 minut je.
1: Španija 2026. 24. radijske počitnice.
2: Tu pri nas tako kislo vreme, dež pada in tako naprej, tam nekje v južni Španiji pa verjetno čisto nekaj drugega. Z radijskih počitnic se nam zdajle oglaša Jure Sešek. Jure, se slišimo?
3: Jože, dobro se slišimo in res čisto pravi uvod je bil tole pri nas, nobene sledi o kakem kislem vremenu, kje pa tule sije sonce, nad nami je nebo, prav nič ne lažem, zdaj le kar vidim naokrog brez oblačka, pred menoj pa na avtobusu smo in jo mahamo iz Granade nazaj proti obali, 31 stopin Celzija, kot kaže, smo zašli malo v senco, prej le predno si mi prepustil besedo, je bilo še 32 stopin in je tule na celini, veš, bili smo danes v Granadi, doživeli to znamenito Alhambro in zdaj le katedralo v Granadi, ja, je vročina nekoliko drugačna kot na obali, spoznavamo verjetno, gre za vprašanje, kakšne, kaj povem, relativne vlage v zraku, ampak tole je pravo poletje, zato pošiljamo z avtobusa številka 3 od naših 8, zdaj le prav lep in sončen pozdrav vsem, ki slišijo tale najin pogovor.
2: Ja, hvala lepa, sem vesel, da sonce sije vsaj preko radijskih valov tako daleč od nas, ne, in da se imate očitno v redu. Povej nekaj vtisov, Jure.
3: Jože, krasno se imamo. Današnji dan smo zgodaj začeli. Začeli smo ga s prvimi skupinami zajtrkom že o 6:30, pa potem naprej po pol ure smo se po domače rečeno šihtali, da smo na to z avtobusi odhajali do Alhambre. Te znamenite pravijo, da točke, ki je ena najbolj razprodanih in najbolj obiskanih v Evropi sploh, ne samo v Španiji. Čudili smo se nad lepoto tistega, ker so tej deželi pustili Mauri, nad to muslimansko umetnostjo pravijo ji tako, nad vsem, kar je v palačah, nad krasnimi vrtovi, ki smo na začetku dneva. Druga polovica naših prijateljev, naših počitnikarjev, pa prav to, o čemer mi dva zdaj le govoriva, doživlja, kajti druga polovica je pa obrnila to pot in šla najprej v Granado in zdaj le ob sklepu v Alhambro. V sredini pa je stičišče, pri katerem smo bili izbrani vsi. Vseh 8 avtobusov, vsi počitnikari letos v tej Španiji 2026, na naših 24 radijskih počitnicah smo se zbrali v katedrali Kristusovega učlovečenja, v katedralo smo si ogledali, tisto je bila pa cerkev svetega Janeza od Boga. Tako in spoznali smo življenje tega svetnika, ki je živel tako, dejal je sam, kot bi moral živeti vsak kristjan, s pomočjo sočloveku, pa ne bo prilično ali neprilično. Svoje življenje je posvetil siromakom Granade takrat in živel zanje, pravzaprav je

0: dan je tudi sklenil to svoje, za nas danes izgleda ubogo življenje, ampak poglej še zdaj te njegovi bogati koraki dobrote pričujejo. In res gre za eno, Jože, izjemno cerkev, ko bi ti s svojimi umetniškimi očmi gledal od zunaj, stopali smo skozi taka drobna, kar precej oska vrata, so rekli, da je velika cerkev, ampak tak skromen vhod je bil, res da lepo pročelje, ampak stisneno med ostale stavbe v eni izmed ulic v Granadi, ampak potem, ko smo vstopili v to cerkev Janeza od Boga, v kateri so tudi njegove relikvije, je vsakemu posebej vzelo sapo. Vzelo sapo od zlata, srebra, od tega, s čimer so želeli posvetiti, počastiti svetnika in predvsem njegovega stvarnika. In res, že sam prizor je bil tak neverjeten in sem prepričan, da se bo vsem vtisnil v srce, ker nismo dobro vedeli, kaj pričakovati. Potem pa lepa sveta maša, tokrat spremljena tudi z orglami in gospa Rojko je prinesla svoj talent tam z Kodeljevskega konca v Ljubljani in zazvenele so orgle v tej mogočni cerkvi in slovenska ljudska cerkvena pesem kot vsak dan. Dan smo izročili v gospodove roke, se zahvalili za pot, ki smo jo prevozili skupaj doslej in seveda prosili tudi za vse tisto, kar nas zdaj na teh naših počitnicah čaka v nadaljevanju. Razložili so nam, za kako pomembno svetišče Granadi gre in potem smo malo spoznavali to mesto, Jože, Andaluzija, tako pravo andaluzijsko mesto. Videli smo obleke, ki so jih prodajali in sodijo kar nekake dame plesavke flamenka. No, za flamenko smo bili verjetno malo prepozni, smo pa doživeli, da nimo saksofonista na ulici, ki je igral, nihče ni plesal, morda za ples tam pod tistim andaluzijskim soncem, malo preuroče tam okoli, skoraj v srednje popoldanske ure, ampak zvečer mora pa tam zaropotati tudi flamenko in slišati vse te strune, ki tako lepo opisujejo Andaluzijo. Sicer je zdaj okrog mene vse rumeno, zeleno, tam, kjer ni vode, kjer ni namakanja, pa je Andaluzija, kot pokrajina doslej, ki smo jo srečevali, taka suha, pusta, verjetno bi tole bila puščava in če bi bila puščava, bi tudi turizma ne bilo toliko, zdaj lepa že vidimo, da se lepo prebuja in da bo tole zagotovo eno, mislim si kar, uspešno poletje tudi za španski turizem. No, že začetek teh dni s tole našo skupino, ki je danes odeta v neenake majice, je za ljudi v Granadi sila zanimiv. So nas spraševali, odkot smo, smo rekli, mi smo Slovenci. In potem bil nekdo, ki je, kot kaže, že bil pri nas ali pa za našo deželo vedel, pa je rekel, čakaj, kako Slovenci, a ste vsi tukaj? Kdo bo pa domovino branil? Rekli, ne, saj, nekaj jih je ostalo doma in sem vesel, Jože, da si na svojem delovnem mestu.
1: Ja, ja, brez skrbi, čuvamo vam prostor in tako naprej. Jure, še tole vprašanje. Ste vsi zdravi, vse v redu? Mislim, ko gre taka velika skupina, pa Javi, potem taka vročina in tako naprej.
0: Vsi ene lekarne.
1: Ja, ja, kar povej.
0: Ja, veš kako, imamo taka prava priporočila. Na vsakem avtobusu je gotovo tudi kdo, ki se kaj na medicino spozna. Mi imamo gospod zdravnico in sem slišal navodilo, da je treba veliko piti. No in Sonček je to slišal in zdaj le bomo, ko bomo mi dva končala, dobili celo plastenko vode, veš, na račun našega soorganizatorja, tako da bomo pili, da bo vse lepo in prav. Soncu v tistih hudih urah se izogibamo. Nosimo kakšne klobučke, kakšna pokrivala. Vidim tudi, kako gospod, ki tako v stari maniri, odpre židano marelo, brez dežja, brez oblačkov, ampak ja, ščiti našo belino takole na začetku poletja. Skušamo skrbeti zase, drug za drugega in Jože za enkrat. Res, ko se preštejemo, smo še vsi.
1: Krasno. Naj tako tudi ostane. Sem vesel za te vtise, ki si jih delil z nami in seveda želim veliko blagoslova, veliko vsega lepega, kar vas še čaka. Pa pomislite seveda malce tudi na nas, ki vam tukaj hranimo mesto.
0: Brez skrbi, Jože, mislimo na vas, radici izoglašeni, pa s pripravo vsega, kar je povezanega z našim programom, spletno stranjo, z družbenimi omrežji, spremljate nas, vsi, ki so z nami, pa seveda mislijo tudi na domače. Slišim, srečo imamo, da je tule vse več signali in cenami tako kot doma, da se tudi slišijo, skratka, smo povezani in naj tako tudi ostane. Hvala za priložnost, da smo se lahko oglasili v tem popoldnevu. No, poglej, med tem, ko smo govorila, smo prišli pa že na 28. Hitro nehava, nas bo še zeblo. Živjo!
1: Lepo zdrav, srečno, Jure, srečno. Ja, torej bil vtis z radijskih počitnic po južni Španiji, 24. po vrsti. Vsi tisti, ki seveda spremljate, imate morda koga, ki ga poznate od bližnjih na avtobusih, ki so zdaj le tam, vabljeni na našo spletno stran, vabljeni na našo, na naša družbena omrežja, tam boste lahko videli fotogalerijo, kakšne video utrinke, skratka, lahko boste zraven, pa čeprav ne boste zraven. 16 in 19 minut je, mi pa tudi malce deževno seveda nadaljujemo zdajle z glasbo.
2: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalo za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Sonja Gabršček in pa Braco Koren sta bila tole ure 16 in 32 minut. Ob 17. bodo na sporedu doživetja narave, pravzaprav bo čas za druženje pod zvezdami. V pogovoru o opazovanju in fotografiranju vesolja se nam bo pridružil amaterski astronom Nejc Ucman. Lepo vabljeni k poslušanju. Kar se vremena tiče, zvečer bodo še občasne padavine, ki bodo po noči ponehale, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno, temperature bodo 20 do 26 stopinj Celzija. V Kopru trenutno oblačno 24, Novo mesto oblačno 18, v Ljubljani dežuje 16, prav tako v Murski Soboti, v Mariboru dežuje in 14, v Celju pa je oblačno in 14 stopinj Celzija. Največ težav pa na naših cestah. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski, pa med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Šentviški tunel tudi občasno zapirajo zaradi varnosti, med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici, prav tako zastoji pa od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sap. Na primorski avtocesti se stoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil je trenutno dolga 2 km, pa tudi pred predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju. Na štajerski avtocesti pred prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in pa med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Na cestah Lesce Bled, Vič Brezovica, Postojna Razdrto, Logatec, Vrhnika, prav tako zastoji. Kjerkoli že ste, vozite previdno in pa bodite predvsem potrpežljivi. Srečno!

0: V tokratnem nedeljskem klepetu bo naša gostja psihologinja Janja Frelih Gorjanc. Tema pogovora pa ljubezen v starosti. V spodbudo vsem, ki iščejo ljubezen v starosti, pa naša gostja pravi.
1: Samo ne obupati. To ne pomeni iti ven in iskati partnerja. To pomeni najdeti ljubezen tudi v sebi, do sebe. Ljubezen prihaja v zelo velikih oblikah, ni vedno samo partnerski odnos. Mogoče se pa na stara leta naučim ceniti sebe, ceniti svoje izkušnje, mogoče z neko hvaležnostjo. In tam je ljubezen. Vse življenje je ljubezen.
0: Več pa v oddaji v nedeljo ob 21. na Radiu Ognjišče.

15 minut je še ostalo do 17 in čas je za napovednik radijskega programa za soboto 6. junija. Naj povem, da bo jutri prva sobota v mesecu, da bo v Kočevskem rogu ob 11. uri obletna spominska sveta maša za pobitimi domobranci in civilisti, ki jo bo daroval škof Saje. Kar pa se radija Ognjišče tiče, jutri bo 5. dan 24. radijskih počitnic. Poglejmo naš program. V oddaji iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8. uri, bomo poročali o nasprotovanju občine Ankaran načrtom Luke Koper o gradnji plinskega in tankerskega terminala, pa o načrtih za krepitev turistične ponudbe na Kopah, desetletnici prvih človeških ribic, ki so se izlegle na očeh javnosti, pa 500-letnici omembe cerkve na Gumnišču pri Škofljici in pa 50-letnici glasbene šole Trebnje. V naši družbi ob 9. uri bo sobotna iskrica, v prvem delu nam bo urednica revije Maurica Eva Markovič predstavila Maurični zabavnik, ki ga bomo prebirali med poletjem, ustavili se bomo tudi pri merjenju časa in izvedeli, zakaj ure povezujemo z državo Švico. No, drugi del oddaje pa bomo posvetili nege kože v vročem poletju, z nami bo medicinska sestra Andreja Gerl. Podaj za življenje ob 11. uri bo naš gost frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik. Čas bo tudi za vaša vprašanja, ki jih lahko pošljete na za.življenje@ognisce.si oziroma pokličete ob začetku oddaje jutri ob 11. Potem pa gremo v radijsko popovdne. Ob 17. uri bo naš gost, duhovnik, salezijanec Peter Pučnik. Njegovo življenje zaznamujejo delo z mladimi, duhovniško poslanstvo, številna srečanja z ljudmi, pa tudi osebne preizkušnje bolezni, ki so njegovo vero še poglobile. Njegova zgodba nas spominja, da življenje postavlja preizkušnje, a preko njih človek pogosto odkrije največjo globino vere. Jutri ob 17. uri. In ker je jutri sobota, bo zvečer seveda sobotni duhovni večer. Najprej boste slišali duhovni nagovor ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in pa rožnega venca, s katerim bomo molili po namenu papeža Leona 14. za vrednote športa. Po rožnem vencu bo radijska kateheza, v njej pa program Zdravilna beseda, ki prinaša temo medgeneracijskih prenosov notranjih ran, njihovo prepoznavanje in zdravljenje. Gosti Gloria Forjan in Darja Brecel Ipavec nas bosta vodili skozi proces, kjer bo lahko vsak razmislil o svojem življenju in ob razlagi svetopisemskih modrosti našel in usmeritev ter moč. Svoje pričevanje o spremembah v svojem življenju pa bo prispevala tudi Beti Rupar. To je bil napovednik našega radijskega sporeda za soboto 6. junija. Seveda, to je bilo nekaj kratkih opornih točk, bo pa še veliko drugega, predvsem veliko glasbe. Torej, vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče tudi jutri v soboto 6. junija. Mi pa gledamo zdaj le še na uro, do 17. še 11 minut.

0: sem da sklilo bi cvetje, čakal sem na novo poletje.
1: Do 17 je ostalo še 7 minut. Dnevna urednica Helena Križnik se mi je pridružila pri mikrofonu. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Ja, in zdaj bova seveda pogledala, kaj bo vse moč slišati v mozaiku dneva, se pravi v zadnji informativni oddaji.
2: Ja, mozaik dneva bo imel tokrat dva poudarka. Prvi bo namenjen novi vladi, ki je že začela z delom, zvrstile so se primopredaje poslov in razkrili bomo tudi imena državnih sekretarjev. Drugi del pa bo namenjen jutrišnji spominski slovesnosti v Kočevskem rogu. Pri Breznu pod Macesno v Gorico bo namreč obletna sveta maša za žrtve revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Sledil bo tudi kulturni program, že na predvečer pa mladi na tem kraju pripravljajo molitveno bedenje. O tej tragični zgodovinski izkušnji našega naroda se je sodelovka Mateja Sobotičanec pogovarjala z arheologom doktorjem Antonom Veluščkom.
1: Hvala lepa za tale kratek pregled, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar se bo tokrat ustavil pri kraticah.
2: Ali SDS ali SDS? To je vprašanje, ki ga bomo obravnavali na prihodnji Beseda je zakon.
1: Prisluhnite oddaji v ponedeljek ob 9:20 minut.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6.

0: doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
1: Lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu, ko bomo pogled usmerili v nočno nebo, opazovali in tudi fotografirali. Profesor Boris Kam, junij je že tukaj, pozdravljeni.
2: Dober dan. Veselo torej v poletje bomo počasi rekli, ker bo sonce najviše na nebu sredi meseca in začelo se bo poletje in to nas vabi, da gremo v globine vesolja, stvarstva in danes bomo o tem govorili, kako opazovati in naš namen je bil za to, da naše poslušalce navdušimo za opazovanje zvezdnatega neba in zato smo pozvabili gospoda Nejca Ucmana, da nam bo o tem povedal.
1: Aktiven opazovalec, vizualec je, hkrati pa tudi astrofotograf, s tem je pravzaprav začel, več bo povedal sam. Mi pa za začetek tega našega druženja pod nočnim nebom usmerimo pogled k misli Thomasa Wrighta. 18. stoletje pravi takole.
3: Enako kot naj bi bilo vidno stvarstvo polno zvezdnih sistemov in planetnih svetov, je neskončnost na podoben način neomejena. Zbor stvarstev, ki so podobna znanemu vesolju.

0: Dragi poslušalci, lepo zdrav, torej zdaj tudi v imenu avtorja oddaje, profesorja Borisa, našemu gostu, Nejc Ucman, dobrodošli.
1: Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
0: Profesor Boris, kako je prišlo do izbire tega gosta za junijsko oddajo?
2: Ja, vzrok je preprost. Namreč zdaj poletje prihaja, imamo več časa za opazovanje zvezdnatega neba, ko smo na počitnicah, na morju, v gorah ali v blizu kakšnega travnika, kajti Nejc Ucman opazuje vizualno in se navdušuje tudi za astrofotografijo in s tem, ko bo nam on malo navdušil za vizualno opazovanje, bo morda tudi kakšen naš poslušalec se ozrl v nebo, zapisal si svoje opazovanja, tudi nam poslal in bo tako odkrival zakonitosti in skrivnosti dinamičnega vesolja.
0: Torej iz izkušnje navdušuje tudi druge.
2: Ja, no, ob koncu bomo pa prav vas napotili, kaj v te dneve je pametno opazovati Venero, Jupiter in Merkur, kako se med seboj približujejo to. Ampak to ob koncu daje. Torej, Nejc, dober dan. Najprej se nam prosim predstavi, kaj te je tudi povleklo v astronomijo, kaj te navdušuje pri vsem tem.
1: Ja, sem Nejc Ucman, po izobrazbi sem, da se na kratko predstavim, po izobrazbi sem inženir elektrotehnike, ja, amaterski astronom že celo življenje, kolesar in tako naprej. Ja, kaj me navdušuje oziroma kaj me je povlekel v astronomijo? Po moje astronomija mene povlekla, ker ko sem bil star tam okoli 12 let, da mi starša za rojstni dan kupila teleskop. Hecna zgodba je to, da zraven teleskopa, ki sta ga kupila, je prišel en CD s programom, en planetarij je bil. In oče mi je ta CD s tem programom namestil na računalnik in jaz sem tisti, preden sem ta rojstni dan sploh imel, preden sem dobil teleskop, sem naštudiral ta program, naštudiral sem nočno nebo in ko sem dobil teleskop, ko sem prvič zvlekal teleskop pod nebo, sem točno vedel, kaj moram gledati, na nebu je bil Saturn, in pogledam Saturn in bum, takoj vidim Saturnove obroče in to je bilo to. Od takrat naprej potem me je še bolj potegnal noter v astronomijo, stvari je bilo več za videti, skratka nikoli ni konca, vedno so neke zanimive stvari na nebu, no, tako da, ja, tako se je nekako začelo, mislim, da je tudi pogosta zgodba to, da glih tale Saturn, se mi zdi, da veliko amaterskih astronomov navduši in potegne noter.
0: Ja, ampak to je dober začetek, ne, ko se vse tako lepo zloži, da je brez kakšnih začetnih težav in komplikacij, ne, da človek kar prvič že vzre Saturnov obroč čudovito, ne, verjamem, da to kar potegne.
1: Ja, ja, absolutno. Sej, to je pa po moje tudi edina stvar, ki se jo zdaj spomnim takole iz prve, glede tistega opazovanja, no, ampak ja, krasno je bilo. Tudi teleskop je bil zelo solidne kvalitete, tak začetniški, mehen 7 cm refraktor. Nič posebnega, ampak zelo osnovni okulari, ampak dovolj, da tisti Saturnovi obroči res so se zelo lepo videli in kot 12-letnik si sploh nisem mislil, da je to sploh mogoče. Sploh nisem vedel, kaj se da vidne kvalitete, tak začetniški mehen 7 cm refraktor. Nič posebnega, ampak zelo osnovni okulari, ampak dovolj, da tisti Saturnovi obroči res so se zelo lepo videli in kot 12-letnik si sploh nisem

0: ste imeli kakšnega posebenega mentorja, če si imel recimo v šoli ali si kar samotar se prebijal čez te osnove astronomije?
1: Ja, takrat si že bil, na internetu je bilo že dost verov, spravo to je bilo 25 let nazaj, ampak kljub temu je bilo že na internetu kar nekaj verov, tako da sem bil bolj samouk. Mogoče glih kakšnih mentorjev nisem imel, so bili pa vzorniki, so mi bili fanti iz foruma astronom.si, takrat je bil zelo aktiven, Javor Kac, Jure Tenackov, pa še kdo drug seveda, so mi dali en tako pogled v astronomijo, da ni samo astronomija nekaj, ker vidim Jupiter, ok, to je to, ampak kaj se da vse še gor videti? Da se videti podrobnosti v pasovih, pa vse štiri lune, pa in tako naprej, ko vidimo recimo meteor, da ni samo lep utrinek, ampak je iz kateremu roju pripada, koliko je bil svetu, kakšno sled je pusto, kakšne barve je bil. Tako da ti fantje, ki so bi takrat bili nekak za vzor, so mi dali eno tako, so znali združiti en tako ljubezen do astronomije, pa en tak mal znanstveni pogled ali pa en tak poglobljen pogled na vesolje in to je potem res tist, kar mi mogoče da še malo zagona ali pa še več, bi rekel, motivacije za naprej.
0: No, tudi tebe sem jaz, če smem zdaj to besedo uporabiti, snel iz astronomskega foruma, ker me je navdušil tvoje poročanje o vizualnem opazovanju, ker včasih mislimo samo astrofotografija, veliko se da pa tudi z preprostimi opazovanji dojet ali pa razumeti v tem vesolju. To je bil vzrok, da smo te povabili v oddajo. Zdaj, kje opazuješ? Ne? Zdaj prihajaš iz Trbovelj, pa nam povej, kako je z svetlobnim nesnažjem, kje opazuješ ali najdeš kakšen primeren kotiček ali planjavo, kjer je teh svetlobnih učinkov čim manj.
1: Ja, seveda. Sicer v Zasavju oziroma v Trbovlje sem preseljen šele 2 leti, tako da te dobre lokacije še zmer malo raziskujem, ampak dejansko se da v zasavskih hribih najde take pol temne lokacije, ki so še zmeri seveda svetlobne nesnažene bolj, kot kar bi si želel. Včasih opazujem tudi od doma, imam tudi tako dokaj solidno lokacijo, ne bom se pritoževal preveč. Ja, da sicer pa tam po zasavskih hribih nekako poskušam najti take pol temne lokacije.

0: Zanimivosti nočnega, nočnega neba.
1: Z nami je danes amaterski astronom Nej Cucman.
2: Pri opazovanju bova govorila o vizualnem opazovanju. Kakšen teleskop ali pa daljnogled uporabljaš pri tem?
3: Trenutno je verjetno največ uporabljam 30 cm Newtonov reflektor, Dobsonov teleskop, se pravi zelo mehansko zelo enostaven teleskop, tudi cenovno dostopen, ampak z njim se da res se da ogromno videti. Sicer pa ravno toliko teleskop uporabljam tudi proste oči za razne meteorske roje, komete, polarne sije, tako da ne rabimo neke hude opreme, da sploh gledamo v nočno nebo.
2: Ker si že omenil, sicer je to še deleč, da meteorske roje, ki načrtuješ potovanje v Perzeide poleti 12. avgusta.
3: Ja, za Perzeide bom definitivno opazoval, letos je zelo ugodna, ugoden čas, ker ni lune na nebu, to pomeni, da bo, se pravi, če se umaknemo malo svetlobi, bomo imeli temno nebo, dobre pogoje, tako da definitivno za Perzeide je plan, na noč maksimum, pa verjete na eno noč prej, eno noč pol, potem, ja. Tako da se zmeri visoka aktivnost, tako da ja, absolutno.
4: Se sploh ni tako daleč, en, dva, tri pa bodo tu.
2: Ja, sej vmes bomo imeli še delni sončni mrk, pa delni lunin mrk na koncu avgusta, tako v tem se bo še tudi govora. Torej, opazuješ, je rekel, v zasavskih hribih, ko hodiš v doma, a se je težko odpraviti, pa upremo naložiti, pa jeti spet z avto, pa se pripraviti, kako se pripraviš na to, daj kaj pozabiš, kakšen kolar.

0: doma, dajmo še malo te vsakdanje težave včasih zgoditi. K meni se že zgodilo, da sem prišel na lokacijo, pa smo elektriko oziroma razne baterije pozabili in tako dalje. Ne?
1: Ja, seveda.
0: Men grede, tako da ne bomo, da bo, povemo, da tudi se dogajajo neidealne stvari pri opazovanju.
2: Realne, ne? Čisto realno.
1: Ja, seveda. Najlažje je opazovati od doma, seveda imaš vse pri roki, ničesar ne pozabiš, ampak nimamo vsi se tako sreče, da bi imeli res dobre pogoje. Potem pa se je treba odpraviti, v avto se usesti na temno lokacijo, zdaj imamo sabo teleskop, seveda baterije, okularje, pač te opreme je neki, to je tudi razlog, zakaj mogoče sem se vrgul v vizualno astronomijo, ker je vse mečken bolj enostaven, tudi z mehanski, tako bi rekel, če imaš enostaven teleskop, brez elektronike, je tako zelo nekak simpel, preprosto, hiter za postaviti. Sprav, za opazovanje se je pa potrebno pripraviti na več različnih načinov. Eno je oprema, drugo je recimo oblačila. Noči so vedno bolj mrzle, kot bi si človek mislil. Tudi še meni včasih presenet, pa imam že nekaj izkušenj. Se mi zdi, da polovica opazovanj končam, zato ker me zebe.
3: Prezgodaj, ne?
1: Prezgodaj, ja, absolutno.
0: Ker si že pri obleki bo pol nadaljevala, tudi poleti zdaj, ne, ke bo, ker če gremo na eno lokacijo mehen ven, ne moreš biti v kratkih hlačah poletno oblečen po noča, ne, da te
3: zahladi.
0: Ja, to je treba tudi poudarta. Ne?
1: Seveda. Če posebej, če gremo,
0: če gremo mal
1: više, 1000 metrov plus, je potrebna bunda. Absolutno. Tebro, za kakšen meteorski roj, ki smo prej rekli za teleperzide, je tipična oprema, je zelo toplo oblačila. Armaflex, zato da bomo udobno ležali na tleh, pa se pravim, pa hrana in pijača. Če ratamo lačni, nas bo zihar tudi začel zepst. Ja, tako da, to je.
0: Malo sem te prekinil, ker si me govoril o pripravi na opazovanje, kako se doma pripraviš, kako določiš, kjero stvari boš opazoval.
1: Zdaj, če opazujem objekte globokega neba, spravo deep, to so po angleško deep sky objekti, galaksiji, meglice, kroglaste kopice in tako naprej, teh je na nebu ogromno, nekaj tisoč in vedno si večer, tisti dan, preden grem, si naredim seznam, kaj bom opazoval. To se mi zdi zelo pomembno, še posebej, če gre za neko malo bolj kompleksno opazovanje, če bomo veliko objektov gledali, da v bistvu si pogledam, kaj bo na nebu vidno takrat, kaj lahko približno pričakujem, pa na kaj naj bom pozoren, recimo, odvisno za kakšen objekt gre, se pravi, če gre za galaksijo s spiralnimi rokavi, si zabeležim, bodi pozoren na spiralne rokave, opazuj to, opazuj tist. Tako da ja, zelo pomembno mi je, da se pripravim na ta način tudi. Ja, ostalo pa, kar sem omenil, se pravi oprema, teleskop, okolari in tako naprej.
0: No, a si sprav zapisuješ, kaj si videl, kaj je podrobnosti za, recimo, si rekel, zdaj rokave, kakšne galaksije, si to pribeležiš, ker če jih recimo 10 ali pa 20 vidiš, zvečer moraš le malo vedeti ali pa si zabeležiti, kaj si videl, da ne pozabiš.
1: Ja, seveda, sicer naslednji dan se ne bi več spomnil. Tako da ja, zapisujem si sproti na opazovališče, vzamem zmeri prenosni računalnik, gor imam tudi zvezdno karto, seveda je potrebno meni, da imam rdeč filter spredi in zatemnen, zato da ne motna nočno adaptacijo. In si tako na terenu si zapisujem moje opaske.
3: No, to pa ni klasična beležka s svinčnikom, ampak v računalnik.
1: Tako.
0: Ampak se zabeleži.
3: To pa je bistveno, ne?
0: Ja, bistveno. To se mi zdi zelo pomemben, da človek si zapiše, ker pozabiš, ali pa potem, ko greš spet podobo, isti objekt gledati, si lahko primeraš, kaj si takrat vidim, si bolj pozoren. Ne?
1: Absolutno.
0: Je. Zdaj, kako te pa pritegne, v planeti sva že nekaj govorila, si povedal, kako te navduješ Saturn, Jupiter, kaj pa Luna?
1: Moram reči, da mogoče Lune pa planeto opazujem še najmanj, pa ne zato, ker mi ne bi nekak, ker ne bi bili čudoviti in fascinantni, ampak zato, ker ponavadi zmanjka časa ali pa tako, ker je nekak nekih drugih stvari toliko zavideti, no je pa zelo dober objekt, ker tako je Luna na nebu, težko delamo opazovanje globokega neba, ker pač ne bo toliko svetlo, ker moti opazovanje in je krasen objekt. Ja, planeti pa seveda so krasni, je pa ključno pri planetih so atmosferski pogoji, se pravi tako imenovan sink oziroma migetanje neba in je potrebno nekako ujeti res tiste dobre pogoje, ki jih v Sloveniji zaradi razgibanosti in reljefa imamo zelo tako, po domače reči, vrtinčasto atmosfero in težko je najti res take spektakularne pogoje za opazovanje planetov, ki bi lahko opazoval pri nekih zelo visokih povečavah.
0: Ja, tukaj je zelo težko. Ja. Recimo, da ti pri Jupitru res opaziš, na primer, da je malo sploščen, moraš imeti kar lepe pogoje, pa dobre, mislim, pa še dosti visoko povečavo oziroma okulara, ne? Tako da to so re pogoji, ki človeka včasih razizijo, ker ne moreš tako v miru pozvati.
3: Se pravi, dobro je, da človek ve, da je Jupiter malce sploščen in potem si že kar malo predstavlja, če že ne vidi.
1: Tako.
0: No, tukaj pri opazovanju bi pa rad, da poveš ti svoje izkušnje. Naprimer, gledaš planet, si rekel Saturn, a ga sem malo pogledaš, ne pol minute, minuto ali del časa se poglobiš v opazovanje. Namreč zato to sprašujem, ker takole v literaturi zaslediš, podrobnosti pa nekaterih celo rišejo, ampak to podrobnosti ne moreš ti v trenutku opaziti. Kako je s tem?
1: Ja, različno. Včasih pogledamo Luno, Jupiter, Saturn, karkoli, pa rečemo, oh, koliko je lep, čudovit objekt in gremo dalje. Včasih si pa vzamem čas, še posebej takrat, ko so dobri pogoji. Ja, se mi zdi za vsak objekt, ali to objekt je globoke neba, ali so planeti, si je fajn vzeti čas, naštudirati podrobnosti. Včasih tudi nekaj deset minut, lahko planet opazujemo tudi uro, dve in čakamo na tist trenutek, sekundo, dve, ki so res, ki se ozračje umiri, ker če si predstavljate atmosfera, kar migeta, in potem se za sekundo, dve se umiri in takrat lahko vidimo, tako na hiter, se nam pogled razčist in vidimo res ogromno podrobnosti. In ja, mečkaj ne treba vedeti, kaj lahko pričakujemo, recimo na Saturnovi so tiste, so recimo različne ločnice, spremembe barv v Saturnovih obročih, na Jupitru so podrobnosti v ekvatorialnih pasovih, v rdeči pegi in tako. Večkrat moramo mogoče vedeti, kaj lahko pričakujemo, potem pa je v bistvu stvar malo izkušen, malo potrpežljivosti, da to vidimo.
0: Ko si omenil tole, da moraš vedeti, kaj lahko pričakuješ, a si daj že opazval pri Jupitru, ko kakšen Galileo satelit gre pred Jupitrom, kakor nekakšen mrk, ali ko gre trenutek, ko gre za Jupiter v zadnji, ne, te, ja, to je zanimivo, ne, in tukaj vidiš pa tisto dinamiko, gledaš in čakaš, kako recimo Ganimed gre za planet ali pa pred planetom, ne, in ti vidiš tisto črno pikco, to dinamiko, si kdaj to opazil?
1: Ja.
0: Pozval, no, mislim.
1: Sem, ja, to je res fascinanten prikaz nebesne geometrije ali pa tako, ko vidiš, dejansko si res lahko predstavljaš, da je nebo vesolje tak tridimenzionalen prostor, kjer stvari se premikajo, kjer so dinamične. Je pa potrebno vedeti, kdaj se tak dogodek zgodi, se pravi, ampak to je zelo dan zelo enostavno s kakšnim softverom, s programom, planetarijem. Si pogledaš in potem čakaš, opazuješ in je
0: to to. Ja, ker tudi obstojajo aplikacije, da ti že napoved, katere satelit bo šel ob kjeri uri preko ali bo mrk, ne, malo pobrškaš, danes ni problem, ampak fajn je, da prej veš, ne, da lahko počakaš.

0: Danes v zanimivostih nočnega neba govorimo o vizualnem opazovanju. Profesor Boris Kam je povabil amaterskega astronoma Nejca Ucmana.
1: Sem jaz že omenil prejle avgust kot tri je lepi dogodki bojo. Delni sončen mrk v Sloveniji, potem Perzeidi seveda in pa delni lunin mrk. Ali boš opazoval ta delni sončen mrk v Sloveniji, kam boš šel, še kaj pripravljaš na to?
2: Pripravljam se, ne bom opazoval v Sloveniji, tale delni sončni mrk. Popolnega sem videl leta 1999, takrat v Prekmorju, takrat sem bil star 11 let, preden sem se spol začel z astronomijo ukvarjati, tako da ja tega. Nekako to sem že doživel, zdaj Španija je fino blizu, dal bi svet, no tokrat pač ne bom šel. Ja, sicer pa vse kaj dosti pripravljati, je težko, ker potrebujemo sončni filter, očala s sončnim filtrom, pa vedeti moramo, kdaj se bo zgodilo in to je to in to je to.
1: Ja, a si morda načrtval, kam bo šel nek pozvod, zato ker ta delni sončni mrk bo nizko nad obzorjem, ne, bo treba v tvoji hribi, boš mogel najde tak hrib, ki bo odprt proti zahodu, ne, da boš ga ujel, si že kaj razmišljal o tem.
2: Zdaj, če se ne motem, bo sončni mrk, ko bo dost visoko na nebu, ali ne?
1: 7 stopin bo, začetek, ne. Pa bo šlo pa dol. Se o tem bomo mi pri naslednji oddaji govorili in pa če ima še kdo, kakšno želja, lahko se tudi prej obrne, pa bomo poslali material, se ga imam.
3: Skratka nizko nad obzorjem.
1: Ja, ne? Začel se bo približno 7 stopin nad obzorjem, nedelni pa bo šel pa dol in malo pod 8 uri bo te zadeve konec. Ne?
3: Ker bo noč.
1: Ja, ne, pa zašel bo, ne?
3: Pa zašel bo, ja.
1: Zdaj, če smo pri tem mrkem, torej v Španijo ne bo šel, ali lahko postavim izzivalno vprašanje, kaj pa Egipt 27, ki bo 6 minut, pa 22 sekund mrk v Egipt in seveda tam pol proti Libiji bo pas, ampak v Egiptu bo 6 stopin. Več kot 6 minut, ne, in to je velik, ne, če primerjamo zdaj v Španiji, bo 2 minuti, luna zasije, zakrila sonce, to je bolj tako malo za hec vprašanje, če smo vprašati.
2: To so definitivno neki enkratni dogodki, se splača jih videti, je pa res, da tudi Španija ali pa Egipt, no, si je treba nekak čas vzeti malo dopusta, spet ni toliko blizu, no. Tako da ja, nimam plana, da bi šel opazvati, no. Nima dobrega razloga, zakaj ne, ampak ja, ste mi pa dali malo misliti.
3: Ko človek postane lovec na sončeve mrke, se potem zadeve drugače obračajo, ne? Pred tem pa je še veliko drugih stvari.
2: Ja, absolutno. Ja.
1: Na sej zdaj, recimo, jaz vem, da za Španijo, da sta dve turistične agenciji, cel avtobus, ki potuje v Španijo, no. Ampak to bo men grede, ostali bojo seveda si tudi druge znamenitosti pogledali. Kaj pa delni lunin mrk? Tudi na to načrtuješ, upam, ne?
2: Ja, seveda. Zdaj, če se ne motim, če sem prav gledal, bo tudi lunin mrk nizko nad obzorjem.
1: Ja, nizko nad obzorjem bo pa zjutraj, ne, ob 4, tam nekje.
2: Mali neugodno, se mi zdi glihka bo najbolj zakrita luna, bo že globoko dol, plus zora se bo začela, tako da mislim, da bo težko opazvati tisto rdečico, ki nastane ob luni na mrku.
1: Pa še delen bo, ne?
2: Pa še delni bo, tako. Ja, tako. Da,
3: dobro, to smo odkljukali in še tretja stvar.
1: Ja, to smo pa že danes enkrat govorili o Lovričevih solzah ali Perzeidih. Nejc je že povedal, da bo ugodno za opazovanje, a še kaj dodamo?
2: Neč, vabim vse, da grejo pogledati, ker so res so čudoviti, primerno so lepo avgusta, datum je super, če bo lepa jasna noč, so tudi noči tople, čeprav smo rekli, da se je treba obleči, ampak veliko bolj prijetno opazvati, kot recimo roj geminidov, ki je decembra, ki je res brutalno mrzlo lahko. Tako da ja, vabim vse, da grejo malo izven mest, izven vasi, pa si pogledajo.
1: Najbolj primeren čas je okrog pol noči, ne? Zato, ker je v zvezde Perzeja višji na nebu in ker imamo občutek, da prihajajo iz tega vzvezja, zato se tudi ko imenujejo. Lovrenčeve solze se pa zato imenujejo, ker je bila v tistem času je tudi god svetega Lovrenca in zato so ljudje poimenovali potem. Ja, zdaj smo nekako to vizualno opazovanje predihali, ampak ti še nisi ostavil samo pri vizualnem opazovanju in navdušenju, ampak si stopil tudi v svet astrofotografije, ki je nekoliko bolj zahtevna reč, kaj ti poleg opreme še je treba tudi bolj potruditi, da ven odpeleš, pa seveda tudi vem, kar poglobice je treba, kdaj bo sprožil recimo fotoaparat, kdaj boš sprožil astrokamero, pa nam povej, kaj te je zapeljalo v astrofotografijo?
2: Ja, v bistvu sem, bom rekel, začel bolj z astrofotografijo, ko sem se začel ukvarjati z astronomijo, se pravi nekako me je najbolj pritegnila fotografiranje nebesnih objektov. Takrat, spravim, to je bilo kakih 20 let nazaj, so ravno ven prišli tile digitalno zrcalno refleksni fotoaparati, ker so bile CCD kamere, ki so bolj zmogljive, so bile še absolutno predrage. Je s temi konsumer, potrošniškimi fotoaparati pa se je že dal kar nekaj posnet, no, takrat sem iz to začel, pa tekom moje astronomskega udejstvovanja sem mal menil med vizualno pa fotografijo. Ampak ja, je definitivno mal drugačen pristop kot za fotografiranje kot za vizualno. Mogoče sem tudi zaradi tega, tako kot se že omenil, je več dela, je treba postaviti, je tudi tehnično je bolj zahteven, več truda je, da naredimo eno fotografijo, je pa tudi to en od razlog, da sem mogoče malo zale na pauzo dal moja astrofotografijo, ravno zato, ker je, bom rekel, nekako vizualno opazovanje mi je bolj ena taka uživancija, greš ven, pogledaš, si zadovoljen, pri astrofotografiji je pa ogromno enega ukvarjena z opremo, s tehniko in pa sem ugotovil, da sem bil 3 ure zunaj z teleskopom pa z računalnikom, pa spohaj v bistvu nisem pogledal v nebo. Mogoče je ratala dobra slika, ampak nekako nisem se čutil toliko, ko bi rekel.
3: Povezanega z vsem tistim, kar je na nebu, ne?
2: Ja, tako. Tako ja,
3: bolj s tehnologijo.
2: Ja, ja. Ki je sicer čist super, ampak ja, vsak mu svoje, no. Ampak ja. Sem prepričan, da se bom tudi vrnil nazaj v fotografijo, ker ja, čudovit hobi.
1: Pri astrofotografiji tudi to pomeni pol obdelava, ne? Ob tem sem se mi je porajalo vprašanje, da zdaj obstojajo, ti lahko kupiš teleskop, različne cene, no, pa bistvo, da ga ti postaviš, on vse naredi in ti ne gledaš vizualno, ampak ti kar takoj sliko naredi, ne. To so te avtomatski, bi rekel, tak mehan in donske vse zmogljiv, ti postaviš teleskop nekje in potem lahko celo v dnevni sobi na toplem, tisti trenutek, tiste teleskope, tista škatla posname in vidiš recimo galaksije, ti ni treba nič zraven biti. In je tukaj vprašanje, seveda, to je en način, vendar jaz preveč navdušen tudi nisem na tem, predvsem tako, da doživiš naravo, pa vesolje, moraš biti na terenu, a ne? In seveda, to se izpopolnjuje, se imaš tudi okolarje take, ki ti kar avtomatske v bistvu, da ti slikajo sprot in tako dalje. To je vsak, mora si sam odločiti, kako bo. Seveda, nekateri so dostopni, recimo tam do 600 evrov, takele škatlce, bolj zahtevne, pa bolj take avtomatski bi rekli, ki slika vse, pa to imaš na Wi-Fi-ju, so seveda tudi drage, pride tudi po 5000 evrov. To je zdaj pač taki razvoj, ker se je ta tehnologija toliko razvila. Meni grede, zdaj smo veliko govorili o globokem vesolju, pa se morda pozabil, vprašate, kaj pa sonce? Kaj sonce opazuješ, je aktiven, ima tudi je razgiban.
2: Priznam, da ne opazujem sonca toliko, kot bi ga lahko. Predvsej bolj sem navdušen nad stvarmi, ki jih povzroča sonce, recimo izbruhi, kot je polarni sij in tako. No. Je pa se kakor zanimiva, spod zdaj, ki je bil sončni maksimum, veliko število pek, je zelo zanimivo pogledati sonce, telepege, se ne vide statično, ampak če ga gledamo en dan za drugim, vidimo, kako se sonce vrti in kako se pege spreminjajo med sabo, rastejo ali pa pač ugašajo. Krasna stvar, seveda, je pa potrebno imeti sončni filtr za to.
3: Mhm. Se pravi, severni si pa v povezavi s fotografijo?
2: Tudi. Čeprav vizualno je ene par spektakularnih polarnih sijev sem že videl, no, ampak se ne more nikakor polarni si primerjati s fotografijo. Sicer mogoče pokaže malo več barv, pa tako, ampak recimo lani, mislim, da je bil 10. ali 20. maja 2024, je bil tako, maja 2024 je bil polarni si spektakularen, mislim, da nobena fotografija ne more prikazati tega, kar vidiš, kar čutiš pod nebom, en tak skor malo spiritualen doživeti občutek. Ja. Tako.
3: Kje pa lokacija?
2: Blizu mojega doma. Je bil tok svet, tok širok, visok, barve so se videle praktično vse zelena, rdeča, tako da ni bilo treba dalečiti, da se je dobro videl, samo potrebno je bilo vedeti, da je.
1: Torej, spet je treba slediti dogodkom.
2: Tako.
1: Sonce je res atraktiven, če ga redno opazuješ, kako se tudi pege razvijajo in čeprav so te pege majhne, so nekatere po petkrat, po dolžini, po petkrat, desetkrat več od primera naše zemlje, na primer. Ne? Tako da je tudi to zanimiv in seveda tudi, če imate, vzameš filter, potem pege majhne so nekatere po petkrat, po dolžini, po petkrat, desetkrat več od primera naše zemlje, na primer. Ne? Tako da je tudi to zanimiv in seveda tudi, če imate, vzameš filter, potem lahko s to navadnim binokularjem, daljnogledom tudi to opazuješ.

0: V zanimivostih nočnega neba je danes z nami amaterski astronom in astrofotograf Nej Cucman.
1: Počasi prihajam proti koncu našega pogovora, pa nam povej, kako bi ti svetoval našim poslušalcem, kako naj začnejo naredijo prve korake v naravi, ne da pred televizorjem občudujejo posnetke, ampak da jih v življenju vidijo.
2: Da pogledajo Saturn, ne?
1: Ja,
3: absolutno.
1: Ker morava še to povedati, a ne, človek, ko gledaš globoko vesolje, recimo kakšne posnetke, je vse v barvah, pa vse se lesketa, skor bi rekel, ko pa si v naravi skozi teleskop, pa je slika nekoliko drugačna. Če bi lahko vse to malo pokomentiral in kaj svetuješ našim poslušalcem v poletnih dneh, kaj ne počnejo z nebom?
3: Ja, jaz bi rekel, da astronomija nasploh ne zahteva neke hude opreme, ne zahteva enega hudega predznanja. V bistvu veliko stvari se da videti že s prostimi očesi. Potem, tako kot sem rekel, se pravi, to so meteorski roji, razni kometi,

0: seveda moramo vedeti, da je polarni si in tako naprej, razne konjunkcije, se pravi poravnave planetov, lune. Potem lahko opazujemo z daljnogledom. Zelo enostavno, skoraj vsak ima daljnogled doma. Če bomo šli pod relativno temno nebo, bomo videli ogromno, lahko že vidimo galaksije, lahko že vidimo meglice, svetle meglice. Če raziskujemo recimo Rimsko cesto, ki je res enostavno, če gremo na lokacijo, kjer je vidna Rimska cesta, usmerimo tja daljnogled, bomo zagotovo videli kakšne razsute kopice, kroglaste kopice. Zdaj, več stvari, boljšo recimo mogoče zvezdno karto bomo imeli, več bomo videli. Tako da za ogromno teh stvari sploh ne potrebujemo teleskopa, da mogoče gremo pod nebo malo in začutimo vesolje, začutimo, kaj je nad nami, teleskop pa nam potem, se pravi, to še malo približa. Ja, seveda, tako kot ste omenili, fotografija je eno, še posebej, ker smo bombardirani s strani fotografij profesionalnih observatorjev, kaj še le, sploh ne je toliko amaterskih. In je včasih, kaj pa vem, mogoče zna biti kakšno razočaranje, da ne vidimo čez okular ali pa čez daljnogled tako dobro, kot je posnel teleskop za $100 milijonov. Ampak ja, men to ne predstavlja kakšnega, bi rekel, nezadovoljstva, kaj če mu je zanimivo, da lahko s prostimi očmi dejansko vidimo stvari, ki so vesolju, in to na enostaven način. Tako da ja, poslušalcem bi jaz rekel, ukasnite kakšno luč pred hišo, ali pa pejte, ali pozorite v doma, pejte kam ven, na kakšen hrib, proste oči, daljnogled, pa zvezdno karto.
1: Zvezdna karta, pomoč interneta, kakšen CD, danes se ga več ne dobi, tako.
0: Ja, ja. Teh programov planetarjev so zelo fini in za mobitele in za računalnike, zelo enostavni za uporabo, tam se je lepo prikazan, kaj se da videti na nočnem nebu, v katerih delih, ob kateri uri, kateri deli neba. Mogoče ne glih na mobitel se naložiti, pa med opazovanjem gledati v mobitel, ker si bote, prav nočno adaptacijo si bote pokvarili, potem boste spet rabili 20 sekund, da se malo navadi oko na temo, no? Tako da mogoče si lahko tudi kakšne karte stiskate, ali pa če si, ena moja tehnika je tudi, da samo da z enim očesom gledamo v nebo, z drugim gledamo recimo v zaslon, pa se potem na ta način malo lahko pokompenzira. Ampak ja, na, tako da.
1: Pred opazovanjem pa tudi si lahko zadeve doma v miru pogledamo, kaj si lahko obetamo. Ne?
0: Ja, ja,
1: to je pa ta priprava.
2: Tako. Ja, to je priprava. Ko si to omenil, zdaj na teh programih, recimo mi zdaj na misel prišel zelo popularen Stellarium, lahko, če imaš prenosni računalnik sabo, pa to aplikacijo gor, jo lahko daš v rdečo svetlobo, ne, tako, in te tako. Pol ne mod. Ko si tole zdaj govoril, si govoril tudi o kometih, ne. A si kakšen komet opozval zadnje čase?
0: Kjer pa je bil zadnji? Ja, opazujem vse, ki so v, bom rekel, v dosegu daljnogledov ali pa to teleskopov, no. Ja, mogoče, tale mislim, da je bil Atlas, je bil lansko leto ali bil predlani, seveda. Spet potrebno je bolj vedeti, kje je, potem je bil pa v daljnogledu, je bil tako spektakularen. Samo potrebno je bilo videti. Zdaj, če bi samo nebo pogledal zvečer, ga nisi videl, potem pa sem daljnogled, pa je bil res super.
2: Če povzamemo tale naš pogovor, bi lahko rekli, da nec nam svetuje pot pod noge, ene 10 minut stran, si poiščemo lepo lokacijo in opazujemo zvezdno to nebo. Ni potrebno, ne vem kakšno, premo, le dobro voljo in bomo videli marsikaj. Nec, hvala za tvoje pričevanje, če smem tako reči v zvezdnotem nebu, morda še kakšna misel za konec.
0: Hvala vam za povabilo, zelo sem užival v tem pogovoru. Ja, misel pa tako, kot sva malo prej omenila, pod nebo pa malo občudovati vesolje. Pa to je
2: bo tvoja. Dobra volja med nami.
0: Absolutno.
1: Hvala lepa za obisk, srečno.
0: Hvala živa.

0: spodbude smo dobili veliko, ni potrebno niti veliko opreme, predvsem volja in čas. Profesor Boris Kam, zdaj pa konkretno, kaj lahko v juniju uzremo na nočnem nebu?
1: Naš gost Nate je veliko govoril o opazovanju z prostim očesom, zato vas vabimo, da tja do 10. junija zvečer ob zahodu okrog 20. Pogledate proti zahodu in boste videli tri planete, in sicer Jupiter, Veno in Merkur. Skoraj v isti vrsti so, ali bi bomo rekli matematično bolj kolinearni. Zdaj, zakaj pravimo, da jih vsak večer pogledajte, kajti opazili boste, da se vedno bolj približujejo navidezno drug drugemu. Tam okrog 5., 6. bo sta Venere na Jupiter zelo blizu, potem se bo to spet udeljevala in to ni potrebno, vendar nogled bote vse te tri akterje, tri planete lahko vizualno opazovali in s tem bote začutili dinamiko vesolja. Zakaj sem pa rekel, da je to navidezno, kajti v resnici seveda so vsi različno oddaljeni od Zemlje, naprimer Jupiter je oddaljen 778 milijonov kilometrov, Venera 108 milijonov kilometrov in Merkurček je pa samo 58 milijonov kilometrov odstranjen. In če samo za hitro pogledamo Jupiter in Venera, razlike med njima v oddaljenosti je 670 milijonov kilometrov, Merkur pa še več, 720 milijonov kilometrov. To pomeni, da mi vidimo, da bojo skupaj seveda vizualno, v resnici so pa seveda vsi globoko razdeljeni, oddaljeni od sebe. Torej, najbolj bota skupaj Jupiter pa Venera 8. junija na zahodu, okrog 8. zvečer, na zahodu je treba pogledati, pa bote lahko videli. Dor je malo spreten v fotografijo s fotoaparatom, jih pa lahko vse tri ujame in če bi jih večkrat slikal, bo opazil, kako se približuje drug drugemu.
0: Torej, čez tri dni v ponedeljek 8. Poglejte v nočno nebo, upam, da se bo dalo, tudi kar zadeva vreme. Še kakšen namik ali povabimo k poslušanju julijskih zanimivosti nočnega neba?
1: Tako je, ja. Julija bomo pa posvetili spet malo mrku, da se lahko pripravimo le 12. Če bi samo avgusta govorili, kako se pripraviti, potem je malo časa. Juliju bomo temu posvetili, lahko pa naši poslušalci se obrnejo na nas, pa jim bomo poslali, imam napisane osnovne podatke, pa bomo lahko po elektronski pošti pošlem.
0: Profesor Boris Kam, hvala lepa za danes. Lepe junijske noči, ja, tako, in se srečamo spet julija.
1: Tako je, nasvidenje.

0: doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
1: Tudi vam, spoštovani poslušalci, dragi zvezdoljubi, hvala lepa za pozornost. Čez teden dni pa bomo z našimi doživetji narave že na romanju. Oglasili se bomo z prvega dne našega kolesarskega romanja v Čenstohovo, že nekje okrog Ptujske ravnice na poti proti cilju v Kančevcih. Spremljajte našo pot in lep konec tedna.
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
2: Izkušnje in strokovne raziskave kažejo, da smo ljudje med seboj zelo povezani. Zato lahko upravičeno govorimo o medgeneracijskem prenašanju tako notranjih in moralnih ran, kakor tudi o prenašanju blagoslovov in dobrega. Seveda pa se moramo na pot iskanja zavestno podati, pravi moderatorka zdravilne besede Darja Brecelj i Pavec.
3: Pri meni osebno se mi zdi, je prišlo do občutka sramu, ker je to hkrati moja družina, moje prvo gnezdo, moja primarna družina, to je moja identiteta. In je bilo razkrivanje težkih stvari, seveda mogoče na začetku, zelo počasno. Predvsem sem veliko spraševala o starih starših, o njihovih razmerah, kako je na njih vplivala vojna, kakšne dogodki so zaznamovali odnose predvsem v družini, kakšni so bili zakonski odnosi, kakšen je bil položaj očeta, mame.
2: Prisluhnite njej in Gloriji Forjan v sobotni katehezi, jutri ob 21.
4: Tednik domovina.
5: Albin Vrabič, šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: V nedeljo 7. junija vabljeni na rokodelski festival v Park Brdo pri Kranju od 10. do 16. ure.
7: Čakajo vas rokodelski sejem rokodelcev iz vse Slovenije, številne delavnice, otroški program in razstava na prostem.
6: To bo dan za srečanja, povezovanje, ustvarjalnost, novo znanje in otih ljudi vseh generacij.
7: Vstop je prost, dogodek poteka v vsakem vremenu.
8: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
9: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
10: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
11: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
12: Ministrska ekipa Janeza Janše prevzela posle od predhodnikov in napovedala, da bo takoj zavihala rokave.
11: Kdo so novo imenovani državni sekretarji?
12: Pred spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu smo govorili z arheologom dr. Antonom Veluščkom.
11: Še vreme, padavine bodo ponoči ponehale, jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Dober večer, v mozaiku dneva smo z vami dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in pa bralec Jože Bartol. Slovenija ima novo vlado, ki je že začela z delom. Včerajšnji potrditvi in prisegi ministerske ekipe v državnem zboru so danes sledile primopredaje poslov. V večini so minile v umirjenem tonu in o prijaznih besedah. Ključne je spremljal Marcel Krek.
13: Najbolj presenetljivo ime četrte vlade Janeza Janše je njegov dolgoletni osebni odvetnik Franci Matos, ki je prevzel javno upravo združeno z notranjim resorjem. Ob predaji poslov z Brankom Zlobkom je dejal, da stanje na ministerstvu ni rožnato.
14: To ne leti na sedaj na gospoda Zlobka, ampak na celotno situacijo. Delno sem z njo seznanjen, ker ste poslušali tudi v moji predstavitvi, tako da dosti ni časa, treba je delati. Gremo.
13: Policija se namreč sooča predvsem s kadrovskim mankom, podobno kot vojska. Pri slednji je trend sicer nekoliko boljši, krivuljo pa bo skušal še bolj strmo navzgor obrniti novi minister Valentin Hajdinjak, ki ga je pred ministrstvom pričakala častna straža.
15: Ministrstvo z ekipo prevzemamo v času zahtevnih varnostnih razmer, ko mir pa varnost v Evropi žal nista več samoumevna in moja naloga bo zagotoviti, da bo imela Slovenija sodoben, učinkovit in pa odziven obrambni sistem.
16: Jaz sem prepričan, da je sistem obrambe, vojske, zaščite in reševanja v dobri kondiciji. Zadovoljen sem bil na predstavitvi sedanjega ministra na odboru, dal je izjemen poudarek ljudem, zaposlenim.
13: Pa je po predaji poslov dejal Hajdinjakov predhodnik Borut Sajovic. Trdo delo čaka tudi Tadeja Ostrca, ki prevzema vedno zahtevni zdravstveni resor.
17: Mislim pa, danes ni čas za velike besede, ampak je čas za začetek dela.
13: Je bil kratek in jedrnat ob srečanju zdaj že bivšo ministrico Valentino Prevolnik Rupel, ki mu je ob tem sporočila,
18: da bi projekte in delo peljal naprej učinkovito, uspešno in da bi ob tem tako užival, kot sem jaz.
13: Kmetijski resor je od Mateje Čalušič prevzel Janez Cigler Kralj. Poudaril je, da z novo ekipo politik prejšnje ne bodo rezali vse povprek. Čim manj energetskih kriz v prihodnje, pa sta si zaželela nekdani pristojni minister Bojan Kumer in njegov naslednik Jernej Vrtovec, ki bdi tudi nad infrastrukturo.
19: Predajam del resorja v dobre roke. Že zdaj sva bila v stikih, marsikaj sva poskušala rešiti že v času, ko sem sam ministroval. Enako sem tudi pomoč ponudil za naprej.
20: In ravno to, kar je gospod Kumer, minister, dejal. Čim manj energetskih kriz. Tudi sam sem bil soočen z njimi, sicer z vojno v Ukrajini, ko se je celotna zgodba začela, s covidom in tako naprej. In v bistvu si želim enega mirnega štiriletnega obdobja.
13: Vrtovec je kot prvak NSI-ja tudi podpredsednik vlade, enako kot vodja demokratov Anže Logar. Posle je prevzel od ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca ter Matjaža Hana, ki je bdel nad gospodarstvom, turizmom in športom. Delo, gospodarstvo in šport so namreč zdaj združeni pod isto streho. Poteza, ki je močno razburila novo levo opozicijo in sindikate, ki jim je Logar sporočil.
21: En od pomembnih tem je zagotovo socialni dialog. Najprej, da dokažemo, da je bila selitev dveh direktoratov iz ministrstva za delo na ministrstvo gospodarstvo prava odločitev. Potem je pa kar nekaj teh odprtih vprašanj.
13: Posle so od prehodnikov prevzeli tudi ostali novi ministri, kot zadnja pa bosta primopredajo na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v začetku prihodnega tedna opravila Tanja Fajon in Tone Kajzer. Kajzerjeva ekipa je na tehničnem nivoju sicer posle že prevzela, prvo vidno zunanje politično potezo 16. slovenske vlade pa smo dočakali že sinoči, ko so s pročelja vlade odstranili palestinsko zastavo, ki jo je tam izobesila prejšnja vlada Roberta Goloba. Kajzer pa se je o poglabljanju odnosov med državama po telefonu že pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarjem. Ta je po pogovoru s Kajzerjem na omrežju X Janša opisal kot velikega prijatelja Izraela in napovedal odprtje veleposlaništva judovske države v Sloveniji. Za odnose s Slovenijo je namreč doslej skrbelo veleposlaništvo Izraela na Dunaju.
11: Že na ustanovni seji je nova vlada izbrala najožje sodelavce. Med drugim je imenovala državne sekretarje. Kdo so?
12: Kabinet premijeja Janeza Janše so bili kot državni sekretarji izbrani Igor Senčar, Vinko Gorenak, Miha Kuhar, Zdravko Počivavšek in Mateja Kumrtej. Za državne sekretarje na Ministrstvu za finance so bili imenovani Kristina Šteblaj, Peter Papež in Maja Hostnik-Kališek, na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport pa Katja Koren in Štefan Kušar. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo sta državna sekretarja postala Franc Kangler in Božo Predalič, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar in Rok Strašek, na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin in Tomaž Žagar ter na Ministrstvu za zdravje Teja Košir in Vesna Marinko. Po dva državna sekretarja sta tudi na ministrstvih za pravosodje, kmetijstvo in obrambo. Funkcije so zasedli Gašpar Dovžan in Barbara Levstik Šega, Mojca Erjavec in Velislav Žvipel ter Vida Čadonič Špelič in Erik Kopač. Položaja državnih sekretarjev na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj sta bila zaupana Ivanu Megliču in Roku Šimencu. Desna roka ministrice za kulturo je postala Uršula Menih Dokl, ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesel, ministrice za okolje Peter Lovšin ter ministra za zunanje in evropske zadeve Stanislav Raščan. Na čelu službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih ostaja Boštjan Šefic.
11: Predsednica SLS Tina Bregant je za Slovensko tiskovno agencijo ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri svoje kvote je posebej omenila državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja ter vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause, ki je podpredsednica SLS. Brigantova se je zauzela, da bodo v SLS vladi pomagali po svojih močeh, tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. Med prvimi kadrovskimi potezami nove vlade je bila tudi menjava na vrhu policije. Z položaja generalnega direktorja je tako razrešila Damjana Petriča in na funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Daniela Lorbka. Ta je ocenil, da je policija pri nas strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbel bo, da taka ostane še naprej. Med prednostnimi nalogami je posebej omenil izboljšanje kadrovske slike.
1: Sam si želim in tudi bom izvedel nekatere ukrepe, da bom zagotovil, da bo čim manj aktivnih policistov zapuščalo policijo zaradi razlogov, ki jih lahko nekako tudi izničimo. Ena od zadev, ki bo zelo pomembna in ki jo nažalost v policiji oziroma ministrstvo za notranje zadeve oziroma splošno v državi sprejemamo predolgo, torej skoraj 10 let je karierni sistem v policiji. Karierni sistem v policiji je po mojem vedenju zelo dokončan, če se tako izrazim. Torej, potrebne so mogoče manjše korekture in na podlagi tega seveda sprejetje kariernega sistema. Mislim, da je nujno, da vsak policist v slovenski policiji ve, kakšna je lahko njegova karierna pot in tudi to je lahko eden od teh pozitivnih učinkov same aktivnosti policistov. Druga stvar, kar se tiče kadrov, pa je seveda, da bomo poskušali najti še nekatere druge načine, kako pridobiti nove policiste v sistem, ne samo skozi sedanje šolanje na višji policijski šoli, ampak seveda tudi nekatere druge možnosti.
11: Kadrovskih menjav za zdaj ne načrtuje, izvedene pa bodo, če se bo za to izkazala potreba, je še poudaril Lorbek. Z aktualnim stanjem se bo podrobneje seznanil v prihodnjih dneh.
0: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
11: V romunskem črnomorskem pristanišču Konstanta je eksplodiral pomorski dron. Eksplozija ni terjala žrtev. Ukrajina je že potrdila, da je bil njen. Kot je pojasnil

0: za pospešitev procesa širitve povezave. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da mora proces postati hitrejši in bolj verodostojen. Voditelja Francije in Nemčije Emmanuel Macron in Friedrich Merz pa sta podprla njegovo poenostavitev. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je slovenske rejce pozvala k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov. Simptomi afriške prašičje kuge so nenaden pogim živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje, driska in podobno. Ob sumu na bolezen je treba nemudoma obvestiti veterinarja.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
0: Pri Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu bo jutri dopoldne obletna sveta maša za žrtve revolucionarnega nasilja med drugo svetovno vojno in po njej. Daroval jo bo predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Sledil bo kulturni del spominske slovesnosti, ko bo zbrane nagovoril nekdanji ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Že nocoj mladi na tem kraju pripravljajo večer bdenja in molitve. Prispevek o tragični zgodovinski izkušnji našega naroda je pripravila Mateja Subotičanec.
2: Sveta maša pri Macesnovi Gorici bo zbrala ljudi na kraju velikega trpljenja in smrti slovenskih domobrancev, ki so bili kot izmučeni slovenski fantje in možje, ustreljeni in pahnjeni v Brezno. Ob izkopavanju Brezen je bil tudi dr. Anton Velušček, ki je o povojnih pobojih med drugim povedal.
3: Smo se pred leti, predvsem mislim, da okrog Hude jame, pogovarjali tudi o teh povojnih pobojih in tako naprej. In potem je pristopila zraven ena sodelavka in rekla, pa puste to primero, koga zanima zgodovina. Veste, kaj sem ji rekel? Pej si pogledati na vhod, kaj piše tam Inštitut za arheologijo. Če nobenega zgodovina ne zanima, potem bi bilo pametno ta inštitut ukiniti. Pa nas zanima. Mi rabimo vedeti o svojih korninah. Tako kot vi osebno o svojih, tudi mi kot narod rabimo o tem, kaj se je dogajalo. In bolj, ko si bomo tukaj odkriti, pa dobri oziroma usmerjeni k iskanju tiste resnice, do katere z argumenti lahko pridemo, bolje bo za nas, lažje bomo živeli.
2: Ja. Ker vem, da greste včasih tudi na kakšno komemoracijo za te žrtve, a ne žrtve komunizma. Kaj bi lahko rekli, kakšni ljudje se zbirajo na teh krajih? Je kakšen skupni imenovalec? Zato, ker se mi zdi, da nas glavni mediji, ki so seveda še vedno v rokah prejšnjih oblastnikov, skušajo prepričati, da gre tukaj za neki revanšizem, a ne željo po maščevanju.
3: V glavnem prevladujejo starejši ljudje. Danes že zelo stari. Jaz ne vidim nobenega, ko bi rekel, revanšizma, čeprav menim, da bi moral na tej zakonodajni ravni to obdobje še kako povedati, kaj je bilo in povedati, da to ni bilo prav. In tudi morda kakšnega, ki je bil udeležen, če je še živ, tudi kaznovati to, kakor počnejo v Nemčiji z nacisti. Ali? To bi morali zato, da se pokaže, tega ne počnete več. Uh-huh. Tega ne delamo, ni prav. Vak ja, v Sloveniji se zdaj to predstavlja kot nekaj dobrega. Recimo, zdaj, ko je ta pohod ob žici okupirane Ljubljane, ne vem, če je tam kakšen transparent, ki pove, koliko časa je še žica bila po tem famoznem 8. ne 9. maju. Ne? In zakaj? In seveda, med vojno, kaj so počele trojke in kaj so počele te enote partizanov po pohograjskih dolometih, po cerkniškem koncu, po dolenskem in tako naprej. Ne? Bila je vojna, se strinjam. Bili so tudi taki in drugačni zločini na obeh straneh, ampak ja, jasno je, kdo je kaj sprožil in kdo je k čemu stremel. Uh-huh. Ne? Ja.
2: Tisti naši poslušalci, ki so kdaj obiskali

0: Ali judovski spomenik Yad Vashem bodo vedeli, kako so judje to naredili res spoštljivo v spomin na 6 milijonov žrtev in tudi tja skozi tisti spomenik, ko gre človek ven, pride pretresen in drugačen?
1: Ja, seveda, seveda. Predvsem tam vidite, ko so, imajo priložnost pričevalci, oni pravzaprav danes po večini govorijo že o neki družinski bolečini, ne več iz prve roke, da bi sami bili povezani z tem dogajanjem, ne? Ker je pač čas naredil svoje. Ampak ja, gre za očiščevanje, gre za dejansko ponižnost, ponižnost pred zgodovino. In govoriti, da je to nekdo, ki je, da je slab človek, ki pade takrat na kolena in prosi za mir, za milost vse, vsakem posamezniku, glejte, ne vem, ne vem, to lahko samo zlodej nam pripisuje take intence.
0: Solženicin je zapisal, da gre črta med dobrim in zlim po sredini človeškega srca, se pravi tako tistih na levi kot tistih na desni, a ne? Vsak človek je odgovoren zase, kako se bo v življenju vedel in obračal, ampak se sprašujem, kako to, da ti ljudje, ko je zdaj že toliko Slovencem in Slovenkam jasno, da je vsa Slovenija praktično, da je nekje nekakšna luknja z ostanki ljudi, ki so po nedolžnem umrli, kako to, da ti ljudje nočejo videti tega in nas nekako kot narod odrešiti?
1: To je misterij. Povejte mi, na primer, kako lahko se pojavi človek, ki dobi v glavi idejo, da je, ne vem, 70 spolov. Povejte mi. Tukaj gre za eno besedno igro. To gre za poskus narediti nek kaos, ker če bi jim res šlo za spole, ki bi morda v resnici obstajali, potem bi iznašli neko drugo ime, pa jim ne gre. In gre samo za povzročiti kaos. Tako je tudi pri teh stvareh težko, težko bomo vse prepričali, nemogoče. Zadostuje 50 plus en človek, 50% plus en človek. Potem se bodo tudi nekateri pokorili, večina pa ne, nikoli. In bodo čakali do ponovnega. Ampak ja, mislim, da počasi, kljub vsem tem kolobocijam, ki se dogajajo po svetu, gremo v pravo smer. V pravo smer zakaj? Ker se stvari razkrivajo. Ne? Sej poslušamo, hudič ne želi biti razkrit. To je to. Želeli smo si državo, ali pa morda niti v mislih več imeli, samostojna država in to imamo. To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Ja? In rezultat tega popuščanja je zdaj to. Ne? Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico. Tisto, kar smo uspeli najti, bodi si z arheološkimi, bodi si z zgodovinskimi raziskavami in tukaj je kar lepo število zgodovinarjev, tudi nekaj malega arheologov, ki se s tem ukvarjajo, ki v bistvu postavljajo na kocko tudi svojo kariero, danes je še vedno tako, ampak jaz mislim, da kolikor jih poznam, gre za pogumne ljudi in to je ključno, kar bo preobrnilo Slovenijo. Ja? In vem pa, vidim pa, da recimo, ko se nekaj odkrije, poti nazaj več ni. Ja? Tisto je treba počasi premlet sprejet in potem se gre do nove točke. Tako da ja, jaz mislim, da Slovenija je na pravi poti, prvi korak je bil narejen, samostojna država, zdaj ima pač ene probleme, zelo velike probleme, nekateri bi, ki pravijo, da so za prihodnost nas bi radi spravili v neko enoumje, v neko nesvobodo, v nek, bi rekel, prejšnji sistem, a ne? Sicer ne vem, kaj bi oni tam počeli, morda se vidijo, da bodo na vrhu, ni pa to nujno, da bi bilo tako, ampak kakorkoli, počasi se mi vendarle preobražamo v nek normalen narod. Seveda, glede na storjeno zlo, je pač tu bolj počasi.
0: Doktor Anton Velušček je dodal še.
1: Gotovo to delo je spreobrnilo na nek način vse nas. Ja? Ampak ne v slabem pomenu, Gotovo smo zaradi tega za eno tenek boljši ljudje bili. In še povem, takrat, ko smo tam izkopavali, so prihajali ljudje, se usedli na rob tiste vrtače, kjer se potem noter je brezno, in gledali. Po več ur gledali, sedeli in odšli. Ja? Tako da ja, to so gotovo očiščevalna dela v naši družbi. Ja? Gotovo. Ampak veste, ta jama, kaj nam je povedala? To je bila na samem začetku. Tukaj so se šele učili, kako pobijati. Potem je pa industrijsko to ratalo.
0: Prav lepo vabljeni jutri ob 11, ko bo obletna sveta maša spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo gorico.
2: To je bil prispevek Mateja Subotičanec, ki se bo tudi udeležila spominske slovesnosti, o njej pa bomo tako poročali tudi v jutrišnji informativni oddaji.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes potekala primopredaja poslov med dosedanjim ministrom Matejem Arčonom in novoimenovano ministrico Suzano Lep Šimenko. Šlo je za neke vrste zamenjavo položajev. Nova ministrica je bila v prejšnjem sklicu državnega zbora predsednica Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, v aktualnem sklicu pa je to Arčon. Na predstavitvi nove ministrice v državnem zboru sta oba dejala, da je bilo sodelovanje med pristojnima komisijo in uradom v prejšnjem mandatu zgledno in usmerjeno v pomoč rojakom v zamejstvu in po svetu po najboljših močeh. Pričakovati je, da bosta v obrnjenih vlogah nadaljevala dobro sodelovanje. Prišlo je tudi do menjave na mestu državnega sekretarja, oziroma bolje rečeno, državne sekretarke na uradu. Vesno Humar je zamenjala Helena Jaklič, ki je bila ministrica na tem uradu v vladi Janeza Janše med letoma 2020 in 2022.
2: Zdaj pa k vremenu. Zvečer bodo še občasne padavine, ki bodo po noči ponehale. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno, temperature od 20 do 26. V nedeljo bo dokaj jasno, zjutraj bo po kotlinah ponekod megla. Popoldne, predvsem na severu, ni povsem izključena kakšna nevihta. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. V torek pa bo sprva sončno, popoldne pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji. Ob 18. Škofijska mesta, Koper oblačno 23, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, povsod oblačno 16 stopinj, Maribor oblačno 15 in Celje oblačno 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 15 stopinj, Izola oblačno 23, Vrhnika, Idrija, Litija 16 stopinj, Gorenja vas, Postojna in Logatec povsod oblačno in 15, Slovengradec oblačno 14, Gorni grad oblačno 13, Jezersko oblačno 12 in Triglav Kredarica ploha 3 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je prometna nesreča, oviran je promet med priključkoma Dragomir in Vrhnika v smeri proti Kopru. Tudi na štajerski avtocesti beležimo prometno nesrečo, promet je tam oviran med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Prometno nesrečo beležimo tudi na cesti Pesnica-Hoče, promet je oviran med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru. In še ena prometna nesreča na cesti Ljubljana-Kočevje, v Dolenji vasi promet je tam urejen izmenično enosmerno. Še vedno je kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani, zamude je za približno eno uro. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Kozari proti Kosezam ter naprej do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil dolga 2 km in pa na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. To je bilo vse v mozaiku dneva. Uredila ga je dnevna urednica Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:26.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: In še lep pozdrav v večernem delu sporeda Radija Ognjišče, ki ga bomo oblikovali dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. No, že čez nekaj minut bomo ponovili komentar tedna, ki ga je pripravil tajnik Škofijskega katehetskega urada Milan Knep. Potem bo na sporedu rubrika Spominjamo se na današnji dan in pa rubrika Svetnik dneva, v kateri bomo spoznali svetega Bonifacija. Ob 19. uri pa prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Potem vas seveda vabim k spremljanju petkovega večera, začel se bo ob 20. uri. Kolega Marjan Bunič pa je van povabil pevko, napisala je kopico besedil, je radijska napovedovalka, voditeljica, glasbena urednica, skratka Anja Rupel, danes ob 20. uri. Potem pa ob 21. povabilo k spremljanju oddaje Mladoskop, v njej se nam bo pridružil Urh Prosen, dijak 5. letnika srednje frizerske šole, ki je tudi nadebuden medijski ustvarjalec. Še oddaja Ritem srca je pred nami, da jo predstavimo. Iz tedna v teden jo namenjamo predstavljanju novosti in zanimivosti sveta sodobne krščanske glasbe. Tokrat bomo slišali nekaj najbolj odmevnih novih singlov iz mednarodnih krščanskih lestvic. Začetek oddaje Ritem srca, nocoj ob 21.30. Toliko na kratko o našem večernem sporedu, vabljeni k poslušanju.
1: Komentar tedna.
0: Pripravil ga je tajnik katehetskega urada Ljubljanske nadškofije Milan Knep.
2: Česa pri katehezi ne razumemo. Aprila lani je časopis Delo objavil članek z naslovom Ko ulomki izgubijo smisel. Ali ulomki sploh lahko izgubijo smisel? Očitno lahko. Tako meni Mateja Peršolja, učiteljica matematike in strokovna voditeljica Big Great inštituta. Na vprašanje, kdaj in zakaj se to zgodi, odgovarja. Kaj je znanje računanja ulomkov v primerjavi s tem, ko učenci ne znajo sobivati, sodelovati ali reševati sporov? Kaj je znanje ulomkov v primerjavi s stiskami, s katerimi se mladi ukvarjajo doma ali s prijatelji, naprimer zaradi ločitve staršev, izključevanje med sošolkami in podobno? Nekega dne se je Peršoljova zaradi konflikta med učenci znašlo pred cepo, ali naj nadaljuje z razlago snovi, ali pa naj uro prekine in z učenci razreši konflikt. Bila je torej pred dilemo. Če izbere prvo in gre snovjo naprej, je nihče ne bo poslušal. Če izbere drugo, tvega, da bo ura izgubljena in bo lahko zaradi neuresničenega učnega načrta slišala očitek staršev, da njihovih otrok ni zadovoljivo naučila ulomkov. Njo samo pa bo preveval nemir, da zaostaja snovjo. A tu se je prava stiska učiteljice matematike šele začela. Vprašala se je namreč, ali sploh zna voditi mediacijski pogovor v razredu, ali ima dovolj znanja, da učence podpre pri reševanju konfliktov. A se je hitro pomirila. Ugotovila je, da dela na šoli, kjer je v ospredju učenec in sledenje njegovemu tempu, kjer poučevanje ni le posredovanje znanja, ampak predvsem delo z ljudmi, kjer sme razmišljati na glas in to brez strahu, da bo ocenjena kot slaba učiteljica, brez strahu, da bi ji znižali oceno in plačo. Vedela je, kaj je prioriteta in vizija šole. Verjela je, da jo bo ravnateljica podprla. Vodstvo šole je učiteljem znalo prisluhniti in z njimi razmišljati, katera znanja potrebujejo, da bodo v razredu kos izzivom. Ker so na šoli sledili učencem, so učenci čutili, da jim učitelji prisluhnajo. Manj težav je bilo takrat, ko so učenci lahko izrazili, kar jih teži, in skupaj iskali rešitve, ko so jim omogočili, da sodelujejo pri življenju šole. Skupaj so ustvarili predstave, dogodke in tabore zunaj šole, večkrat tudi za ceno izgube kakšne ure matematike. Učiteljica v svojem prispevku posebej poudari, da njen pristop nikakor ne sodi v predalček permisivne vzgoje. Zaveda se namreč, da učenci na avtoriteto moči, ki jo ima učitelj, odgovorijo z močjo, z bojkotom učiteljevih prizadevanj, z grobim ravnanjem šolsko opremo, z izživljanjem nad šibkejšimi in podobno. Preselimo se sedaj v župnijsko veručno učilnico. Vsak katehet, duhovnik, vsaka katehistinja ali katehist stavi na tri temeljne katehetske prvine. Na usposobljenost za katehetsko delo, ki si jo pridobi na teološki fakulteti ali na katehetsko-pastoralni šoli, ter na ljubezen do učencev in na svojo gorečo osebno vero. Tisto, česar kateheti ne razumemo, je, da so katehetska usposobljenost, ljubezen do otrok in goreča osebna vera sicer pogoj, da kdo sploh sme vstopiti v veroučno učilnico, niso pa zadostni pogoj, da bo na osnovi teh treh prvin kdo zares dober katehet. Kaj kateheti kljub zadostnemu znanju o veri, kljub ljubezni do otrok in trdni osebni veri spregledamo? Papež Frančišek bi nas spomnil, da je prvo vprašanje za kateheta ni nobena od prej omenjenih treh prvin, marveč nekaj popolnoma drugega. In sicer, kje je duša otroka, ki pride k veruku? In zakaj naj bi bilo to treba vedeti? Se je v imenu staršev in katehetov vprašal papež Frančišek. Ker otrok ni prazna vreča, v katero naj bi usipali znanje o veri. Otrok ni objekt, ki bi ga morali imeti radi. Otrok v stanju, v kakršnem se pogosto nahaja, težko prenaša katehetovo versko gorečnost. Zavedati bi se morali, če ne najdemo poti do otrokove duše, do tega, kaj se v njej nahaja, ne bomo razumeli, zakaj otroka veruk ne zanima, zakaj se pri katehezi dolgočasi in je nemeren. Katehet bi se moral, podobno kot učiteljica matematike, vsaki znova vprašati. Kakšen smisel ima njegovo podajanje zgodbe, denimo o Mojzesu in Samarjanki? Če pa so otroci apatični, nezbrani in si med veručno uro med seboj nagajajo. Kaj ostane od veručne ure, če katehet poln iskrene ljubezni do otrok govori mimo njihovih ušes in duš, tako da mu na koncu ostane le malodušno zadoščenje, da je predvideno snov vsaj mukoma predelom? Učiteljica matematike se je sredi učenja ulomkov, ko je videla, da so učenci z mislimi odsotni, ustavila in jim omogočila, da so izrazili tisto, kar jih je tisto uro težilo, in jim je malo voljo in energijo, da bi sledili podajanju snovi. Iz tega vidimo, da je za vsako uspešno pedagoško in katehetsko delo ob vseh omenjenih prvinah usodnega pomena možnost, da se otroci izrazijo o tem, kako jim je, kaj obremenjuje njihove duše s pričo slabih družinskih razmer, ločitve staršev, medvrstniških konfliktov, občutka izključenosti, poniževanja in podobno. Ko bi katehet ob vsem, za kar ve, da omogoča kvalitetno katehezo, odkril tudi to, kako pomembna prvina je možnost, da se otrok izrazi, bi se kot učiteljica matematike znašel pred vprašanjem. Ali zna otrokom učinkovito in diskretno omogočiti, da se izrazijo o stanju svoje duše, ker bodo sicer svojo realnost prikrivali, olepševali in se zatekali v laž? Učiteljica matematike je skromno priznala, da te tako pomembne prvine ne obvlada, a ima ravnateljico, ki si upa to priznati, da skupaj raziskujejo, kako priti do te prezrte pedagoške veščine. Moje vprašanje je, ali smo v cerkvi na Slovenskem že odkrili, da smo spregledali pomen odkrivanja otrokove duše?
1: tedna.

0: Jutrišnja sobotna iskrica vabi v svojo družbo. Med drugim se bomo z gostjo Evo Marković, urednico revije Mavrica, pogovarjali o času. In kako je z njim povezana Švica?
1: Ja, Švica slovi po enih najboljših urarjev na svetu. Ne moramo lih reči, da so izumili uro, ampak so bili pa eni prvi tistih mojstrov že pred 500 leti, ki so izdelovali izredno natančne in tako izpopolnjene ure, ki so bile včasih tudi kar drugačne kot zdaj. Zdaj večinoma kar gledamo ure na telefonih, pa na različnih pametnih, pa digitalnih urah. Včasih je bila pa tudi znanost, kako pokazati čas, a ne, kako sploh vedeti, koliko je ura.
0: Še več zanimivega pa jutri med 9 in 10.

0: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
2: Leta 1880 je v Brežicah umrl pesnik in pripovednik Radoslav Razlak. Po poklicu je bil pravnik, a je učil slovenščino na realki v Gradcu. Na političnem področju se je uveljavil kot deželni glavar Kranjske. Prozo in domoljubne pesmi je objavljal v Vzori in Drobtinicah. Politične članke je izdal v zbirki Zvezdice. Radoslav Razlak se je ukvarjal tudi s pravno terminologijo in jo utemeljil v priročniku Slovenski pravnik. 5. junija 1920 se je v Mavrcu pri Kostelu rodil pesnik Janez Klarič. Življenje je izgubil med roško ofenzivo. Pesmi je objavljal v semeniškem zborniku Mlada setev. Leta 1960 je papež Janez 23. objavil poslanico Superno Dei Nutu. Z njo je ustanovil 10 različnih komisij za pripravo drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ter škofe in bogoslovne šole povabil, naj pošljejo predloge za koncilske razprave. 5. junija 1972 je v Celju umrl pripovednik, dramatik, gledališčnik in prevajalec Fedor Gradišnik. Bil je začetnik umetniškega gledališča v Knežjem mestu. Na današnji dan 1994 je začel iz koprskega studia na Markovcu oddajati Radio Ognišče. Ustanovitelj je bilo tiskovno društvo Ognišče, direktor Franc Bole, urednik pa Franci Trstenjak. Dan zatem je studio blagoslovil škof Metod Pirih, ki je zaposlenim zaželel: "Trudite se, da boste vedno in tesno povezani s Kristusom in njegovo cerkvijo. Saj to pomeni, da se boste vedno trudili, da boste dali od sebe vse, kar boste zmogli in hkrati ponižno prosili za Božji blagoslov." Tako smo dobili radijsko postajo, ki je informativnemu, izobraževalnemu in razvedrilnemu dodala še versko oznanjevalni program. Koprski studio je deloval do začetka januarja 2011. 5. junija 2011 je Benedikt 16. z mašo v Zagrebu sklenil obisk na Hrvaškem. Papeža so povabili na dan hrvaških družin, ki so ga takrat obhajili, obenem so se spomnili 20. obletnice samostojne Hrvaške. Na slovesnosti je bilo tudi veliko romarjev iz Slovenije. Po opoldanski molitvi je papež nagovoril tudi Slovence.
3: S veseljem pozdravljam slovenske vernike. Hvala za vašo navzočnost. Bog vas blagoslovi.
2: Te besede je Slovencem namenil papež Benedikt 16. Na današnji dan leta 2021 je papež Frančišek nadškofa Ivana Jurkoviča imenoval za novega apostolskega nuncija v Kanadi. Ob imenovanju je bil nadškof Jurkovič stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi v Švici. Spomine je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. junij, Bonifacij, škof in mučenec iz 8. stoletja. Ime Bonifacij pomeni dobrotnik, človek, ki dela dobro. In ta pomen je potrdil današnji godovnjak sveti Bonifacij, apostol Nemčije. Tej deželi v srcu Evrope je pred skoraj 1500 leti izkazal izredno dobroto kot oznanjevalec Kristusovega evangelija, vesele novice o neločljivi povezanosti med Bogom in človekom, ustvarjenem po Božji podobi. Njegova domovina je bila Anglija. Rodil se je okoli leta 673 blizu samostana Exeter v zahodnem delu tedanjega kraljestva Wessex. Pri krstu je dobil ime Vindrif in že v mladih letih je vstopil v samostan, kjer se je poglobil v študij in bil tudi sam nekaj časa učitelj gramatike v samostanski šoli. Ko se je bližal 40. letu, je v sebi začutil klic za misijonsko delo na evropski celini. Leta 716 je zapustil otok in šel po stopinjah svojega prijatelja Willibrorda, ki je bil škof v mestu Utrecht v današnji Nizozemski. Winfried je želel delovati kot misionar med Sasi in drugimi rodovi na nemškem ozemlju. Prvi poskus mu je spodletel in moral se je vrniti v domovino. Leta 718 je dokončno zapustil Anglijo in odšel naprej v Rim, kjer je od papeža dobil vsa pooblastila za oznanjevanje evangelija. V znamenje svoje povezanosti z rimsko cerkvijo si je tedaj vzel ime Bonifacij po rimskem mučencu Bonifaciju. Že na poti iz Rima proti severu je skušal za krščanstvo pridobiti Bavarce. Mislil je ostati kar med tem ljudstvom na jugu Nemčije, toda Willibrord ga je prosil, naj mu pride pomagati na sever. Res sta vneta duhovnika v kratkem času dosegla lepe uspehe. Willibrord je hotel Bonifacija postaviti za svojega naslednika na škofovskem sedežu v Utrechtu. Bonifacij pa je to ponudbo vljudno in odločno odklonil. Skušal je uresničiti svojo davno željo, da ponese evangelij germanskim rodovom na ozemlju današnje Nemčije. Odšel je v pokrajino Hesen, kjer je spreobrnil mnogo ljudi in ustanovil samostan. O tem nepričakovanem uspehu je poročal papežu, ko ga je obiskal v Rimu, kot sta se bila dogovorila ob svojem prvem srečanju. Papež ga je posvetil v škofa in mu naročil, naj organizira cerkveno življenje na področju nemško govorečih rodov. To papeževo naročilo je terjelo mnogo truda in potrpežljivosti. Bonifacij je skušal vernike povezovati v trdne enote in je odločno nastopal zoper zakoreninjene navade in razvade. Dokler je pridigal poganom, je imel mnogo prijateljev, občudovalcev in zagovornikov. Ko pa je začel delati red v sami krščanski skupnosti, ter je grajal samovoljo plemičev in škofov, pa je naletel na oster odpor. Bonifacija je vse to bolelo, vendar je pri delu prenovitve ustrajal. Njegovo misijonsko delo je naletelo na nasprotovanje nekaterih frankovskih krogov, tako da ga je prenehal podpirati tudi vladar Pipen. Ta neuspeh Bonifacija ni potrl. Iz Mainza, kamor se je bil umaknil, je pogosto odhajal v samostansko tišino v kraju Fulda, kjer se je z domotožjem spominjal let, preživetih v samostanu. Želel je, da bi samostan Fulda, ki ga je ustanovil leta 744, postal središče duhovnega in kulturnega življenja. Dosegel je, da je bila Fulda neposredno podrejena Petrovemu nasledniku v Rimu. Leta 753 je 80-letni Bonifacij, ki mu je nekdani učitelj Willibrord zaupal skrb za svoje misijonsko delo v okolici Utrechta, še enkrat odšel tja. Njegov prihod je razveselil številne dobre vernike, zbudil pa je tudi sovraštvo redkih preostalih poganov. Ko je šel Bonifacij v spremstvu nekaterih učencev birmovat novo spreobrnjence, ga je napadla skupina poganov. Pobili so ga z mečem. Preden je izdihnil, je vernike še zadnjič spodbudil, naj ostanejo zvesti Kristusu. Njegovo truplo so zmagoslavno prepeljali v Fuldo, kjer je danes sedež Nemške škofovske konference.

Spremljate program Radija Ognjišče. Na prvi petek, 5. junija, bomo iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani prenašali sveto mašo s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka vseh slovenskih mučencev. Somaševanje bo vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. Pela bo moška vokalna skupina Tromostovje pod umetniškim vodstvom Miha Zupanca Kovača. Pri orglah bo Ana Kresal, vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi.
1: Lepo pozdravljeni, dobri ljudje, zbrani na prvi junijski petek tukaj pri Frančiškanih ali ob spremljanju Radio Ognjišče ali pred TV sprejemniki. Nocojšnja sveta maša bo že 27. od 30., ki jih pripravlja pobuda Vse posvojitev in se na 30 zaporednih prvih petkov darujejo za slovenske mučence, žrtve komunističnega nasilja, ki so v postopku za beatifikacijo. Današnji mašni namen je prošnja za uspeh beatifikacijskega postopka. Med nami prisrčno pozdravljam novega postulatorja, profesorja doktorja Bogdana Dolenca, ki vodi in zastopa postopek za razglasitev mučencev za blažene ali za svetnike. Pri današnji sveti maši bo pela moška vokalna skupina Tromostovje pod umetniškim vodstvom Mihe Zupanca Kovača in ob orgelski spremljavi Ane Kresal. Po sveti maši vsi skupaj lepo vabljeni še na srečanje v Atri. Zakaj potrebujemo svetnike? Svetniki nas spominjajo na Boga. S svojimi zgledi nam pomagajo ohraniti zavest o najvišjih vrednotah in duhovnih idealih. Polnijo nas s pogumom in svetimi zamislimi, zato ni čudno, da totalitarizmi preganjajo vse, kar diši po svetnikih. Z novo vlado in zakonom o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč dobivamo novo upanje. Naredimo vse, kar je v naši moči, da dobimo čim več slovenskih svetnikov in slovenske svetosti. Danes bo v Rogu celonočno bdenje mladih v molitvi za pomorjene. Jutri bo spominska slovesnost pri Breznu pod Macesno Gorico. Te dni mi je pisal neki gospod, ki si želi, da bi na mestu pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev na Žalah postavili kapelo, kjer bi v stalni celodnevni adoraciji brali imena pobitih. Slovenski mučenci imajo moč, da nam, kot pravi pesnik, spet zraste srce. Le pravo mesto morajo dobiti pri nas, sveto mesto. Tako nam Bog pomagaj.
0: Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Gospod Bog, sveti škof in mučenec Bonifaci, naj nam izprosi, da bomo vero, ki jo je učil in skrvjo potrdil, neomajno ohranjali in izpričevali z dejanji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

Življenje v Kristusu ni brez težav. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla v Timoteju. Preljubi, ti hodiš za menoj v nauku, vedenju, namenih, viri, pri zanesljivosti, ljubezni, potrpežljivosti, preganjanju, trpljenju, ki me je zadelo v Antiohiji, v Ikoniju in Listri. Kakšno preganjanje sem prebil in iz vsega me je Gospod rešil. Sicer pa bodo preganjani vsi, kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu. Hodobni ljudje in sleparji pa bodo rasli v hodobiji, varali bodo in bodo varani. Ti pa ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, ker veš, od koga si se naučil. In ker od detinstva poznaš sveto pismo, ki ti more dati modrost in zveličanje, poveril v Jezusa Kristusa. Vse od Boga navdihnjeno pismo je tudi koristno za pouk, si verno sprejel, ker veš, od koga si se naučil. In ker od detinstva poznaš sveto pismo, ki ti more dati modrost in zveličanje, poveril v Jezusa Kristusa.

Tisti čas se je oglasil Jezus, ko je učil v templju in dejal, kako da pismouki pravijo, da je Kristus Davidov sin? Sam David je rekel v Svetem duhu, Gospod je rekel mojemu Gospodu, sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov pod tvoje noge. David sam ga je torej imenoval Gospoda, kako je potem njegov sin? In velika množica ga je rada poslušala. To je

Spoštovani in dragi bratje in sestre, to sveto mašo obhajamo na god škofa in mučenca svetega Bonifacija, apostola Nemčije, ki je skupaj z drugimi misionarji sodelavci prestal mučeništvo sredi 8. stoletja. Poganski frizici, nasprotniki krščanskega frankovskega misijona med njimi, med katere je prišel birmovat, so ga umorili, kot povedo izročila. Pred njihovimi morilskimi udarci se je branil tako, da je dvignil nad glavo evangelsko knjigo, ki je ubranila samo prve udarce in jo sedaj prebodeno z mečem hranijo v muzeju v Fuldi. Mašna prošnja na njegov god pravi, da je vero učil in jo s krvjo potrdil. In nadaljuje, naj nam izprosi, da bomo vero neomajno ohranjali in izpričevali z dejanji. Pri tej sveti maši prosimo Boga, da bi naši mučenci, žrtve komunističnega, medvojnega in povojnega nasilja, postali deležni časti oltarja, blaženi. To molitev polagamo tudi v roke oziroma v priprošnjo že priznanega mučenca blaženega Alojzija Grozdeta, ki se mu smemo tudi uradno in javno priporočati. Njemu in prek njega Mariji, kraljici mučencev in pričevalcev, pa priporočamo vse ostale kandidate, to je Božje služabnike, ki so se mu pridružili v daritvi samega sebe. Tiste, ki bodo enkrat, kot upamo, priznani pred cerkvijo in one, ki morda ne bodo. A tudi o njih verujemo, da so že uvrščeni v tisto veliko množico, o kateri pravi knjiga Razodetja, o množici, ki je nihče ne bi mogel prešteti iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov, tudi iz slovenskega. Zagotovo vsi ti že stojijo pred prestolom in pred jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa imajo palmove veje, znamenja zmage in mučeništva. Mučenci so pričevalci. Grški izraz martyres pomeni ljudi, ki so svojo vero in zvestobo izpričali z darovanjem življenja. Oni so pričevalci za tisto večjo ljubezen, o kateri Jezus sprašuje Petra: Simon, ali me ljubiš bolj kot tile? V resnici ne gre le za večjo, ampak za največjo ljubezen, kajti nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Koncil o mučeništvu piše takole: Že od prvih časov so nekateri kristjani bili poklicani in vedno bodo poklicani, da pred vsemi, zlasti pred preganjavci, dajejo to najvišje pričevanje ljubezni. Cerkev pojmuje mučeništvo, martirium, s katerim učenec postane podoben učeniku, ki je prostovoljno sprejel smrt za zveličanje sveta in s katerim se upodobi po njem v prelitju krvi za odličen dar, eximium donum, in za najvišji dokaz ljubezni, caritas. Na to dodaja: Treba je, da smo vsi pripravljeni priznavati Kristusa pred ljudmi in hoditi za njim po poti križa v preganjanjih, ki cerkvi nikdar ne manjkajo. Kajti po besedah svetega Avguština cerkev vedno hodi ob tolažbah Boga in preganjanjih sveta. Mučenci so svetilniki tako zelo temnega 20. in tudi 21. stoletja.
posebej pa 20., ki je bilo zaznamovano in zasenčeno z vsaj tremi najbolj proti božjimi in najbolj proti človeškimi sistemi in ideologijami, komunizmom, fašizmom in nacizmom. Papež Benedikt XVI. Je o Hitlerjevem nacizmu zapisal besede, ki bi jih lahko nanašali na vse tri sisteme. Navedek: moja najstniška leta so bila uničena zaradi pogubnega režima, ki je bil prepričan, da pozna odgovore na vsa vprašanja. To je bil režim, ki je pozabil na Boga. Zato je postal gluh za vsakršno resnico in dobroto. Pozaba Boga pomeni gluhoto za vsakršno resnico in dobroto. Vsi trije sistemi so si umišljali, da bodo zgradili raj na zemlji, raj samo za izbrance, za določeno raso. Vsi so imeli svoje lažne mesije, maziljence, svoje izvoljeno ljudstvo, svojo pošastno liturgijo. Vsi so napovedovali svetlo, zlato prihodnost, a vsi so pustili za seboj samo ruševine in grobove. To misel nam je položil na srce tudi papež Janez Pavel II. Leta 1996 v govoru v Stožicah, ko je rekel, navajam, Kristus je vogelni kamen, ki so ga zidari zavrgli. Naše stoletje je močno izkusilo, kaj pomeni graditi na pesku ideologij, ki prezirajo Boga. In mar se ni naše stoletje prav zaradi tega okopalo v krvi nedolžnih in mučencev. Tisti, ki gradijo svet brez Boga, ga lahko gradijo samo proti človeku, proti njegovemu pravemu uresničenju in sreči. Konec navedka. Mučenci so tista svetilka, ki je po Jezusovih besedah ne postavljamo pod mernik, ampak na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši, to je v cerkvi. Da bi ta njihova luč zares zasvetila vsem, poteka postopek za beatifikacijo žrtev komunističnega totalitarizma. Naj podam v zvezi s tem nekaj osnovnih podatkov. Slovenska škofovska konferenca je že davnega oktobra 2002 določila uraden začetek postopka za beatifikacijo slovenskih mučencev 20. stoletja iz vseh slovenskih škofij. Postulatori, torej prosilci oziroma voditelji postopka so bili do sedaj že trije. Nazadnje pokojni profesor cerkvene zgodovine, kapucin dr. Metod Benedik. Za njim sem lani to dolžnost sprejel jaz. Škofije so tudi predložile izbrane žrtve, o katerih bi bilo možno dokazati, da so bili umorjeni iz sovraštva do vere. Teh je skupaj 26, po škofijah pa so razdeljeni 11 iz Ljubljanske, 9 iz Novomeške, 3 iz Mariborske, 2 iz Koperske, 1 iz Celjske. Od tega je polovica, to je 13 duhovnikov, 3 bogoslovci, 1 redovnica in 9 laikov. Ločeno potekata postopka za žrtve komunizma oziroma nacizma. V seznam je vključenih 6 žrtev nacističnega terorizma, 4 iz Celja in 2 iz Maribora. Za oba postopka je podan nihil obstat, torej zelena luč, dovoljenje Vatikanskega dikasterija. Glavnino dela je prevzela zgodovinska komisija, ki jo sestavlja 5 odličnih zgodovinarjev, imenovana je tudi teološka komisija. Opravljeno je bilo velikansko delo zbiranja pričevanj, ustnih in pisnih,
Zaradi časovne oddaljenosti je takšno delo še težje. Vendarle lahko rečemo, da se delo komisij počasi bliža koncu. Sledil bo še večji zalogaj celovite predstavitve kandidatov v obliki pozicije, ki bo predložena dikasteriju za svetnike. V sredstvih obveščanja je bilo zadnje čase slišati tudi kritične glasove, ki pravijo takole. Izgubljena priložnost je v tem, da cerkev ni prepoznala in posvojila slovenskih mučencev, svojih lastnih mučencev. Njihova milostna navzočnost v vsakdanjem življenju bi nas vzgajala, opogumljala, nam krepila narodno in katoliško samozavest, ulivala voljo do življenja. Konec navedka. Nimamo pravice soditi o delu drugih in to kritiko sprejemamo bolj kot spodbudo za naprej. Tudi jaz verjamem, kot piše komentator, da naši mučenci in njihova žrtev ostajajo vir duhovne moči in da nam lahko izprosijo, da bi se naša domovina obrnila k soncu, k pomladi, k življenju in k sožitju. Naj dodam še nekaj misli ob današnji Božji besedi. Apostol Pavel v pismu sodelavcu Timoteju prinaša močno besedo, ko pravi: preganjani bodo vsi, kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu. Hudobni ljudje in slepari pa bodo rasli v hudobiji. Od francoske revolucije dalje pozna evropska zgodovina spet pojav množičnega preganjanja kristjanov, kakršno je znano iz časov cesarja Dioklecijana. Pojav preganjanja v prejšnjem in našem stoletju kaže na določeno menjavo vzorca, paradigme. Gre za vstop v novo obdobje globalnega poganstva, ki je od krščanske preteklosti ohranilo zgolj določeno humanistično zavezanost in etično sporočilo. Novo poganstvo ali sekularizem, razkristjanjenje, se od klasičnega razlikuje v tem, da je posledica odpada od vere, apostazije. Predvsem Evropa pozablja in taji svoje krščanske korenine. Na odpad pa cerkvena tradicija gleda kot na pojav, ki je nevarnejši od običajnega poganstva. Danes smo v svetu priče preganjanju kristjanov, kakršnega ni bilo niti v prvih stoletjih krščanstva. Zato je papež Frančišek večkrat govoril o ekumenizmu krvi. Krščanstvo je danes na svetu najbolj preganjana vera. 4/5 vseh ljudi, ki so preganjani zaradi vere, so kristjani. Niso preganjani kot katoličani, pravoslavni, luterani, ampak kot kristjani. Njihove skupnosti so postale cerkve mučencev, zlasti v Afriki. Zato jih njihova mučeniška kri ne deli, ampak jih zedinja. Tako papež Frančišek. Včeraj je bil praznik svetega rešnega telesa in krvi, praznik Evharistije. Evharistija je nekrvava daritev, hkrati pa je zadnja Jezusova napoved njegove krvave daritve na križu. Kruh in vino, dve ločeni znameni pri zadnji večeri, sta napoved prelitja krvi. Ločitve krvi od telesa, ki se bo zgodila naslednji dan. Mučenec svojo žrtvijo uresničuje tudi to Jezusovo kretnjo. Ko sprejema smrt, skupaj z Jezusom izreka njegove besede: glejte, to je moje telo, ki se daje zate. To je moja kri, ki se preliva zate, moj brat. Zate, moja sestra, zate, moj narod. Mučeništvo je zato največja bližina Jezusu pri zadnji večeri,
na križu in končno tudi pri vstajenju. Dali so svoje življenje in njihovo darovanje kliče in vabi tudi nas k našemu darovanju. Njihova pot je ohrabritev za vse kristjane, za vse ljudi blage volje. Naj bo njihova kri ne le seme novih kristjanov, ampak tudi novih duhovnih poklicev, ki prav tako rastejo iz globoke vere in darovanja. Amen.

0: Jezusovo srce, svetišče Božje ljubezni, je vir moči in milosti za vse, ki se k njemu z zaupanjem zatekajo. Bratje in sestre, zato ponižno in oddano prosimo, Jezus, usliši nas.
1: Jezus, usliši nas.
0: Dobri Bog, prosimo te, da bi cerkev prepoznala in potrdila pričevanje slovenskih mučencev, ter da bi njihov zgled vere, zvestobe in poguma obrodil bogate duhovne sadove za naš narod.
1: Jezus, usliši nas.
0: Prosimo te za vse žrtve komunističnega nasilja, da bi spomin nanje ostal živ, rane v našem narodu pa ozdravljene v resnici, pravičnosti in spravi.
1: Jezus, usliši nas.
0: Prosimo te za nosilce javnih služb in oblasti, da bi z modrostjo in pogumom skrbeli za ohranjanje zgodovinskega spomina, za dostojen pokop umrlih ter za spoštovanje človekovega dostojanstva.
1: Jezus, usliši nas.
0: Prosimo te za nosilce javnih služb in oblasti, da bi z modrostjo in pogumom skrbeli za ohranjanje zgodovinskega spomina, za dostojen pokop umrlih ter spoštovanje človekovega dostojanstva.
1: Jezus, usliši nas.
0: Prosimo, da bi nas zgled svetnikov in mučencev navdihoval za zvesto krščansko življenje, da bi rasli v veri, upanju in ljubezni.
1: Jezus, usliši nas.
0: Dobri Bog, prosimo te za vse, ki smo nocoj povezani pri tej sveti maši, ter za vse, ki bdijo in molijo za spravo in duhovno prenovo našega naroda, da bi bili utrjeni v veri in medsebojni povezanosti.
1: Jezus, usliši nas. Nebeški Oče, nenehno nam razodeva svojo ljubezen, s katero si nas ustvaril in nas vabiš k sebi, ozri se na srce svojega ljubljenega Sina, ki pri tebi neprenehoma posreduje za nas in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, ti naše darove obilno blagoslovi, potrdi nas v veri, ki jo je sveti Bonifacij spovedal z mučeniško smrtjo, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenec Bonifacij je po Kristusovem zgledu prelil svojo kriv slavo tvojega imena in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, mučencev, ki so zaspali upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
2: Amen.
0: Kot posinovljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
3: Preroške so besede današnjega berila, ko apostol Pavel govori svojemu prijatelju in sodelavcu Timoteju o preganjanju kristjanov. Preganjali so svetega Pavla, preganjali so današnjega godovnjaka svetega Bonifacija. Med 48 milijoni mučencev so tudi Slovenci. Ampak sveti Pavel nam daje tudi spodbudne besede, da živimo iz vere, ki smo jo prejeli, da bomo lažje širili ljubezen, odpuščanje in mir. Bratje in sestre, podajmo si roke.

0: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da bi šel ven, ampak grehe sveta.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Gregor Čušin, molitev za uspeh beatifikacije. Svet, svet, svet si ti, Gospod, edino ti si sveti. In morda še tistih 144 tisoč iz razodetja, zaznamovanih na čelu z Božjim pečatom. In morda še brezštevilna množica iz vseh narodov, rodov in ljudstev in jezikov, ki so prišli iz velike stiske. Ki iz velikih stisk še kar prihajajo in se iz njih neprestano in nenehno v kolonah valijo. Kajti stisk velikih in majhnih je brez število, brez števila. Kajti Kain še ni odložil svojega kamna, roka mu še ni omahnila, le zamahuje. Neprestano in nenehno in Abel pada znova in znova in leži v krvi. Tako tudi jagnetova kri še kar teče, neprestano in nenehno, da vsi ti breštevilni lahko svoje oblačila perejo in belijo in svetijo. Osveta in krvava Božja žihta. Osveta in pravična Božja birokracija. Pred teboj smo vsi enaki, veliki in mali. In se po malem vsi na veliko drenjamo. Ozri se svojim očesom na 26 umorjenih slovenskih mučencev, ki te zanje prosimo, da bi za nas prosili, ki zaznamovani med zaznamovanimi svojimi belimi in opranimi oblačili čakajo, da jim bomo lahko rekli sveti in blaženi, da bodo svetili Slovencem na vse prevečkrat temni in zatemnjeni poti, da nam bodo sveti pamet in srce razsvetlili, da nam bodo blaženi blago voljo podelili, da bomo Slovenci Slovencem odpustili, kot nam ti odpuščaš naše dolge, da bomo Slovenci Slovence ljubili, kot ljubimo tebe in bližnega in brate in sestre, da bomo Slovenci v Slovencih bližnega ozrli in tebe in svoje dolge, že davno odpuščene, v tvoji krvi oprane, usmili se nas. Amen.

Nebeški Oče, svete skrivnosti so nas duhovno okrepile. Ko občudujemo zvestobo svetega Bonifacija, naj ga posnemamo

Iz frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo na prvi petek prenašali sveto mašo s prošnjo za uspeh beatifikacijskega postopka slovenskih mučencev. Somaševanje je vodil postulator dr. Bogdan Dolenc. Pela je moška vokalna skupina Tromostovje pod vodstvom Miha Zupanca Kovača. Pri orglah je bila Ana Kresal, za tehnično izvedbo prenosa je iz studija Radija Ognišče poskrbel Andrej Novljan.

0: Večer. Ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v veliko veselje mi je, da v današnji oddaji gostim damo, ki prisega na odličnost in profesionalnost na vseh področjih, s katerimi se ukvarja, in teh ni malo. Od nekdaj je hodila svojo pot in prestavljala meje v glasbi, kot radijska voditeljica je pristna in vsebinska, kot glasbena urednica raznolika, temeljita, kot avtorica besedil osebna in topla, kot človek spontana, pa kaj bi govoril, spoznajte jo sami, Anja Rupel, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Lepo, tak lep nagovor si imel, da kar mal, mi je kar mal nerodno.
1: Ja, ampak to se
2: hvala
1: dejstva,
2: lepa, hvala vse lepa, zelo lepo.
1: Vse omenjeno se nekako prepleta, ampak kako pa, da nimo sama sebe vidiš, kam je najbolj usmerjena tvoja kreativa? Radijka, pevka, avtorica?
2: No, v bistvu, kot si sam rekel, se dejansko to vse skozi prepleta in to se prepleta že, bož, da ne računam koliko let.
1: Pustimo leta.
2: Ja, glede na to, da z glasbo živim praktično že celo svoje življenje, že, ne vem, mislim, da prvi posnetki, ki obstajajo, me je moj dedek snemal na en tak prenosni kanal, 4 kanalce, ali 2, ne vem kakšen, pač ta prenosni kanalc je bil. Sem bila stara 3 leta, ko sem že v vrtcu prepevala. Se pravi, da glasba me spremlja celo življenje, radio pa tudi v bistvu že tam od enega 17. leta naprej, ker najprej sem začela delati na Radio Študent. To se je zgodilo tako, da ena moja prijateljica je tam delala, pa je rekla, veš kaj, ti imaš pa lep glas, tak zelo radijski glas imaš, a bi ti prišla na audicijo, pa sem jim rekla, super bi bilo še malo zaslužiti, kaj ne?
1: Ja, seveda, itak. Ja.
2: Pa tudi tako zanimiv se mi je zdeval radio kot medij in sem potem res 2 leti ostala na Radiu Študent. Kasneje pa je bil nekak logični preskok na Radio Slovenija, kamor sem šla tudi na audicijo za špikerco, tako da sem bila potem 10 let sem delala na radio kot špikerica. Ampak vmes sem pa tudi vodila televizijske oddaje, pa glasba pa nekako skozi se prepletala skozi vse to. No.
1: No, bova o tem delu radijskem še rekla kakšno besedo. Sicer pa rekla si, da si že zelo zgodaj nastopala, kako je glasba, ne vem, se te je prilepila v življenju ali je tako bolj načrtno prišla v tvoje življenje?
2: Ne, v bistvu spoh ne načrtno. Jaz mislim, da imam te neke glasbene gene. Moj ded je bil violinist, aha, moj oče je bil flavtist. Tudi moja mama, ko je bila mlada, je se učila klavir, solo petje in prepevala skupaj z Marijano Držaj na takratnih plesih v Ljubljani. No, potem pa, ko je enkrat mene rodila, se je pa bolj posvetila svojemu poklicu, ona je bila profesorica angleškega in italijanskega jezika, pa je pa nehala prepevati. No, sem pa jaz očitno podedvala vse te male gene, tako da v osnovni šoli pa sem prepevala ves čas v zboru. In prav spomnim se, najhujša kazen, ki mi jo je lahko moj oče dal, ne vem, če v šoli kaj ni šlo, ali pa sem imela malo slabše ocene, je bila to, da je rekel, da ne smem v zboru pet. To je bilo meni najhujš, ker to je bil moj najljubši del dneva je bil zbor. In moram reči, da prav to zborovsko petje mi je v bistvu dal, mogoče se nekomu to hecen slišal, ampak eno tako širino. Tudi naučila sem se, kaj je prvi glas, drugi glas, je prav terce, kvinte, kako sodelovati, kako lahko vokali super zvenijo, če jih več skupaj zapoje in tako. Pa tudi veliko ljudskih pesmi sem se takrat naučila. Skratka, dal mi je neko širino. Doma smo v glavnem poslušali italijanske popevke, pa slovenske popevke, seveda tudi, to je moja mama strašno rada imela in takrat je bilo tudi popularno, pač Italija je bila blizu, teta moja je živela v Trstu in je nosila plošče, tako da sem odraščala s to italijansko kancono, pa pač za to glasbo, ki smo jo v šoli, v zboru peli, pol kasneje sem seveda tudi Abo že odkrivala, pa Beatle. In na vsaki pasji procesi, na vsaki šolski proslavi sta moja živela v Trstu in je nosila plošče, tako da sem odraščala s to italijansko kancono, pa pač za to glasbo, ki smo jo v šoli, v zboru peli, pol kasneje sem seveda tudi Abo že odkrivala, pa

0: Sicer nisem več prepevala v zboru, sem pa imela sošolca Primoža Peterco,
1: aha,
0: ki je tudi avtor recimo evrovizijske skladbe za Darjo Švajger.
1: Tako.
0: In on je pač igral na kitaro, jaz sem vedno pela na vseh žurkah. Tako da, mislim, potem se je pa že zgodilo to, da sem v gimnaziji spoznala Aleša Klinarja, takrat je on igral pri Martinu Krpanu in jaz sem hodila na vse vaje, seveda, ker sem bila kot prvo zaljubljena, kot drugo mi je bilo pa tako super poslušati vaje, snemanja, koncerte in tako naprej. No in iz tam naprej potem prišlo pa to, da sem šla na audicijo za en band, ki je skov pevko in to je bil pač moj prvi nedini band Video Sex.
1: Ampak strašna zgodba o uspehu. Zdaj sem malce kliknil tudi na neke stare posnetke, fotografije, Janez Križaj. In to ste bili praktično, mislim, otroci, mladina,
0: otroci, 16
1: res, let.
0: 16 let, ja.
1: Ampak zgodba, ki je plusknila po celotni Jugoslaviji, torej prepevali, koncertirali ste po celotni Jugoslaviji, se tudi šli ste čez meje, raziskovali ste tako glasbeno, ne?
0: Ja, kot tudi tekstovno, res je. Čeprav moram reči, da ni bilo to nič planirano. Aha. Mi smo pač bili mladi.
1: To je ta spontanost.
0: Spontanost, ja. Mladi, zanesenjaki, vsi smo imeli radi muziko, takrat se že začel počas, so prihajale tudi kakšne informacije iz tujine, kakšna muzika se posluša v Angliji, recimo v Ameriki in tako naprej. Tudi takrat je Dario Divjaki na TV Koper imel, oziroma na TV Pod Istrijo imel dajo Alta Presione, kjer smo prvič videli videospote tuje in slišali neke komade in neke, wow, mislim, to je res bilo, kada smo v Ameriko odkrivali. In je bilo to pač, delali smo tist, kar je bilo nam fajn in seveda je bilo potem super, da so to ljudje tako dobro sprejeli, da smo naenkrat bili strašno popularni, da smo nastopali po celi pač takratni državi. Čeprav po drugi strani me mene dostkrat rečejo, ja, pa ti si bila pa ne vem kaj, pa bla, bla, bla. Ampak meni se takrat to ni zdel, mislim, jaz sebe nisem takrat tako doživljala. Jaz sem vseeno hodila v šolo, v gimnazijo, Poljane, bila pridna učenka, ker sem mogla biti, ker to je bil pogoj, da sem sploh lahko se ukvarjala z glasbo. Poleg tega sem hodila v glasbeno šolo, sem igrala flavto. To je bil pač večji del mojega življenja. To seveda, da smo pa potem, ne vem, šli v Meše v Beograd, v Sarajevo pa na televizijo, je pa nekako se upadalo, ampak ne, v resnici sem bila pa ena najstnica takrat.
1: No, ampak že ne bi bilo teh, ne vem, zdravih, trdnih temeljev, pa tudi mogoče doma družine, ki je dela nad vsem tem, bi lahko tako mlado osebo si predstavljeno odneslo. Ja. To so bile velike stvari. Ne?
0: Ja, to pa definitivno pa moram reči, da vseeno hvala mojima, zdaj že obema pokojnima staršema. Sicer moram reči, da oče je bil zelo proti. Oče je pač bil klasičen glasbenik. In,
1: pač oče.
0: Ja, kot prvo oče, pa hči, ne, to je že ta odnos. Kot drugo, njemu se vsa glasba, ki ni bila klasična po notah, se pravi, ne, je bila za njega en pofel. On je edin, kar je cenil, so bili avseniki, ker so bili šolani glasbeniki, ne, in pa od tujih pa The Platters, ker njemu so bili, je rekel, to so tudi šolani, poglej, kako oni pojo. No, vse ostalo pa ni bilo vredno nič. No, tako da on ni bil preveč navdušen. Moja mama pa moram reči, da je pa me zelo podpirala, tu šla na moj prvi koncert v Beograd skupaj z mano, videla, da ni nič tazga in mi nekako je zaupala. No. Jaz, čeprav jaz realno, če pomislim, da bi, ne vem, svojo 16-letno hčero svojo, jo ne bi pustila. Je pa res, da so mogoče tudi malo drugačni
1: drugi časi.
0: Ja. Ali pa imamo mogoče tudi več informacij, kaj se lahko vse groznega zgodi. Ne? Takrat v tistih časih ni bilo interneta, ni bilo, ti nisi vedel, kaj se je, ne vem, zgodila, recimo, si že v Ljubljani, pa nisi vedel, kaj se, da je v Krškem nekdo nekoga zaklal, recimo. Ali pa ne vem, da so se te stvari dogajale. Tako, zelo smo bili naivni in nedolžni, če lahko tako rečem. No.
1: Ja, to je bil nek čas začetkov, ne, ko se je marsikaj začenjalo pred našimi očmi. Omenila si tudi glasbo, ne, to je bil prav poseben dogodek, če je neka plošča prišla k nam, če je nekdo kaj prinesel iz tujine in si se iz tega napajal. Ne.
0: Ja, to zdaj seveda pač čas gre naprej, ampak včasih mi je tako malo žal, da ne znamo več ceni,

0: takih drobnih stvari, takih nekih ali dogodkov, ali ne vem, nekih daril, ki jih dobiš. Mislim, zdaj tudi, če pogledam, naši otroci imajo vsega. Ne, in jim nič ne pomeni več. No,
1: kar je dobro po eni strani, po drugi pa malce tiste nostalgije.
0: Ja, jaz se pa spomnim, ne vem, da če mi je teta prinesla za veliko noč iz Italije ono čokoladno jajce, meni je bil to, mislim, res, toliko sem bila vesela, hvaležna, navdušena, zdaj to take stvari ne pomenijo nič več. Ne. Greš v trgovino in pač ja. Kupeš. Ne.
1: Ko sem prej na začetku omenjal tudi te neke meje, ki ste jih takrat podirali, da nimo še vedno velja, ti si prva slovenska pevka, ki se je takrat pojavila na kultnem MTV-ju. MTV je bil videoprogram, se to je težko razlagati sedanji mladini, ampak vendarle televizijski program, kjer se je vse, kar je bilo kakovostnega, dobrega, svetovno znanega vrtelo in nenadoma tam tudi Anja Rupel, pa recimo Laibach in tista slovita Across the Universe, ne, Beatly.
0: Ja, MTV je bil v tistem času res pomembna televizijska postaja, ki je pravzaprav diktirala glasbeni trende, če si ti bil na MTV, govorim pač o tujih glasbenikih, si lahko naredil zelo dobro kariero. Ne? Je bila tudi prva, ki je recimo podirala neke tabuje, recimo vrtela Michael Jacksona, ki je bil temnopolt izvajalec, ki prej niso temnopolti izvajalci v tem nekem prime terminu prišli na televizijo. On je bil prvi, ki mu je to uspelo, recimo. No. Jaz sicer takrat tega nisem tako dojemala, zaradi tega, ker v tistem času še ni bilo MTV televizije pri nas, jo ni dal videti. Takrat, ko sem jaz posnela skladbo in videospot, potem kasneje sem bila v Londonu in sem prosila tam na založbi Mute, pri kateri je šla ta skladba, da so mi dal na VHS kaseta.
1: Aha, ja.
0: In sem potem imela tako svojo VHS kaseto, da sem saj lahko videla, kako to zgleda. Ja, sej to je neka posebna, mislim, zdaj, če pogledam nazaj, je bilo pomembno, seveda. Ampak takrat se mi pač ni zdelo. Jaz sem posnela skladbo slučajno za Laibache, zaradi tega, ker so Laibachi takrat snemali ploščo. Snemali so jo v studiu Tivoli, v Ljubljani, v nekdanjem studiu. In Janez Križaj in Iztok Turk sta sodelovala z njimi. In takrat so oni pač rabili prav za to skladbo nek ženski vokal in jaz sem bila pri roki. tako da sem posnela pač to krasno skladbo skupine The Beatles Across the Universe.
1: Še bova obujala spomine, še bova govorila, ampak vendarle morava tale najin pogovor dati tudi nekaj glasbe, tvoje glasbe. Predlagam, da zavrtiva kar tvojo najnovejšo, čeprav se ta že kar nekaj časa vrti tudi v našem programu, pa bova potem še kakšno rekla o tej pesmi. Pesem Enigma in Anja Rupel.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja Rupel je moja gostja. Enigma, to je zdaj najnovejši izdelek.
1: Ja.
0: Tudi nekaj autobiografskega.
1: Ja, absolutno. Zelo autobiografska skladba. Sej, moram priznati, da kar precej besedil, ki jih napišem, ja, ali za sebe ali pa za kakšne druge izvajalce, malo izhajajo iz mene, kar je pač normalno. In so sploh te, ki jih napišem zase, so večina kar tako rahlo autobiografski, ker najraje pišem o tistem, kar poznam, seveda. Tako da ta je enigma zato, ker z mojim Malešem, ki je avtor glasbe, sva skupaj že 35 let in zelo velikokrat so me v teh letih novinarji ali pa tudi kakšni prijatelji sprašovali, kaj je skrivnost tega, da sta ida že toliko časa skupaj, zato ker vsem sva zelo različna. Kako to, kaj je tist, kar ne vaju drži skupaj, kaj je ta enigma? Ne? No in ta enigma je seveda, če pogledaš na koncu, ljubezen.
0: Ne?
1: Ker brez ljubezni ne moreš funkcionirati skupaj. Je pa res, da sem pač opisala v skladbi prav to, da sva midva zelo, zelo različna. On ima rad skozi neko akcijo, ja. jaz imam rada svoj mir, jaz se rada na kauču ležem pa berem knjigo, on pa niti slučajno, skozi se mora nekaj dogajati, on ima rad, da je veliko ljudi. Ampak v bistvu je pa neko lepilo, ki naju lepi, pa to, da razumeva naravo dela drug drugega, to je, se mi zdi tudi kar pomembno. Meni je jasno, da on za vikende gre špilat, tudi jaz grem kakšen vikend špilat, ker ne sicer ne toliko velike don. In to si nikoli ne očitava, ne mečeva naprej, to je pač del njegovega življenja, jaz sem to sprejela in del mojega življenja je, ne vem, da zjutraj v petih ostanem, recimo, in grem na radio.
0: Marsikdo se v tem besedilu, v tem odnosu prepoznane, tudi tisto, kar si že omenila, jaz mir rada imam, ne?
1: Ja.
0: Uživati sama znam, ti rabiš hrup ljudi, ne mir, ki te požene kri. Ali pa to brez obljub, laži, lažje skupaj se živi. Po tolikih letih je
1: seveda,
0: tista resničnost
1: seveda. Mislim, vsem mora med dvema neko zaupanje biti in da ni te neke prevare. To verjetno bi jaz kar težko preživela. Mislim, se ne veš, dokler ne pride do tega, ampak se mi zdi, da mora biti neka odkritost v odnosu. Kar ne pomeni, da midva se nikoli ne skregava, mislim, daleč od tega.
0: Ne, pa tudi, da je človek dejansko takšen, kakršen je, ne?
1: Ja,
0: ker vendarle v vsaki družbi si malce nadaneš neke maskice.
1: Seveda, normalno, sploh pa mi, ki smo na odru, ker v bistvu si skos v nekih vlogah, ker ne? Je fajn, da si doma pa tak, kot si, ker ne? Pač ne glede na to, da si različen, če se imaš rad, lahko to funkcionira. No.
0: Odnosi, neizčrpna tema,
1: ja,
0: tudi tvojih besedil,
1: ja,
0: najbolj žal, mislim, absolutno. Veliko si jih napisala, ne samo zase, ampak tudi za mnoge druge ustvarjalce, torej za razno razne festivale, nič kolikokrat na EMI, nič kolikokrat za slovensko popevko, melodije morja in sonca in tako naprej. Kako se lotevaš tega, je ne vem, nek izziv.
1: To je tudi taka enigma.
0: Je enigma.
1: Ja, to je včasih tudi zame enigma. Jaz namreč za časa benda, se pravi 10 let, ko smo delali z Videoseksom, nisem pisala besedil, sem ene dve tako na pol, ker je pač bila neka nuja, pa sem mogla. In potem, ko mi je Aleš napisal prvo skladbo, Lep je dan je bila pravzaprav to skladba.
0: Uspešnica velika.
1: Ja, je on rekel, kdo bo pa zdaj, mislim, on je naredil glasbi, rekel, kdo pa zdaj besedilo, napisal sem se, ko jo ne vem. Je rekel, ja, a ga čem jaz? Pa sem rekel, juj, ne. Tako malo je zagrozo. On je takrat delal za Agropop, pa meni se je zdel, kaj mi bo zdaj on napisal na tako, ka za Agropop, to pa ne bo šlo, ne. Pa je pa rekel, ja, pa dej probaj sama, ne. In sem jaz takrat rekla, dobro, bom pa probala, pa sem tako ene dva dni malo preposlušavala skladbo, da mi je prišla v uho in pol je nekak besedilo kar steklo, kar nekak iz tega, kaj lep je dan je v bistvu tudi tako malo autobiografsko pravzaprav in sem ugotovila, da nekak, da mogoče pa lahko jaz tudi kakšno besedilo napišem in pol je tako prva plošča nastala in recimo zdaj nisem dve leti nič delala pač na glasbenem področju, pred dvemi leti sem nazadnje dala ven skladbo in sem mislila, da bom imela probleme, ne, da bom težko prišla spet noter, ampak sem nekako se usedla in
0: Je
1: v človeku ali pa ni, da težko razložim, kaj je tisto. Ne? Eni pravijo, a se sredno čiz zbudiš? Ja ne, ne zbudim se sredno čiz idejo. Ampak je v bistvu to, da si jaz večino sklad pišem na glasbo. In mi že glasba sama da neko temo, nek ritem.
0: Nek občutek.
1: Kot prvo to, pa tudi potem nek tempo besed, ki jih moraš pač noter oblikovati v to glasbeno schemo. In pol jaz to res preposlušam si tisočkrat, da se mi vrti v glavi ta glasba in pol nekako tudi pridejo besede. Ne?
0: Kot nekaj vrste križanka, se potem na koncu vse sestavi.
1: Včasih se tudi ne.
0: Se tudi, računalnik ali svinčnik in pišeš?
1: Svinčnik.
0: Črtaš?
1: Svinčnik.
0: Imaš kakšen potem blokce?
1: Sem stara šola. Milijon blokcev. Milijon blokcev in moji blokci so vsi tako počečkani in porisani in rišem vijuge, srčke, rožce, ptičke. Mislim, včasih se sploh ne zavedam, da rišem. In je zelo hecno, ker imam tudi na radiju, v pisarni imam en tak zelo, zelo ogromen, kot nek blok, ne vem, kako se temu sploh reče, kot nek planer, ki ga imaš namest miške in je pač tudi zapisat gor in je cel porisan. Cel res. In zato vsake prijavljajo, a to ti tako čečkaš gor? Ja, jaz ko delam ali pa kje razmišljam, jaz moram še vedno, no, sem analogna.
0: Pa spravljaš te stvari, upam?
1: Ja, mislim, vse ne, ker pol bi rabila tako še eno skladišče, po mojem, ampak zelo veliko stvari pa imam spravljenih, ja. Sploh te blokce za besedili, vse potem besedilo vedno pretipkam na čisto v računalnik, ga tudi tam not pol uredim, pa tako, ampak ta neka osnova, pa te neke ideje, pa morajo biti pa še vedno z roko, ne. Sej verjetno te generacije, ki so zdaj, tega ne bojo več počele, kaj ne. Čeprav jaz vidim hčerko, kadar študira, pa ima seveda računalnik, ampak ima tudi na papirju in si počrtuje. Ne? Jaz mislim, da možgani še vedno tako delajo, da si lažje nekak zapomnejo, ali jaz ne vem, če ti to pišeš. Ne?
0: No, zdaj bova spet kanila eno kapljico tvoje glasbe v tale najin pogovor, pa če sva toliko govorila o tem lepem dnevu, pa naj bo ta pesem Lep je dan.

0: Petkov večer poslušate, dragi prijatelji, moje gostja pa je Anja Rupel, glasbenica, spikerica, glasbena urednica in še marsikaj, avtorica besedil. Anja, prej si omenila eno besedo, da si še zelo analogna.
1: Ja.
0: Kaj to pomeni in zakaj se mi, naša generacija, tako oklepamo te stvari? Družbena omrežja, ne vem, so neko nujno zlo za nas. Ne?
1: Ja, za me absolutno nujno zlo. Se mi zdi, da sicer zdaj, če se hočeš malo bolj resno ukvarjati z glasbo, da pač je to res nujak. Ne? Jaz tudi ne znam, jaz nisem tle doma. Seveda, ker smo drugače odraščali. Sej se vse da naučitke, ne? Sej tudi računalnika sem se mogla, sej tudi moja mama je pri svojih 80-ih letih se naučila delati, ki je pač prevajala in se naučila delati z računalnikom, ampak to ne pomeni, da ni bila analogna. Jaz tudi znam, tist, kar moram znati, znam, kaj več od tega me pa niti ne zanima. Tako da pač mi smo drugač gor odraščali in je ta vsa tehnologija nam je tuja. Glizanč mi je rekla prijateljica, je rekla, joj, veš kaj, moram na kakšen tečaj jeti za ta, kako se dela z umetno inteligenco, zato da nam čist out.
0: Ja.
1: Sem rekla, joj, no, da pa je ti na tečaj, boš pa še meni povedala, da se ne dajte na tečaj. In tudi, kaj svim, no, mislim, ja, vse tehnologija je super, dokler jo pač uporabljaš sem tok, da ti je v neko pomoč. Ne? Se pa bojim, da bo to pač enkrat preraslo v tist, kar smo gledali v njih science fiction filmih in bo tehnologija nadvladala nad ljudmi. Sam ne vem, kaj bomo pol ljudje počeli, ja, veš, če bojo vse počeli roboti in računalniki namest nas. Potem bomo mi res nepotrebna zadeva na tej zemlji, jaz ne vem.
0: Pa še ena stvar se mi zdi, da se dogaja že zdaj. Pa najbrž se niti ne zavedamo, da je kar ključna in da spreminja, ne vem, tok življenja. Namreč, spomnim se časov, ko, če si hotel priti v javnost, na televizijo, radio ali kamorkoli, v časopis in tako naprej, si moral nekaj vedeti, nekaj znati, moral si najprej zaprašali, čakaj, kdo si pa ti, ne? Kaj pa imaš pokazati, aha, tole je pa vredno. Zdaj pa je z vsemi temi možnostmi pride v javnost čisto vsak, ja. Tudi tisti, ki ne znajo, ki ne vedo, ampak oblikujejo in javno mnenje in vse ostalo. Recimo, če se zdaj držim glasbe, nekih glasbenih resnih kritikov niti ni več.
1: Ne, že kar nekaj časa ne. Ja, res je. Sicer je že Andy Warhol tam v 70-ih, kdaj, 80-ih rekel, da bo v prihodnosti vsak doživel svojih 15 minut slave, zdaj mislim, da vsak doživi svojo minuto slave že. Ja, zdaj v bistvu je vsak človek dobil možnost, da iz sebe naredi nek, ne vem, zvezdo vse, mogočno zvezdo, ki oblikuje javno mnenje, kaj ne. Temu narediti konc ali pa temu bežati je zelo težko, je pa... Se mi zdi, da mi še nekako znamo ločiti, veš, zrno od plevela, da te neke mlajše generacije, te, ki so zdaj otroci, pa tega ne bodo več znali in ne bodo vedeli, kdo je tist, ki nekaj ve, ki nekaj zna in ki govori nekaj, kar ima smisel ali pa nekdo, ki samo nekaj prodaja.
0: Kako se recimo ti kot glasbena urednica včasih se človek lahko naslonil na recimo glasbene kritike, češ to je vredno, poslušajte in tako naprej. Kako ti izbiraš iz vsega tega ali, ne vem, se ti tudi pripeljajo neke takšne raznorazne ocene z družbenih omrežij, pa je potem to treba pogledati?
1: Veš kaj, jaz hvala Bogu delam na nacionalnem radiju, ki ima še vedno neke svoje kriterije, ki tudi pri glasbi, ki jih je treba pač zadovoljiti. Jaz se tudi naslanjam precej na svoj instinkt, na svoje, lahko, mislim, to ni zdaj pretenciozno, če rečem, svoje poznavanje glasbe, tako da seveda ne vrtim vsega. Ne. Glej, tudi malo, kolikor sicer hočeš biti objektiven, si vedno tudi malo subjektiven. Se pravi, nekaj, kar je tebi blizu, kar je tebi v redu. Se pa trudim, da pa čim več slovenske glasbe vrtim. Jaz nasplošno moram reči, vse na prvem programu imamo več, kot je kvota slovenske glasbe. Se trudim, da vrtim glasbo, ki je prijazna do naših poslušalcev, sploh kadar delam jutranji program. Imamo pač neke stvari, ki vemo, da vse, če si glasbeni urednik, veš, da ne boš zdaj zjutraj dajal nekega heavy metala ali pa nekega preklinjanja in tako naprej. Tako da jaz imam neko svojo notranjo cenzuro, no. In bolj zaupam nekemu svojemu občutku, kot pa nečemu, kar preberem na družbenih omrežjih. Pač, ampak jaz sem ta generacija, že malo starejša.
0: Prej si omenila tudi flavto, ne? Tudi to najbrž, da pomaga tej širini. Ena klasična izobrazba, 10 let mislim, da si igrala flavto, to je resen inštrument in resna doba v bistvu.
1: Ja, res je.
0: Ne?
1: Ma ja, vsaka stvar, ki jo v svojem življenju počneš, to v bistvu obogati. Ne? Pa ne vem, če hodeš na ples, če hodeš na telovadbo, če igraš kakšen inštrument, ali pa ne vem, če greš v tečaj za oblikovanje gline, recimo. Mislim, se mi zdi, da so to take stvari, ki ti lahko sam kaj prinese v življenju. Meni se je sicer takrat pri mojih 16-ih, 17-ih, pa tudi prej že, ko sem začela flavte igrati, zdel blazno grozen, da moram jaz hoditi, da moram hoditi v glasbeno šolo, kaj ne. Ampak v krajni fazi sem pa tako tudi spoznala ogromen klasike, neko disciplino tudi dobiš s tem, da moreš pač vaditi inštrument, kaj ne, čeprav ga ne maraš vaditi. Tako da, ja, mislim, same pozitivne stvari. Na razočaranje, veliko razočaranje mojega očeta pa nisem nikoli postala svetovno znana flavtistka. Čeprav menda sem imela te predispozicije. Ampak vedno me je nekako bolj vlekal v te pop vode, no.
0: Malo za šalo, malo za res, kaj pa kot Tinkara Kovač, da bi kdaj...
1: Ja, se dostkrat razmišljam o tem, da če bi mogoče v tistih časih že obstajala tudi kakšna bolj pop usmeritev ali pa, ne vem, jazz usmeritev, takrat je bila klasična glasbena šola, samo klasična in boh ne dej, da si rekel, da poslušaš kaj drugega kaj klasiko. To se je potem z leti zelo spremenil, kaj ne. In tudi uporaba teh čist klasičnih prijemov v pop in rock glasbi je čist nekaj normalnega postala, kaj ne. Ja, Tinkari sem enkrat, Tinkara, daj mi zaproba, če sploh še kakšen ton van dobim, ker nisem seveda igrala že 100 let. No, ton še dobim van, ampak to je pa tudi to.
0: Spet greva nazaj k glasbi, k tvoji glasbi, ampak v drugi izvedbi. Tvoje je besedilo, veliko si jih napisala za druge, veliko si sodelovala za Lenko Godec,
1: ja.
0: Pa izbereva eno njeno pesem.
1: Ja, Mesto sanj.
2: Pride dan, ko sem

0: Poslušate petkov večer, Anja Rupel pa je moja gostja, zadržujeva se tudi ob tvoji glasbi, Anja. To je bilo eno lepo sodelovanje, z Alenko si večkrat sodelovala.
1: Zelo in z Alenko je vedno super sodelovati in tudi moram reči, da vsa ta leta se tudi družimo, vsake toliko imamo kakšno tako glasbeno zabavo, kjer se špila v živo in kjer se poje. Tako da, ja, za Lenko je bilo vedno fajn delati in tudi v bistvu sva za Lenko skupaj pisale tekste, kar je bilo meni enkratno. Zaradi tega, ko recimo meni kaj ni šlo, je ona vskočila, ko njej kaj ni šlo, sem jaz vskočila. In nekako sva se res zaštekale in dopolnjevale. Tudi v enem obdobju sva si pele back vokale, se pravi, jaz Alenki, Alenka meni. Alenka tudi na Enigmi poje spremljevalne vokale, poleg Andreje Sonc. Tako da, ja, Alenka je res en sonček, no. Mislim,
0: kaj pa, recimo, ko pripravljaš besedilo za nekoga, se potopiš ne samo v, ne vem, tematiko pesmi, ampak tudi v izvajalca?
1: Seveda, ja, absolutno. Čeprav se to, recimo, smešno sliši, če rečem, da sem delala, ne vem, za kakšnega moškega, za Vilija Resnika, da sem se zelo potopila v njega, ampak ja, seveda, si probam predstavljati, da to poje Vili. Mislim, da poje tako, da mu ljudje verjamejo, da je tako, kot da je on napisal to besedilo zase. Ne? Isto za Samuela Lukasa. Sem tudi pač poskusil, seveda drugače to, kot če za ženske delaš. Ne? Kadar pišem za ženske, vse izhajam bolj iz sebe. Ne? Če je pa to za moškega, pa moram nekako mu zlest v njegovo glavo. Sicer v glavnem sem vse te izvajalce, za katere sem pisala tekste, tudi poznala osebno, tako da je potem to vseeno lažje, ker poznaš človeka, ker veš, kakšen je in kaj mu leži in tako naprej. Za ženske je vseeno malo lažje pisati. No. Recimo za Nuško Drašček sem napisala eno besedilo, za katerega sem bila zelo ponosna, ker sem bila na Popevki tudi nagrajena za njega, to je Tak dan, ki je tudi tak zelo moj biografski, ampak je tudi Nuška taka. Se mi zdi, da tudi Nuška, ko je to zapela, da si jo predstavljaš, da dejansko živi to besedilo. Ne?
0: Sicer si pa tudi zapela z mnogimi, ne? Od duetov,
1: tercetov in tako velik, naprej. Veliko duetov nisem imela.
0: Nekaj takšnih markantnih pa je to še Projes, ki je vsakor legendarno sodelovanje.
1: V bistvu sem imela srečo, da sem zelo malo duetov delala, ampak da recimo ravno ta z Tošem, da je bil res odmeven in da je še vedno, ne vem, v Makedoniji ga poznajo, pač po celem tem nekdanjem ozemlju, nekdanje Jugoslavije in da je res fajn komad in mislim, da on je bil odličen pevc. Tako da, ja, to mi je v tako lep spomin in v čast.
0: Kaj se s tabo dogaja na odru? To je neka posebna zadeva, ljudje,
1: ki se nam vračajo,
0: ne, se radi vračajo. Zakaj? Kaj je tisto, recimo, kar se s tabo dogaja med izvajanjem?
1: Jaz mislim, da to pozna vsak, ki je veliko na odru in ki dobro funkcionira na odru, ki ga ljudje radi gledajo na odru, da to je nek poseben občutek, nek poseben adrenalin, neko ta ščemenje v trebuhu, priješ na odr in da dejansko je to neka druga osebnost tvoja pride ven. Jaz se spomnim že kot najstnica, jaz sem bila zelo sramežljiv otrok, zelo zadržana deklica, ampak ko sem pa prišla na oder, je pa neka druga Anja prišla na plan, neka bolj samozavestna. Ne? Na odru si v bistvu lahko privoščiš več, se mi zdi. Tako gre, saj jaz grem tako malo izven sebe. No? Mislim, kar ne pomeni, da zdaj, ne vem, na odru počnem kakšne čudne stvari, ampak vsem ta zadržanost, ki jo imam drugače, mogoče tudi v privatnem življenju, je tam tako bolj se predam, no, ljudem, poslušalcem, gledalcem.
0: Čas bo za pesem, življenje je kot igra.

0: Anja Rupel je gostja v petkovem večeru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Anja, morda rečeva besedo še o drugi plati mikrofona, ne samo na odrih, ampak tudi takole v studiu, voditeljica, napovedovalka, spikerica. Ja. Ne vem, če se spomniš, sva se srečevala kdaj pred vrati Ajde Kalan, takrat smo tisto leto trije, Maja Mol Gajšek, pa ti pa jaz naredili audicijo in potem smo šli skozi šolo, jaz sem potem na koncu stisnil rep med noge in se vrnil v šolstvo, ampak vidi, ste šli pa potem to
1: ja,
0: odkaj.
1: Ja, Maja je še vedno špikerica, jaz sem pa zamenjala par teh znotraj hiše, no, ampak par uredništev.
0: To je tudi neka draž, ne, biti z nekimi poslušalci, ki jih ne vidiš.
1: Ja, ja in moram reči, da tako, če pomislim, kakšna prihodnost čaka radio, pa mislim, da ni ravno zelo svetla, mi je kar malo žal, ker radio ima neko točno to, neko posebno draž, ki jo zdaj vidim tudi pri nas že pri nekaterih oddajah, razbijajo s tem, da se to snema, ne, in se daje potem, pač, da to ni samo več glas, ampak je to še slika in se potem to daje na splet, ne. Kar se mi zdi škoda, ker mislim, čar radija je bil ravno v tem. Jaz se spomnim, da so ljudje, ne vem, za nekoga, ki so ga slišali po radiju, mislili, da je visok, lep in ne vem kaj, pa so videli človeka v živo. A to je ne, to pa nemogoče, ne, v glas je bil pa tak. Ne, da ti v bistvu poslušalcu eno svojo sliko si naredi, kdo je zdaj ta človek za tem glasom. Ne. Tega pač verjetno, mislim, radio pač izgublja na svoji pomembnosti in na veljavi. Mislim, se v krajni fazi tudi televizija, ne. Tako da kakšna zelo svetla prihodnost verjetno radijskih postaj ne čaka, ampak dokler so, dajmo uživati.
0: Kot glasbena urednica imaš pa veliko pregleda tudi nad slovensko ustvarjalnostjo glasbeno. Ja. Kaj je pa tu tvoja ocena? Dobro, ne bova zdaj rekla uradna, ampak
1: vendar. Pa moram reči, da je bilo neko obdobje, ko se je zelo malo slovenske glasbe vrtelo, zelo malo slovenske glasbe poslušali, da se zdaj to spet malo obrača. In da se je slovenska glasba spet začela poslušati in se celo neki slovenski večeri v raznih diskotekah dogajajo in tako naprej. Je seveda zelo veliko narodno-zabavne glasbe se dela. Se mi zdi, da so mladi na mesto včasih so hoteli biti vsi rokeri, zdaj pa hočejo biti vsi narodnjaki, ne, ker so ugotovili, da se da tle boš zaslužiti, da rajš harmonko v roki, ki kitara. Ampak vse dela, vse je tudi cel kup nekih mladih, ki prihajajo na sceno, ki imajo neko svojo pot. Tako da se mi zdi, da se kar delajo fajn stvari, no, v slovenski muziki. Je pa seveda tako, kot vedno. Je velik tazga, nizem kamor.
0: Ja.
1: Ne. Tudi meni je žal, da so, veš, včasih so, se veš, že pri popevkah so besedila pisali pesniki, ja. Ne. Zdaj so besedila včasih zelo problematična, se mi zdi. Ampak imaš pa tudi mlade, recimo, ne vem, Joker Out, Runner so zdaj tudi, moram reči, kar en fajn band, ki ima pevko. Imaš en kup nekih teh mlajših bendov, ki pa imajo, mislim, ki stojijo za tem, kar delajo in imajo mlajše poslušalce, ki jih poslušajo, pa tudi starejše, no, tudi jaz rada, ki jih tega poslušam.
0: Imajo kaj povedati in znajo
1: ja,
0: povedati.
1: Ja, ja.
0: Kaj bi pa recimo dala kot nasvet mladi generaciji, ki vstopa v glasbo?
1: Nočem dajati na svetu. Ne, jaz dobro. Tudi nisem poslušala na svetu starejših, veš. Takrat sem tudi, ne vem, večkrat sem se z Marjano Držaj družila, pa ne vem, še z mojstrom Sepetom in tako naprej, pa tudi nisem hotla kakšnih na svetu. Mislim, so mi bili čist fajn in sem jih spoštovala in vse, ampak sem jaz del, da oni so pa vse mal staromodni, ne, in da mi mladi vemo. In to je pač, to je normalno. Mladi imajo svojo pot in smo mi za njih vsi že mal prestari, da bi jim dejali na svete.
0: Anja, najlepša hvala za tale klepet.
1: Hvala
0: za
1: tebi.
0: Za tole druženje. Pa seveda veseli bomo še vsega tvojega ustvarjanja, z veseljem vrteli tako tvojo glasbo, kot tvoje besedine.
1: Hvala lepa. Ja, jaz upam, da še nekaj časa, no, me kar moram reči, da je Aleš tisti, ki me malce zbrca vsake toliko. Imam tudi super band, tako da morda se srečamo tudi na kakšnem špilu.
0: Odlično. Hvala lepa.

0: Mladoskop. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v Mladoskopu. Danes sem prav dobre volje in to pa zato, ker veste, v Mladoskopu smo gostili že marsikoga. Gostili smo čarodeje, gostili smo dijake, ki se izobražujejo na raznolikih področjih, glasbenike, ustvarjalce. Ampak mislim, da bo to prvič, ko bomo gostili nekoga, ki se ukvarja z nečim, kar za, ja, bom si drznil kar reči, za ta spol to ni ravno običajno. Današnji gost bo Urh. Urh je frizer. In to ne povprečen frizer. Urh je izvrsten frizer in tudi voditelj raznolikih frizerskih revij. Samo nekaj lahko ob temu še rečem. Komaj čakam, da se današnja epizoda začne, ampak preden pa začnemo, predlagam, da vsi skupaj vstanemo in se malo pretegnemo, malo razgibamo telo in se pripravimo na današnjo oddajo ob tej prijetni skladbi.
1: Vse

0: Urh, najprej en lep pozdrav tukaj, dobrodošel v našem studiu.
1: Hvala tebi za povabilo. No.
0: Tako, in mislim, da je najboljše, če kar začneva tako, da se na kratko predstaviš. Za začetek mogoče poveš, kaj o sebi, kdo si, odkot prihajaš, kakšno je tvoje ozadje.
1: Se pravi, jaz sem Urh Prosen, prihajam iz Kranja, prej so se pogovarjali, da sem bolj človek iz vasi. Ampak ja, se pravi, ukvarjam se trenutno s frizerstvom, probam se tudi ukvarjati čim bolj z nastopanjem, z javnimi govori, da se nekako približam ljudmi, ker frizerstvo bo tudi pol povedala, da sem šel s razlogom, da ker imam zelo rad ljudi, zelo imam ta pristen stik, tako da rečva, da se ukvarjam s frizerstvom, se pa ukvarjam tudi šolo, se pravi s tehničkim programom na srednji frizerski šoli v Ljubljani, tako nekaj v meni.
0: Zakaj ravno frizerstvo? Kaj te je pritegnilo v ta poklic in kdaj si vedel, da je to to, da je to zate?
1: V bistvu s tem je res ena taka smešna posebna zgodbica. Ko sem obiskoval 9. razred, jaz sem imel kar odlično oceno v osnovni šoli, so vsi mislili, da bom se izbral kakšno gimnazijo ali pa 4-letno tehniško šolo, tako na začetku, ampak sem izvedel žreb pred opisom. Sem žrebal med srednjo frizersko, srednjo medijsko in vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, ker tudi vzgojiteljska se mi zdela nekaj, kar bi se jaz našel, ker imam zelo rad ta pristen stik s otroci. No? In žrebal sem frizersko šolo. Spet nisem pustil na ključi, tako da sem raziskoval to šolo, oddeležil sem se informativnih dnevov, veliko imam ljudi, ki se družim, ki že obiskujejo to šolo, vse so že obiskovali pred 4 leti, 5, no, zdaj. Tako da res mi ni šel, sem velik zagovornik poklicov, mislim, da nam to primankuje, kljub temu, da so me skušali odriniti oziroma, da bi šel recimo tudi na frizersko šolo v Kranj, ker sem iz Kranja, sem še vsem tišel v Ljubljano in res ne bi spremenil to odločitev.
0: Bova nadaljevala v tej smeri, ampak že ko je oddaja take narave, bi te vprašal, ki si rekel, da imaš rad stik z otroki.
1: Ja.
0: Pa kako se vidiš v družinskem življenju? Kakšne imaš tukaj plane?
1: Jaz prihajam iz družine, ki smo 3 otroci. Imam eno dvojčico in eno staršo sestro. In res ta družinski stik, mislim, da te v prvih letih življenja zelo izoblikuje. In če razmišljam podobno, bi si želel ustvariti neko družino in seveda bi imel več otrok. Zakaj? Ker se mi zdi, da je to nekaj, s čim rasteš, kar te izoblikuje in res ne bi zamenjal. In poznam veliko otrok, recimo, ki so edinci in vidim, ali pa recimo ima ti samo hranilke zaradi določenih okoliščin, vidim, da res je pomembno ta stik družen. In že to, da imam dvojčico, to je nekaj neprecenljivega. No. Sem zelo vesel, da imam to izkušnjo in to je res neka povezava, ki se vedno lahko obrneš in bi želel si ustvariti nekaj podobnega, tako da ja.
0: Kako pa usklajuješ to, bi rekel, verjetno dijaško življenje v 5. letniku vseeno mora biti nekoliko zahtevno in kako to usklajuješ z vsemi ostalimi stvarmi, kot si povedal frizerstvo, potem tukaj sem videl, da tudi z nekimi revijami se ukvarjaš in tako naprej.
1: Ja, bi želel si ustvariti nekaj podobnega, tako da ja.
0: Kako pa usklajuješ to, bi rekel, verjetno dijaško življenje v 5. letniku vseeno mora biti nekoliko zahtevno in kako to usklajuješ z vsemi ostalimi stvarmi, kot si povedal frizer,

0: smo posneli pač informacije za vse dijake. Drugače, kar se pa tiče usklajevanja, je pa kar zahtevno, zakaj, ker imamo A in B turnus na naši šoli.
1: Aha,
0: kaj
1: okay.
0: to pomeni? Recimo tudi danes, ker sem tukaj v studiju, imam pouk do 6. popovdne. Se pravi, veliko pouka imamo tudi zaradi modelov, da si starši oziroma znanci, ki jih potem imamo, se pravi, neki moduli, ki jih moramo izpolniti, a ne praktični, se pravi, da si vzamejo čas in pridejo k nam na šolo v popodanskem času.
1: Mm-hmm.
0: In je malo težje biti odsoten skoraj cel dan. Je pa res, da ta tehniška izobrazba oziroma tehniška smer za 3+2,
1: mm-hmm.
0: kar bolj zahtevna. Se mi zdi, da 4-letni program je vse bolj zasnovan, mi smo res 3. generacija, se še malo lovimo, mm-hmm. ampak nam gre. Imeli smo 2 zlata maturanta, smo zelo ponosni, je pa tukaj veliko več učenja v ozadju, ker se moraš dobesedno dvigniti na ta višji nivo in pa je upraviti tudi sedaj, če zamih sem maturo,
1: mm-hmm.
0: tako da res se trudimo. No. Res se trudim, da vse to probam nekako časovno, da mi snese. No.
1: Mislim, jaz ti res želim vso srečo in vse dobro, kar se tega tiče. Ampak ta pot mi je res neverjetna. Ko si mi pisal, sem bil totalno prevzet. Ta, ne vem, pot tega mladega kreativca in potem iskanje te identitete, to mi je neverjetno. Kako, ne vem, kako si se soočal s tem vprašanjem, kaj boš v življenju počel? Ti je bilo to obremenjujoče? Ti je bilo preprosto se...
0: Ja.
1: Kako to doživljaš?
0: Mislim, težko. Jaz sem se soočal s ogromnimi pritiski. Vedno sem želel postati, vedno sem se želel nekako že, če govorimo o samem primerjanju, ne, ta medijski svet, ogromno vidimo nekega primerjanja, da moramo biti vsi ljudje uspešni, vsem morajo prvo ratati, nekako pa ne vidimo, bi si želel več nekega truda, ki moraš prijeti z nekimi vajami, se pravi, da ti postaneš nek uspešen človek, ne, se pravi, ampak, kaj sem mi že vprašal, se pravi...
1: Je torej, da kako si doživljal to, se pravi, a si že bil prepričan v to, ali si, ne vem, težko si predstavljam, kako to izgleda, ok, predstavljam si skozi svoje oči, veš, ampak tvoja pot je tako drugačna, da težko to razumem.
0: Se pravi, začel sem tako, da sem gledal te uspešne frizerje, ne.
1: Okay.
0: Zdaj, tudi moški, moram reči, da so veliko bolj spoštovani v svetu frizerstva kot ženski. Zakaj? Ker je to zelo redek poklic, v katerem lahko vidimo moškega. In tudi vidim, ker se v šoli učimo, velikokrat rečemo, Stevo je bil zelo priznan frizer, ali pa se pogovarjamo o Miču, ali pa se o Trevorju Sorbiju, ki je zelo priznan frizer v Londonu. Se pravi, veliko tega vidimo, veliko tega, ko bi rekel, da so moški zelo cenjeni. In sem želel si, videl sem sebe, zmeri se probam videti v nekem prostoru in v nekem življenju, v nekem nadaljevanju. Ne? Se pravi, ali bom jaz to zmogel, ali bom res 8 ur bil v tem prostoru in dobesedno delal ta poklic z veseljem. Mm-hmm. Ker se mi zdi, da je prioriteta, da človek hodi na svojo službo z veseljem, ne pa z muko. Ne?
1: Zakaj bi rekel, da je to pomembno?
0: To je zelo pomembno, ker pravno zaradi tega, ker dejansko, če ti nekaj delaš z veseljem, to tudi dobro upraviš.
1: Uh-huh.
0: In potem postaneš vedno boljši, se izoblikuješ in to te potem odraža potem v javnosti. Ali?
1: Gotovo se te dotakne in mislim, da se bova midva danes dotaknila še kar nekaj zanimivih tem. Preden pa nadaljujeva, predlagam kratek glasbeni predah in da ostaneva v tej prijetni energiji, nama bo teh nekaj minut polepšal ansambel Saša Avsenika z njihovo novo skladbo Rafaelo.

0: Mladoskop. Tako reče Luka Sešek v uvodnem džinglu naše oddaje in dobrodošli nazaj. Urh je današnji gost in pogovarjava se o odnosih, o njegovi karierni poti in naslednje vprašanje se bo nanašalo prav na odnose. Urh, kaj tebi pomeni darovanska drža? Kako ti na to gledaš, to darovansko držo?
1: To mi je zelo pomembno, da to, kar si rekel, da probaš iz tega, kar imaš, zgraditi nekaj, kar te bo v življenju zaznamovalo. Je pa res, kot si rekel, pritisk. Ja, mislim, smo generacija, ki teže se postavlja na noge. Zakaj? A ne? Ker pač živimo v takšnem svetu, kot živimo, pustimo podrobnosti, ampak je te res teže prideti do nekih najemnih stanovanj, a ne? Nekaj svojega. Je pa res, da velik mladih želi po temu, ampak konc koncev jaz poznam človeka, ki ima, recimo, živi z mamo, star je recimo 50 let ali pa 40, nima veze, tam neko mes, ima podjetje, je srečen, zadovoljen. Dajmo probati gledati na te stvari bolj pozitivno, pa probamo iskati več stvari, ki nas veseli, pa probati iz tega nekaj narediti, kakor pa, da bomo se zaradi okolice oziroma teh idealov, teh standardov, potem, da se bomo stresirali oziroma, da bomo pod pritiskih.
0: Ja, pa da iščemo mogoče, kaj vse imamo, ne pa kaj vse nimamo.
1: Točno to.
0: Da si rečeš, lej, zjutraj sem se zbudil, pa danes je lep dan, pa aha, noge imam, pa roke super odlično, pa družino, ki me ima rada. In da greš v dan in da si hvaležen in vesel, da imaš se to.
1: Ta primerjava materialnih dobrin, pa nasplošno, nekdo, ki se bori za življenje, ali pa nekdo, ki hoče nov iPhone, mislim, jaz to sploh, kakaj taz ga slišam, malo me je znervirano, ker čutim, da smo si zelo različni in bi želel, skrati pa sploh ne bi posegal mnenju takim ljudmi, samo želel bi dati nek svoj vidik, mogoče bi me kdo razumel, mogoče kdo ne, ampak dobesedno zelo veliko je zaradi tudi interneta, pojava medijev, to neki pritiski, kaj sploh ta vizija oziroma kaj sploh idealno življenje mora biti. A ne? In ali je to bodi si potovanja, slike iz morja. Jaz pa nisem, mislim, pač na nivi polet, pa se počitam dobro, pa kaj za to, ne? Se pravi, eni so pa recimo na Maldivih, pa se počitajo dobro zato, ker objavijo sliko, ne? Zato, ker so pustimo v zadje. Pa tudi, če so izpostavljena za tega medijskega sveta, ogromno je tih vplivnežev, ki vplivajo na mlade in predstavljajo neke ideale v smislu popolnega življenja, kaj si pa skriva za kamero, pa nihče noče pokazati, a ne? Ker se bojijo, da obstavljeno ljudje ne bodo več posegali v njih, da jih ne bodo več spremljali, a ne? Ker ne bodo dosti zanimivi za javnost.
0: Se mi zdi, da se je to malo spremenilo skozi čas. Imam en tak občutek, da včasih je bilo tako, da v resnici si, da radi gledamo nekoga, ki mu ne gre dobro, ki ni uspešen. Zdaj se mi pa zdi, da vedno bolj živimo tako, da opazujemo ljudi, ki jim gre in smo nesrečni, ker nam ne gre tako dobro.
1: Točno to.
0: In to ne vem, zakaj je to dobro. Res ne vem.
1: Enostavno prižgemo telefon nam vrže to in gledamo in potem razmišljamo, kako je njemu rad, ali meni pa ne. A ne? In potem tukaj res se soočimo s pritiski, no? Preveč se obremenjujemo s temu, a ne? In se mi zdi, premalo posvečamo časa delu na sebi in pustimo ostale, naredi nekaj svojega, a ne? In probaj na ta način graditi tvoje zadovoljstvo, ne? V svojem življenju. Res preveč gledamo na druge. No? Tukaj je res velik problem, koliko mladih strmi za ekranom in gleda to neko življenje in koliko žalosti se v teh mladih skriva. No? Ker jim zdi zaradi tega mišljenja, da njim ne gre, a ne drugim pa.
0: Ja. A imaš ti kakšnega mentorja?
1: Se pravi, mentor je bil od samega, z prvega letnika pa do zdaj profesor Marko Žagar, ja, on je počitelj praktičnega pouka. Okay. On me je v bistvu, dobesedno, me je naučil vseh teh osnov frizerstva. A ne? Vedno sem recimo pa tudi mentorstvo iskal pri, se pravi, tudi družini, v smislu nekega mišljenja, kaj oni mislijo. Vedno vprašam za neko idejo oziroma mišljenje več ljudi in se pa odločim na koncu vse jaz sam. Ampak se mi zdi recimo tudi mentorstvo sem iskal po, v stroki. Ne. Se pravi, kot frizer je pomembno, da sem pristopil recimo tudi do drugih strokovnjakov, ki se ukvarjajo na teh področjih. Veva, da šolstvo, ok, si profesor, si profesionalec. Moram pa tudi pristopati do enega, ki dejansko ima salon in dejansko ve, kako je trenutno na trgu. Ne samo, kako je v šolstvu, ampak kako je na trgu. Yeah. In tudi mentori so mi bili lastni delodajalci, Mič recimo, ali pa tudi priznani frizerje v okolici, nekaj jih pač imam. Tudi dijaki, ki so končali srednjo frizersko šolo, pa strmijo kot prvi svega salona, so zame mentori. Ne? Ker danes je zelo težko biti svoj podjetnik, zelo težko imeti svoje podjetje in je nek mentor, da me nauči, kako je pa on prišel do tega rezultata in fajn je, da se pomagamo, da delimo neke informacije med sabo, se pomagamo in v tej smeri rastemo. Ne?
0: Ja, in v resnici jaz mislim, da kdorkoli si in karkoli počneš brez mentorja ne moreš. Da pa ne bova predolga, predlagam, da spet nekoliko presekava današnjo oddajo, skratko glasbeno pauzo.

0: opažam, da pustimo, ok, učitelj ima zelo pomembno vlogo. Pri razvoju otroka, tudi vzgojitelj, najbolj pa družina. In veliko učiteljev, na žalost, jaz ne bom nobenega obsojal, ampak ne posluša dovolj. Res, tukaj ne, redko kdo pride do učitelja, pa ga ne sliši. Ne? In tukaj tudi vidim malo problema. No? Lahko bi se malo ta šolski sistem malo predrugačil. Ne? Malo. Dal bi več pogovorov, več praktičnih vaj, ne? Več dela na sebi, več projektov, kot pa je to frustracija z ocenami, testi. To bi zmanjšal absolutno. No. Konc koncev noben te ne bo vprašal, koliko si kakšen predmet imel, vsak bo sklepal po tebi preko ne, tvoje vrednosti v smislu vedenja, a ne spoštovanja. Ja. Kako pač gledaš kot posameznik na družbo. Ne. Uh-huh. Tako da več bi dal razvoju šolstva na splošno. Ne.
1: Mm-hmm. No, res, hvala za vprašanje, da si tudi ti mene malo izval. Ampak ja, to je res ena stvar, ki jo je treba izpostaviti. Da si mladi upamo v svet in povedati in pokazati, kaj znamo in da nič ni, ne vem, vredno posmehovanja. Zakaj pa bi moglo biti, veš? Urh, za zaključek. Kje te lahko najdemo, kako do tebe, kje lahko vidimo tvoje delo v prihodnosti?
0: Zdaj, kako jaz sem omenil, ne, jaz najbolj preprosti način, ki ti prijaš do človeka, zdaj jaz bi rekel, poiščite me v salonu, pa že nisem več v tem salonu, ker sem pil, ampak odprte možnosti puščam, jaz smeri pravim, lahko me poiščete, pocukate z rokav in nasplošno misli, zasledite na Instagram profilu ali pa Facebook profilu pod mojim imenom, ampak skušal bom, da pridem v javnost z nastopanjem. No, pridem do javnosti z nastopanjem, bodi si pa to, se pa, kaj bo to, se pa pač prepuščam, ali, ne, ali bo to radio v prvi vrsti, ali bo to vodenje kakšnih promocijskih, odprti trgovin, promocijskih izdelkov, tukaj bom pustil odprte možnosti, bom pa delal veliko na temu, da pridem to pač do javnosti. No. Tukaj se mi zdi, da na tem no, bom delal, za salon bom pustil odprte možnosti. Ne. Nič ne bom prehitro sklepal, ker se mi zdi, da nekaj rečemo, pa gremo pol čez sebe, ne vem. Probo bom to malo še tako obdržati na stranskih telih. No.
1: Urh, hvala za obisk in za ta čudovit pogovor.
0: Hvala tebi, Jakob, ker si me povabil. Malo vrgu iz te cone odobja, ampak res mi je bilo tako sproščeno, no, kada smo na kavi, tako da priporočam ogled, mogoče vsem, ne samo mladim, da mogoče tudi kakšni starejši prepoznajo nas mladih malo drugačnosti, malo tega, kar mogoče še do zdaj nismo izrekali oziroma nismo bili tako slišani, tako da ja, hvala ti za ta.
1: Urhu še enkrat najlepša hvala za sodelovanje v tej oddaji, mislim, da nam je vsem dala nekaj res posebnega, za konec pa danes bi zaključil nekoliko drugače. Kot veste, to oddajo pripravljam malo časa, komaj sem jo prevzel in me res zanima, koliko ljudi Mladoskop sploh posluša. Tako da, če me zdaj poslušaš, prosim, vzami si minuto časa, vzami v roke telefon ali računalnik in mi na jakob.turk@afnaognisce.si napiši, kaj ti je bilo v današnji oddaji všeč ali pa kaj ti ni bilo všeč, da lahko izboljšam te oddaje, da bomo res ustvarjali eno čudovito skupnost. Če si pa res faca, pa deli en story na Instagramu ali pa na Facebooku, kako poslušaš današnjo oddajo in me označi, jaz pa ti obljubim, da se ti odolžim tako, da sledim tvojemu profilu. Samo to sem še želel dodati, drugače pa vam želim en res čudovit petkov večer, tudi naslednja oddaja se enako kliče in vas vabim k poslušanju. Predvsem pa hvala, ker ste si vzeli čas in poslušali Mladoskop, z vami sem bil Jakob Turk.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Lep pozdrav in dobrodošli vam v minutah, ki jih na radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, kličem Andrej Jerman. Nocoj se bomo ustavili pri glasbenih novostih zadnjih tednov, ki prinašajo globoko zakoreninjeno vero, zaupanje v Božjo zvestobo in veselje nad njegovo navzočnostjo, vse to v pesmih in glasbi se razume. Začenjamo pa z duetom Benjamina Williama Hastingsa in pa Eodana Kinga, oba sicer povezana s skupnostjo in slavilnimi skupinami Hillsong in seveda tudi širšo worship sceno, ter torej naslovno pesmijo njunega novega albuma Happy to be here. Pesem je nastala po intenzivnem 10-dnevnem ustvarjalnem procesu prijateljev, polne molitve in pričakovanja, kaj bo Bog storil. Pesem govori o veselju nad Božjo navzočnostjo tukaj in zdaj. Ali kot pravi psalem 84 v 11. vrstici, kajti en dan v tvojih dvorih je boljši kot tisoč drugih.

V tej spovedi veselja nad božjo navzočnostjo so bili z nami Benjamin William Hastings in pa Eodan King. Poslušate pa oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, v kateri nocoj brskamo med novostmi na področju sodobne krščanske glasbe. In ostajamo seveda pri svežih singlih ter gremo k indie rock zasedbi Gable Price and Friends ter njihovi pesmi Looking for You, ta je šla konec maja. No, Gable Price, njihov frontman in večinski avtor, je znan po iskrenih, provokativnih besedilih o človeškem stanju, notranjih bojih ter iskanju Boga sredi kaosa. Pesem govori o iskanju Božje navzočnosti v vsakdanjem življenju. In se tako navdihuje tudi po besedah psalmista v psalmu 27, kjer je zapisano naslednje. Sliši me, o Gospod, ko kličem z glasom svojim, usmili se me in odgovori mi. Ker veliš, iščite obličje moje, srce moje ti govori, obličje tvoje bom iskal, Gospod. Pesem, ki je torej močna spodbuda za vse, da bi si vzeli čas in kljub življenjskemu vrvežu in naglici, ki nas obkroža, iskali Jezusa.

S to iskrivo pesmijo o iskanju Boga so bili z nami Gabriel Price and Friends, oddajo Ritem srca na radiju Ognišče, pa nadaljujemo z glasbenimi novostmi zadnjih tednov in gremo k Franny Cash, nekdani pevki zasedbe We the Kingdom, ki pa je konec leta 2023 stopila na samostojno ustvarjalno pot. Njen najnovejši single Raised by Wolves, s katerim pevka napoveduje tudi izid novega albuma z naslovom Menace, prinaša osebno izpoved svobode v Kristusu ob težkih izkušnjah. Pesem govori o njeni konkretni izkušnji življenja v skupnosti, kjer je eden od njenih vodilnih članov bil obtožen zlorab ter manipuliranja s člani skupnosti. Franny poje o tem, kako nam samo Bog pomaga puščati preteklost za seboj in nas ob tem dela nove.

V osebni izpovedi vere je bila z nami Franny Cash, poslušate pa oddajo Ritem srca na Radiu Ognišče, oddajo o sodobni krščanski glasbi, ki jo nadaljujemo pri irski zasedbi Rent Collective in njihovi najnovejši Evergreen, pesmi, ki govorijo o božji nespremenljivosti in zvestobi sredi sveta, ki se hitro spreminja. Kot zimzeleno drevo, ki ostane zeleno tudi v zimskem času, je gospod naše sidro. Ali kot poje pesem, ti si moja zvezda severnica, stanoviten in trden, velika je tvoja zvestoba.

Rent Collective so bili z nami v pesmi Evergreen. Oddajo Ritem srca na radiju Ognišče pa bomo sklenili s pesmijo z našega nedavnega festivala Ritem srca 2026. Ta je ob osmih drugih išla na festivalskem digitalnem albumu. Vabljeni seveda, da prisluhnete pesmim z njega na vaši priljubljeni platformi, naj bo to Apple Music, Spotify, Tidal, ali katera druga, no mi pa se poslavljamo s pesmijo, torej Valentine Rebršak, Vsako jutro in večer, ki govori o hrepenenju ter iskanju, o srcu, ki iskreno kliče in išče Boga. In z njo se za teden dni od vas poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddajo uredil in pripravil. Pa vse dobro ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
2: Le še toliko je ostalo, da se od vas poslovimo, člani večerne ekipe Radija Ognišče, ki smo jo sestavljali, dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Mirno in blagoslovljeno noč želim vsem. Če pa se še ne odpravljate spat, potem seveda vedite, da bomo že čez nekaj minut začeli tudi z našim nočnim programom s ponovitvami nekaterih odmevnejših oddaj iz našega sporeda. Torej, vse dobro in Bog z vami.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spremljate nočni program Radia Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj iz našega sporeda. Danes bomo na poti iz petka 5. junija v soboto 6. junija ponovili najprej oddajo Sol in luč. Ob 22.30 pesniško oddajo Otok, ob 23. uri današnjo svetovalnico, ob 23.30 aktualni pogovor iz Mozaika dneva in ob polnoči oddajo Ob radijskem ognjišču. Ob 2 ponoči še oddajo s cerkveno zborovsko glasbo pod naslovom Naj bo pesem moja posoda tvojega imena in potem ob 3.30 oddajo Šport na radiju Ognjišče. Ob 4.25 še ponovitev kulturnih utrinkov in ob 4.40 slovenska oddaja Radia Vatikan. Tako smo na kratko pogledali, kaj vas čaka v tej noči, najprej pa k ponovitvi oddaje Sol in luč, ki jo je uredil Tadej Sadar, v njej pa spregovoril o evharističnih čudežih, o katerih je pisal sveti Carlo Acutis.
3: Sol in luč. Vsi ljudje so rojeni kot izvirniki, a mnogi umrejo kot fotokopije. Evharistija je avtocesta v nebesa. Zazrtost vase prinaša žalost, zazrtost v Boga pa osrečuje.
4: Ob bližnjem prazniku svetega rešnega telesa smo za oddajo Sol in luč zbrali nekaj zapisov velikega glasnika Evharistije, svetega Carla Acutisa, ki je komaj 14-leten oblikoval spletno virtualno razstavo, v kateri so zbrani zapisi o evharističnih čudežih z vsega sveta. Umrl je star komaj 15 let, po kratkotrajni, a hudi bolezni. Dober ducat let kasneje ga je papež Leon XIV. Prištel med svetnike. Ne zaradi izjemne, že omenjene spletne razstave, ampak predvsem zaradi njegovega odnosa do ljudi, še posebej do zapostavljenih in do Evharistije. Njegov življenjski moto je bil: edina stvar, za katero moramo prositi Boga v molitvi, je želja, da bi bili sveti. Izbrali smo nekaj njegovih zapisov evharističnih čudežev, ko se je posvečeno vino dejansko spremenilo v kri, oziroma posvečena hostija v meso.
3: Lanciano, Italija, leta 750 po Kristusu. Samostanski duhovnik je dvomil o pravi navzočnosti našega gospoda v posvečeni hostiji. Obhajal je mašo in ko je izrekel posvetitev, je opazil, da se je hostija spremenila v meso in vino v kri. Vse to se je zgodilo pred očmi zbranih vernikov. Meso se je ohranilo do danes. Kri pa se je razdelila v 5 neenakih delov, ki skupaj tehtajo enako kot vsak del posebej. To besedilo najdemo uklesano v marmor in je iz 17. stoletja. Gre za prvi izpričan evharistični čudež. Leta 1970 je nadškof Lančana in provincialni minister frančiškanskih redovnikov v pokrajini Abruzzo s privoljenjem Rima zaprosil doktorja Odoarda Linolija, direktorja bolnišnice v Arecu in profesorja anatomije, histologije, kemije in klinične mikroskopije, naj izvede temeljit znanstveni pregled relikvij tega čudeža, ki se je zgodil pred 12. stoletji. Profesor je poročilo o različnih preizkusih, ki jih je opravil, predstavil 4. marca leta 1971. Ugotovil je naslednje. Čudežno meso je pravo meso, sestavljeno iz prečnega progastega tkiva srčne mišice. Čudežna kri je prava kri. To je jasno in brez dvoma potrjeno s kromatografsko analizo. Imunološka študija je brez dvoma pokazala, da sta meso in kri človeška, imunohematološka preiskava pa je popolnoma objektivno in brez dvoma potrdila, da oboje pripada isti krvni skupini AB. Beljakovine v krvi so normalno razporejene. V enakem odstotku kot na sliki beljakovin v serumu normalno sveže krvi. Histološke preiskave niso razkrile nobene sledi vdora soli ali varovalnih snovi, ki so jih v antiki uporabljali za balzamiranje. Profesor Linoli je tudi zavrnil možnost prevare v preteklih stoletjih. Njegovo poročilo, ki je bilo objavljeno v ugledni znanstveni reviji, je med znanstveniki pritegnilo veliko zanimanja. Leta 1973 je svetovalni odbor Svetovne zdravstvene organizacije imenoval znanstveno komisijo, ki naj bi preverila njegove ugotovitve. Njihovo delo je trajalo 15 mesecev in obsegalo 500 preiskav. Potrdili so, da vzorcev iz Lančana nikakor ni mogoče primerjati z balzamiranim tkivom. Glede na značilnosti vzorca mesa je komisija ugotovila, da gre za živo tkivo, saj se je hitro odzivalo na vse klinične reakcije, ki so značilne za živa bitja. Njihov odgovor je potrdil ugotovitve profesorja Linolija. V povzetku znanstvenega poročila Zdravniške komisije Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije združenih narodov, ki je izšel decembra leta 1976 v New Yorku in Ženevi, lahko preberemo izjavo, da je znanost, ki se zaveda svojih omejitev, v tem primeru nemočna, saj ne more podati nobenega pojasnila.

Buenos Aires, Argentina, 15. avgusta leta 1996. Na Marijin praznik med obhajilom nekemu verniku hostija nenamerno pade na tla. Hostijo pusti na tleh, kar opazi nekdo drug, ki jo pobere in izroči duhovniku. Ta jo v skladu z navodili za take okoliščine da v posodo z vodo ter jo postavi v tabernakel, da bi se v vodi raztopila. 10 dni kasneje je bila hostija še vedno cela, na njej pa so se pojavili rdečkasti madeži, ki so iz dneva v dan postajali vse večji, zato duhovnik o dogodku takoj obvesti nadškofa. Po posvetu so se odločili, da s preiskavo nekoliko počakajo. 3 leta kasneje je bila hostija še vedno cela in obarvana v rdeče. Iz nje pa je zraslo nekakšno tkivo. Zato nadškof Bergoglio, kasnejši papež Frančišek, sklene, da nenavadno dogajanje izroči v preiskavo. Izbral je profesorja Gomeza, ki je doktoriral iz klinične psihologije in specializiral iz nevropsihofiziologije, psihosomatske medicine in biokemije. Sam sebe je takrat označeval za ateista, kar je bilo primerno izhodišče za minimiziranje dvoma o morebitni potrditvi čudeža. Profesor Gomez je takole zapisal ob zaključku preiskave, ki je trajala kar 6 let. 6. oktobra leta 1999 sem odšel v Buenos Aires in izprašal 5 duhovnikov, ki so bili priča čudežu. 21. oktobra tega leta sem obiskal forenzični analitični genetski laboratorij v San Francisku, ki je opravil analizo vzorca, v katerem so v njem našli človeški DNK. Marca leta 2000 so me obvestili, da bo pri analizi sodeloval tudi znani sodni histopatolog dr. Lorenz, eden najbolj priznanih strokovnjakov na področju tkiv. Tega sodelovanja sem se najprej nekoliko bal, saj bi to pomenilo velik strošek, ki bi ga moral kriti sam. Toda razložili so mi, da si njegovega sodelovanja želijo, saj so vzorci vsebovali snovi, ki so spominjale na človeško tkivo. Dr. Lorenz je vzorce preučil in v njih našel delce kože in levkocite. Leta 2001 sem vzorce odnesel profesorju Linoliju, ki je v njih identificiral levkocite in dejal, da vzorec verjetno predstavlja srčno tkivo. Analiza je pokazala podobnost tega pojava s čudežem v Lančanu. Leta 2002 je bil vzorec poslan še profesorju Johnu Walkerju na univerzo v Sydneyju v Avstraliji. V vzorcu je našel mišične celice in nepoškodovane levkocite, kar je izjemno nenavadno, saj levkociti izven telesa odmrejo že po 15 minutah. Septembra leta 2003 sem vnovič obiskal doktorja Lorenza, ki je na podlagi novih raziskav potrdil, da bi lahko vzorec predstavljal vneto srčno mišico. Da bi razčistili vse dvome, smo leta 2004 obiskali največjega strokovnjaka v kardiološki patologiji in forenzični medicini srca, profesorja Zugibeja z Kolumbijske univerze, da bi lahko vzorec predstavljal vneto srčno mišico. Da bi razčistili vse dvome, smo leta 2004 obiskali največjega strokovnjaka v kardiološki patologiji in

Tvoj pacient je zelo trpel. Vprašal sem ga: doktor, zakaj je moj pacient zelo trpel? In on mi je odgovoril: našel sem kar nekaj krvnih strdkov. Na trenutke ni mogel dihati, zato ni dobival kisika. Mučil se je in trpel, saj mu je vsak nov vdih predstavljal bolečino. Možno je, da ga je nekdo silovito udaril v prsni koš. Nadalje je tkivo v trenutku, ko ste ga prinesli, še vedno zgledalo živo. Zakaj? Sem ga vprašal. Ker smo našli nekaj nedotaknjenih levkocitov. Ti pa se prenašajo le po krvi, če so prisotni levkociti. Torej, je moralo človekovo srce v tistem trenutku, ko ste mi prinesli vzorec, še biti? Profesorja je zanimalo, iz katere osebe izvira vzorec. Povedal sem mu, da je tkivo del hostije, spremenjene v meso. Ne verjamem, je vzkliknil. Bil je izredno presenečen. Njegovo poročilo je bilo poslano 26. marca leta 2005, dobrih 5 let po začetku raziskav, zaključki pa so bili naslednji. Gre za srčno tkivo v procesu razgradnje srčne mišice, do česar prihaja zaradi vnetja celic. Gre za levi srčni prekat. Tako je poročilo o čudežu iz Buenos Airesa zaključil profesor Gomez, ki je dolgo veljal za ateista in skeptika, a se je, kot je pričal sam, prav na podlagi znanstvenih izidov teh raziskav spreobrnil v katoliško vero.

Sol in luč. Legnica, Poljska, 25. decembra leta 2013 v cerkvi svetega Hijacinta med obhajilom hostija po nesreči pade na tla. Kot veleva kanonsko pravo, so hostijo nemudoma dali v posodo z vodo in jo položili v tabernakel. Na njej se je nekaj dni kasneje pojavil rdeč madež. Takratni škof v Legnici je naročil strokovni pregled dogodka. Presenetljivi rezultati so potrdili, da je tvorba podobna človeški srčni mišici z motnjami, do katerih pogosto pride med agonijo. Dve neodvisni raziskavi sta dali iste rezultate. Na prošnjo komisije so znanstveniki medicinske fakultete katedre za sodno medicino v Vroclavu že 26. januarja vzeli 15 vzorcev tkiva. Preiskave so izključile prisotnost bakterij in gliv kot vzrok za rdeč madež. Druga histopatološka raziskava je pokazala, da so delčki vzorca deli srca. Iste vzorce tkiva so dali v znanstveno analizo tudi na Forenzični inštitut Pomeranske medicinske univerze v Šeščinu. Ker so želeli neodvisne rezultate, vira vzorcev niso navedli. Po analizi je inštitut objavil, da so v vzorcu deli tkiva, ki vsebujejo razpadajoče dele na vzkrižno progaste mišice. To je podobno človeški srčni mišici s spremembami, ki se pogosto pojavljajo med agonijo. V vzorcu so našli človeški DNK.

0: ste zapise treh evharističnih čudežev, ki jih je na spletni strani zbral Carlo Acutis, ki ima od leta 2025 pred imenom tudi naziv Sveti. Karla je že od njegovega otroštva zanimalo vse, kar je povezano z Bogom. Znan je njegov rek: Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Pogosto je ponavljal stavek: Če vsak dan prejemamo obhajilo, bomo odšli naravnost v nebesa. Bil je prepričan, da prejemanje obhajila spreminja človekovo srce, saj je dejal: Večkrat, ko prejmemo Jezusa v obhajilu, bolj mu postajamo podobni in že na tem svetu okušamo nebesa. Carlo je nekaj dni pred odhodom v bolnišnico dejal: Vse, kar bom moral pretrpeti, darujem Gospodu za papeža in cerkev. Tako mi ne bo treba oditi v vice, ampak bom šel naravnost v nebesa. Slutil je, da gre za resno bolezen in se komaj 15-leten pripravil na odhod v nebesa. Od tam njegov stavek, ki ga je izrekel še, ko je bival na zemlji, še posebej močno zazveni. Svetost ni v dodajanju, temveč v odzemanju. Manj prostora zame in več za Boga. Brala sva Mateja Sobotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč tudi pripravljam.
1: To je bila oddaja Sol in luč, pripravil jo je Tadej Sadar. Do 22.30 zdaj nekaj glasbe, potem pa bomo slišali ponovitev oddaje Otok, to je oddaja s poezijo, v kateri nam bo dramski igralec Gregor Čušin prebiral poezijo ameriškega pesnika Raymonda Carverja.

0: Dragi ljubitelji poezije, lepo vabljeni k poslušanju oddaje Otok, ki jo pripravlja dramski igralec Gregor Čušin.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobar večer. Sreda je 3. juni, ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Nocoj bo z nami ameriški pesnik Raymond Carver. Njegova poezija bo odsevala v morski svetlobi. Tak je naslov izbranih pesmi v slovenskem prevodu. Pristanišče je odprto. Spustite jadra, vrzite sidro. Privežite svoje barke. Privežite si duše, prisluhnite. In si mislite svoje. Zbudil sem se ves izmozgan. Bog si ga vedi, kje sem bil vso noč, toda bolijo me stopala. Zunaj se je dogajalo nekaj nenavadnega. Sonce in mesec visita nad vodo drug ob drugem. Dve plati istega kovanca. Počasi se spravim iz postelje, kot kak starec, ki se preklada v zatohli postelji sredi zime in se zave, kako težko je iti celo na stran. Rečem si, da je to prehodno stanje. Čez nekaj let ni problema. Toda ko ponovno pogledam skozi okno, se razpoloženje v hipu spremeni. Še enkrat sem onemel ob lepoti tega kraja. Lagal sem, če sem kdaj prej rekel kaj drugega. Približam se oknu in vidim, da se je nekaj zgodilo med to mislijo in prejšnjo. Mesec je izginil. Zašel je. Končno.

Nalivno pero, ki je povedalo resnico, je kljub svojemu pogumu končalo v pralnem stroju. Uro pozneje je prišlo ven in bilo vrženo v sušilnik s kavbojkami in kavbojsko srajco. Dnevi so minili, ko je mirno ležalo na pisalni mizi pod oknom. Tam je ležalo z mislijo, da je vsega konec. Njegova krivda ni bila dokazana. Bilo je brez volje, da bi ustrajalo, če tudi bi si to želelo. Toda nekega jutra, kakšno uro pred sončnim vzhodom, je oživelo in napisalo: "Vlažna polja spijo v mesečini." Na to se je ponovno umirilo. Njegov rok uporabe v tem življenju se je očitno iztekel. Stresel ga je in ga treščil na pisalno mizo. Nato je obupal nad njim, skoraj obupal. In tako je vsemu navkljub z največjim naporom zbralo zadnje moči. To je napisalo: "Vetrc, drevesa pred oknom se kopajo v zlatem jutranjem zraku." Poskušal je napisati še kaj, toda to je bilo vse. Nalivno pero je za zmerom nehalo delati. Takrat se je znašlo v peči, tako kot ostali odpadki. Mnogo pozneje je drugo nalivno pero, neugledno nalivno pero, ki se še ni dokazalo, z lahkoto zapisalo: "Tema se zbira v krošnjah, ostani notri, miruj."

0: Вижу все цвета, его пусть летит отправленно.
1: Синочи е ударила стрела и сесула электричную напеляву. Ko sem pogledal skozi okno, so bila drevesa presojna, upognjena in prekrita zivjem. Neskončen mir je legel na deželo. Bil sem že boljši. Toda tisti hip sem čutil, da ne bom nikoli več v življenju dajal praznih obljub. Niti ne bom več storil nobenega sramotnega dejanja. Moje misli so bile krepostne. Poznaje tistega jutra so seveda popravili elektriko. Sonce je pogledalo skozi oblake, stopilo je slano in stvari so bile takšne kot prej.

0: boljši človek.
1: Legel sem, da bi zadremal. Toda vedno, ko sem zatisnil oči, so koprenasti oblaki počasi drseli čez ožino proti Kanadi. In valovi. Valovali so na obalo in potem spet nazaj. Veš, da ne sanjam. Toda sinoči sem sanjal, da gledava pogreb na morju. Najprej sem bil presenečen in nato zelo žalosten. Toda ti si se dotaknila moje roke in rekla: ne, vse je v redu. Zelo stara je bila in on jo je ljubil vse njeno življenje.

Rad imam potoke in njihovo glasbo. In potočke v močvirjih in na travnikih, preden postanejo potoki. Morda jih imam še posebej rad zaradi njihove skrivnostnosti. Skoraj sem pozabil reči še kaj o izviru. Je lahko kaj bolj čudovitega kot studenec. Toda tudi brzice so mi pri srcu. In kraji, kjer se brzice zlivajo v reke. Odprta ustja rek, ki se združijo z morjem. Kraji, kjer se voda zliva z drugo vodo. Tiste kraje doživljam kot svete. Kaj šele obalne reke. Rad jih imam tako, kot imajo nekateri moški radi konje ali elegantne ženske. Obseden sem z živahno mrzlo vodo. Samo da jo pogledam, mi že požene kri po žilah in se mi naježi koža. Lahko bi sedel in gledal reke ure in ure. Niti ena izmed njih ni podobna drugi. Danes sem star 45 let. Bi mi kdo verjel, če bi rekel, da sem jih imel nekoč 35? Moje srce prazno in ovenelo pri 35. Še 5 let je moralo miniti, da je začelo ponovno utripati. To popoldne si bom privoščil toliko časa, kolikor si bom želel, preden bom zapustil to mesto ob reki. Osrečuje me, da imam rad reke. Rad jih imam vse do njihovega izvira. Rad imam vse, kar me navdihuje.

Zdaj, ko si odšla za 5 dni, bom pokadil toliko cigaret, kolikor bom želel, kjer bom želel. Pripravil si bom kruhke in jih pojedel z marmelado in mastno slanino. Zabušaval bom, razvajal se bom, sprehajal se bom po obali, če mi bo in mi bo samemu in z mislimi v mladih letih pri ljudeh, ki so me noro ljubili in kako sem jaz ljubil njih bolj kot vse razen nekoga. Pravim, da bom storil vse, kar si želim med tem, ko te ni. Toda nečesa ne bom naredil. Ne bom spal brez tebe v najini posteli. Ne, ne veseli me. Spal bom, ker bom pač čutil, da bi. Tam, kjer spim najbolje, ko te ni in ko te ne morem objeti, kot te sicer objamem. Na polomljenem kavču v kabinetu.

0: Spremljate program Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj. Zdaj le bomo ponovili današnjo svetovalnico, ki jo je pripravila Nataša Ličen, in sicer ob Mednarodnem dnevu multiple skleroze je gostila predsednika Združenja multiple skleroze Slovenije Edvarda Rednaka.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Prijazen pozdrav. V studiju pozdravljam Edvarda Rednaka, predsednika Združenja multiple skleroze Slovenije. Dobar dan.
4: Dobar dan, lahko rečem celo dobro jutro, kajti ura še ni 9 in seveda prav lep pozdrav vsem poslušalkam in seveda poslušalcem Radija Ognjišče in hvala lepa, da sem lahko z vami.
3: Tudi vam hvala, da ste si vzeli čas tudi za pomembno oddajo, ko se bomo pogovarjali o izzivih oseb, ki imajo diagnozo multipla skleroza. Veliko obrazov ima ta bolezen, zakaj danes o njej? Pred kratkim smo obeležili svetovni dan multiple skleroze.
4: Prav res, 30. maj je dan, ker o multipli sklerozi govorimo še veliko več in naravno tako pri Združenju multiple skleroze Slovenije na ta dan ali pa bom dejal kar cel teden posvetimo temu, da čim bolj poskušamo našo obolenje predstaviti širši množici, širši populaciji, kajti sploh v zadnjim 10-15 letih smo spoznali, kako učinkovito je čim hitrejša diagnosticiranje in prehod seveda na aktivno zdravljenje našega obolenja, da ne pride do tiste slike, ki smo jo poznali še pred 20-30 leti, kjer je bil invalidski voziček ali težja invalidnost tista zadeva, ki nas je seveda ob obolenje z multiplo sklerozo praktično čakala.
3: Z nami ste, gospod Edvard Rednak, tudi zato, da kakšno aktualno vprašanje lahko razrešite, odgovorite, zato povabiva k pogovoru tudi poslušalke in poslušalce. 1-512-10-00 je telefonska številka, lahko tudi pišete na elektronski naslov studio@afnaognjisce.si. Marko režiji bo pokazal potem to vprašanje. Sodelujte pri pogovoru, da bomo čim bolj aktualni. Kako opisati bolezen multiple skleroze? Posebej, ker ima toliko različnih oblik izrazov.
4: Ja, multipla skleroza se opisuje z imenom bolezen tisočerih obrazov. Torej, multipla skleroza ob obolenju, sem osebno sem zbolil za 16 leti. Sedaj prihajam seveda v Abrahamove leta, 50 bom imel kar hmalo. Multipla skleroza se izkaže ali pa prikaže ob tem, da seveda najprej občutimo ponavadi nekakšno mravljinčenje na določenem delu telesa, pojavi se lahko dvojni vid ali celo zmanjšanje vida, eno oko ali drugo oko, prihaja do težave z inkontinenco ali pa seveda težave z gibljivostjo, torej da začnemo z nogo morda malce pošepati, jo povlečemo za sabo, da nam roke niso več obogljive in nekako opazimo, da nekaj ni ok. In seveda takrat je nujno potrebno oditi do sozebnega zdravnika najprej, ki kmalo ugotovi, da je sigurno tukaj problem iz področja nevrologije in kasneje seveda te napoti do specialista nevrologa, ki lahko pa za hitro diagnostiko, v tem primeru pri nas sedaj magnetna resonanca ali pa punkcija, ugotovijo, če gre za multiplo sklerozo in takoj prejdemo k zdravljanju, ki pa je v zadnjih 15 letih z očikovitimi zdravili, ki so se pojavila na trgu, enostavno sedaj to sliko, ki jo smo imeli še pred 30 leti, popolnoma spremenilo. Tako da smo kar srečni v tej smeri, da lahko pri multipli sklerozi zdaj pa le imamo neko upanje in ni tista težja invalidnost slika, ki smo jo poznali spred 30 let.
3: Kakšni so osnovni izzivi združenja? Tudi to, da sproti obveščate o novih zdravilih, o boljših postopkih zdravljenja?
4: Ja, kot je značilno, ali pa najbolj pogosto pri vseh združenih in druženih, osnovno vodilo je seveda druženje sebi enakih, kajti zelo veliko krat lahko nekako tisti, ki smo oboleli za isto boleznjo, ali je to multipla skleroza ali kakšna druga bolezen, razumemo najbolj same sebe in smo med sabo potem kompatibilni in si tudi dosti zadev lahko rešimo med sabo. Torej, seveda, osnovno vodilo pa kot takšno je osveščanje širše okolice o bolezni, da ni multipla skleroza več tista slika izpred 30 let, da z aktivnim zdravljenjem, z aktivno obnovitveno rehabilitacijo, za katero skrbimo pri Združenju multiple skleroze, da se člani, ki smo že oboleli več let ali novodiagnosticirani, tako je seveda tudi podamo v aktivno življenje, v aktivno rehabilitacijo po zdraviliščih in s tem izboljšamo stanje in ga v bistvu v dolgo življenjsko obdobje prestavimo s tem, da smo aktivni, da smo pokretni, da ne prihaja do težje invalidnosti, kakor tudi seveda osnovno naše vodilo je, na kar smo zelo ponosni, naša poverenstva, to je program poverenstva, kjer oboleli z multiplo sklerozo, ki smo v nekako še boljši telesni kondiciji, poskrbimo za vse naše člane, ki so nažalost ali uporabniki invalidskega vozička ali pa celo priklenjeni na bolnišnično posteljo, da jih obiskujemo, da jih pogledamo, da se ozremo tudi na njihove bivalne in življenjske potrebe. Torej, pri nas imamo kar v statutu zapisano, da jih obiščemo 2-3 letno in če nekoga najprej seveda po telefonu pokličeš in če svojci kar rečejo vse, ok, nič ne treba priti pogledati, je to vedno en znak, ja, pa treba iti. Je treba iti pogledati, ker nažalost v življenju ni vedno vse rožnato in dostkrat potem opazimo, da so to kakšne socialne stiske ali pa samo osamljenost in enostavno zato so združene, zato so društva tolikšnega pomena.
3: Vemo, kakšen je bil status v preteklosti, to se zdaj spreminja tudi na vašo željo. Ne želite biti obravnavani kot manj sposobni, kot osebe z omejenimi možnostmi, prav nasprotno?
4: Ja, prav nasprotno. Človek je srečen, če si v družbi enakovreden, če lahko družbi nekaj prispevaš. Kaj ti to te izpopolnjuje, to je tisti smisel vsakega živega človeka, da si aktiven, da si nekaj ustvaril, da si postil eno sled. In tukaj se v Združenju multiple skleroze kot reprezentativne organizacije v Republiki Sloveniji za obolenje z multiple sklerozo seveda zelo trudimo, da omogočimo vsem obolelim z multiplo sklerozo, ki nam je bila ta življenjska pot pač dana, da skrbimo, da smo enakovredni, da lahko sodelujemo v aktivnem življenju, če ravno z neko spremembo, z nivojem, da poiščemo pomoč, z prilagoditvijo delovnega mesta, z prilagoditvijo prihoda na delovno mesto, z vsemi stvarmi, ki so v modernem svetu, sedaj v času, ki ga živimo, mogoča. In to je prav.
3: 30. maj je bil svetovni dan multiple skleroze, zato smo v goste povabili predsednika Združenja multiple skleroze Slovenije, gospoda Edvarda Rednaka, povabljeni k sodelovanju v svetovalnici tudi vi. Lahko pokličete na telefonsko številko 01512 10 00 ali napišete, če imate mnenje, vprašanje ali kakšen predlog na elektronski naslov studio@ognisce.si. Gospod Edvard Rednak, življenjske zgodbe te osebne se nasvetno najbolj dotaknejo. 16 leti ste rekli, ste dobili diagnozo multipla skleroza. Od 16 let naprej pa do danes, ko ste aktivni, ne bi presodila, da imate kakršnokoli diagnozo ali težave z zdravjem. Kako ste uspeli ohraniti četrt stoletja svojo kondicijo? Ste borben človek, imate voljo, nek slogan, ki vas žene naprej. Kaj je ključno, zato da že v vprašanju sama ne najdem kakšnega odgovora, ker me resnično zanima, kakšna je preventiva, kaj lahko ljudje sami storimo, ob čeprav tako hudi diagnozi.
4: Ja, jaz dosti krat v razmišljanju razmišljam ali celo potem podam mnenje, da vsak človek bi moral v rani mladosti zelo zboleti. In potem, če bo kdaj, se
3: popolnoma ozdraveti.
4: Kaj ti šele potem znaš ceniti vrednote, kaj je vredno, kje je vredno zapletati ali pa ustrajati, kaj ti dati en drug smisel življenja, en drug vidik, kako se da življeti in kaj je v življenju res vredno in kaj je smotrno. Ja, sam sem za 16 leti zbolel za multiplo sklerozo in to pri nas se multipla skleroza izraža ponavadi v začetnih stanju v takšnih zagonih. In moj zagon je bil zelo močan, to pomeni, da sem bil po celi desni strani popolnoma paraliziran, kar pomeni, da sem potem seveda najprej po dolgočasnem bivanju v bolnišnici, pristal na Soči kot centru za rehabilitacijo, ker sem se zopet postavil na noge, začel sem ponovno govoriti, kajti tudi govoril nisem. Enostavno jaz sem bil kot najlažje bi opredelil kot oseba po možganski kapi, torej desnostransko paraliziran, brez možnosti znanja več govora, zavedanja konec koncev. Ja, in seveda morda je ravno ta mladost in ta telesna aktivnost omogočila, da sem se ponovno postavil na noge in se postavil, zopet začel hoditi. Seveda potem pa spoznal, kaj pomeni biti uporabnik invalidskega vozička, kaj pomeni biti neubogljiv, kaj pomeni, ko ne moreš sam na upravljati osnovne življenjske potrebščine, kot je WC in ostale zadeve in si popolnoma prepuščen v milost in nemilost ostalih. In potem ti en drug pogled na sveda. Seveda ob tem se mi je pa seveda podrlo vse, kar sem si življenje želel. Sam sem želel iti študirati pozavno. Kot glasbenik je bil to moj nek življenjski cilj. In seveda ob tem zagonu je kotiček moj ustnic ostal v bistvu neaktiven in neka življenjska ideja o profesionalni glasbeni poti se je izblinila, saj ni bilo več za pričakovati, da bom lahko obvladal inštrument, kot se pričakuje na fakulteti in nekje v te smeri, da boš profesionalno nekaj izvajal. Življenjska ideja o profesionalni glasbeni poti se je izblinila, saj ni bilo več za pričakovati, da bom lahko obvladal inštrument, kot se pričakuje na fakulteti.

0: druga življenjska pot, da ti enako oboleli z isto boleznijo, z svojim zgledom, z svojim življenjem, dajo vedeti, da se da, da so še druge zadeve, da najdeš druge izzive, druge poti, ali pa celo, da konec konca vidiš tudi slabše od sebe in si hvaležen, da si se v bistvu toliko prav, toliko izboljšal. No, pa če postivo to, seveda, to je bilo tisti začetnih letih. Kasneje pa seveda, potem najdeš novo pot, bolezen je treba sprejeti, čim hitreje sprejeti, začeti živeti z njo kot sopotnico, jo znati poslušati, ko telo daje, govorim za mojem primeru, daje znake neke otrujenosti, vedeti, da je pa dovolj, se spočiti, ne ustrajati proti sebi, kaj ti bolezen je takšna. Če boš delal proti sebi, bo nekako ona mogla reči, da je pa dovolj. In tudi pri mene še parkrat reka, da je pa dovolj, dokler nisem sam seboj spoznal, da se moram začeti življeti drugače, se znati poslušati in potem nekako lahko peljemo. In ravno te zadeve so zdaj toliko važne, hvala Bogu, smo pa v tem času, zadnjih 15 let, jaz sem zbolel še veliko let prej, če bi takrat bila ta zdravila na razpolaga, kot so zdaj, bilo tudi v mojem primeru veliko lažje. Je pa značilno, da ta naša bolezen je dosti krat nevidna. Ne? Če ravno jaz v bistvu takole sem pokreten, hodim in vse, je pa bolezen, ki veliko krat smo utrujeni, zelo, zelo utrujeni, ne pojasneno utrujeni in potem si seveda delo na nezmožen, v bistvu si sam sebi doskrat na poti in se moraš potem spočiti in to zelo težko nekomu razložiš, ker če me nekdo vidi, reče, ok, ti si pa super, se ko pa sluh narobi, a ne? Ampak z leti se tudi naučiš te zadeve nekako zakrita, ne? Ampak zadeve so. In to je dejstvo pri multipli sklerozi, ki je še pa tukaj seveda inkontinenca, potem tudi prihaja do ohajanja blata, tudi prihaja in seveda pa tudi psihični stresi in psihično počutje. Tudi s tem se veliko, veliko ukvarjamo in poskušamo čim bolj našim članom pomagati, da si izboljšamo življenje.
1: In vse to je v čem skrito, negotovost, strahovi, dvomi, bolečine, utrujenost, morda to slednje še najbolj opazimo, da je posameznik brez moči. Koliko tega razumevanja dobite v družbi? So tudi tuži koraki, rekli ste, na področju zdravljenja v zadnjih 15 letih izreden napredek, ko se lahko pri multipli sklerozi veliko bolj olajša sam potek bolezni, kot je bilo to še pred 30 leti. Kaj pa na tem področju, ob zdravljenju, še vse ostalo, kar tudi potrebuje posameznik z multiplo sklerozo?
0: Ja, v družbi je pač tako. Bolj, ko si odprt, bolj kot poveš, pokažeš, da so problemi, da ni vsak dan sončen, da potrebuješ pomoč, kot tudi sam sebi priznaš, da na žalost si bil s to boleznijo obdarjen in s njo je treba živeti in ko se to priznaš, ko to priznaš okolici, je veliko lažje. In tudi okolica potem to sprejme in te ne pomiluje, ampak v bistvu razume, da ko rabiš počitek, ko rabiš čas zase, ga moraš imeti zase, kaj ti drugače bo bolezen telesu škodovala. Tako da tukaj se res mi zelo, zelo aktivno trudimo osvestiti okolico. Pri združenju kot takšni, kot reprezentativni organizaciji se pa seveda tudi zelo aktivno trudimo za vse, ki je bolezen napredovala, da poskušamo upeljati v družbeno zavest, kakor tudi v dejanje, klančine, pločnik, stop na pločnik, kako malo je potrebno narediti isto klančino, da lahko nekdo z invalidskim vozičkom preide na pločnik, kako malo je potrebno imeti voljo v novogradnjah pripraviti dvigala in tukaj tudi posvečamo veliko energije.

0: energije temu, da obrazložimo, vse to ni samo za neko ciljno skupino, kot če govorimo za multiplo sklerozo ali pa uporabnike vozička, tukaj so tudi starejši, ki vse te zadeve koristijo, v bistvu govorimo o dvigali, govorimo o klančinah, tukaj so mlade mamice z vozički za dojenčka, ne, ki je enako in tu mora družba prijeti na ta nivo, da skupaj uvidimo to dobro, ki ga lahko zelo malo, samo za neko željo potem udejanimo in je širši družbi toliko prinese in to želimo tudi v Združenju multiple skleroze spodbuditi med člani, da ne gledamo samo nase, da gledamo na širšo družbo in če bomo to uspeli, splošno kot nacija, mislim, da nas čaka veliko lepše življenje. Čeravno smo nekako skozi moje oči zdaj takim času, ko je ta moralna zavest ali malce v zatonu, ampak če nimamo upanja, nimamo prihodnosti. Če nimamo zgodovine, pa nimamo zavedanja. Tako da jaz mislim, da bo vse dobro.
1: Še več zgodb, še več se je treba pogovarjati tudi o boleznih, o preizkušenih bratih in sestrah, ker potem smo mi v neki svoji zgodbi in nismo realno povsem na tleh. Rekli ste, sej vem, paradoksalna vaša misel, če bi zgodaj oboleli, povsem drugače se ti postavijo slike življenja. To drži, čeprav se tega nihče ne želi.
0: Seveda.
1: Ampak zato je pomembno, da vas gostimo, da se nam predstavite, da poveste o svoji zgodbi, o vaših izzivih, tudi o vašem neomajnem upanju. Zato ste tako dragoceni, ker ne samo, da sebi pomagate, pa ljudem, ki so v podobni zgodbi, ampak zdravite celotno družbo. Prav ta miselna naravnanost v družbi je lahko drugačna. Če enega, dva, tri premaknemo, je to že veliko. Če se jaz zamislim ob vaši zgodbi, je to nekaj. Če še kdo temu sledi, je to uspeh.
0: Seveda, življenje je vedno sestavljeno iz mozaika in če vsak nekaj prida, mi smo zelo ponosni na našo članico, Saro Hlindoljakovo, doktor prava, precej obolela z multiplo sklerozo, na žalost je pri njej bolezen zelo dosti napredovala, vendar njena volja, njen pogled na svet, ona nikdar ne pojamra. ona je naše sonce, ona je naša rožica, ki je zelo aktivna, ona je predavateljica na fakulteti, ona aktivno dela kot pravnica, kot odvetnica, kljub njeni precejšnji omejenosti in gibanja in celo govora, ampak ko srečaš takšne ljudi, potem si rečeš, glej, kdo sem jaz? Kdo sem jaz, da bi šlo kaj pojamro? Ne? In multipla skleroza je težko obolenje. Vendar, če je upanje, če je zaupanje, tudi v stroko, v diagnosticiranje, v zdravljenje, mislim, da se tudi z multiplo sklerozo da lepo živeti.
1: Potrebujemo upanje, potrebujemo družbo, ki bo verjela. To so besede iz vaše poslanice, ki ste jo spisali ob letošnjem svetovnem dnevu multiple skleroze. 30. maja je za vas ta dan. Vaši načrti, vaša vizija, torej še več takšnih pogovorov, da bi spoznali vaše zgodbe, vam dali mesto, ker kot rečeno ne samo, da pomagate s tem tudi drugim, da dajo vse od sebe, da izrazijo svoje talente, ampak celotno družbo uzdravite. Tudi nekega malodušja, tudi pretiranega toženja, jamranja, kot rečeno lepo slovensko. Kaj še dodati ob tem, da vas pospremimo, da vam lahko pomagamo, na kakšen način vzbuditi v družbi čut tudi za vas, za delo vašega združenja?
0: Ja, mi seveda v osnovi in kar je najbolj poglavitno, vedno opaziti tiste, ki so spregledani, kajti tako kot je značilno, da revščina se malo kdaj sama pokaže in tisti, ki najbolj potrebujejo, ne bodo iskali pomoči. njih moramo mi poiskati. Tako tudi pri združenju delujemo pod nekim vodilom, da mi poiščemo, se trudimo poiskati tudi te naše člane, vzdrževati njim človeka vredno življenje, jih obiskovati, jih popeljati zraven, naprimer osebna asistenca. To je ena krasna, krasna stvar, ki se nam je dogodila pred leti, da lahko sedaj, jaz še pravi srečno, to je skoraj da nemogoče, lahko živimo veliko bolj kakovostno življenje, kot smo ga pred leti, seveda z pomočjo tega programa in tudi pri Združenju multiple skleroze smo eden izmed največjih izvajalcev, ki smo se kar v začetku že podali na to pot, torej izvajalca osebne asistence, z dejstvom, da smo želeli narediti en korak več, torej da te osebne asistente tudi izobrazimo glede na multiplo obolenje z multiplo sklerozo in dodamo še ta zraven, še ta vidik zraven, da bojo ti osebni asistenti malo bolj izobraženi o multipli sklerozi in seveda s tem bolj kakovostno vršili svoje delovanje. Tako da tukaj sploh ne zmanjka izzivov. Seveda najprej in najtežji izziv je seveda v osnovi obdržati to, kar imamo. Torej, da lahko, seveda vedno so zadaj finance, ne? In je potrebno obdržati financiranje, da lahko svoje programe izpeljamo, imamo tudi svoje programe za novo diagnosticiranje. Pri nas smo dvakrat, trikrat na leto imamo za novo diagnosticiranje po celi Sloveniji takšne večere, kjer jim približamo, obrazložimo našo bolezen in v bistvu združenje. Potem imamo v naših prostorih v Ankaranu izvajamo program za najtežje obolele z multiplo sklerozo, kjer jim nudimo 14-dnevno rehabilitacijo, aktivno rehabilitacijo. Potem skupine za samopomoč. Pred 3 leti smo v združenju začeli za skupini za samopomoč, kjer oboleli pomagamo obolelim, v bistvu in te skupine za samopomoč, mi imamo 16 podružnic po celi Sloveniji, Združenje multiple skleroze ima 16 podružnic in v vseh teh podružnicah imamo sedaj te enkrat, dvakrat mesečno skupine za samopomoč, kjer povabimo v goste seveda strokovnjake, ali je to z Zavoda za zaposlovanje, z pokojninskega področja, z zdravstvenega področja, dolgotrajna oskrba in nekako sami sebe opomočimo in poskušamo biti tisti tisti partner pri delovanju na nivoju sociale države, kjer lahko tudi mi pomagamo zdrave in prijidemo do vseh ranljivih skupin, ki si kratko ne morejo sami priti do informacij. In potem je zelo lepo zvečer, naprimer, ko ležeš, ko se spomniš, danes in dan je bil pa lepa, čeprav sem samo enmu pomagal, da je znal priti do centra za socialno pomoč, da si je znal pomagati, poiskati to, kar potrebuje. In to je vodilo, to te pelje.
1: Da ste predstavili tudi osebno asistenco in podobno, ne tistim, ki se niso uspeli pozanimati, do njih ni prišla ta informacija in prav to me zdaj zanima, preštejmo se, kot rečemo, no, koliko vas je v združenju in koliko še posameznikov, za katere še ne veste, jih je treba poiskati, ste rekli in je ob sklepu najnega pogovora gospod Edvard Rednak, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije, verjetno kar na mestu, da pobaramo sorodnike, da jih spodbudimo ali znance, prijatelje, če poznate koga, za katerega ali veste ali predvidevate, imate na sumu, da bi lahko šlo za to vrstno obolenje, pa je bolj osamljen, ni vključeno združenje, nima tega širšega podpornega okolja, da vas pokličajo, da se pozanimajo glede na vašo razpršenost zelo enakomerno po državi, ki vse imate podružnice. Je to smotrno? Se vam zdi, da ste tu že skoraj da vse naredili, kar se da, ali je ta apel na mestu?
0: Seveda je popolnoma na mestu. Nikdar ne narediš vse, kaj ti tudi ne veš, kaj lahko bi še naredil. ta pot je vedno nedokončana. Pri nas imamo tudi seveda to možnost za strani digitalizacije in zdaj naša spletna stran je vina, samo pišete Združenje multiple skleroze Slovenije in takoj vidite, čem se ukvarja združenje in pa seveda vsa ta naše podružnice širom po Sloveniji, so naslovi, telefonske številke in vse, da lahko pridete do nas.
1: Predvidevate pa, koliko ljudi ima multiplo sklerozo v naši državi?
0: Ja, v Sloveniji se predvideva, da bi naj bilo obolelih nekaj med 4000 in 4500. Od tega je v združenju diagnosticiranih članov 2500.
1: Nekje polovica je del združenja.
0: Nekje polovica je del združenja in seveda vse vabimo, da se nam pridružijo. Res je pa, da ko prije tisti klic, ko začutiš, dosti krat mi delujemo na tem, da pač želimo biti vidni, ko pa posamezni začuti, da je ta trenutek, da se želi priključiti, ima pa seveda to možnost, da se priključi in sistem polajša življenje. Tudi sam, kot se spomnim leta nazaj, sem rabil en čas, da sem poiskal potem pomoč, poiskal obolele z isto diagnozo, ampak to mora pač odzoreti. Vendar iz svojih izkušnji svetujem, hitro se povešte, kaj ti lažje je, veliko lažje je.
1: Če smo pa še v tistem trenutku iskanja, ko se šele dobro pomirjamo, ali smo pomirjeni z diagnozo, kar je ključno. Ne, rekli ste, ko sprejmemo diagnozo, čim prej, ko se to zgodi, ter lažje in boljše je za posameznika. In nekateri potrebujejo več časa, da se pomirijo z diagnozo, da se soočijo s tem, kar se je zgodilo, da se energija ne izgublja v tem boju proti, ampak se čim bolj vključujoči in v iskanju rešitev.
0: Mislim, da je združenje multiple skleroze en takšen skupek znanja in idej, ki lahko zelo dosti pomaga. Pri nas je tudi zelo veliko mladih diagnosticiranih že od 16. leta naprej ali pa celo, tam imamo tudi članico z 12. leti in Združenje multiple skleroze je staro 50 let in v teh 50 letih smo resnično priborili velik skupek znanja, velik skupek, kje iskati pomoč, kam napotiti in zaradi tega je zelo, zelo dobro, če si že obolel, potem je zelo dobro, da pa prideš v eno skupino, ki ti lahko ponudi poklicno rehabilitacijo, ki ti lahko ponudi poti in da ti pove, tam se priključi in bo lažje. Ker seveda ob zavedanju, da si zbolel za takšno diagnozo, se ti vse podre in si popolnoma izgubljen in če imaš nekoga, ki ti samo napoti, zdaj pedi pa to, zdaj pedi to in si potem nekako lahko začrtaš nov način življenja, je veliko, veliko, veliko lažje, kot pa če si prepuščen sam sebi.
1: Tudi ob zdravilih, a ne, kakšne tegobe vse lahko prinese, tudi zdravljenje je veliko lažje, če poznaš še zgodbo, izkušnje koga drugega. Nevrološka avtoimuna bolezen lahko tako poenostavim in samo še za sklep stres. Nepotreben, odvečen, pretiran je eden največjih izzivov, lahko rečem, eden večjih sovražnikov, tudi pri multipli sklerozi, ali je to daleč preveč poenostavljeno?
0: Ne, za multiple sklerozo je značilna, sploh, ker se mi med sabo oboleli pogovarjamo, da je vedno bil nek dejavnik, ki te je pripeljal do izbruha bolezni. Da je bolezen, rečemo, najbrž je bolezen nekje v nas bila, ampak smo potem mi povzročili, da je prišel tega. Jaz pre za sebe osebno, točno mislim, v tistih mojih mladošniških letih, jaz sem hotel biti sveti bi moj. Meja ni bila nebo, ampak nekje nad njim in sem od telesa preveč pričakoval, preveč sem se obremenil, preveč sem ga obremenil in nekje je moglo izbruhniti. Izbruhnila je ta dedna dispozicija, ki je bila pač v meni in izbruhnila je multipla skleroza in tudi sedaj, ko se pogovarjamo med sabo, veliko, veliko je na našem psihičnem stanju, mentalnem stanju. Če sem jaz zaskrbljen, če sem jaz pod stresom, se ta bolezen tudi, to je kot gorivo za njo.
1: Se lahko prej izrazi in močneje.
0: In močneje, tako.
1: Gospod Edvard Rednak, predsednik Združenja multiple skleroze Slovenije, najlepša hvala.
0: Najlepša hvala vam. Hvala, ker nam daste možnost, da se predstavimo ljudem, da širši množici povemo, razkrijemo naše tegobe, da nas morda malo bolj razumejo, da nas ne vzamejo vedno kot včasih nas slabšalno reče, kaj pa je s tem, mogoče, a se je opijanil, da ga tako nosi. Ne, bolezen multiple skleroze je pač takšna, da smo včasih tudi malce nerodni in seveda res hvala lepa in vljudno vabljeni vsi, če opazite simptome, kot ste dejala, pri tem pokličite, mi smo na tukaj, da vam pomagamo. Hvala.
1: Hvala, še naprej premikajte, maje mogočega. Srečno.
0: Srečno.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spremljate program Radija Ognjišče s ponovitvami odmevnejših oddaj z našega sporeda. Zdaj le vas vabim, da prisluhnete aktualnemu pogovoru iz zadnje informativne oddaje Mozaik dneva. Pred spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu, ki bo jutri ob 11. uri, smo se pogovarjali z arheologom doktorjem Antonom Veluščkom. Pogovor je pripravila Mateja Subotičanec.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Sveta Maša pri Macesnovi Gorici bo zbrala ljudi na kraju velikega trpljenja in smrti slovenskih domobrancev, ki so bili kot izmučeni slovenski fantje in možje, ustreljeni in pahnjeni v brezno. Ob izkopavanju brezen je bil tudi doktor Anton Velušček, ki je o povojnih pobojih med drugim povedal.
3: Smo se pred leti, predvsem mislim, da okrog Hude jame, pogovarjali tudi o teh povojnih pobojih in tako naprej. In potem je pristopila zraven ena sodelavka in rekla, pa puste to primero, koga zanima zgodovina. Veste, kaj sem ji rekel? Pej si pogledat na vhod, kaj piše tam Inštitut za arheologijo. Če nobenega zgodovina ne zanima, potem bi bilo pametno ta inštitut ukiniti. Pa nas zanima. Mi rabimo vedeti o svojih korninah. Tako, kar vi osebno o svojih, tudi mi kot narod rabimo o tem, kaj se je dogajalo. In bolj, ko si bomo tukaj odkriti, pa dobri oziroma usmerjeni k iskanju tiste resnice, do katere z argumenti lahko pridemo, bolje bo za nas, lažje bomo živeli.
2: Ja. Ker vem, da greste včasih tudi na kakšno komemoracijo za te žrtve, a ne žrtve komunizma. Kaj bi lahko rekli, kakšni ljudje se zbirajo na teh krajih? Je kakšen skupni imenovalec? Zato, ker se mi zdi, da nas glavni mediji, ki so seveda še vedno v rokah prejšnjih oblastnikov, skušajo prepričati, da gre tukaj za neki revanšizem, a ne željo po maščevanju.
3: V glavnem prevladujejo starejši ljudje. Danes že zelo stari. Jaz ne vidim nobenega, ko bi rekel, revanšizma, čeprav menim, da bi moral na tej zakonodajni ravni to obdobje še kako povedati, kaj je bilo in povedati, da to ni bilo prav. In tudi morda kakšnega, ki je bil udeležen, če je še živ, tudi kaznovati to, kakor počnejo v Nemčiji z nacisti. To bi morali zato, da se pokaže, tega ne počnete več. Tega ne delamo, ni prav. Vak ja, v Sloveniji se zdaj to predstavlja kot nekaj dobrega. Recimo, zdaj, ko je ta pohod ob žici okupirane Ljubljane, ne vem, če je tam kakšen transparent, ki pove, koliko časa je še žica bila po tem famoznem 8. ne 9. maju, ne? In zakaj? In seveda, med vojno, kaj so počele trojke in kaj so počele te enote partizanov po pohograjskih dolometih, po cerkniškem koncu, po dolenskem in tako naprej, ne? Bila je vojna, se strinjam, bili so tudi taki in drugačni zločini na obeh straneh, ampak ja, jasno je, kdo je kaj sprožil in kdo je k čemu stremel. Ne? Ja.
2: Tisti naši poslušalci, ki so kdaj obiskali judovski spomenik Yad Vashem, bodo vedeli, kako so judje to naredili res spoštljivo v spomin na 6 milijonov žrtev in tudi tja skozi tisti spomenik, ko gre človek ven, pride pretresen in drugačen.
3: Ja, seveda. Predvsem tam vidite, ko so imajo priložnost pričevalci, oni pravzaprav danes po večini govorijo že o neki družinski bolečini, ne več iz prve roke, da bi sami bili povezani z tem dogajanjem, ne? Ker je pač čas naredil svoje. Ampak ja, gre za očiščevanje, gre za dejansko ponižnost pred zgodovino. In govoriti, da je to nekdo, ki je, da je slab človek, ki pade takrat na kolena in prosi za mir, za milost vse, vsakem posamezniku. Glejte, ne vem, ne vem. To lahko samo zlodej nam pripisuje take intence.
2: Solženicin je zapisal, da gre črta med dobrim in zlim po sredini človeškega srca, se pravi tako tistih na levi kot tistih na desni. Ne? Vsak človek je odgovoren zase, kako se bo v življenju vedel in obračal. Ampak se sprašujem, kako to, da ti ljudje, ko je zdaj že toliko Slovencem in Slovenkam jasno, da je vsa Slovenija praktično, da je nekje nekakšna luknja z ostanki ljudi, ki so po nedolžnem umrli. Kako to, da ti ljudje nočejo videti tega in nas nekako kot narod odrešiti?
3: To je misterij. Povejte mi, naprimer, kako lahko se pojavi človek, ki dobi v glavi idejo, da je, ne vem, 70 spolov. Povejte mi. Tukaj gre za eno besedno igro. To gre za poskus narediti nek kaos, ker če bi jim res šlo za spole, ki bi morda v resnici obstajali, potem bi iznašli neko drugo ime, pa jim ne gre. In gre samo za povzročiti kaos. Tako je tudi pri teh stvareh težko, težko bomo vse prepričali, nemogoče. Zadostuje 50 plus en človek, 50% plus en človek. Potem se bodo tudi nekateri pokorili, večina pa ne, nikoli. In bodo čakali do ponovnega. Ampak ja, mislim, da počasi, kljub vsem tem kolobocijam, ki se dogajajo po svetu, gremo v pravo smer. V pravo smer zakaj? Ker se stvari razkrivajo. Ne? Sej poslušamo, hudič ne želi biti razkrit. To je to. Želeli smo si državo, ali pa morda niti v mislih več imeli, samostojna država in tu imamo. To, da je bilo kdaj kaj boljše, morda navidezno, ampak se je vedlo že 30 let nazaj, da se popušča pri enih stvarih. Ja? In rezultat tega popuščanja je zdaj to. Ne? Če je kaj zdaj potrebno, je potrebno govoriti pač resnico. Tisto, kar smo uspeli najti, bodi si z arheološkimi, bodi si z zgodovinskimi raziskavami, in tukaj je kar lepo število zgodovinarjev, tudi nekaj malega arheologov, ki se s tem ukvarjajo, ki v bistvu postavljajo na kocko tudi svojo kariero, danes je še vedno tako, ampak jaz mislim, da kolikor jih poznam, gre za pogumne ljudi in to je ključno, kar bo preobrnilo Slovenijo. Ja, in vem pa, vidim pa, da recimo, ko se nekaj odkrije, poti nazaj več ni. Ja, tisto je treba počasi premlet sprejet in potem se gre do nove točke. Tako da ja, jaz mislim, da Slovenija je na pravi poti, prvi korak je bil narejen, samostojna država, zdaj ima pač ene probleme, zelo velike probleme, nekateri bi, ki pravijo, da so za prihodnost nas bi radi spravili v neko enoumje, v neko nesvobodo, v nek, bi rekel, prejšnji sistem, a ne? Sicer ne vem, kaj bi oni tam počeli, morda se vidijo, da bodo na vrhu, ni pa to nujno, da bi bilo tako, ampak kakorkoli, počasi se mi vendarle preobražamo v nek normalen narod. Seveda, glede na storjeno zlo, je pač tu bolj počasi.
2: Doktor Anton Velušček je dodal še.
3: Gotovo to delo je spreobrnilo na nek način vse nas. Ja? Ampak ne v slabem pomenu. Gotovo smo zaradi tega za eno tenek boljši ljudje bili. In še povem, takrat, ko smo tam izkopavali, so prihajali ljudje, se usedli na rob tiste vrtače, kjer se potem noter je brezno in gledali. Po več ur gledali, sedeli in odšli. Ja? Tako da ja, to so gotovo očiščevalna dela v naši družbi. Ja? Gotovo. Ampak veste, ta jama, kaj nam je povedla? To je bila na samem začetku. Tukaj so se šele učili, kako pobijati. Potem je pa industrijsko to ratalo.
2: Prav lepo vabljeni jutri ob 11, ko bo obletna sveta maša s spominsko slovesnostjo v Kočevskem rogu pri Breznu pod Macesnovo gorico.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge

0: Ura je polnoč, pravkar smo vstopili v soboto 6. junija. Vsem skupaj želimo dober začetek novega dne. No in če ste ob radijskem ognišču, naj vas povabim k ponovitvi oddaje Zimzeleno glasbo, ki jo vrtimo tudi z vinilnih plošč. Odšli bomo v 60., 70. in 80. leta minulega stoletja, oddajo pa pripravlja Matjaž Merljak.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
2: Dragi ljubitelji zimzelene glasbe, lepo pozdravljeni v današnji praznični oddaji. Ja, praznični večer je praznik svetega rešnega telesa in krvi in za vse, ki ste z nami, bomo v naslednji uri in pol predvajali glasbo, ki nas bo spodbudila k veselju v današnjem prazniku, pa hkrati tudi k razmišljanju. Povabili vas bomo seveda tudi k sodelovanju, najprej pri reševanju glasbene uganke, glasbeni miks je pripravljen in v drugem delu tudi k temu, da z nami podelite svoje glasbene spomine. Z vami sva Marko Zupan in Matjaž Merljak, za začetek pa bomo slišali resnico, da ko se življenje dotakne dna, je treba seči proti soncu in današnji praznik in Evharistija nam pomaga, da bi to znali storiti, če tudi nimamo nikogar ob sebi. Pesem Dušana Velika Vrha in tedaja Hrušovarja zdaj le sledi, z vinilne plošče jo vrtimo za vas. Zasedba Hazard.

Tako, tretja nagrada občinstva na slovenski popevki oziroma dnevih slovenske zabavne glasbe 1980 z vinilne plošče. Z tega festivala smo za vas torej zavrteli zasedbo Hazard in pesem Vsak je sam. Sledi pa pesem o tem, kako pomembno je ostati preprost, zvest naravi in lastni poti, ne pa, da bi človek podlegal pohlepu in tekmovalnosti. Tu je Orjeta Berti, ki je v ponedeljek praznovala 81 pomladi življenja.

Tole je bila Dolly Parton in Put a Little Love in Your Heart. 20 in 10 minut je ura, spremljate oddajo ob radijskem ognišču. Danes je praznik in nam ponuja tudi priložnost za razmislek, kaj smo drug drugemu. Znamo srečo sejati, drugim dajati luč in toplino, kot je zapisal Dušan Velikavrh. Prihaja Janez Bončina Benč.

Uspeh, bogatstvo in dosežki brez ljubezni so prazni. Tom Jones nam je pel, da je morda osvojil svet, a je v resnici ostal brez najpomembnejšega – ljubezni. Tole je bila velika uspešnica Toma Jonesa iz decembra 1969, no bo pa tale pevec v nedeljo obrnil 86. list v knjigi Življenja. 20:18 minut je ura, ob radijskem ognišču smo skupaj ob zim zeleni glasbi in prav kmalu čez približno 7 minut vas bomo že povabili k sodelovanju pri nocojšnji uganki, pripravljanje glasbeni miks in tisti, ki ga bo rešil, bo dobil lepo knjižno nagrado založbe Ognišče. No, še predtem pa je tu pesem, ki jo je leta 1967 pela Vicky Leandros za Luksemburg na Evroviziji. Uvrstila se je na 4. mesto in potem postala res velika uspešnica. Vicky bo pela o tem, kako ljubezen prinaša tako radost kot bolečino. Ko je ljubljena oseba blizu, je svet lep. Ko ljubljene osebe ni blizu, ko je odsotna, pa postane siv in hladen. L'amour est bleu bo to, no to pesem imamo tudi v slovenščini. Besedilo je napisal Milan Lindič, zapela pa jo bo Berta Ambrož in to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah.

0: Berta Ambrož, L'amour est bleu, oziroma modra ljubezen, in še predtem Viki Leandros, torej to je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. Ura je zdaj le 20 in 25 minut.
1: Vabljeni k sodelovanju ob radijskem ognjišču.
0: Ja, vzemite v roke telefon, kajti poklicati nas boste morali, če boste želeli razrešiti nocojšnjo uganko. Glasbeni miks smo pripravili za vas in tisti, ki ga bo pravilno razrešil. Tale miks ugotovil, kaj je v uganki, bo dobil lepo knjigo Založbe ognjišče.
1: Pokličite nas 01 512 10 00.

0: Tako, to so bile tri pesmi, prepletene med seboj v nocojšnji glasbeni miks. Vi pa nam povejte, kdo poje tele pesmi in kakšni so njihovi naslovi. Pravilni odgovori vam lahko prinesejo knjigo Založbe Ognjišče. Tako da hitro k telefonom pokličite in sodelujte.
1: Pokličite nas 01 512 10 00.

Tako, to so torej nocojšnje tri pesmi, pesmi povezane v uganko. Pokličite, pomagajte tudi drugi, morda ne veste vsega, ja, morda nekaj pa boste lahko z vašim klicem nekomu pomagali prebili led in bomo skupaj prišli do rešitve nocojšnje uganke in nekdo se bo razveselil potem tudi ob lepi knjigi za ložbe ognišče. Torej, prva pesem najbrž ste prepoznali v angleščini, druga je v hrvaščini, no tega pevca, ki ga še vedno slišimo v ozadju, pa tudi dobro poznate slovenskega pevca iz Štajerske, ne? Takole malce pomagamo, vse ostalo pa naredite vi na 0112 10 00.

Takole, skupaj smo v četrtkovem večeru ob radijskem ognišču, 20 in 30 minut je ura. Lepo glasbo poslušamo, zimzelene melodije in tudi nadaljevanje oddaje Bo tako, da zdaj namreč sledi pesem Malinkolija v knjižni hrvaščini, bi se zapisalo in izgovorilo Melankolija. To je pesem Oliverja Dragojeviča iz leta 1977, bila je potem tudi naslovna skladba njegovega istoimenskega albuma, ki je izšel istega leta. Ni običajna ljubezenska pesem, gre za osebno, poetično razmišljanje o minevanju, mladosti, življenjski poti in spominih. Posebej ganljiv je tisti del, kjer Oliver poje, da bi bil, tudi če bi se znova rodil, sledil isti zvesti in živel enako. Torej, Oliver Dragojevič in Malinkolija za vas z vinilne plošče.

Ja, če si nekaj resnično želiš, boš našel pot. In ko se pojavijo sence, sledi soncu oziroma zvezdam po noči. Prihodnost pripada tistim, ki si upajo poleteti. Tako nam je zdaj lepela Enja. Ja, človek mora narediti korak naprej, tudi takrat, ko ga je strah.

0: Tole je bila izpoved Branka Šemna, ki jo je oglasbil Mojmir Sepe, zapela pa jo je Majda Sepe na slovenski popevki 75 in tole pesem smo za vas zavrteli z vinilne plošče. 20 in 41 minut ob radijskem ognišču smo skupaj, kmalu nas boste lahko poklicali in z nami delili svoje glasbene spomine, ja še predtem pa še na pesem o čudežih, o čudežu življenja, tudi tale se bo zavrtela z vinilne plošče. Marko pravzaprav vrti vinilne plošče v tem večeru in tukaj je Katja Epstein.
1: Ob radijskem ognišču.

Katja Epstein in z vinilne plošče Wunder gibt es immer wieder. Ja, upam, da se tudi pri vas in za vaše življenje to potrdi oziroma se bo potrdilo, da se zgodi kakšen čudež, kaj lepega, kaj razveseljujočega. Ja, smo pred vašimi glasbenimi predlogi in spomini, tako da lahko že kličete 01 512 10 00. In še pred tem pa pesem, skoraj molitev za nekatere, v njej slišimo o vrednotah, ki nas vodijo skozi življenje, o zvestobi, o skrbi za bližnjega, o nesebičnosti, vztrajanju in predanosti. To bo pesem I'll Be There skupine The Jackson 5 iz leta 1970. Če ste si v zadnjih dneh v kinematografih gledali film o Michaelu Jacksonu, ste tole zagotovo videli in slišali.

0: Takole, The Jackson 5, I'll be there. Ja, zdaj je ura 20 in 49 minut, midva z Markom sva tu in bova z veseljem sprejemala vaše telefonske klice. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Odprt je danes tudi naš elektronski predal radijsko@ognisce.si. Torej po eni ali drugi poti nam sporočite svoj glasbeni spomin, svoj glasbeni predlog, seveda to je oddaja ob radijskem ognišču, v kateri vrtimo zimzelene popevke, ne? Tako da bomo vedeli že takoj na začetku, kje izbiramo in kaj izbiramo. In ko kličete, bodite potrpežljivi. Vsi boste prišli na vrsto, ampak počasi, se veste. Ja, vidim pa, da je že Nina iz Novega mesta z nami. Dober večer, Nina.
1: Pozdravljeni, gospod Matjaž.
0: Kako ste?
1: Počasi se daleč pride, kaj ne da?
0: Res je in vi ste prišli do nas, celo iz Novega mesta.
1: Je tako. Super, hvala, ka pa vi?
0: Odlično in še na boljše gre.
1: Tudi to je v redu, a ne?
0: Kako ste preživeli praznik?
1: Prav običajno, v bistvu.
0: V službi?
1: Ja, tako. Službeno in potem kasneje doma sproščeno, tako da brez kakšnih koli pretresljave.
0: Ja, ampak radi imate zimzeleno glasbo, zato nas poslušate in ste nas tudi poklicali.
1: Res je.
0: Kaj lahko poiščemo nocoj za vas?
1: Mislim, da sva se kar že dogovorila z Markom za ambasadorje, zemljo moja, tako da...
0: S kakšnim posebnim razlogom?
1: Dodatnega opisa, no, ja, daleč v otroštvo nazaj mi seže spomin, ko sem jo prvi slišala, tako da ne vem pa točne zgodbe, zakaj, ampak še vedno moja najljubša. No.
0: Drži. Marko se bo potrudil in šel po vinilno ploščo čez nekaj trenutkov, tako da jo bomo predvajali od tam. Nina, hvala lepa, lep večer, še naprej
1: najlepše
0: in še kdaj budite v naši družbi.
1: Tudi enako, najlepše hvala. Lahko.
0: Srečno, lahko noč v Novo mesto in hkrati še dober večer poslušalki Mateji v našo soseščino Stanežiče pri Ljubljani.
2: Ja, dobro dan.
0: Ja, Mateja, lepo dobrodošli, veseli smo.
2: Pa danes se želela tole zmagovalko iz, mislim, 70-ih let iz Eurovizije, ne?
0: All kinds of everything. Ja, ja, mislim, da je prav iz leta 70, tale
2: ja,
0: pesem.
2: Ja, vstavniki,
0: ja. Ja, drži, draga Mateja, mislim, da je Marko tole pesem že našel in jo bomo tudi zavrtili. Naj vam polepša večer. In vse dobro želimo.
2: Hvala.
0: Srečno.

Ja, takole smo slišali pesem, ki jo je za ta večer predlagala poslušalka Nina iz Novega mesta, Ambasadori in njihova pevka Ismeta Dervos Krvovac. Tudi Zdravko Čolič je pel pri njih in drugi člani so seveda bili zastopani v tej zasedbi, ki je delovala v Sarajevu med letoma 1968 in 1980 in so zastopali tudi takratno skupno državo na Euroviziji leta 76, no tole, kar smo slišali, pa je bil vaš šlager sezone 75 in Zemljo moja. Tako, ob radijskem ognišču bomo zdaj nadaljevali s predlogom, ki ga je poslal poslušalec in sicer Martin. Za nocoj predlaga Koni Francis in My Happiness, mi pa vas seveda znova spodbujamo, da nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa nam napišete svoje predloge na radijsko@ognisce.si.

0: Connie Francis in My Happiness za poslušalca Martina ob 21:02 ob radijskem ognišču. Lep pozdrav pošiljamo v Prekmurje. Poslušalka Marija, dober večer.
1: Dober večer, Matjaž, lepe pozdrave z Prekmurja.
0: Ja, tudi vi, mi vas lepo pozdravljamo, upam, da imate lep večer, da ste lepo preživeli današnji praznik.
1: Ja, zdaj malo prej sem prišla od maše, od procesije.
0: Ste imeli, lepo.
1: Imam večer ob 6, ja, si ne.
0: Imate vedno ob četrtkih to procesijo?
1: Vedno ob četrtkih, ja.
0: Aha, nekateri prestavijo to na ponedeljek, ne, oziroma na nedeljo, na nedeljsko.
1: Ne, to pa je sigdar četrtek, ja.
0: Aha, lepo. Tako, Marija, ni bilo prenaporno, ni bilo predaleč zahoditi?
1: Ne, to je 1,5 km do Veltinec, to je nedaleč.
0: Uh-huh.
1: Pozavno ti jo nideš pa.
0: Pa gre. Pa gre, dobro. Kam bomo zdaj odšli v nadaljevanju? Kaj nam predlagate, da zavrtimo?
1: Zdaj pa bi imeli od Natalije Košek, nocoj spet misli tavojo.
0: Uh-huh, uh-huh. To, ja, vidim, da je Ptujskih pet tista zasedba, ki jo je...
1: Ptujskih pet, ja.
0: Tako, ja, Marko našel, nocoj spet misli tavojo. Prav, Marija, bomo slišali. Hvala lepa za klic in lepo se mi tiši naprej.
1: Lepa pozdrave, bomo pa vsem poslušalcem pa lehko noč.
0: Lahko noč, ja, za nekatere že, čeprav je šlo sonce komaj spat. Dušan je tudi z nami, dober večer.
2: Dobro večer.
0: Lep pozdrav, Dušan.
2: Jo, imam eno želje lepo.
0: Ja, dejte.
2: To se pravi Engelbert Humperdinck, zadnji valček, Last Waltz.
0: The Last Waltz, zakaj? Ja. In zakaj ne ga nocoj zavrtimo, Dušan? Kaj, na kaj vas spomni?
2: Na stare čase. Tako.
0: Dobro.
2: Ne vem.
0: V redu.
2: Na
0: mladost, ja. Dobro, to je tudi že dobro slišati. Upam, Dušan, ja, da vam bo lepo ob poslušanju nocoj. Hvala, ja, za klic in vse
2: hvala.
0: Dobro.
2: Srečno.
0: Tako, srečno in nasvidenje. Tukaj so že Ptujskih pet za Marijo. Znova vabilo 01-512-10-00 je naša telefonska številka in elektronski naslov radijsko@ognisce.si.

0: Tole je bila pesem za Dušana, la la la, zdaj le je 21 in 10 minut, Radio Ognišče je z vami, v naši družbi pa tudi Jožica iz Domžal. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Jožica, kako ste danes, kako ste preživeli praznični dan?
1: Ja, glede, ravno zaradi tega, ker je dan tako lep praznični dan, v večjih pomenih sem si želela to pesem, torej spomnim se pa prvič, da je to bilo tudi na tem ritmu srca, bivši pokojni škof Uran, se dobro spomnim, in sem potem to pesem že nekajkrat želela slišati tudi preko radija. Je pa resnično torej ta pesem, ki mislim ima globoko vsebino, pravi, vedno bom hodil za teboj in današnji dan je še nekaj posebnega. Besede, ki so zapisane v Svetem pismu, kamen, ki so ga zidari zavrgli, postal vogelni kamen. In to se danes tudi zgodilo.
0: Mm-hmm.
1: Hvala Bogu, če bomo hodili za njim, bo se mrsje, kaj se zgodilo lepega.
0: Lepo, lepo povedano, Jožica. Ja, tole je pesem Z ritma srca 2014, avtorska pesem Klemena Jagra za teboj,
1: tako,
0: gospod.
1: Tako.
0: Bomo slišali. Najlepša hvala, Jožica. Še naprej lep dan, lep preostanek praznika želimo.
1: Hvala.
0: Srečno, hvala za klic, lep pozdrav Domžale. Tako, zdaj poglejmo, ja, imamo še Boštjana iz Vuzenice v naši družbi, naši sredi. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav vam na Radio Ognišče, gospod Matjaž, pa Markotu in vsem poslušalcem Radio Ognišče, Boštjan pri telefonu.
0: Ja, kakšen pa je današnji praznik na Koroškem, oziroma to je Dravska dolina, ne Vuzenica?
2: Ja, to je med Dravogradom in Radljami, tak pa Trbonje, pač tam pa tak da, tu vmes je Vuzenica, Muta je še tudi, pa Radlje.
0: Ja, tam je tudi Slomšek deloval, ne, v Vuzenici je bil.
2: Po mojem, da je bilo, sem ne vem čisto točno.
0: Ne, dobro, ne bova zdaj le brskala po zgodovini, morda ob kakšni drugi oddaji. Tukaj smo zaradi glasbe, Boštjan, povejte, kaj vi radi poslušate.
2: Ja, jaz sem si pa dan zaželel eno dobro balado slovensko iz leta 2000, sva glih z Markotom prej ugotovila. In sicer The Twins, Glas srca, ki je zmagala, kot sem rekel, leta 2000 na Orionu. In takrat sta se ta dva glasbenika pospela in sta naredila res dober hit. Pa je zame, meni je bila všeč in tudi jaz sem jo prepeval, ko sem bil v ansamblu, ko smo imeli Happy Boys ansambl v Črni na Koroškem, pa sem jaz to pesem tudi prepel, ko me je kolega spremljal in sem jo znal na pamet in mi je bila zelo, zelo všeč.
0: Mm-hmm. Pa mogoče, ki veste, ki sta zdaj ta The Twins, Mojca in Marko, če se ne motim?
2: Ne vem, nič jih ni slišati. Slišal sem sam to pesem, pa uno, ne slava, ne denar.
0: Mm-hmm.
2: Te dve poznam, druge pa nisem zasledil kje. Tako da ne vem točno, kje sta zdaj.
0: Če sta, če poslušata, naj se oglasita in povesta, kaj je kaj novega in kako še odmeva Glas srca, zdaj stara kar 26 let. Ja, Boštjan, hvala lepa za klic in za dober glasbeni predlog. Imejte se še naprej lepo v Vuzenici.
2: Vi tudi na Radio Ognišče in vse Radio Ognišče pozdravljam.
0: Hvala lepa, hvala Boštjanu iz Vuzenice za klic, tukaj pa je že Klemen Jagr za Jožico iz Domžal.

The Twins za Boštjana iz Vuzenice smo zdaj le slišali. Ja, oglasila se je tudi poslušalka Slavka. Hvala, Slavka, da ste nam pisali in sporočili svoje sporočilo na naš elektronski naslov radijsko@ognisce.si. In sicer Slavka pravi, da se bliža spominska slovesnost v Kočevskem rogu. Tudi tja vas seveda prisrčno vabimo in tudi o tem bomo kakšno še rekli v prihodnjih dneh v našem programu. In zato Slavka za nocoj predlaga tole pesem Tomaža Domicelija, Kam so šle vse rožice.

Tomaž Domicil je bil tole in zdaj le bomo naredili še piko na i v nocojšnji oddaji ter hkrati že pogledali proti jutrišnjemu dnevu, saj bo jutri minilo 32 let, odkar je začel oddajati naš radio in sicer iz koprskega studija na Markovcu. Seveda je bil naš ustanovitelj Franc Bolem in dan kasneje 6. junija 1994 je studio blagoslovil tudi takratni koprski škof Metod Pirih, ki je dejal: trudite se, da boste vedno in tesno povezani s Kristusom in njegovo cerkvijo. Radio Ognjišče že od samega začetka ponuja poslušalcem vse, kar plemeniti, vse, kar vzgaja, vse, kar nas navdaja k lepšemu življenju in je oznanjevalec Jezusove vesele novice, kar nam je v popotnico zapisal naš ustanovitelj Franc Bole. Zato za slovom še glas z obale, Anika Horvat nam bo zaželjela lahko noč, prav enako pa vam želiva tudi Marko Zupan in Matjaž Marljak in vse dobro do naslednjega četrtka. Z Bogom!

0: je bila oddaja o radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audioarhivu.
1: To je bila ponovitev oddaje o radijskem ognjišču. Drage poslušalke in dragi poslušalci, do 2 zjutraj bo zdaj na sporedu nočna glasba, ob 2 pa vas vabim, da prisluhnete ponovitvi oddaje, ki predstavlja slovensko cerkveno zborovsko glasbo.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Poslušate nočni program Radija Ognjišče. Drage poslušalke in dragi poslušalci, ljubitelji cerkvene zborovske glasbe, vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je za vas pripravil Jure Sešek.
1: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Zato bom pel k